0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend, nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz

Poznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati. Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
2: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
0: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
2: Sedmodnevno.
5: Slušajte u programu Federalnog radija.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
0: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Sedmodnevno.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati. Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
5: Priče za slušanje.
4: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog Radija.
3: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goraž,

0: Uprest, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
1: Orašje, Drvar,
0: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
1: Srebrenik,
0: Tešanj,
1: Busovača,
0: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
1: Usora, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
0: Međugorje, Kalesija,

ovim ranim jutarnjim satima smo imali jedno romantično buđenje uz kišu, uz pljusak, uz evo ono neko podsjećanje da proljeće zna imati i ovo lice. Naravno, tako su i meteorolozi najavili, dakle oblačno sa jačom kišom, sa pljuskovima i grmljavinom pratit će nas cijele ove subote. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Što se tiče temperatura, od 9 do 14 jutarnje, dnevne temperature od 12 do 18, u Sarajevu također kiša, pljuskovi, kažem, od jutros. Najniža jutarnja temperatura zraka 11-16 stepenije, dakle maksimalna dnevna što se tiče Sarajeva. Kad pogledamo trodnevnu prognozu, da kažemo i drugi dan vikenda će proteći u znaku oblačnog vremena sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana, već od ponedjeljka sunčano ili ovako u razvojem ove sedmice koja je pred nama, je li negdje tamo 18. 19. ide nam opet nestabilno vrijeme. Tako da je ovo očito jedan period kada ćemo imati one neke prave proljetne nestabilnosti i treba se na to pripremiti na najbolji mogući način, jer proljeće generalno nosi upravo takve smjene epizoda lijepog i lošeg, da tako kažem, vremena ili kišnog vremena sa iznenadnim grmljavinama, pljuskovima, a tmurno i vjetrovito vrijeme uz pojačanu naoblaku, pljuskove širom zemlje, remeti nam i biometeorološku priliku i sliku, uzrokuje lošije raspoloženje kod većine ljudi. Pri tome će umjerene temperature i višak svježine ipak djelomično umanjiti negativne efekte promjenjivog vremena. I zaista nekako lijepo se diše, zrak je očišćen, puno zona, posebno evo u ovim jutarnjim satima kad nema previše ni saobraćaja, tako da, eto, ako ste u prilici možda da ujutro sebi priuštite neku šetnju, barem ovim zelenim dijelovima gradova, jer očito ovog vikenda nećemo baš uživati u nekim prirodnim ambijentima vikendaški, ali evo kažu da i te gobe kod hroničnih bolesnika neće biti suviše jake, pa evo, dakle, možemo reći umjereno negativne biometeorološke prilike. Što se nas tiče, na talasima Radija Federacije, mi sa onom primjerenom energijom krećemo i u ovo subotnje izdanje. Mislili smo vam ispričati poneku priču, pokriti one informacije koje obilježavaju početak ovog dana i naravno uživati u moru dobre muzike. A muzikom vas i pozdravlja ekipa jutarnjeg programa Elma Musić, zadužena za tonsku realizaciju, i vaša dežurna pričalica, a urednica i voditeljica emisije Ljiljana Simić. Još jednom dobro jutro, dobro nam došli i još bolje ostali sa nama sve do 9 sati.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U Vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend, nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U zelenoj panorami govorimo o značaju austrijske pasmine Pinzgabac za našu govedarsku proizvodnju. Inovativnom projektu koji ostatke nastale nakon rezidbe vinove loze pretvara u ekološki prihvatljiv proizvod. Jednom uspješnom primjeru povrtničkog poljoprivrednog posla. Rezultatima sportskog tiplarskog saveza u Federaciji BiH. Zelena panorama.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Magazin Mreža istražuje kako su javne funkcije postale višestruka korist, čiji sukob interesa skriven, ko kontroliše, a ko sankcioniše, ko nije imao stranačke sreće, a ko je politički dezerter, svi preleti Tuzlanskog kantona. Jesu li embriji iz Northwestern klinike žrtve loših politika i ko su tajni favoriti za javne nabavke u Seničko-Dobojskom kantonu? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Informativno-politički magazin sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
2: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
1: Sedmodnevno.
3: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
5: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovo uz današnji dan obilježavamo i Međunarodni dan zajedničkog života u miru. Dakle, ovaj dan naglašava važnost globalnog jedinstva i prihvaćanja različitosti. Njegovo utemeljenje ide od 2017. godine, naime Generalna skupština Ujedinjenih nacija zvanično je proglasila ovaj dan u decembru 2017. godine rezolucijom 72-130. Prvi put je obilježen upravo 16. maja 2018. dakle sljedeće godine. Što se tiče značaja ovog datuma, dakle Ujedinjene nacije ovim danom stalno podsjećaju da mir nije samo odsustvo sukoba, već dinamičan proces koji zahtjeva dijalog, međusobno razumijevanje i saradnju. Poseban fokus stavljen je na ulogu lokalnih zajednica i civilnog društva u izgradnji stabilnog okruženja. Naravno, glavni cilj ovog Međunarodnog dana zajedničkog života u miru jest globalna strategija, globalne kampanje koje imaju za cilj poticanje tolerancije, inkluzije, solidarnosti, saosjećanja i mira na globalnom nivou. Pozivaju se sve države, svi pojedinci da žive u harmoniji unatoč razlikama u rasi, spolu, jeziku ili religije. Čini mi se, evo u ovom trenutku na ovoj našoj ludoj planeti Zemlje i sa našim nekim neodgovornim ponašanjem da nam je itekako potrebno da se vratimo na tu ideju zajedničkog života u miru i da probamo nekim mirnim akcijama, mirnim kampanjama koje promiču mir i zajednički život, da malo popravimo situaciju, da malo zaustavimo ova ratna djelovanja širom svijeta, da zaustavimo ovaj jedan trend koji nas vodi u netoleranciju, u mržnju, u sukobe. Ako nam je ikada, čini mi se, značajnije od ove 2018. kad se počeo ovaj datum obilježavati, kada je vjerovatno i bila jedna potreba da se fokusira zajednički život u miru na cijeloj planeti Zemlji, to i ove 2026. godine, dakle 6 godina kasnije, postaje jedan ultimativni cilj. Nadam se da ćete danas evo i o tome možda malo i razmišljati, ako ništa ne možemo promijeniti individualno, možemo izvršiti veće pritiske na one koje odlučuju da zapravo krenu tim stopama tolerancije, mira, inkluzije, solidarnosti, saosjećanja, i to jeli, da bude na našem nivou, kako individualnom, tako i na nivou naše zajednice, naše države u cjelini, ali zatim i na globalnom nivou. Dakle, sretan nam ovaj Međunarodni dan zajedničkog života u miru. Pomalo smo zaboravili kako to izgleda kada sve države, svi narodi na ovoj planeti Zemlje žive skladno u miru i solidarnosti. Vratimo tu ideju ponovo. Vratimo danas i osmijeh na lice, treba će nam malo više energije da se pozicioniramo u ovoj kišnoj suboti. Nadam se da vi uspijevate već onako da se razbuđujete, pripremate neke lijepe scenarije za vaš subotnji aktivan i atraktivan boravak na nekim zanimljivim destinacijama sa nekim dragim ljudima. 6 sati 56 minuta, mi idemo susret prvim vijestima u 7, a družimo se sve do 9. Ostanite uz nas.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešom.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Sindikati metalaca Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma federalnog parlamenta da usvoje prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u ovom privrednom društvu koji je utvrdila federalna vlada. Stečaj kao rješenje za koji se zalaže aktuelna uprava kategorički odbacuju. Pozivaju i upravu željezare da prihvate ponudu vlade i da se povuče kako bi se očuvala radna mjesta i proizvodnja čelika.
0: Aktualna uprava Zeničke željezare oglasila se saopćenjem u kojem između ostalog navodi da federalna vlada prijedlogom zakona planira izvršiti prikrivenu nacionalizaciju uz oštećenje većinskog vlasnika i trenutnih povjerilaca željezare, pa tako kao manjinski vlasnik željezare steći pravo da postavi vanrednog upravnika koji upravlja željezarom, umjesto da osobu sa uporedivim ovlastima imenuje stečajni sud. Smatramo da bi usvajanje predmetnog zakona predstavljalo ozbiljan institucionalni i pravni presedan sa dugoročnim i nesagledivim posljedicama po budžet Federacije BiH, navodi se između ostalog u saopćenju iz uprave ove kompanije.
3: Hrvatski sabor usvojio je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu.
0: Ovo je važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i regiona koji zbog prirode svog posla svakodnevno prelaze granice, kazuje u saopćenju ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. On je izrazio nadu da će zakon biti implementiran već u narednim sedmicama.
3: Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković učestvovao je na sjednici odbora ministara Vijeća Europe u Kišinjevu. U obraćanju je upozorio na trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini nakon ostavke visokog predstavnika.
4: Prolazimo kroz još jednu krizu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je podnio ostavku, a u toku su razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika. Ono što nas zaista zabrinjava jeste ideja koju promoviraju neke zemlje da novi predstavnik mora imati dobru komunikaciju s Rusijom. Spremni smo na svaku vrstu dijaloga, spremni

0: smo na kompromise i dogovore. Ideja o smirivanju Rusije, imenovanjem novog visokog predstavnika nije kompromis, to je nagrada za Rusiju. To je uvreda za sve nas, za Bosnu i Hercegovinu, za Ukrajinu koju je Rusija brutalno napala, za Moldaviju i za sve druge države koje se suočavaju sa zlonamjernim ruskim utjecajem. Pozivam vas sve da se ujedinimo i pokažemo da nema kompromisa, niti nagrada za agresora, niti dogovora s njima pod njihovim uvjetima. Možda smo mala zemlja, ali smo ponosni. Spremni smo na kompromise, ali ne one koji su štetni za našu zemlju, ni pod kojim okolnostima, ni pod kakvim pritiskom. Ako je cilj naših prijatelja deeskalacija i stabilizacija, moram upozoriti da bi nas takav izbor doveo u nestabilnost i novu, mnogo veću eskalaciju.
1: Predsjedništvo Stranke demokratske akcije odlučilo je da će kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima biti lider stranke Bakir Izetbegović. Odluka je donesena nakon što Izetbegović dobio jednoglasnu podršku svih kantonalnih regionalnih odbora stranke. Predsjednik SDA uvjeren je u izbornu pobjedu.
2: Ljudi ne žele više ovakvu vlast, to je, u to sam potpuno uvjeren. Ostanak gospodina Bečirovića je ostanak trojke, nastavak potonuća Bosne i Hercegovine u svakom smislu. Vrijeme da se SDA vrati i da nastavi da radi svoj posao. Mi smo uvijek svoj posao dobro radili, i ja i SDA.
3: Svijet.
1: Američki State Department saopštio je da je prekid vatre u Libanu između Izraela i Hezbolaha produžen za 45 dana nakon što su Izrael i Liban završili treći krug pregovora u Vašingtonu.
4: U međuvremenu u izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 7 osoba, dok su desetine ranjene. Izraelske vlasti su saopštile da je u napadu ubijen visoki zvaničnik Hamasa, Izzedin el-Hadad, za kojeg tvrde da je bio organizator napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine.
1: Američki predsjednik Donald Trump napustio je Peking bez konkretnih dogovora o gorućim pitanjima koja opterećuju odnose dviju sila, no čini se da je njegov dvodnevni posjet rezultirao stabilizacijom odnosa s kineskim čelnikom Xi Jinpingom, barem za sad, javlja CNN.
4: Tokom dva dana intenzivnih sastanaka, ali i raskošne ceremonije, čelnici su razgovarali o nizu tema, od Irana do Tajvana do trgovine, na prvom susretu u Pekingu gotovo 10 godina. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je u New Delhiju da je nepovjerenje najveća prepreka pregovorima sa SAD-om o okončanju rata, uz poruku da bi diplomatska pomoć Kine dobrodošla. Razgovori bi se mogli pomjeriti s mrtve tačke ako SAD bude spreman na pošten i uravnotežen sporazum, rekao je. Iran i dalje kontroliše Hormuški moreus, važan pomorski prolaz kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte, dok Sjedinjene Države blokiraju iranske luke. Prva grupa bosansko-hercegovačkih hadžija danas će sa Sarajevskog aerodroma krenuti na put prema svetim mjestima u Saudijsku Arabiju u organizaciju Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ove godine na hadž putuju 2222 vjernika iz BiH. Posebna novina ove godine je digitalna podrška hadžijama putem mobilne aplikacije, izjavio je rukovodilac Ureda za hadž i umru Dževad Hadžić.
1: Zahvaljujući aktivnosti Brčanskog razvojnog garantnog fonda, distrikt je uključen u međunarodni Lady program zajedno sa predstavnicima Hrvatske i Crne Gore. U okviru programa Odjeljenju za poljoprivredu Brčanske vlade dodijeljene su tri najsavremenije agrometeorološke stanice. Detaljnije Admir Kadrić.
5: Ukupna vrijednost tri najsavremenije agrometeorološke stanice predate resornom odjeljenju vlade distrikta ističe u ime razvojnog garantnog fonda Brčko. Direktor Ognjen Okilj je 19.000 eura.
6: Ulaganjem u tehnologiju kako u ovom sektoru i svakom drugom dajemo dugoročnu investiciju i to je ono što treba uvijek da se radi, da se prate trendovi.
5: U ime isporučioca opreme sarajevske firme Merim Halilović, pojašnjavajući koji sve parametri se mogu ustanoviti uz pomoć agrometeoroloških stanica, ističe.
7: Otpornost na klimatske promjene, klimatske rizike, ekstreme, udari vjetra, količina padavina, temperatura zraka, vlažnost zraka, količina sunčeve insolacije, vlažnost lista. Također u zemljištu pratimo na 6 različitih dubina temperaturu tla i vlažnost tla, što ujedno kombinacijom ovih

0: Senzora pomogućava povećanje otpornosti na klizišta.
1: Šef odjeljenja za poljoprivredu Brčanske vlade Amir Softić.
2: Putem interneta će se moći pristupiti svim tim podacima i naši poljoprivrednici će moći planirati i sjetvu, ali i zaštitu bilja, te eventualno se spremiti na nepogode.
1: Agrometeorološke stanice imaju značaj i u kontekstu rada odjeljenja za javnu sigurnost Brčanske vlade. Šef Egrin Huseinović.
3: Korištenjem ove opreme omogućit ćemo prikupljanje kvalitetnih pouzdanih podataka koji će služiti u procjenama rizika uzrokovani klimatskim promjenama i omogućenim institucijama preventivno djelovanje i zaštitu ljudi, materijalnih dobara, infrastrukture u smislu pojave klizišta, obilnih padavina i drugih kriznih vremenskih prilika.
1: Cjelokupna vrijednost ovog projekta prekogranične saradnje u kojem su pored Bosne i Hercegovine, Hrvatska i Crna Gora je 1,3 miliona eura, a za distrikt je osigurano 354 hiljade eura, što osim predatih agrometeoroloških stanica ističe šef jedinice za implementaciju EU projekata pri Brčanskom razvojno-garantnom fondu Zlatan Musić, podrazumijeva da
4: ćemo uraditi registar klizišta. U međuvremenu ćemo i dobiti podatke vezano za sva potencijalna klizišta u Brčkom distriktu koje će se izvršiti bespilotnom letjelicom.
1: Agrometeorološke stanice već danas su instalirane u ruralnom dijelu distrikta na području mjesnih zajednica Poljaci, Sandići i Maoča, gdje će u narednih 15 dana biti prikupljani podaci koji će odmah nakon toga internetski biti dostupni uz redovno dnevno ažuriranje svim stanovnicima distrikta.
5: Putevi. U većem dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja, a zbog jakog vjetra i nemogućnost oborenih stabala na kolovoz. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Gradiška, na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
6: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren povremeno s jakim udarima zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. U Sarajevu oblačno s kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
7: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
8: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.
9: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
10: Sport na Radio Federacije. Sport

0: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Toršavnu protiv selekcije Farskih otoka večeras igra revanš susret play-offa za plasman na svjetsko prvenstvo. Subota nam donosi utakmice 34. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine i 23. takmičarskog kruga prve lige federacije. Mitingom u Šangaju počinje nova sezona Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Toršavnu gostuje kod selekcije Farskih otoka, to je revanš susret baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Prvi meč odigran u Tuzli, naš birani tim izgubio je rezultatom 22-24, revanš počinju u 20 sati. Tokom večeri za nama prvi meč baraža odigrali su Španija i Izrael, domaći pobjedili 32-27 i oni će već večeras odigrati revanš. Tu je i ogled Turska-Norveška, gosti imaju plus 13 pogodaka prednosti iz prvog susreta. Na našim nogometnim terenima danas ćemo imati priliku pratiti oglede 34. kola premijer lige. U 18 sati počinju susreti Borac Željezničar, Sarajevo Široki Brijeg, Sloga Radnik, Velež Rudar i Zrinski Posušje. Tri kola prije kraja sezone Borac je na vrhu poretka sa nedostižnih 79 bodova, drugi je Zrinski sa 66, a Sarajevo sa 58 bodova treće.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: U prvoj nogometnoj ligi federacije ova subota donosi utakmice 23. takmičarskog kruga. U 17 sati počinju Bratstvo Budućnost, Jedinstvo Tomislav, Vitez Travnik, Radnik Igman i Tuzla City Čelik. Za nedjelju su zakazani susreti Stupčanica Sloboda i Tošk Gošk. Čelik je prvi na tabeli sa 49 bodova, Stupčanica mjesto ispod sa 37, treći Radnik ima 35. Posljednji polufinalisti play-offa regionalne ABA lige su košarkaši Crvene zvezde. U Majstorici četvrtine finala savladali Cedevita Olimpiju 95-86 za meč sa Partizanom u polufinalu. Drugi par poznati od prije to su Budućnost i Dubaj.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Najavit ću za kraj da najbolje atletičarke i atletičari svijeta danas počinju novu sezonu Dijamantne lige Internacionalne federacije. Prvi miting iz ove elitne serije ugostit će Šangaj, takmičenja počinju u 12 sati i 15 minuta nastupom skakača sa motkom koje predvodi vlasnik svjetskog rekorda 6 metara i 30 centimetara Šveđanin Armand Duplantis. Atletičari će na programu imati još bacanje diska te trke na 100, 800, 3000 metara te 110 i 300 metara sa preponama. Atletičarke će se takmičiti u bacanju kugle, skoku u dalj, trkama na 200, 400, 1500 metara, 100 metara sa preponama, 3000 metara stiplčez i 5000 metara. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
5: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili.
4: Mi pobjeđujemo podjele.
5: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Vraćamo mostove
5: za putovanje u budućnost.

0: Glase zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Upravo tako, poštovani slušatelji, na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine teče naše subotnje druženje, onako kiša je i neko je vrijeme možda da razmislimo danas o nekim posjetama, institucijama, posjeti recimo muzejima u gradovima širom Bosne i Hercegovine ili nekoj dobroj knjizi, nekoj prisustvu nekoj lijepoj kulturnoj manifestaciji i slično.

0: Jedna od njih će dobiti svoj nastavak u nastavku emitiranja Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, danas, baš ove subote, ovog 16. maja u 19. sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine ovdje kod nas u Sarajevu, bit će upriličena promocija, zanimljiva promocija monografije Moni Finci Una persona calma Javorke Finci Pocrnja. Monografija govori o Moni Finci, koji je pripadao generaciji intelektualaca koji su svojim djelovanjem trajno obilježili kulturni i javni život Bosne i Hercegovine. Bio je antifašista, publicista i kulturni radnik. Bio je među osnivačima Bosna Filma i dugogodišnji direktor Muzeja revolucije Bosne i Hercegovine, upravo danas Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, a kroz svoje tekstove, publikacije i filmske scenarije Moni Finci je gradio slojevito i dragocjeno svjedočanstvo o jednom vremenu, ljudima i idejama. O knjizi govore Javorka Finci Pocrnja, Elma Hašimbegović, Mile Stojić, Dragan Markovina, a moderatorica programa je Elma Fišić. Glumac Dino Bajramović će interpretirati posebnu selekciju tekstova odabranih za ovu priliku, dok će muzički program s muzičke strane obogatiti hor Akademskog kulturnog centra ovdje kod nas u Sarajevu Seljo, te muzičari Ileš Bečej i Elvir Solak. Za Federalni radio o monografiji veoma inspirativno govori Javorka Finci Pocrnja u razgovoru sa našim Zoranom Čatićem.
1: Razgovaram sa Javorkom Finci Pocrnja, koja promoviše u subotu u 19 sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine jednu vrlo vrijednu monografiju, vjerujem, za vas i privatno, ali generalno, s obzirom da su sve te neke divne, fenomenalne stvari koje smo proživjeli, divni vizionari koji su nam kreirali sve ono što danas, nažalost, nemamo, gurnuti u neki zapečak, trude se da toga nema i zaboravi. U pitanju je monografija Moni Finci Una persona calma. Dobrodošli na talas Federalnog radija i možete nam predstaviti ovu monografiju i reći o čemu se zapravo radi.
2: Zahvaljujem se na pozivu, bolje vas našla, kako se kaže, vrlo sam rada, jer radio je moja prva kuća gdje sam počela sa 5 godina u dječjoj radio grupi i od tada se nisam, tako reći, osim školovanja, odvajala od radija televizije. Poslije sam radila na televiziji cijeli svoj radni vijek. Tako da mi je jako drago i čast da budem kod vas. A evo o čemu se radi, svi pitaju naravno i za naslovi. To vi ste, ono što je najvažnije reći o ovome, vi ste već rekli u svome pitanju. Ja vam se zahvaljujem na tome pitanju, o tome se upravo radi, da je odjedanput se pokazalo da je ogroman interes za tim vremenom i za tim ljudima koji su gradili ono što je moja generacija poslije imala i u čemu smo mi uživali, a u čemu, nažalost, današnji mladi ljudi ne mogu ni da sanjaju i čude se, i kad mi pričamo kažemo, je li to zaista tako bilo. Dakle, ideju za monografiju sam ja dobila naravno najprije privatno, jer ja sam bila tatina kći uvijek, vrlo rado sam bila njegova kći i vrlo je bilo, to moram isto da kažem, vrlo je bilo lijepo i ugodno biti njegova kći, znate, jer on je bio jedna institucija grada Sarajeva i cijele države, ja? Tako da, prije svega zbog svoje borbe, jer iza sebe je imao jako, kako se to popularno govorilo, zaista svijetlu i čestitu tu borbu, koju je srećom preživio. A onda poslije je bio na svim funkcijama, najprije kao ministar kulture, zatim kao direktor Bosna Filma, poslije toga direktor Historijskog muzeja i tako dalje, na mnogim je funkcijama bio. Moramo naglasiti da je on zaista važi kao jedan od najvažnijih, to jest najvažniji pionir Bosna filma, bez kojeg se ne može zamisliti kasni razvoj bosansko-hercegovačke kinematografije, ali poslije, jer to je bilo jako burno vrijeme naravno, prešao je u Muzej revolucije, koji je također onda zaista stvorio i u jednom tekstu Mileta Stojića, koji je sadržan u monografiji

biografije on upravo konstatuje to da je Monifinci bio sinonim za taj muzej. Tako da i dan danas ja kad sam došla prvi put i prvi put se upoznala sa današnjom direktoricom Istorijskog muzeja, zaista su me dočekali tako da ja nisam mogla vjerovati da je to moguće sa toliko poštovanja i istinske ljubavi prema uopće tom imenu, jeli meni kao kćerki tog. Ali kako je došlo do svega toga? Naravno, kao što sam već rekla, najprije privatno, ja sam u stvari tek nekih 10 do 20 godina nakon njegove smrti, on je preminuo 84. godine iznenada ovdje u Sarajevu, pa u stvari ne toliko iznenada jer toliko koliko se on štrapacirao, a bio je u mladosti jako bolestan i tako da je bilo pravo čudo da je uopće krenuo u partizane sa tako slabim zdravljem, ali eto sve je to preživio. I nakon toga ja sam u jednom tekstu koji sam objavila nedavno u Nomadu upravo pisala o tome kako mi djeca njegova nismo imali pojma u stvari ko je on. Mi smo samo znali da je jako ugodno biti njegovo dijete i da mi živimo u slobodi, u miru, u ljepoti, i mi od konzumiranja toga našeg lijepoga života nismo imali vremena da se bavimo bilo kakvom prošlošću, znate. Mi nismo uopće pomislili na to, niti mi ikad palo na pamet kako je moj otac živio prije toga rata, kako je uopće život u Sarajevu tada izgledao, na koji način su se oni uopće izborili za taj naš status i tako to. Tako da sam ja tek, kažem, nakon te njegove smrti koju sam jako teško podnijela, kao svako dijete sigurno svoga oca i roditelja, onda je vrlo brzo, mi smo morali otići u Beč 91. godine, moj suprug, ja sa našom kćerkom koja se jako razboljela, ali mi mislimo da je to bila posljedica Černobila ili šta li već, ali kako je u tom našem lijepom vremenu i solidarnost bila na ogromnom nivou, pošto i moj suprug radio na televiziji, onda su nas, je radio televizija kompletna sa prilozima svih radnika, znate, i radija i televizije poslali su nas u Beč na liječenje. I tako smo mi izbjegli početak opsade Sarajeva. Uspjeli smo dovući našeg sina koji je jako protestovao zbog toga jer je on htio da ostane sa svojim drugovima u školi, ali mi smo smatrali da je to kratko vrijeme i da ćemo se vratiti nakon 6 mjeseci, godinu dana, koliko ta terapija trebala trajati, i samo smo mislili na to kad ćemo se vratiti u Sarajevo. Međutim, u međuvremenu znamo što se dogodilo, dogodila se ta opsada i mi se nismo mogli vratiti više. Tek kada sam ja se došla u Sarajevo 96. godine, tek kad se otvorio grad, jer do tada smo samo posmatrali sve to, tek tada je meni se odjedanput javila ta želja, jer to je bio šok naravno najveći za one koji su bili u gradu, ali i za nas koji smo bili vani, takozvanu dijasporu. Mi smo to pratili sa naravno bolom i velikim interesovanjem, i tek kad smo došli, kad sam ponovo se našla u razorenom Sarajevu, tada sam shvatila da moramo grabiti da ne nestane to naše vrijeme koje je bilo tako divno. I odjednom sam pomisla, pa čekaj, nećemo dozvoliti da se sad zaboravi i Monifinci plus sve moguće drugo što je išlo usto kompletno to vrijeme. Naravno da nije on bio jedini, već samo jedan dijeličak, jedna čestica u cijelom tom svijetu. Ja. Tako da sam ja zaista grčevito onda se počela baviti time da prikuplja materijale. Naravno, izgubile su se i fotografije i sve što on pisao, jer on je nakon što je otišao u penziju jako intenzivno se bavio publicističkim radom. I to je sve u toj monografiji sad. I onda ja sam počela prikupljam materijale, fotografije, tamo vamo, najviše sam naravno našla u muzeju.

0: samom historijskom muzeju, gdje sam, ponavljam, primljena bila široko raširenih ruku, i tu su mi otvorili i fotoarhivu i sve, i na drugim mjestima naravno. Tako se stvarala ta građa za ovu monografiju. A ono što sam htjela da kažem u stvari, i što sam naglasila u svom uvodniku na početku monografije, to kad sam ja shvatila da će se zaboraviti naše vrijeme, te sretne decenije, ja, socijalističkog našeg života, onda sam odjednom, čitajući i tražeći po toj građi, počela da shvatam da je jedan drugi svijet također zaboravljen i izgubljen, a to je mladost i mladi život moga oca. To su te 30. godine u kojima se stvarala revolucija. Dakle, i to smo, nismo samo naše vrijeme morali spašavati, već onda još i to vrijeme o kojem mi baš ništa nismo znali. E sad, ja ne kažem da niko nije znao, ali uglavnom nismo se zanimali, mi, moja generacija, koji smo počeli svoj život od takozvane tačke nula. Nama je to bio početak života i svega, uopće nas nije interesovalo što je bilo prije. A sad kad sam ja tražila i nalazila razne te materijale i na radio televiziji, tako je da je kolega sa radija našao mi jedan nevjerovatno dragocjen audio zapis u kojemu su snimili pred kraj života Monijevog, je on jedno 40 minuta govori o svome životu i o životu u Sarajevu. I onda, ja sam to i više puta naglasila u toku monografije, ona je značajna zbog toga što je on i kao istorijski pisao o tim tekstovima. On je jedan svjedok te revolucije, nastanka revolucije, rata, tog ratnih dana. On je prošao mnoge ofanzive, Sutisku je preživio, na veliko čudo. Ja ne znam kako je to, kad čitam u njegovoj knjizi kako je to izgledao, zaista se svaki put čudim da je to mogao uopće preživjeti. Ne samo on, nego bilo ko. Ali je on također i svjedok jevrejskog života sarajevskog, koji je nestao. Ja, mi znamo da njega nakon drugog svjetskog rata praktično više nema. Tako da je mene to sve više interesovalo, ali ponavljam, ne samo mene, već kako ste vi rekli, mi smo poslije vidjeli, i muzej i ja i svi koji smo u tome učestvovali, da ljudi sve više dajte toga što više, nije, da vide šta je to, kako je to bilo. I ono što ja iskreno mislim i vjerujem, i što sam i napisala u jednoj rečenci, to vrijeme nipošto nije nepovratno prošlo, uvjerena sam. Mi moramo se toga sjećati i podsjećati na to da smo mi jedanput, mi, dakle kao društvo, jedanput ostvarili bili te najviše ideale humanizma i lijepoga mirnog života, i da naravno, ukoliko se ne falsificira povijest nemilosrdno, ko što se sada radi, da to vrijeme nipošto nije nepovratno prošlo.
1: Upravo zato je vrijedna ova vaša monografija koja će biti promovisana u subotu. Hvala vam veliko na ovom javljanju, puno sreće sa monografijom, a za sve slušaoce koji eventualno ne mogu prisustovati ili dok ne dođu do monografije, ja preporučujem web stranicu monifinci.com, gdje mogu pročitati i vidjeti sve ono o čemu pričamo, jer pričamo o vizionarima i pričamo o vrijednostima, yes, zajedničkim, društvenim, koje su obilježile jedno vrijeme, a što je sve zapravo daleko od ideologije koja se spočitava kada se pominje to vrijeme.
0: Naravno, to o tome nema ni govora, mi uvijek govorimo, pogotovo je bilo na primjer, ne samo u Hrvatskoj, ali i na raznim stranama naše bivše domovine, priča o tome i blaćenje i pokušava, i da se to o totalitarnim takozvanim režimima. Mi nikad u socijalizmu nismo ovdje doživjeli totalitarni režim, jer mi nismo bili dio Varšavskog pakta, mi nismo uopće bili dio toga dijela, nismo bili

iza željezne zavjese, tako da o tome nema govora. Mi smo imali jedan model vrlo slobodnog, otvorenog socijalističkog društva koji se proučavao na zapadu kao jedinstven i naravno poželjan model.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U Vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend, nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o značaju austrijske pasmine Pinzgavac za našu govedarsku proizvodnju. Inovativnom projektu koji ostatke nastale nakon rezidbe vinove loze pretvara u ekološki prihvatljiv proizvod. Jednom uspješnom primjeru povrtničkog poljoprivrednog posla. Rezultatima Sportskog tiplarskog saveza u Federaciji BiH. Zelena panorama. Magazin Mreža istražuje kako su javne funkcije postale višestruka korist, čiji je sukob interesa skriven, ko kontroliše, a ko sankcioniše, ko nije imao stranačke sreće, a ko je politički dezerter, svi preleti Tuzlanskog kantona, jesu li embriji iz Northwestern klinike žrtve loših politika i ko su tajni favoriti za javne nabavke u Seničko-Dobojskom kantonu,

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sindikati metalaca Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma federalnog parlamenta da usvoje prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u ovom privrednom društvu koji je utvrdila federalna vlada. Stečaj kao rješenje za koji se zalaže aktualna uprava kategorički odbacuju. Pozivaju i upravu željezare da prihvate ponudu vlade i da se povuče kako bi se očuvala radna mjesta i proizvodnja čelika. Aktualna uprava Zeničke željezare oglasila se saopćenjem u kojem, između ostalog, navodi da federalna vlada prijedlogom zakona planira izvršiti prikrivenu nacionalizaciju uz oštećenje većinskog vlasnika i trenutnih povjerilaca željezare, pa tako kao manjinski vlasnik željezare steći pravo da postavi vanrednog upravnika. Smatramo da bi usvajanje predmetnog zakona predstavljalo ozbiljan institucionalni i pravni presedan sa dugoročnim i nesagledivim posljedicama po budžet Federacije BiH, navodi se u saopćenju iz uprave ove kompanije. Hrvatski sabor usvojio je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u Schengen zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu. Ovo je važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i regiona koji zbog prirode svog posla svakodnevno prelaze granice, kazao je u saopćenju ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, koji je izrazio nadu da će zakon biti implementiran već u narednim sedmicama. Američki State Department saopštio je da je prekid vatre u Libanu između Izraela i Hezbolaha produžen za 45 dana, nakon što su Izrael i Liban završili treći krug pregovora u Vašingtonu. U međuvremenu, u izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 7 osoba, dok su desetine ranjene. Izraelske vlasti su saopštile da je u napadu ubijen visoki zvaničnik Hamasa Izzedin el-Hadad, za kojeg tvrdi da je bio organizator napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Prva grupa bosansko-hercegovačkih hadžija danas će sa Sarajevskog aerodroma krenuti na put prema svetim mjestima u Saudijsku Arabiju u organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ove godine na hadž putuju 2222 vjernika iz BiH. Posebna novina ove godine je digitalna podrška hadžijama putem mobilne aplikacije, izjavio je rukovodilac Ureda za hadž i umru Dževad Hadžić.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren povremeno s jakim udarima zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša

0: dnevna od 12 do 18 stepeni. U Sarajevu oblačno s kišom i pljuskovima, najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermine Jalimam.
2: Ustaj, ustaj, zlato moje.
3: Šta je ovo?
4: Ustajte.
5: Pusti me da spavam.
4: Ne spavaj, ustaj.
1: Dobro jutro, Federacijo.
2: Probudi me.
4: Ustaj, beže. Pali radio.
2: Pusti da sanjam.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: I dok slušate jutarnji program...
4: Meni mlijeko, a tebi kafa. Brum, brum, brum, brum.

0: Sport na Radio Federacije. Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Toršavnu protiv selekcije Farskih otoka večeras igra revanš susret play-offa za plasman na svjetsko prvenstvo. Subota nam donosi utakmice 34. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine i 23. takmičarskog kruga prve lige federacije. Mitingom u Šangaju počinje nova sezona Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Toršavnu gostuje kod selekcije Farskih otoka, to je revanš susret baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Prvi meč odigran u Tuzli, naš birani tim izgubio je rezultatom 22-24, revanš počinju u 20 sati. Tokom večeri za nama prvi meč baraža odigrali su Španija i Izrael, domaći pobjedili 32-27 i oni će već večeras odigrati revanš. Tu je i ogled Turska-Norveška, gosti imaju plus 13 pogodaka prednosti iz prvog susreta. Na našim nogometnim terenima danas ćemo imati priliku pratiti oglede 34. kola Premijer lige. U 18 sati počinju susreti Borac Željezničar, Sarajevo Široki Brijeg, Sloga Radnik, Velež Rudar i Zrinski Posušje. Tri kola prije kraja sezone Borac je na vrhu poretka sa nedostižnih 79 bodova, drugi je Zrinski sa 66, a Sarajevo sa 58 bodova treće.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: U prvoj nogometnoj ligi federacije ova subota donosi utakmice 23. takmičarskog kruga. U 17 sati počinju Bratstvo Budućnost, Jedinstvo Tomislav, Vitez Travnik, Radnik Igman i Tuzla City Čelik. Za nedjelju su zakazani susreti Stupčanica Sloboda i Tošk Gošk. Čelik je prvi na tabeli sa 49 bodova, Stupčanica mjesto ispod sa 37, treći Radnik ima 35. Posljednji polufinalisti play-offa regionalne ABA lige su košarkaši Crvene zvezde. U majstorici četvrtine finala savladali CDVita Olimpiju 95-86 za meč sa Partizanom u polufinalu. Drugi par poznati od prije to su Budućnost i Dubaj.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Najavit ću za kraj da najbolje atletičarke i atletičari svijeta danas počinju novu sezonu Dijamantne lige Internacionalne federacije. Prvi miting iz ove elitne serije ugostit će Šangaj, takmičenja počinju u 12 sati i 15 minuta nastupom skakača sa motkom koje predvodi vlasnik svjetskog rekorda 6 metara i 30 centimetara Šveđanin Armand Duplantis. Atletičari će na programu imati još bacanje diska te trke na 100, 800, 3000 metara te 110 i 300 metara sa preponama. Atletičarke će se takmičiti u bacanju kugle, skoku u dalj, trkama na 200, 400, 1500 metara, 100 metara sa preponama, 3000 metara, steeplechase i 5000 metara. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
3: Evo nas, poštovani slušatelji, još jednom vam želeći dobro jutro ove subote sa Talosa Radija Federacije Bosne i Hercegovine, 8 sati i 30 minuta, i rekao smo, malo nam je vrijeme možda pokvarilo one naše vikendaške izlete koje smo planirali, i možda ćemo danas odustati od nekih planova za vikend, s obzirom da nas ipak čeka jedno nestabilno vrijeme sa mogućim pljuskovima, grmljavinom i onako obilnim kišama. Pa nam je savjet nekako logičan došao da prisustvujem nekom ove subote nekom kulturnom događaju kao jedna od izvrsnih alternativa. Tako je, evo, prilika večeras u Narodnom pozorištu ovdje kod nas u Sarajevu. Dakle, premijerno će biti odigran balet Gizela. Obnova baleta bit će izvedena uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije, kojim će dirigovati maestro Dario Vučić, a koreografiju i režiju radila je Dina Papo. Obnova baleta Gizela bit će izvedena uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije, a prvo reprizno izvođenje zakazano je za 20. maj, također uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije, ali ovog puta pod dirigentskom palicom maestre Aide Jažić. O izazovima u radu i stanju kuće na obali, dakle, govori direktor Narodnog pozorišta Sarajevo Vedran Tuca.
4: Sve uz ogromno uvažavanje njihovog potpisa. To je važno kazati, jer nažalost mi recimo nemamo mogućnosti broj koji se zove u prvom činu svita, ulozak svite. To je veliki muzički broj, to je čitav jedan ekosez na sceni, ples. To je čitav jedan promenada i ulaz vojnika, onih koji nose taj ulov koji su, jeli, ljudi, odnosno lovci ulovili, pa čitav ples tih grofova, grofinja i ostalih, mi to nemamo, nemamo prvo ansambla, nemamo mogućnosti scenske, i tu se mijenja jedan, to je u stvari jedna prosto pauzica između onoga što je bila radost i što dolazi kao drama. I to recimo je i moja intervencija, da to skratim, odnosno da to uvežem u jedan malo kraći moment nego što je u originalu originala. Najveća revolucija, po mom skromnom mišljenju, u klasičnom baletu, u smislu repertoara, odnosno prezmena imena predstave, a to je Gizela, uradio je Mats Ek, to je švedski koreograf, sjajno, savremeno. To je priča postavljena u potpuno jednoj drugoj dimenziji. Gizela izlazi u jednom pohabanom, skraćenom malom džemperčiću skopčanom na jedno dugme, jedna pohabana suknjica od tila koja je sa jedne strane duža i poderana, i na glavi ima francusku kapicu sa onim gore patrljkom. Dakle, nešto sasvim, kako da kažem, kao da je smještena kraj 19. stoljeća, pa znate kako su izgledali ljudi koji nisu imali mnogo novca. Drugi čin je smjestio u umobolnicu, dakle, potpuno jedan drugi svijet. I još jedna verzija koja je nedavno izašla, kažem nedavno, prije 2 godine, Akram Khan, genijalac i velikan u

Malo smo se izmjestili iz kuće na obali, gdje će svaka produkcija imati mjesečnu izvodbu ovakvih ciklusa, a predstave će se moći gledati isključivo u unaprijed definisanim terminima igranja. Na taj način novi teatar uspostavlja novo regionalno institucionalno pozorište ovog tipa, dakle nema sličnih na Balkanu, model koji spaja produkcijsku stabilnost institucije sa dinamikom savremenih evropskih teatarskih laboratorija i repertoarskih centara. Početak rada na predstavi gale tako označava, evo kao što kažu, jeli iz dakle pres službe ovog teatra, dakle označava ne samo početak rada na jednoj novoj predstavi, nego je ovo početak jedne nove pozorišne ideje teatra koji se gradi kao događaj, susret i umjetnički proces u vremenu. Da, radujemo se naravno i evo pratit ćemo i podsjetiti vas, poštovani slušatelji, da jedan novi teatar, a i zove se novi teatar, počinje sa svojim sasvim drugačijim pozorišnim repertoarom baš u ovoj godini jubileja Čehovljeve avangarde, dakle predstave Galeb, koja je ove godine obilježava 135 godina postojanja.

0: pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
1: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
0: Sedmodnevno.
2: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
3: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: djecu bi mi rodila.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: S nama se budite.
2: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
3: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
2: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Upravo tako, poštovani slušatelji, vaš federalni radio i naš i vaš jutarnji program. Evo, lagano smo stigli do samoga kraja. Ispričali smo vam brojne zanimljive priče koje su vezane za ovaj vikend. Nekako smo probali da osvjetlimo ovo naše jutro i da rastiramo oblake iznad Bosne i Hercegovine, no oni se fizički ne daju baš tako lako rastirati. Naime, danas će nas cijeli dan pratiti oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom i to je moguće mjestimično da bude jača kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar će biti umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. A što se tiče temperature, one idu danas od 12 do 18 i to jutros je počelo najniža temperatura zabilježena na Bjelašnici 3 stepena, najtopliji u Mostaru, tako tradicionalno 17 stepeni, već jutros u 8 sati. Idemo redom, Ivan Sedlo i Sokolac 9, Banja Luka i Livna 11, Sanski Most, Sarajevo 12, Bijeljina Tuzla 13, Srebrenica 14, Trebinje 16, Mostar 17. Što se tiče Sarajeva, u kojem je trenutno 12 stepeni, atmosferski pritisak je 927 milibara, za 15 je niži od normalnog i sporo se mijenja, dakle pritisak se sporo mijenja, a sporo se mijenja i ovo nebo iznad Bosne i Hercegovine, zato što će nas oblačno sa kišom pratiti i danas i djelomično i sutra, tako da evo, imamo jedan onako kišni, pa možda romantični majski vikend pred sobom, a tmurno i vjetrovito vrijeme uz povećanu na oblaku i pljuskove širom zemlje remeti opštu sliku i uzrokuje lošije raspoloženje kod većine ljudi, pri tome umjerene temperature, višak svježine ipak djelomično umanjuju negativne efekte promjenjivog vremena. Tegobe kod hroničnih bolesnika neće biti suviše jake, stoji i u zvaničnoj biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I evo, uz ovu informaciju i uz želje da vam lijepo protekne i ovaj i ova subota, dakle i ovaj vikend, da nađete neki svoj način da se resetujete, da napunite baterije i da jeli vikend bude ono što je oduvijek bio, dakle neko vrijeme i neki prostor gdje ćemo zaista imati razloga da putujemo sa osmijehom na licu. Od vas se oprašta i ekipa jutarnjeg programa, Elma Musić, tonska realizatorica i urednica i voditeljica emisije Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će u ponedjeljak 18. maja u zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uslovi početi generalni štrajk. Iz sindikata navode da su na takav potez primorani zbog odnosa kantonalne vlade prema ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. U saopćenju ističu da su koeficijenti stručnosti korigovani svim zaposlenima u zdravstvu, osim ljekarima, specijalistima i subspecijalistima, zbog čega traže jednak tretman. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Sjedinjene Države ne žele sukobljavati sa Kinom zbog neizvjesnosti Tajvana. Trump je po povratku iz zvanične posjete Kini istakao da je pitanje isporuke američkog oružja Tajvanu u vrijednosti od 12 milijardi dolara za sad stavljeno na čekanje. Kina je više puta pozvala SAD da prestane sa prodajom oružja Tajvanu i stvaranjem tenzija u tajvanskom Moreuzu. Historijski muzej Bosne i Hercegovine organizuje bogat cjelodnevni program povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja pod motom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Biće upriličene radionice za djecu i mlade, filmske projekcije, kustoska vođenja, otvorenje međunarodne izložbe i promocija knjige posvećene Moniju Finciju.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 3, a najviša u Mostaru 17 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti pretežno oblačno sa jakom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U Sarajevu oblačno s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Dječji program Federalnog radija.
6: Radio priče za djecu.

0: Nemam žaoku i ne mogu se braniti.
1: Ali zato imaš velike oči.
0: Pa dobro, žao mi je, oprosti mi.
1: A ne, nećeš proći tako lako. Kazna mora biti kazna.
0: Ako me uhvati, ova će me stvarno ubosti. Moram joj nekako pobjeći.
1: Nećeš mi pobjeći.
0: E, da vidimo. Sakriću se u cvijet, pa neka me traži.
1: Hej, gdje si se sakrio?
0: Riješio sam se male tvrdoglavke.
1: Pričinilo mi se da čujem njegov glas. Sigurno je tu negdje u blizini. Samo gdje? Aha, evo te. Hajde napolje, izađi, bjedniče. Čuješ li? Rekla sam napolje. Evo ti, sad si dobio svoje.
0: Neću nikad više.
1: Zapamti da se više nikad nisi suprotstavio jačemu i pametnijem, ma koliko ti on izgledao malen.
2: Pa ti si gora od čovjeka muholovca.
1: Čovjek? Gdje je čovjek? A kako izgleda? Kaži iskreno, zar si stvarno vidio čovjeka?
0: Da li sam ga vidio? Koje pitanje? Pa ja sam sobna muha i poznam ljude bolje od vlastitog džepa.
1: Prestani zafrkavati.
0: A što bih zafrkavao? Dok sam bio ličinka, živio sam kod njih u siru. Ljudi imaju toliko hrane da bi mogli hraniti i vas, pčele. Da vi im skupljate med. Uostalom, ja mislim treba biti prilično glup i raditi za onoga tko ima cijelo vrijeme u rukama tvoju sudbinu.
1: Oh, Punk, ali meni nitko ne odlučuje u životu. Pokaži mi, molim te, čovjeka.
0: Šta? Šta? Ne mogu vjerovati svojim ušima.
1: Da, da, čovjeka bih željela upoznati. Hajde, Punk, pomozi mi.
0: Dobro, dobro, dobro. Neka ti bude kad me već tako moliš. Na kraju livade u kući živi jedan čovjek. Idemo.
1: Takvi su ljudi.
0: Smiješni, zar ne? Sve ću ti pokazati. Imaš sreću da si upravo mene upoznala. Da, da. Nitko ne poznaje bolje ljude od mene. Ja jedini znam koliko su opasni. Vidi kako mirno sjedi. Oni kažu, spava ispred kuće.
1: Stvarno čudno.
0: Hajde da najprije razgledamo kuću dok je spava. Hajde, krenimo. Vidi, vidi, vidi, prozor je otvoren.
1: Ne mogu dalje. Nešto me spriječava.
0: To je staklo. Moraš letjeti ispod njega.
2: Pa kako ti se dopada moj dom, a?
1: Neusporedivo drugačiji od onog na livadi. Smiješnog li cvijeća?
0: A to nije cvijeće, to su staklenke i posude.
1: Ali vidi, ono tamo je ruža.
0: A pa da, koji put izraste i u kući cvijet, zar ne?
1: Sve je to tako neobično, ali lijepo. Šta je to?
0: Ovu posudu zovu boca. Ona sadrži crvenu ili žutu vodu. Kad tu vodu ljudi piju, postaju veseli i gegaju se amo tamo, a znaju i zapjevati.
1: Pjevaju?
0: Da, pjevaju i mašu rukama kao da love muhe. Stvarno su neobična bića. Ajde, idemo. Ovo zovu ognjište. Da, zimi je prijatno toplo. Posuda visi iznad vatre, a u njoj miješaju nešto vruće i to kasnije pojedu. A ovo...
2: je stol. Moj najdraži kutić u kući.
0: Ovdje uvijek nađemo nešto za klopu.
1: Ovo je baš zgodno. Šta je to?
0: A, ogledalo, da. Djed namaže nešto bijelo na lice, gleda se u ogledalo, mršti se ružno i reže travu na licu.
2: Što to vide moje oči?
1: Što?
2: Sir.
0: Probaj, odlična stvar.
1: Fuj, baš je gadan.

0: Probaj, to je gorgonzola. Odlična stvar, kad ti kažem.
1: Neću, meni smrdi flor.
0: Izvrsno. Tako, a sad ću ti pokazati čovjeka.

0: Dođi, vidi spava. Idem ga zadirkivati.
1: Gdje si, Pum?
0: U bosnici. Tu stvara vjetar. Ej, ti, pospanko.
1: Baš si drzak. Zar se nimalo ne bojiš?
0: Ne, ako spava.
1: Što je htio?
0: Zamahnuo je rukom, misleći da će me uhvatiti. Ali neće.

0: Baš su danas dosadnile muhe. Kiša će.
1: Sakrimo se u kuću.
0: Usobi neću imati mira. Dobit će već svoje. Samo da nađem... Gdje sam ga stavio?
2: Joj, pa on je već tu.
1: Brzo, brzo, brzo u rupu. Našao je muholovca.
3: Evo, molim, to je čovjek.
1: Po cijele dane izvodi ovakve pakosti i to samo zbog komadića sira. Sad si se uvjerila.
2: Smijem li proviriti iz rupice?
1: Po želji.
2: Joj, čeka nas.
1: Pogledaj, kad se okomina nekoga, ne ispušta ga tako lako. Pazi, pazi, vidio te.
0: Proklete muhe.
1: Ne bojim se tvojeg muholovca, djede. Nećeš me uhvatiti. Pazi, Majo. Sakri se iza šešira.
2: Joj.
3: Sad tlaku. U početku me veselilo, ali sad postaje opasno.
1: Bježimo, Majo, bježimo.
4: Opa, pjenice!
2: On ti odletio. Moram brzo i ja.
0: Jedna je ipak još tu. E, ovu ću.
2: Što ću sada? Kako ću pobjeći? Tita Kasandra uvijek govori da ljudi vole životinje. Sigurno nije nikada upoznala ovakvog ljutog djedicu. Jo. Šta mi je ovo trebalo, ružni gade? Ti si tako velika, ja tako mala. Zašto me ne pustiš na miru?
0: O, tako nešto... Vid mi stvarno slabi. Malo je trebalo da bih ubio jadnu pčelicu. Neću ti ništa, malena, neću.
2: Jadna ja, što ću sada?
0: Nemoj se bojati, pčelice. Neću ti ništa nažal učiniti. Pa ti mi skupljaš med. Daj, dođi. Evo, sjedni se ovdje na ružu i odmori se malo.
2: Srce mi lupa tako jako.
0: Zar se još uvijek bojiš? Nemoj. Sam...

0: skriva? Zašto se družiš s tom dosadnom muhom?
1: Vjeruj mi,
0: ja nikada ne ubijam pčele. Vidi, na ormaru držim 3 posude meda, a med je zdrav.
2: Stvarno?
0: Ako želiš, možeš ostati kod mene. Svakoga dana dobit ćeš nekoliko kapljica meda. Hoćeš li?
2: Pusti me, čuješ li?
0: Ali vjerojatno više voliš letjeti po livadi i slobodno skupljati med, za ne? Prozor ću otvoriti.
2: Vidi, on ga stvarno otvara.
0: Tako? A sad si slobodna. Nećeš? Samo ti odleti, pčelice.
2: Slobodna sam, slobodna. Koje sreće. Ali ljudi nisu tako zlobni kao što sam mislila. Ni govora, baš su prijazni. Ako ih ljutiš, onako kao što to čini punk, onda se razljute. Ali inače...

Ljudi nisu tako loši kao što to neki misle. Osobito su djedice dobroćudne. Ne smiješ ih zadirkivati jer one se razljute i mogu te uništiti. A u tome je uvijek svatko sam kriv. Lijepa riječ uvijek nađe svoje pravo mjesto.

Bila je to radio priča Valdemara Bonselsa, Maja i sobna muha. Igrali su Pčelica Maja, Jasna Palić, Flip, Edo Peročević, Vili, Žarko Potočnjak, Punk, Dragan Milivojević, Djed, Mato Jelić. Glazba, Karel Svoboda, pjeva, Oto Pesner, snimatelj, Matt

0: Valdemar Bonsels, Maja i krijesnica Marko.
1: Vili, spavaš?
2: Još ne. Noća se divna noć. Toliko zvijezda.
3: Maja, Maja, vidi, to je Maja.
1: Šta? Šta je to?
3: Pogledaj.
1: Joj, Flipe, probudi se.
4: Što je? Što vičete?
1: Pomozi, Flipe!
3: Joj, Flipe, strašno!
4: Ko vam je, djeco?
3: Drhtite? Vidjeli smo, stvarno smo vidjeli, Flipe.
4: Pa recite već jednom, koga ste to vidjeli?
1: Vidjeli smo...
3: Strah! Uistinu strah!
4: Vidjeli ste strah. A što ako strah ne postoji? Ma strah je šupljina oko koje nema ništa.
3: Ne vjerujem jer nismo ga vidjeli.
4: I to je dokaz da strah postoji. A gdje ste ga vidjeli?
3: Tamo, u grmlju.
4: A u tom grmu leži zec. Da vidimo. Hop! Hop! Hopla! Ovdje?
3: Da, tamo.
1: Tu, tamo.
3: Pazi si, Flipe!
4: Kako će mi? Da, to treba ispitati. Djeco, letite za mnom. Hop! Hop! Hopla! Ko je tamo? Odgovorite, tko ste?
2: Dobro večer, želim.
3: Tako nešto? Pa to je krijesnica Marko.
2: Da, ja sam. A što je, Flipe?
4: Marko, ne smij se, molim te. Tako si nas uplašio. Čak sam se i ja malo prepao.
2: Ali zašto?
4: Maja, Vili, dođite. Nemate se čega bojati.
5: Dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Marko, drago nam je da smo te upoznali.
2: To vam je prvi put da vidite krijesnicu.
1: Prvi put?
5: A gdje ti je svjetiljka? Više ne svijetli.
2: Stanite iza mene i vidjet ćete je. Pažnja!
5: Pazi, Majo, opeći ćeš se.
2: Ali, djeco, svjetiljka nije vruća. Možete je slobodno dotaknuti.
5: Sigurno. Da. Stvarno.
1: Onda ću je i ja dotaknuti.
2: Ne, sad ostavljamo. Na tom mjestu strašno sam škakljiv.
4: Eto, vidite da strah ne postoji. Ani krijesnica se ne trebate bojati.
1: I nije nas bilo tako strah.
5: Pa da, mi smo se samo pretvarali da nas je strah, zar ne, Majo?
4: Vidi ti njih.
2: Ja sad moram dalje. Zdravo. Zdravo.
1: Zdravo, Marko.

0: Fili, Fili, probudi se! Ako mu uzmem pokrivač, sigurno će se probuditi.
1: Što je?
0: Vidiš onu gomilu zemlje. Raste.
1: Joj, to je sigurno. Ajme duh.
0: Ma prestani već jednom s time. Ko zna šta bi to moglo biti?
1: Čuješ nešto?
0: Čini se da neko kopa rupu u zemlji.
1: U zemlji?
0: Vidi, Vili, tu je ulaz. Idemo.
1: Da ti iskreno kažem, nisam baš oduševljen. Ostanimo radi ovdje.
0: A zašto smo onda napustili panj? Samo zato da upoznamo svijet i da doživimo nešto zanimljivo. Hajde, idemo.
1: Ne idem.
0: Ne budi kukavica, dođi.
1: Stara pčelinja poslovica kaže: tko se izlaže opasnosti, neka dobro razmisli kakve mogu biti posljedice.
0: Ti i tvoje poslovice, dođi, daj mi ruku. Polako.
1: Majo, gdje si?
0: Tu sam, Vili. Pali smo.
1: Lijepo sam ti rekao da je bolje da ostanemo van. Tako je tamno.
0: Trebali bi svjetiljku.
1: Majo, kamo ideš?
0: Idem potražiti krijesnicu da nam svijetli.
1: Dobro, pričekat ću te, ali brzo se vrati.

0: Znači, trebate svjetlo.
1: Da, molim.
2: Marko, reci ne.
0: Mene nije strah. Tama je moj dom. Dajte mi ruku. Tako.
1: Zar nećeš upaliti svjetiljku?
0: Hoću. Zaboravio sam sasvim.
1: Ova tvoja svjetiljka nije baš najbolja. Samo na pod svjetli.
0: Žalim slučaj, drugačije ne mogu. A što sad?
1: Sjetila sam se. Vili, dignimo ga. Ruk! Evo ovako. Sad svjetliš put.
0: Da.
2: Jedan.
0: Dva.
2: Jedan.
0: Dva.
2: Jedan. Dva. Jedan. Dva.
0: Ovako nema opasnosti da dobijem ravna stopa.
2: Jedan. Dva.
0: Pumili su mogli pažljivije izgraditi. Udario sam u glavu.
2: Naprijed. Jedan, dva.
1: Stanite! Kamo ćemo sad? Put se dijeli u dva rova.
0: Ne znam, meni je sve jedno.
1: Napravit ću znak da kasnije nađemo izlaz. Naprijed!
2: Nadajmo se da ćemo ga kasnije pronaći.
3: Jedan, dva. Šta je sad ovo? Šta su mi to naškrabili na stijenu?
2: Majo, čekaj. Čini mi se da nas netko slijedi. A, što misliš?

0: Misliš?
1: To su naši koraci. Čuje se odjek. Svaćaš?
0: Odjek? Ali ja stojim, a ipak čujem korake.
1: Strah ima velike oči. Naprijed. Jedan, dva.
0: Dva.
2: Jedan, dva.
0: Jedan, dva.
2: Jedan, dva.
1: Stanite! Korijen. A sad?
3: Provucimo se ispod korijena.
0: Uf, joj, nestalo je svjetlo.
1: Samo naprijed, Vili. Podignimo Marka pa će opet doći. Horuk! Jedan, dva. Stanimo. Čudno. Zar nismo već bili tu? Gdje je znak? Negdje bi morao biti. E onda još jedno.
0: Jedan, dva. Dosta mi je ovih škrebotina. Sve su mi uprljali. Ako ovako nastavi, još ću se morati preseliti. Ovaj promet, to je strašno, strašno.
2: Jedan, dva.
1: Evo, opet smo tu. Sva sreća da nismo zalutali. Čekajte. Tu sam negdje nacrtala znak. A sad...
3: A što ako je Vili bio u pravu kad je rekao da nas netko slijedi?
0: I te sa nama i briše tragove da bi zalutali. A Maja nikada ne sluša moje savjete.
1: Tko bi to mogao biti? Prijatelj ili neprijatelj?
3: Ako briše znakove zato da bi zalutali, onda... Onda je...
0: Maju... Bježimo!
1: Dobro, vratimo se.
3: Trčimo!
0: Jo, ne mogu više!
1: Vili, još samo malo.
3: Trčite, tko zna.
0: Joj, meni je sve jedno, ja više ne mogu.
1: Trčite. Hajde, pridrži se, trčite. Idemo.
0: Idemo! Jaj! Voda!
1: Pravo jezero!
4: Slav sreća, ne znam letiti.
0: A kamo da letimo u ovoj tamnoj rupi ispod zemlje?
1: Strašna tama! Joj, svjetiljka! Kako to da je tako slaba svjetlost?
4: To je uvijek tako kad sam umoran. Dugo sam svjetlio.
0: Baš se ugasila.
1: Krijesnico, nećemo te više nositi ako ne svjetliš.
0: Tako me strah.
1: Ugledaj tamo dole, neko svjetlo. Šta je to?
0: Ne znam. Kao žeravica. Majo, ne diraj.
1: Svijetli kao i Markova svjetiljka, zar ne? Smiješno.
0: Kao neobično cvijeće koje raste ispod zemlje.
1: Marko, gdje si?
0: Sigurno je zastao. Marko!
4: Evo me, i vi ste ni neki. Prvo ste me zvali, a onda pustili. A moja vam svjetiljka nije vrijedna, ni pišljiva boba, jeli? A šta je to?
1: To sam te upravo htjela upitati.
4: Aha, pa to su sigurno kapljice fosfora iz močvare. U tami svjetle kao i moja svjetiljka.
5: Sad ste moji!
0: To je ono!
4: Kalim se, ne odbrisao znakove na stijeni!
1: Vi ste nas sigurno slijedili!
5: Sigurno! Mi Romci mrzimo na metljice!

0: Hura! Spašeni smo, sunce, divno jutro!
1: Idem ja, idem. Ne volim sunce.
0: Hvala vam, spasili ste nas.
2: Hvala vam. Hvala vam.
1: Malenko, malenko. Zdravo.
3: Maja! Maja! Maja! Hop! Hop! Hopla!
4: Zar me niste čuli? Tražim vas cijelo jutro, pa kuda lutate?
0: Flipe, znaš?
3: Flipe, bili smo u zemlji.
4: U zemlji? I ti, Marko?
5: I ja. Trebali su moju svjetiljku.
6: Sad sam tako pospan i umoran. Idem leć.
0: U zemlji smo sreli rovca i mrave.
4: A sad ozbiljno. I... Gdje ste bili?
0: U zemlji.
4: Pa ja vas ništa ne razumijem. Pčele lete u zemlji, krijesnica im svijetli, a u rano jutro svi su neizmjerno umorni. Da li ste vi to slučajno samo sanjali?
6: Ma kako, stvarno smo umorni. Mene više nema. Zdravo.
3: Zdravo, Marko. I hvala ti za svjetiljku.
4: Ako je to istina, onda moram i ja jednom u zemlju.
0: Daj, Vili, ti mu objasni, ja ne mogu više. Zdravo, Flipe.
4: Zdravo, Majo. Iz zemlje.

zanimljivo, stvarno. Nisam znala da u zemlji živi toliko stanovnika kao i na zemlji. I toliko različitih događaja koliko usred bijelog dana. Ja sam mislila da noću svi spavaju, a da pod zemljom vlada mir i tišina. To ću zapamtiti.

Bila je to radio priča Valdemara Bonselsa, Maja i Krijesnica Marko. Igrali su Pčelica Maja, Jasna Palić, Flip, Edo Peročević, Vili, Žarko Potočnjak, Marko, Dragan Milivojević, Rovac, Mato Jelić, Mravi, Boris Galić, Žanet Hotko, Suzana Biler, Dijana Storjak, Osica, Tina Rul. Glazba, Karel Sloboda, pjeva, Oto Pesner, snimatelj, Metka Rojc, asistent režije, Smiljka Kozomarić-Mraović, dramatizacija i režija, Jože Vozni, produkcija, Jugoton Zagreb, 1981. godine.

Dječji sat. Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sindikati metalaca Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma federalnog parlamenta da usvoje prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u ovom privrednom društvu koji je utvrdila vlada Federacije. Stečaj kao rješenje za koji se zalaže aktualna uprava kategorički odbacuju. Pozivaju i upravu željezare da prihvati ponudu vlade i da se povuče kako bi bila očuvana radna mjesta i proizvodnja čelika. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će u ponedjeljak 18. maja u zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uslovi početi generalni štrajk. Iz sindikata navode da su na takav potez primorani zbog odnosa kantonalne vlade prema ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. U saopćenju ističu da su koeficijenti stručnosti korigovani svim zaposlenima u zdravstvu, osim ljekarima, specijalistima i subspecijalistima, zbog čega traže jednak tretman. Prva grupa bosansko-hercegovačkih hadžija danas će sa Sarajevskog aerodroma krenuti prema Saudijskoj Arabiji u organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ove godine na hadž putuje oko 2200 vjernika iz BiH. Posebna novina je digitalna podrška hadžijama putem mobilne aplikacije, izjavio je rukovodilac Ureda za hadž i umru Dževat Hadžić.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom. Tokom dana bit će oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
2: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
3: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Miranda Fejzagić, a vi slušate Sedmodnevno. Emisiju u kojoj se Bosna i Hercegovina već godinama ponaša kao britanski klub džentlmena. Svi su beskrajno učtivi dok jedni drugima pilom sjeku u noge stolice. Ove sedmice Christian Schmidt stigao je u Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija lično podnijeti svoj posljednji izvještaj i najaviti odlazak. Zvanično, privatna odluka. Nezvanično, kada Washington počne govoriti tonom računovođe koji zatvara filijalu, čak i visoki predstavnici shvate da je vrijeme za pakovanje kutija. Diplomatski izvori i strani mediji već pišu o američkom pritisku, energetskim interesima i neugodnoj činjenici da se u Bosni i Hercegovini danas više odlučuje o gasovodu nego o Ustavu. U međuvremenu, zakon o berzi električne energije i dalje ne može doći na dnevni red Doma naroda, dok Bosna i Hercegovina gubi stotine miliona maraka. I to je zapravo fascinantno. Rijetke su države koje uspijevaju proizvoditi električnu energiju, političku blokadu i finansijsku štetu, sve u istoj centrali. U podnovlju kod Doboja građani protestuju jer sud kaže jedno, investitor drugo, a bageri očigledno govore najtečniji jezik u regionu. Presuda je poništila prodaju zemljišta, ali u našim krajevima pravosnažnost često služi više kao literarni žanr nego obavezujuća činjenica. Pred nama je i sezona godišnjih odmora, a s njom i evropski EES sistem, nova digitalna granica Evropske unije. Ukratko, građani Balkana će ovog ljeta prvi put moći satima čekati na granici uz biometrijsku obradu, što je znatan civilizacijski napredak, jer se dosad čekalo bez skeniranja lica. A dok smo mi

0: ovdje čekali sjednice, rampe i pravosnažne presude koje niko ne čita, Donald Trump posjetio je Kinu sa delegacijom milijardera i direktora tehnoloških kompanija. Tema su Iran, Tajvan, rijetki minerali, umjetna inteligencija i poluprovodnici, odnosno sve ono bez čega moderna ekonomija više ne može razlikovati supersilu od produžnog kabla. Washington od Pekinga traži pomoć oko Irana i stabilizaciju tržišta, dok Kina zauzvrat očekuje mekši ton prema Tajvanu i manje američkih ograničenja za tehnološki sektor. Drugim riječima, svijet pregovara o miru, čipovima i nafti istovremeno, što je otprilike kao da pokušavate ugasiti požar dok vam broker objašnjava stanje na berzi. Ostanite na valu, sedmodnevno počinje. Kažu da se u Bosni i Hercegovini ništa ne mijenja brzo, što je uglavnom tačno, osim kada se interesi velikih sila sudaraju u gasovodu, državnoj imovini i čovjeku koga pola zemlje ne priznaje, a druga polovina priziva kad god zagusti. Christian Schmidt sada odlazi sa funkcije visokog predstavnika, iako je dojuče tvrdio da će ostati dok posao ne bude završen. U međuvremenu se pokazalo da u međunarodnoj politici lična odluka često znači da vam je neko veoma ljubazno objasnio kako više niste dio dugoročnog plana. Rusija i Kina već godinama osporavaju njegovo imenovanje jer nikada nije potvrđen u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, dok zapadne zemlje insistiraju da je pik sasvim dovoljan. Diplomatski izvori i strani mediji sada otvoreno govore o američkom pritisku povezanom s energetskim projektima, južnom interkonekcijom i pitanjem državne imovine, jer ništa ne ubrzava međunarodnu diplomatiju kao trenutak kada se ispod političke krize nađe veoma konkretna cijev za gas vrijedna milijarde dolara. A da stvar bude elegantno balkanska, svi sada traže novog visokog predstavnika. Evropa želi nekog čvrstog, Amerika nekog pragmatičnog, Rusija vjerovatno nikoga, a pojedini u zemlji tvrde da bi Bosna i Hercegovina nakon 30 godina međunarodnog tutorstva trebala taj luksus da sama sebi napravi problem, bez stranog nadzora. Je li Schmidtov odlazak dobra ili loša vijest? Zavisi koga pitate. Za jedne je to kraj ere političkog paternalizma, za druge je početak mnogo opasnijeg perioda u kojem međunarodna zajednica više neće čuvati Bosnu zbog principa, nego samo dok se ne ugroze investicije. A istorija nas uči da je to potpuno različita vrsta ljubavi. Sanela Hodžić.
1: Christian Schmidt objavio je da napušta dužnost visokog predstavnika uz poruku da Bosna i Hercegovina ostaje nedovršen projekt mira i da su reforme i dalje na stolu. Poruku građanima uputio je i lično stojeći ispred cvijeta Srebrenice kod zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku. Vijest je odjeknula u cijeloj regiji i javnost se počinje pitati o pozadini ove odluke. Politički analitičar Adi Čerimagić smatra da iza svega stoji američki pritisak.
2: Ono što je u ovom trenutku najvažnije jeste da je sadašnji visoki predstavnik rekao da on planira predati ostavku, ali do izbora njegovog nasljednika planira da obavlja dužnost sa svim moćima koje ili ovlaštenjima koje dolaze uz tu poziciju. I to je možda za javnost u Bosni i Hercegovini koja je senzibilizirana na to da ured visokog predstavnika igra značajnu ulogu u Bosni i Hercegovini, možda i na neki način najvažnija vijest. Međutim, Sjedinjene Američke Države, iako važan akter, nisu jedini akter u procesu izbora novog visokog predstavnika i tu naravno ostaje da vide kako će i Europljani da reaguju i šta će biti njihove pretpostavke, odnosno vizije za ured visokog predstavnika.
1: Dugo smo vjerovali da nam visoke predstavnike biraju međunarodne institucije. Čini se da ipak nije tako jer Čerimagićeve sumnje potvrđuje Mihael Martens, novinar Frankfurter Allgemeine Zeitunga, koji kaže da su Amerikanci već praktično odabrali novog čovjeka.
3: Christian Schmidt je u svom zvaničnom saopštenju naglasio da je njegova ostavka lična odluka, ali to je naravno samo pola istine. Ako smo iskreni, zapravo je i manje od pola. Amerikanci su već mjesecima vrše pritisak da se Schmidt ukloni. Ono što mogu da kažem na osnovu svojih izvora je da su Amerikanci izgleda na kraju bili veoma jasni u svom zahtjevu da Schmidt podnese ostavku. I ako Amerikanci su jasni, onda sve znamo šta to znači. Sada je pitanje

0: je kako će razvijati debata o nasljedniku. Jedan izvor je u Washingtonu, mi je rekao da su Amerikanci već izabrali jednog italijanskog diplomatu.
1: Sukob interesa ponovit će se i u junu. Dok ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov poručuje da novog visokog predstavnika treba potvrditi Vijeće sigurnosti UN-a, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas podržava model prema kojem nasljednika bira Vijeće za provedbu mira.
2: Može li funkcionisanje države biti složenije? Mislim da zapravo može. Međutim, razgovarali smo o tome kako podržavamo da novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za implementaciju mira. Mislim da je to najavljeno za juni. To je format koji podržava Evropska unija.
1: Vijest je među domaćim političarima izazvala različite reakcije. Građanin Milorad Dodik ispraća ga uz pjesmu Padaj silo i nepravdo. Osjeća se atmosfera narodnog veselja uz harmoniku i političku satisfakciju.
3: On je jak ode, otjeran, rečeno je, ne možeš više biti. Ako budeš, imat ćeš probleme. A on to mjesto razumije odakle njemu to rečeno.
1: Da bi se ovo moglo dogoditi još prije mjesec dana, najavio je i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, govoreći da je moguć Schmidtov odlazak, ali ne i zatvaranje OHR-a.
4: Siguran sam da do zatvaranja OHR-a ne može, neće doći, to ćemo odbraniti jednako kao i Ustavni sud, a personalno Kristijan Schmidt će otići jednog dana sigurno. Ono što je nama važno, naravno imamo neke informacije, je da iako bude odlazio, doći će oni koji razumiju situaciju u Bosni i Hercegovini. To je najvažnija stvar.
1: Opozicija u Republici Srpskoj manje je euforična. PDP-o Branislav Borenović svjestan je da nema ništa od zatvaranja OHR-a, ali je svjetla tačka to što zna šta je potrebno da se to desi.
5: Nažalost, još uvijek očigledno nisu ispunjeni uslovi 5 plus 2 da se zatvori kancelarija visokog predstavnika, bi se sad treba učiniti da to konačno uradimo i da se ne bavimo pričom ko je ovdje došao da radi naš posao, da budemo dovoljno sposobni da sami radimo svoj posao.
1: Političari u federaciji također imaju šta zamjeriti Schmidtu. DF-ov Zlatan Begić prisjetio se izborne noći 2022.
6: Nažalost, čini mi se kad je bilo vrijeme da ustanemo svi, da kažemo ono to tako. Na prvom mjestu političar. Jedini pravi odgovor je bio da niko od nas ne preuzme mandate nakon onoga što je urađeno u izbornoj noći. Međutim, imali ste jednu ekipu koja je odmah rekla evo nas.
1: A politička analitičarka Tanja Topić upozorava da bi Schmidt na odlasku mogao učiniti nešto slično onome što je učinio njegov prethodnik Valentin Incko kada je izmijenio krivični zakon učinivši negiranje genocida krivičnim djelom.
7: U kontekstu ovog dogovora koji je postignut između Sjedinjenih Američkih Država i Milorada, možda to bude nametanje zakona o državnoj imovini, ali pretpostavljam da bi to onda bilo na onaj način na koji je poželjan američkoj administraciji. Dugo vremena se spekulisalo da će Kristijan Schmidt otići kao visoki predstavnik i da će pritom i kancelarija visokog predstavnika i dalje ostati u Bosni i Hercegovini. Međutim, također se spekulisalo da bi to moglo da se desi krajem godine, odnosno nakon izbora. I upravo smo vidjeli možda najbolju potvrdu zbog čega se to desilo u izjavi Milorada Dodika, koji je rekao da je to rezultat dogovora koji je on postigao sa američkom administracijom.
1: Cijela priča pokazuje koliko je Bosna i Hercegovina i dalje ovisna o međunarodnim odnosima i velikim silama. Jer kako god domaći političari kažu da sami odlučuju o svojoj sudbini, obično čekaju da prvo vide šta će o tome reći Washington, Brisel, Moskva ili neko četvrti. Ali sve dok postoje destabilizirajuće sile unutar države, drugog rješenja nema.
8: Kristijan Schmidt predstavio je svoj posljednji izvještaj Vijeću sigurnosti upozoravajući na blokade institucija, sporove o državnoj imovini i političku stagnaciju. Republika Srpska istovremeno je poslala vlastiti paralelni izvještaj u kojem je Schmidt prikazan kao glavni problem Balkana, dok su bošnjački lideri iz Republike Srpske slali pisma upozoravajući na diskriminaciju, negiranje genocida i sistemsku neravnopravnost povratnika.

0: Bosansko. Svako je u New York poslao svoju verziju Bosne i Hercegovine, a nijedna ne odražava u potpunosti zemlju u kojoj ljudi zapravo žive. Posebno zanimljiva bila je poruka ambasadora velikih sila. Rusija je tražila gašenje OHR-a, Kina je ostala rezervisana, Francuska i evropske zemlje branile su teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, dok su Amerikanci poslali možda najvažniju i najhladniju poruku. Vrijeme je da lokalni lideri preuzmu odgovornost. A to u diplomatskom jeziku zvuči otprilike kao kada roditelji punoljetnom sinu kažu da vjeruju u njegovu samostalnost, neposredno prije nego što mu prestanu plaćati kiriju. Jer pitanje više nije hoće li međunarodna zajednica braniti Bosnu i Hercegovinu, nego koliko će to još raditi iz principa, a koliko isključivo dok se ne ugroze geopolitički interesi, gasne rute i regionalna stabilnost. I zato ova sjednica Vijeća sigurnosti nije djelovala kao podrška Bosni i Hercegovini, nego kao veoma sofisticiran način da joj se saopšti. Mi ćemo i dalje gledati, ali možda više nećemo uvijek uskakati. Jasmina Šukalić.
1: Redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini održana je u Njujorku, a fokus međunarodne zajednice ponovo je bio na političkoj stabilnosti i poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pred članicama su bila dva potpuno suprotstavljena izvještaja, jedan visokog predstavnika Kristijana Šmita, a drugi vlade Republike Srpske. Šmit je predstavio svoj 69. izvještaj u kojem upozorava na duboku političku krizu, blokadu državnih institucija te ugroženost mira i stabilnosti zemlje. Istovremeno je najavio okončanje svog mandata.
2: Odlučio sam da završim svoj mandat kao visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu na osnovu Dejtonskog sporazuma i na osnovu rezolucije Vijeća sigurnosti iz 2021. Zbog ove svoje odluke već sam rekao da je potrebno izabrati zamjenu i tom da se taj proces pokrene. Prije sljedećeg sastanka Vijeća za provedbu mira u junu.
1: Dok zapadne zemlje uglavnom podržavaju rad visokog predstavnika i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, Rusija već duže osporava legitimitet Kristijana Šmita i traži zatvaranje OHR-a. Još prije zvaničnog Šmitovog obraćanja, zamjenica ruskog predstavnika u UN-u Ana Jevstignjeva zatražila je da on ne prisustvuje zasjedanju. Zahtjev nije prihvaćen. Vasilij Nebenzija, stalni predstavnik Rusije pri UN-u.
2: Danas je Ured visokog predstavnika glavni izvor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Međunarodni medijator koji prema aneksu 10 Dejtonskog sporazuma koji treba da omogućuje da implementaciju civilnog aspekta mirovnog sporazuma je postao agent Zapada koji se miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine i drži zemlju pod protektorom.
1: Predstavnik Velike Britanije James Kariuki upozorio je tokom rasprave da su pozivi na secesiju i formiranje trećeg entiteta direktna prijetnja stabilnosti regije, te pozvao na poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
2: Pozivamo političare Bosne i Hercegovine da poštuju Dejton i ustavni poredak, da se fokusiraju na praktične reforme u interesu svih građana i pozivamo međunarodnu zajednicu da podrži te napore.
1: Iz Republike Srpske upućen je poseban izvještaj u Ujedinjenim nacijama, dok su predstavnici Bošnjaka iz RS-a međunarodnoj zajednici poslali vlastiti dokument u kojem upozoravaju na diskriminaciju i negiranje državnosti Bosne i Hercegovine. Poruke iz New Yorka mogle bi dodatno utjecati na političke procese u Bosni i Hercegovini u narednim mjesecima. Predstavnica SAD-a Tammy Bruce navodi da novi visoki predstavnik mora biti posvećen suverenoj Bosni i Hercegovini.
2: Naša poruka liderima u BiH je sljedeća. Fokusirajte se na odgovorno upravljanje, sarađujte da biste postigli prosperitet za sve vaše građane. Nemojte misliti da su promjene igranute sume, već prilika da pokažete svijetu ono što ste sposobni postići.
1: Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović kazao je da je BiH bila žrtva agresije i da danas pojedinci pokušavaju realizovati ciljeve koje tada nisu.

0: uspjeli. Osvrnuo se i na izvještaj vlade Republike Srpske, ali i na nedavnu konferenciju u Zagrebu, gdje je predstavljena mapa BiH sa tri entiteta.
1: Ovakva antidejtonska politika direktno ugrožava mir i stabilnost u cijeloj regiji. O opasnoj politici govori i takozvani izvještaj koji je Vijeću sigurnosti UN-a nelegalno dostavila vlada entiteta Republika Srpska. Navedeni izvještaj, osim neistina, sadrži i elemente propagande kakvoj smo svjedočili uoči izvršenja genocida nad Bošnjacima. Bit ću jasan. Ovo je ponovno aktiviranje genocidne propagande.
0: Bečiroviću su replicirali hrvatski predstavnik Hrvoje Ćurić-Hrvatinić i srbijanski predstavnik Radomir Ilić, a povod je bio Bečirevićevo spominjanje nedavne Zagreba konferencije i crtanje etničkih karata.
1: Spomenuje konferenciju koju je organizovalo građansko društvo, civilno društvo i američka Heritage fondacija u Zagrebu. To nije nešto što vlada Hrvatske može ili treba da kontroliše. Njihovi zaključci su njihovi. Treba se fokusirati na okruženje koje će podržati konstruktivan dijalog. Sve dok domaći akteri se budu oslanjali na praksu međunarodne intervencije da riješe svoje političke sporove, onda će poticaj za kompromis biti mali.
0: Na ovo je reakciju imao i Zlatko Lagumdžija, ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u.
1: Na ono što je gospodin Bečirević naveo je događaj na kojem je učestvovao i posebni izaslanik ministra vanjskih poslova, i tu je napravljena ova karta podjele Bosne i Hercegovine po etničkom principu. To je nešto što je ministarstvo osudilo, a za kolegu sa desne strane želimo da prestanete u usporenom snimku uništavati Dejtonski mirovni sporazum i podržavati secesiju tako što implementirate dokument koji ste zvanično usvojili na vladi Republike Srpske i Republike Srbije.
0: Sada se čeka sastanak Vijeća za provođenje mira u junu, novi visoki predstavnik i novi izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini.
2: Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
3: Bosna i Hercegovina već mjesecima ne može usvojiti zakon o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije. Zvuči tehnički dosadno i kao nešto zbog čega ljudi odmah promijene kanal, a zapravo je riječ o pola milijarde maraka godišnje. Jer bez tog zakona nema funkcionalne berze električne energije, punog povezivanja s evropskim tržištem, ozbiljnog trgovanja strujom, a tu je i dodatni udar evropskog mehanizma CBAM, evropske ideje prema kojoj plaćate i ugljen dioksid koji ste samo pogledali. Zakon je prošao predstavnički dom, ali Dom naroda misteriozno gubi kvorum čim tekst dođe na dnevni red. Obaraju ga delegati SNSD-a i HDZ-a BiH redovno, dok se javnost uvjerava da je problem proceduralne prirode. U Bosni i Hercegovini ta fraza uglavnom znači da se iza kulisa vodi mnogo ozbiljnija bitka nego što piše u zapisniku sjednice. A što je stvarni problem? Formalno, gdje će biti sjedište buduće berze električne energije, Mostar ili Brčko? Neformalno, ko će kontrolisati trgovinu strujom vrijednu milijarde, regulatorne agencije, energetske tokove i buduće evropske fondove? Jer kod nas se ni utičnica ne postavlja bez etničkog balansa i geopolitičke filozofije. Protivnici zakona tvrde da se njime pokušava centralizirati energetski sektor i oduzeti entitetske nadležnosti. Zagovornici tvrde da bez njega Bosna i Hercegovina ostaje energetska periferija Europe, dok susjedi već odavno trguju strujom kao moderni sistemi, a mi još pregovaramo o tome u kojem će gradu stajati tabla na vratima. I zato je možda najpreciznije pitanje, kome odgovara da Bosna i Hercegovina nema uređeno tržište električne energije? Pa vjerovatno svima koji mnogo bolje funkcionišu u haosu nego u transparentnom sistemu, jer uređena berza znači jasna pravila, međunarodni nadzor, evropske standarde i manje prostora za političku kontrolu

0: energetskog sektora. A na Balkanu je energija odavno mnogo više od struje, to je valuta političke moći. Dok Evropa govori o zelenoj tranziciji i integraciji tržišta, Bosna i Hercegovina još pokušava riješiti revolucionarno pitanje. Hoće li sjednica ostati bez kvoruma? Ermina Jalimam.
1: Neusvajanje zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije nanosi višestruku štetu sektoru obnovljivih izvora energije,

0: Bosne i Hercegovine, kažu mali proizvođači električne energije. Bez zakona nema ni agencije koja bi izdavala certifikate kako naši proizvođači ne bi imali dodatna opterećenja pri izvozu. Zato su gubici ogromni uprkos činjenici da je do sad u Bosni i Hercegovini instalirano više od 2500 elektrana iz obnovljivih izvora, ukupne snage 1500 megavata, u koje je uloženo približno 3 milijarde konvertibilnih maraka. Amir Kapo, predstavnik udruženja Kupujmo i koristimo domaće.
1: Da imamo uspostavljen ovaj zakon, ovolika količina proizvedene energije mi bi na osnovu certifikata mogli godišnje da imamo i do pola milijarde maraka koje Bosna i Hercegovina gubi zbog nepostojanja ovog zakona i neizdavanja CBAM certifikata.
0: A usvajanje zakona kojim bi se i mali proizvođači električne energije i ukupna privreda u Bosni i Hercegovini oslobodili dodatnog opterećenja pri izvozu CBAM-a, odnosno takse na takozvanu prljavu energiju, blokiran je u Domu naroda državnog parlamenta. Predsjedavajući doma Kemal Ademović podsjeća, zakon više puta nije razmatran zbog nedostatka kvoruma, ali i političkih neslaganja o sjedištu buduće berze električne energije. Naime, Vijeće ministara predložilo je da sjedište berze bude u Mostaru, dok je zastupnički dom usvojio amandman prema kojim bi sjedište bilo u Brčkom.
2: Gospodin Čović je to govorio u medijima i nekoliko puta je na samom domu govorio da neće dozvoliti usvajanje takvog zakona, tako da zakon je u Domu naroda blokiran i ja mogu pokušavati da on dođe na dnevni red, međutim sasvim je izvjesno da on neće dobiti potrebne ruke da bi bio usvojen.
0: Nedavno je, podsjećamo, Dragan Čović izjavio.
3: Ali isto tako svi koji se zanose da ćemo izmjestiti mjesto trgovanja električnom energijom iz Mostara u Brčko, opet ste u zabludi. To se jednostavno neće desiti.
0: Lični i stranački interesi opet su iznad ekonomskih, dok posljedice trpe privreda i investitori, posredno svi građani države, jer tehničkih razloga za insistiranje na konkretnoj lokaciji berze nema, kažu stručnjaci. Amer Jerlagić.
4: Žalosno je da smo mi došli u situaciju da gubimo desetine miliona maraka za nemogućnost izvoza, odnosno kažem za ovako skup kilovat sat, zbog te činjenice da li je nešto u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci, Tuzli ili u Brčkom, zaista to je jedan izuzetno pasivan odnos politike.
0: A za to vrijeme i potencijalni investitori odustaju, kaže Kapo, precizirajući da trenutno postoje zahtjevi za izgradnju dodatnih kapaciteta iz obnovljivih izvora od više od 20.000 megavata, što bi, kako je naveo, moglo donijeti investicije vrijedne desetke milijardi konvertibilnih maraka.
1: Ja bih stvarno apelovao s ovog mjesta u ime svih ovih proizvođača da ljudi koji odlučuju ovome, da li će sjedište berze biti u Brčkom, Mostaru, nekom drugom gradu, je manje važno, odnosno šta gubi Bosna i Hercegovina.
0: Kemal Ademović.
2: Ja ću pokušati na kolegiju da razgovaram, da nađemo modalitet, je li uopće moguće da se ta tačka nađe na dnevnom redu neke od narednih sjednica, jer ja sam do sad uvrštavao tu tačku više puta i kad god je bila na sjednici, ta sjednica se nije desila i takvih sjednica je bilo više od 10, dakle čini mi se 14.
0: Energetska zajednica i evropske institucije već godinama upozoravaju da Bosna i Hercegovina kasni za regionom. Sve zemlje u okruženju već imaju organizovano tržište i berzu električne energije. Artur Lorkovski, direktor sekretarijata energetske zajednice.
5: Što prije zakon bude usvojen, to će prije Bosne i Hercegovine napraviti progres. Lokacija te berze nije toliko značajna, važna za energetsku zajednicu. To je čisto unutarnje pitanje koje moraju riješiti unutarnji sudionici. Ministri su dali jasan znak da će to pitanje riješiti čim je prije moguće.
0: Predloženi zakon predviđa povezivanje domaćeg tržišta sa regionalnim i evropskim tržištem, što bi trebalo povećati sigurnost snabdijevanja, privući investicije i olakšati integraciju obnovljivih izvora energije. Prema procjenama iz energetskog sektora, neusvajanje zakona moglo bi Bosnu i Hercegovinu koštati milijarde maraka kroz gubitak konkurentnosti izvoznika i dodatne troškove zbog CBAM-a. Stručnjaci upozoravaju da nije pogođen samo elektroenergetski sektor, već i metalska industrija, cementare i drugi veliki izvoznici na tržište Evropske unije. Dodatno plaši činjenica da je i kad bude usvojen za implementaciju zakona potrebna barem godina dana.
6: U Podnovlju kod Doboja izgleda da je sudska presuda shvaćena kao preporuka za čitanje uz jutarnju kafu. Zanimljivo, ali neobavezno.

0: bezvezno. Dok Vrhovni sud vraća prodaju zemljišta na početak, bageri očigledno rade po principu ko prvi ugradi panel, njegova pravda. Građani protestuju jer se na zemljištu za koje sud kaže da je sporno već nižu solarne elektrane brže nego izborna obećanja pred kampanju. U zemlji gdje institucije sporo reaguju, jedino obnovljivo što stvarno radi bez prekida jeste ignorisanje presuda. A Podnovlje polako postaje prvo mjesto gdje će sunce proizvoditi struju direktno iz pravnog vakuma. Muhamed Čabrić.
1: Nakon što je prije nekoliko godina grad Doboj putem entitetske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 28 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvo zemljoradničke zadruge Podnovlje uknjižio kao svoje vlasništvo, a potom prodao privatnoj kompaniji za izgradnju solarne elektrane, stanovnici Podnovlja, upozoravajući na nezakonitosti i ističući kako izgradnja ugrožava njihovo zdravlje i ostanak u selu, bezuspješno su zatražili pravdu pred okružnim sudom Doboju. 30. aprila po tužbi je Vrhovni sud Republike Srpske presudio u korist zemljoradničke zadruge Podnovlje, ali od presude mještani ističu nemaju nikakve koristi. Dragić Ružojčić, mještanin Podnovlja.
2: Ovdje više izgleda institucije ne postoje. Znači, Vrhovni sud je institucija državna i ta odluka se mora poštovati dok se nešto drugačije ne uradi.
3: Trenutno se ne poštuje.
1: Mještani upozoravaju da im je između ostalog ugroženi mjesni vodozahvat iz kojeg se vodom snabdijeva 140 domaćinstava. U pravnoj bici su im se priključili iz mjesne boračke organizacije. Slobodan Dragičević, koordinator u stručnoj komisiji boračke organizacije u Podnovlju i predsjednik mjesne organizacije Ljubomir Đurđić.
4: Izražavamo jedan zaista dodatni protest zato što nije došlo do reakcije institucija koje su danas trebale da budu ovdje zajedno sa nama.
5: Kao što smo se borili za stvaranje institucija Republike Srpske, danas se borimo da se poštuju institucije Republike Srpske.
1: Iako je presudom Vrhovnog suda poništen akt Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o prijenosu vlasništva nad zemljištem sa zemljoradničke zadruge na grad, a potom na privatnu kompaniju Etmax, reakcije entitetskih vlasti nema. Milan Savanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
6: Na njoj ćemo iznijeti opet neke stvari i opet ćemo pitati nadležne i tražit ćemo odgovorne.
1: Šute i gradske vlasti u Doboju, kaže odbornik u Gradskoj skupštini Doboj Stefan Gavrić.
7: I sutra imamo sjednicu skupštine grada gdje ću ja ponovo da uputim pitanje gradskim vlastima kakvi su dalji koraci po ovom pitanju.
1: Ukoliko se i dalje bude ignorisala presuda Vrhovnog suda, mještani su poručuju spremni i na radikalnije poteze. Novak Danilović, posljednji direktor zemljoradničke zadruge Podnovlje.
8: Ako ne prestanu raditi, isterat ćemo i nasilno. Silo ću ići, isterat, blokirat ćemo sve, ovo ću sve poznosti na polju ovdje.
1: Na zahtjev Arhus centra aktivnosti na zaštite državne imovine u Podnovlju pokrenulo je i pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine.
9: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
0: Bliži se sezona godišnjih odmora, ono doba godine kada građani Bosne i Hercegovine kolektivno krenu ka granice, uvjereni da ih ovog puta sigurno neće zadržati duže od 6 sati. Na Doljanima i Gradišci već se polako formiraju prve kolone, svojevrsni ljetni performans Balkana, gdje je klima uređaj radi na posljednjim atomima snage, djeca plaču, a odrasli pokušavaju izračunati jesu li bliže pločama ili nervnom slomu. A ove godine Evropska unija je uvela EES sistem, što znači da će građanima Bosne i Hercegovine uz pasoš uzimati otiske prstiju i fotografisati lice. Istina, naši pasoši su već godinama biometrijski, ali Evropska unija očigledno vjeruje starom diplomatskom principu. Ako Balkanac već ima biometriju, zašto ga ne bismo snimili još jednom? Čisto da budemo sigurni da je i dalje isti čovjek nakon 4 sata čekanja na suncu. I tako će građani Bosne i Hercegovine ovog ljeta prvi put moći u Europu uz kompletan digitalni tretman, skeniranje lica, otiske prstiju i evidenciju svakog ulaska. Ukratko, kao da prelaze granicu između Šengena i nasinog istraživačkog centra. Lila Hođić.
10: Na prelazu prvi put mi normalno imamo vize, zato i mi bi prošla, ali zbog bosanskih tabli, zbog svega.
11: Čeka se po 3-4 sata. Prolazimo, ali eto ovi s bosanskim pasošom i to moraju izaći, skenirati se i...
12: Dosta se čeka zbog te procedure i tog svega i tako.

0: Pane, dorasle to Evropskoj uniji.
1: Ali novi sistem ulaska i izlaska je tek uvod, smatra Almir Badnjević, teži dio tek slijedi primjenom ETIAS-a, Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije.
2: Pravi problemi za građane Bosne i Hercegovine, a i ostale koji nisu članice Evropske unije iz drugih država, će biti kad se uvede ETIAS sistem. Znači, ETIAS sistem je nešto što će vam u stvari podrazumijevati popunjavanje nekih elektronskih formulara gdje ćete vi morati unijeti određene podatke, gdje ćete čekati dozvolu da u stvari možete uopće da putujete, gdje ćemo mi imati masu naših građana koji sigurno to neće popuniti, prvo zato što nisu znali. I vjerujem da, ja sam već par puta govorio da smatram da naše da li to ministarstvo vanjskih poslova ili koli već, granična policija, trebaju da krenu sa obukom sad građana, da prave određene videe, da dijele to, da se pokaže kako se popunjava ETIAS formular, jer ćemo imati ogroman problem s tim. Gdje ja vjerujem da velika većina građana uopće to neće znati popuniti, i to što popune jako često neće proći, odnosno neće dobiti dozvolu za samo putovanje, a onda će tek biti gužve na graničnim prelazima.
1: Iako je za građane BiH novi sistem ulaska i izlaska u Evropsku uniju svojevrsna kazna zbog politika koje godinama ne ispunjavaju obaveze na putu ka Evropskoj uniji, novo sutra nama u svakom smislu donosi još komplikacija i duge redove čekanja.
3: Donald Trump stigao je u Peking sa delegacijom milijardera, direktora tehnoloških kompanija i političkih savjetnika. Geopolitika danas sve više liči na poslovni forum s mogućnošću nuklearne eskalacije. Tema razgovora sa Xi Jinpingom su Iran, Tajvan, trgovinski rat, umjetna inteligencija i poluprovodnici. Sve ono bez čega savremeni svijet više ne može proizvesti ni automobil, ni telefon, ni ozbiljan međunarodni incident. Americi trebaju kineski rijetki minerali i stabilno tržište čipova. Kini treba manje američkih sankcija, a Tajvan trenutno pokušava preživjeti kao najskuplja fabrika mikročipova na svijetu. Washington od Pekinga traži da obuzda Iran, odnosno da prestane pomagati Teheranu tehnologijom i komponentama koje završavaju u vojnoj industriji. Kina naravno tvrdi da nema veze s tim, što u međunarodnoj diplomatiji obično znači da svi nastavljaju razgovarati dok sateliti i dalje misteriozno rade svoj posao. Posebno je nervozan Tajvan. Tamošnji zvaničnici otvoreno strahuju da bi Trump u svom poznatom stilu improvizovanog pregovaranja mogao usput ponuditi nešto Pekingu oko Tajvana u zamjenu za trgovinski ili iranski dogovor. Svijet sada čeka da vidi hoće li razgovori donijeti smirivanje tenzija ili novu rundu trgovinskog rata. Ibrahim Sofić.
4: Donald Trump i Xi Jinping završili su još jednu rundu razgovora visokog profila u Pekingu, ali uprkos velikim ceremonijama i optimističnom jeziku, postignuto je malo važnih ekonomskih i drugih sporazuma. Trump je ranije održao privatni sastanak sa Xijem u Zhongnanhaiju i rekao je da je zahvalan kineskom predsjedniku što ga je pozvao. Američki predsjednik je rekao da je njegova posjeta privukla pažnju svijeta, te ju je opisao kao veoma uspješnu i nezaboravnu.
5: Želim vam mnogo zahvaliti. Ovo je bila nevjerovatna posjeta. Mislim da je iz nje proizašlo mnogo, mnogo dobrog. Isklopili smo neke fantastične trgovinske sporazume, odlično za obje zemlje. Razgovarali smo o Iranu, imamo veoma slične stavove kada je riječ o Iranu. Želimo da to bude okončano. Ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da Moreus bude otvoren. Sada ga zatvaramo. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih. Ali mi želimo da Moreus bude otvoren. I želimo da to bude okončano jer je to luda stvar tamo. Pomalo luda i nije dobro. Ne mogu to imati i ne mogu imati nuklearno oružje.
4: Više detalja nije kazao ni kineski čelnik osim o obilasku carskog vrta.
5: Ovo je historijska i značajna posjeta. Uspostavili smo novi bilateralni odnos, ili bolje rečeno konstruktivan odnos sa strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao značajna posjeta. Ovo mjesto je nekada bilo dio carskog vrta, veoma i historijski. Kada smo gospodin predsjednik i ja prošetali, zastali smo nakratko. Ova stabla su stara više od 100 godina. Jedno od njih je staro 490 godina. Na drugim mjestima u kompleksu postoje stabla koja su živjela 1000 godina. Gospodin predsjednik je zainteresiran za to, uključujući naše ruže. Kao što sam rekao, pripremimo sjeme kineske ruže i pošaljimo ga predsjedniku kao poklon.
4: Budući da nisu dobili više informacija od dvojice čelnika o ekonomskim dogovorima, novinari su to zatražili od kineskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornika Guo Jiakuna pitali su o mnogim stvarima, od saradnje Pekinga i Washingtona u oblasti umjetne inteligencije preko poljoprivrednog sektora, pa do Trumpove objave da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih aviona. Dobili su diplomatske odgovore poput ovoga o američkim letjelicama.
5: Suština ekonomskih i trgovinskih odnosa Kine i Sjedinjenih Država je obostrana korist i obostrano korisna saradnja. Obje strane trebaju zajednički primijeniti važan konsenzus koji su postigla dva šefa država, te unijeti više stabilnosti u ekonomsku i trgovinsku saradnju Kine i Sjedinjenih Država, kao i svjetsku ekonomiju.
4: Si je razgovarao sa Trumpom u Velikoj dvorani naroda u Pekingu u četvrtak, prije nego što su dvojica lidera popodne posjetila Hram neba, nakon čega je uslijedio banket dobrodošlice koji je Xi priredio za čelnika Sjedinjenih Država. Američki poslovni lideri koji su pratili predsjednika Trumpa tokom posjete Kini izrazili su povjerenje u kinesku ekonomiju i tehnološki razvoj. Jensen Huang, izvršni direktor Nvidia, i Tim Cook, izvršni direktor Apple.
5: Pa mislim da je ovo jedna od najnevjerovatnijih ekonomija na svijetu, nevjerovatne inovacije. Ovo je također jedna od glavnih nacija koje unapređuju umjetnu inteligenciju. Mislim da vam ide odlično. Kini ide odlično. Mislim da je taj sektor veoma jak. Smatram da su ljudi ovdje veoma uzbuđeni zbog umjetne inteligencije i novih tehnologija, te da ih veoma lako prihvataju. I ne bih mogao biti više uzbuđen zbog toga.
4: Prije dolaska Trumpa u Peking, najviše je najava bilo o rješavanju problema tarifa koje opterećuju i velike i male preduzetnike. O tome je za agenciju AP govorila Beverly Perry, direktorica kozmetičke kompanije Olala.
6: Rekla bih da nas stanje s ovim tarifama opterećuje. Teško je poslovati kada se oslanjate na određene proizvode koji dolaze iz inozemstva, a tarife utječu na cijenu. Moji troškovi gotovo su se udvostručili.
4: Ovo je bila prva posjeta američkog predsjednika Kini u gotovo 9 godina, nakon što ga je Xi ugostio u Pekingu u novembru 2017. godine. Iako je Trumpova posjeta okončana pričom o vrtu i ružama, naišao je na trnovite stavove domaćina Xi-a o temama kao što su američki odnos prema Tajvanu te rat protiv Irana.
3: I tako smo, dragi slušalci, još jednu sedmicu proveli između Vijeća sigurnosti, energetskih blokada, digitalnih granica i supersila koje pregovaraju o sudbini svijeta uz protokol i kanape. Bosna i Hercegovina umeđu vremenu i dalje stoji u koloni, malo pred Domom naroda, malo pred Evropskom unijom, a najčešće pred samom sobom. Do narednog sedmodnevnog ostanite smireni. Ako nas već svi skeniraju, red je barem da izgledamo kao da znamo kuda idemo. Slušajte nas i naredne subote u istom terminu, a do tada vas srdačno pozdravljaju snimatelj tona Nirhad Ganjgo i urednica Miranda Fezagić.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.
9: Gledajte u programu Federalne televizije.
10: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U Vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend, nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne. U Zelenoj panorami govorimo o značaju austrijske pasmine Pinzgavac za našu govedarsku proizvodnju. Inovativnom projektu koji ostatke nastale nakon rezidbe vinove loze pretvara u ekološki prihvatljiv proizvod. Jednom uspješnom primjeru povrtničkog poljoprivrednog posla. Rezultatima Sportskog tiplarskog saveza u Federaciji BiH. Zelena panorama. Magazin Mreža istražuje kako su javne funkcije postale višestruka korist, čije sukob interesa skriven, ko kontroliše, a ko sankcioniše, ko nije imao stranačke sreće, a ko je politički dezerter, svi preleti Tuzlanskog kantona, jesu li embriji iz Northwestern klinike žrtve loših politika i ko su tajni favoriti za javne nabavke u Seničko-Dobojskom kantonu. Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
9: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, Elma Kovačević-Bajtal, izjavila je da je usvajanjem novog zakona o strancima u Saboru napravljen značajan iskorak ka rješavanju dugogodišnjeg problema boravka radnika iz Bosne i Hercegovine, posebno profesionalnih vozača, ali i radnika iz građevinskog i drugih sektora, kojima će biti omogućen duži i jednostavniji boravak i rad na teritoriji Hrvatske. Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se, uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima, nezakonite aktivnosti dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka. Iz Nacionalnog parka Una navode da je posebno zabrinjavajuća situacija na lokalitetima između Dvoslapa i Troslapa, gdje je posljednjih godina formirano vikend naselje, uprkos jasno istaknutoj zabrani gradnje. Premijernom izvedbom predstave Pukovnik ptica, autora Hriste Bojčeva, u režiji Zorana Rakočevića i produkciji Narodnog pozorišta Mostar, sinoć je svečano otvoreno 23. izdanje Međunarodnog festivala komedije Mostarska Liska, koji će trajati do 22. maja i okupiti pozorišne ansamble iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovogodišnji takmičarski program donosi 7 predstava komediografskog žanra iz BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno s mjestimičnom kišom. Tokom dana bit će oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiavdić.
6: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, lijep pozdrav vam želimo uputiti talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Danas porodični magazin uz Centar za razvoj omladinskog aktivizma Sarajevo, osnaživanje mladih za aktivno i odgovorno djelovanje u društvu. Jedna književnica koja se nalazi u samom srcu ljubavi, ispisat će i ovu misao. Izrasli smo sami kao biljke i sada smo postali istraživači zapuštenih predjela, mašte nenavikli na poslušnost zlu. Iznikli smo pokraj drumova i s nama rastao je strah naš od divnih kopita koja će nas pregaziti i od kamena međašnji koji su razdvojili našu mladost. Niko od nas nema dvije cijele ruke, dva netaknuta oka i srce u kojem se nije zaustavio jauk. Svijet je u nas ulazio neskladno i ranjavao naša čela zveketom svojih ubojitih istina i bukom zvijezda zakašnjelih. Starimo, a bajke idu uz nas kao stado za ognjem udaljene i pjesme su nam takve kao i mi, Vesna Parun, pjesnikinja koja je sa svojih 10 godinica ispisala pjesmu Anđelu Čuvaru. Zadovoljstvo mi je pozdraviti našu današnju gošću, to je projektna koordinatorica u Centru za razvoj omladinskog aktivizma Adna Jeleč. Dobro nam došli i raduje me što danas možemo na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine ispisati priču o mladosti, o aktivizmu i, kako rekoh, o osnaživanju mladih za aktivno i odgovorno djelovanje u društvu. Dobrodošli.
7: Hvala vam, bolje vas našli. Pozdrav za sve oni koji nas slušaju trenutno i za sve vas u studiju.
6: Kako navodite u centru, u svom radu težite djelovati u interesu mladi uz umrežavanje, zagovaranje, informiranje, neformalno obrazovanje i istraživanje. Od svoga osnivanja možemo se sjetiti tih dana centar djeluje na osnaživanju uključujući mlade u Bosni i Hercegovini i provodeći, što je vrlo bitno, različite neformalne obrazovne programe iz područja građanskog aktivizma, izgradnje mira, pa je tu i svijet volonterizma, prevencije korupcije u obrazovanju, što je vječno interesantna tema, prevencija vršnjačkog nasilja, medijske i informacijske pismenosti, ekologije i energetske efikasnosti. Dosta ste koraka do sad nanizali uz djelovanje vašega centra.
7: Tako je, hvala na tako lijepom predstavljanju našeg Centra za razvoj omladinskog aktivizma upravo kroz taj neki naš rad i sve ono što smo mi radili i što i dalje radimo. Mislim da je to negdje u stvari najbolje predstavljanje naše nevladne organizacije. Da, nekako teme su raznovrsne, ali negdje mi smatramo da zaista edukacija mladi i njihovo učestvovanje treba da bude u što više sfera građanskog života i negdje da da se edukuju na tim raznim poljama koji nekako trebaju da obuhvataju i mišljenje mladi i njihovu aktivnost, njihovo sudjelovanje. I svih tih tematika koje ste vi nekako spomenuli, evo, nekako volontiranje je cool naš projekat koji evo od početka našeg nastanka naše organizacije, to je preko 10 godina teče i zaista obuhvata jedan ogroman broj, zaista veliki broj škola širom Bosne i Hercegovine. To je jedan od projekata koji je zaista negdje naš nekako ponos, a smatramo zaista da je volontiranje prvi korak k aktivizmu. Smatramo da je volontiranje jedno od prvih tih koraka pri stvaranju empatije kod djece, kod mladi i to se zaista pokazalo veoma pozitivno. I s obzirom da naše galerije volontarizma se održavaju na dan volontera i volontiranja 5. Decembra, svake godine nekako vidimo da ti naši najmlađi, zaista kažem najmlađi, to znači od prvih razreda pa evo i do devetih, su negdje spremni na to volontiranje i zaista pokazuju raznovrsne ideje i zaista su nekako inspirativni. Imamo i ove godine isto sljedeći, to je ciklus 2026. I imamo preko 40 škola u stvari iz Bosne i Hercegovine, škola koje su nekako zainteresovane, prije svega da im se zahvalim što su uopšte bile otvorene za ovaj vid saradnje, čija su djeca postali mladi volonteri i volonterke. I onda kada vidimo njihove rezultate u svemu tome, zaista znamo da radimo nešto pozitivno i drago nam je da mi gradimo to neko prvo njihovo osvještavanje u sferi empatije, u sferi razumijevanja, u sferi pomaganja i slično. Tako da jedan eto tih projekata i neko nekako gradnja tog samog, kako da kažemo, eto nekog početka prema tom aktivizmu je to u stvari volontiranje, gdje smo mi mogu sa sigurnošću da kažem da smo zaista podigli veoma čvrste temelje na kojim gradimo jednu veoma, veoma lijepu priču. Sa druge strane, spomenuli ste evo i ekologiju i korupciju u obrazovanju. Pored toga smo imali projekte koji su bili posvećeni direktno aktivizmu, jer smo htjeli da mladi osjete kako je to pisati inicijative, kako je to promijeniti situaciju koja nam se ne sviđa, a koju nekako primijetimo okom, uhom i slično. I to je zaista nešto što je i negdje cilj naše organizacije, da što više mlade uključujemo u taj sistem odlučivanja, da se pitaju i ako se ne pitaju da, da se sami jave, da kažu. Tako da kroz projekat odlučionce, kroz projekte, čak i evo i vezano za projekte ekologije, mi imamo te segmente gdje nastupaju mladi. Mi nismo organizacija koja želi da uradi sve umjesto njih, da mi

0: to sve nekako i zagovaramo i slično. Nama je uvijek negdje cilj kroz bilo koji projekat koji radimo da da oni napišu određeni vid inicijative, da je osmisle i da primijete prije svega prvenstveno na prvom koraku, da primijete problem u svojoj lokalnoj zajednici i da to na adekvatan način adresiraju prema institucijama koji se taj problem tiče i samo njegovo rješavanje. Tako da evo, ove godine se nastavlja projekat od prošle godine koji se tiče ekologično, to jeste projekt se zove ekologično, tiče se ekologije, gdje su mladi iz Mostara, Teslića i Mostara, gdje su nam svakako naše partnerske organizacije, Udruženje Dignitet i Omladinski klub Teslić. Mladi su negdje prošli edukacije vezano za ekologiju, vezano za održivi razvoj i negdje smo to ubacili jedan vid inovativnosti, a to su AI alati. Kako da iskoristimo jedan veliki val umjetne inteligencije i kako da ga nekako iskoristimo u što boljem u što boljem svjetlu i kako da u stvari taj AI postane alat za rješavanje problema. I nakon tih edukacija oni su imali zelene digitalne emisije gdje su prepoznavali probleme u svojoj lokalnoj zajednici, pa je tu u Sarajevu bila deponija na stupu koja se prožimala prijetodni period po svim medijskim portalima i vijestima i gdje smo mi pomogli mladima da oni napišu te inicijative i da adresiraju ka općine Iliđe i tu smo negdje dobili pozitivan odgovor da će se izaći na teren, da će se riješiti problem koji tu postoji i koji može da izazove još veće probleme sa još daleko većim posljedicama nego što jesu trenutno. Mostar je između ostalog nedavno, evo prije par dana, bio i na sastanku sa vladnim institucijama vezano za nove kontejnere koje bi oni stavili u blizini škole gdje bi preduzeće koje se bavi prikupljanjem otpada uz pomoć signala znalo kada bi trebalo doći da uzmu pokupiti u to smeće jer je problem izvorno prenatrpanost tih kontejnera i oni ne žele da se tako nešto nalaze u njihovoj školi. Tako da evo tu su jedne pozitivne priče kada su pitanje same inicijative, a pored toga smo radili i akcije gdje je Mostar sa 34 srednje škole odradio akcije sadnje, čišćenja, zasađivanja i slično. I tu ne govori samo o ekologiji i kao doprinosu u tom polju, nego evo imali smo 4 srednje škole koji su zajedno radili na jednoj lijepoj priči i stvorili su jednu lijepu priču. Sa druge strane mi smo se fokusirali na Ilijaš gdje smo sa školom srednje očistili preko 14 km staze šume u blizini njihove škole. To je bila zaista jedna velika akcija na što smo zaista veoma ponosni, a sa druge strane Omladinski klub Teslić je očistio svoju lokalnu zajednicu sa jednim većim brojem mladi. I evo to su neki od rezultata koje mi imamo kroz te naše inicijative i projekte i opet stavljam negdje na naglasak da zaista mi kroz naše projekte koji god da su se trudimo da mladi na kraju preuzmu inicijativu, da je napišu, prvenstveno prepoznaju, da je napišu i da je adresiraju na pravu adresu. I negdje nadamo se i zaista se idemo ka tom smjeru da upravo te generacije koje prođu jednom taj ciklus da promijene nešto, da znaju kako da promijene nešto, da su tu stvari budući građani, građanke ove zemlje koji će mijenjati i rješavati probleme u svojoj lokalnoj zajednici. Preko volonterizma do ekologije i imali smo raznorazne tema, vi ste spomenuli vezano za korupciju. Naša država koja ima ogroman problem sa korupcijom općenito u društvu, mislim da je taj projekat zaista bio nešto što je prijeko potrebno bilo našim mladima i zaista se pokazalo, imali smo zaista dobre rezultate, a što je najvažnije, smatram da smo osvijestili jednu buduću generaciju, ne potpunu, ali to je jedan broj, ali opet promjene se dešavaju od tih nekih pojedinaca i inicijative od pojedinaca, ne nekako od većine.
1: Zdrava porodica, zdravo društvo.
2: Radio kojem vjerujete.
3: Spomenuli ste maločas svijet volonterizma, spomenuli ste maločas i svijet naše djece, prekrasne bosansko-hercegovačke djece. Iznova me raduje što uz

0: Svako izdanje porodičnog magazina Radio Federacije Bosne i Hercegovine mogu doživjeti i fotografije na vašim društvenim mrežama, a na jednoj od njih posljednjih nalaze se naša djeca i kora naranče. Moguće da će neko pomisliti da je neko dijete odbacilo koru naranče. Ne. Kažu danas kora naranče, sutra dom za ptice. Čuvajmo prirodu kroz naše male sitnice. I na fotografiji se upravo nalazi kora naranče koja je pripremljena da jedna ptica svije gnijezdo u njoj. Ovo je priča koju ste ispisali, projekat volontiranje KUL, a uz vaše prijatelje iz ambasade Slovenije u Sarajevu.
1: Tako je, trenutni ciklus volontiranje KUL 2026. Se realizira uz pomoć naših prijatelja ambasade Slovenije i evo ovim putem se i zahvaljujem što su prepoznali. Oni su zaista neko ko je prepoznao kvalitet i temu koju mi obrađujemo evo iz godine u godinu preko 10 godina i odlučili su da oni ove godine budu ti koji će pomoći da se taj projekat realizira. Ja moram da kažem, zaista smo se mi trudili da realiziramo ovaj projekat negdje i kada nisu postojala neka sredstva i smatram da je to jedan od u stvari odgovora koliko je nam bitno da da učestvujemo u edukaciji mladi, jer neformalno obrazovanje nekako treba da ide odmah uz korak uz formalno obrazovanje i da je to u principu nešto što stvara kompletno obrazovanje djeteta i mlade osobe. Kada je pitanje ta priča, ja nekako, evo, kad radim u Centru za razvoj omladinskog aktivizma i bavila sam se sama volontiranjem i aktivizmom i dan danas se bavim, ali od te djece i izvještaja koje ja dobijam, zaista se može mnogo toga naučiti. I nekako me svaki dan fasciniraju sa svojim idejama. S obzirom da meni pedagozi, psiholozi, socijalni radnici i kolegice također iz te branše šalju izvještaj i fotografije, ja nekako svaki dan kada dobijem taj izvještaj nekako se raspoložim, nekako mi osmih na licu, upravo zbog te inspiracije koju oni imaju, tim zaista inovativnih ideja koje mislim ja znam da su neke ideje zaista došle uz pomoć i stručnog osoblja i nastavnog osoblja njihove škole, ali vidjeti njih kako prave i realiziraju te ideje zaista fenomenalno. Mi smo imali škole na prošloj galeriji volonterizma, to jeste u decembru 2025. kada su neke škole predstavile sa preko 20 aktivnosti volonterski. Ja sam tad stvarno nekako se iznenadila, nisam uopšte to očekivala i slušala sam tu školu kako predstavlja aktivnosti koje su realizirali volonteri i volonterke, najmlađi, jeli? I nekako sam se zaista fascinirala. A nekako aktivnost išla jedna za drugom, ja sam mislila ovdje nema kraja, ovo, mislim, čitava godina dana je provedena u volonterizmu i zaista je to nešto bilo predivno. Što se tiče kore naranđe, ta izvještaj smo dobili prije dva dana, i kada sam vidjela, zaista je bilo nekako, ja sam se iznenadila da su koru naranđe iskoristili za nešto tako pozitivno. Evo, meni ne bi nikad palo na pamet da kada pojedim naranđu da ostavim tu koru i da zavežem za drvo i da stavim u to hranu. A u principu sa tim malim gestom i sa minimalnim trudom negdje spašavamo jedan određeni broj ptica i hranimo ih i činimo jedno dobro djelo u svemu tome zaista nekim malim gestom koji ne zahtijeva neki ogroman trud. I to sve to je jedni od projeka, od ideja od strane naših tih najmlađih volontera i volonterki i to je nešto što stvara upravo tu empatiju o kojoj sam ja pričala i o čemu evo i razgovaramo danas. I negdje bih voljela zaista da naši građani i građanke, evo naše društvo, da bude svjesno zašto je stvarno ta empatija mnogo bitna. Mi živimo u društvu koje je bazirano na empatiji, na razumijevanju, na solidarnosti, takav nam je sistem u principu, to principi našeg društva su ti i razvijanje kod djece upravo te segmente smatram da će ojačati još više te principe i tu bazu na kojem se naše društvo nalazi. pa čak i to bilo kroz male geste, evo i

0: prema životinjama, pa s druge strane i prema ljudima, je bilo je akcija gdje su veliki broj djece skupilo novac za svoje kolege i kolegice koji su oboljeli od nekih bolesti, za nastavnike i nastavnice, nekoga od stručnog i nastavnog osoblja, da bi se izliječili, i zaista se tu jedan vidio ogroman trud, ogroman rad. To je također razvijanje empatije i razvijanje osjećaja za pomaganjem. A sa druge strane, imali su dosta akcija prošle godine vezano za pomoć narodu Gaze. Upravo u tim segmentima vidimo da mi negdje imamo generacije za koje se nadam da će se boriti za mir. I sve nekako jedno drugo vuče, to je jedan ciklus. I ne bih voljela da nekako ljudi to kratkovidno vide aktivnosti koje naši najmlađi provode. Voljela bih da nekako vide šta je posljedica svega toga.
1: Vi ste posjetili Sanski most, bili ste uz ciklus edukacije u Unsko-sanskom kantonu, imali ste u sebi jednu snažnu misao, nemoj biti najslabija karika.
0: Tako je. Jedan od projekata koji dalje na snazi je Nemoj biti najslabija karika, i to je projekat koji je baziran na borbu protiv trgovine ljudima. Jedna veoma bitna tema koja se toliko i ne prožima kroz medijski prostor, nažalost, a zaista nije nešto što trebamo zanemariti. Projekat se implementira u sklopu programa EU for Fast uz podršku GIZAT, i mi smo taj projekat realizirali s obzirom da smo pri kraju, u kantonu Sarajevo, u Unsko-sanskom kantonu, Zapadno-Hercegovačkom kantonu, Hercegovačko-Neretvanskom kantonu i Brčko distriktu. U svakim od tih kantona smo mi sklopili saradnju sa tri škole u kojima smo održavali tri aktivnosti, to jest edukacije. Te edukacije su bile edukacije za učenike i učenice, edukacije za nastavno i stručno osoblje, te edukacija za roditelje i učenike i učenice, to jest zajednička edukacija za te dvije grupe. Te edukacije su se usmjerile u stvari na prevenciju, kako da preveniramo potencijalnu trgovinu ljudima, pogotovo tu među našim najmlađima. Kako da se zaštite na internetu, šta je zadatak nastavnog i stručnog osoblja u školama i šta je zadatak tu roditelja. Negdje smo ih morali malo da ih preplašimo nekim činjenicama i informacijama, da bi shvatili u stvari koliko je to bitna tema. I nadamo se da rezultati ti edukacija će u stvari se ogledati u što manjem broju. Mislim, naravno, idemo ka tome da ne postoji, da je nula rezultat slučaja trgovine ljudima, ali ako ništa da smanjimo i da nekako se roditelji okrenu nakon prođene edukacije o trgovini ljudima i zaštiti u online sferi, kako da svoju djecu zaštite, kako da im pomognu, kako da budu svjesni, kako da budu prisutni, a sa druge strane kako da budu podrška u slučaju da se to desi. I kao što smo nekako usmjerili da ih naučimo kako da budu podrška roditelji, tako smo nekako usmjerili edukaciju i za nastavno i stručno osoblje kako da pristupe u tim situacijama. Pored toga smo svakako imali saradnje sa institucijama i sa policijom i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, centrima za socijalni rad i tako dalje. Pa ne samo i u Bosni i Hercegovini, već i saradnje sa institucijama u Beogradu i institucijama u Podgorici. Tako se nedavno realizirao i sastanak u Beogradu sa institucijama gdje smo razmijenili naša iskustva, nekako imali smo zaključke vezano za naredne preporuke, što možemo jedni od drugi ukrasti pod navodnicima, to jeste preslikati neke pozitivne prakse, s obzirom da je baš prije dvije sedmice usvojen zakon koji se ticao trgovine ljudima, i to je zaista nešto što je veoma krucijalno, jedna od prvih država u našem regionu da je usvojila takav vid zakona. I mislim da su to prakse na koje se mi trebamo ugledati. Tako da i zaista se nadamo da našim završetkom projekta ova tema će se i dalje prožimati, da će se zaista raditi na njoj sve više.
2: Geometrija zvuka.
1: Vaš porodični magazin. A danas smo

Centar za razvoj omladinskog aktivizma Sarajevo. Osnaživanje mladih za aktivno i odgovorno djelovanje u društvu. Kroz realiziranje brojnih projekata stvorene su platforme za dijalog kao mehanizam za pružanje formalnog prostora za interakciju između mladih i donosilaca odluka na lokalnom i regionalnom nivou, uključujući retoriku o važnosti jačanja društvene kohezije, spomenuli smo

0: pismenost, energetska učinkovitost i zaštita životne sredine. Naša gošća je projekt koordinatorica centra Adna Jelić. Vi ste imali priliku biti i u srednjoškolskom centru Vogošća, niste zanemarili kao centar jedan vrlo bitan detalj, a to su izbori. Razgovarali ste sa mladima koji će izaći po prvi put na izbore. Kako rekao ste, kroz edukaciju ste govorili o važnosti informiranja, samih izbora, kritičkog razmišljanja, aktivnog učešća u zajednici, ali i načinima ispravnog glasanja, što je iznimno bitno. Biti dio izbornog procesa nije samo pravo, to je odgovornost i prilika da se utiče na društvo u kojem živimo, poručuju iz Centra za razvoj omladinskog aktivizma.
1: Tako je, mi smo sa zadovoljstvom dio koalicije pod lupom koja se bavi nadzorom izbora i preporuka, pravljenjem preporuka za što poštenije, što pravednije izbore. Mislim da je naš slušalci upoznati sa koalicijom pod lupom. I njihovim svakako između ostalog i posmatračima i analitičarima koji prate u stvari naše izborne procese, ne samo u periodima kada su izbori, nego i izvan tih perioda, u smislu edukacije, u smislu informisanja i u smislu dizanja svijesti o važnosti samog glasanja, a sa druge strane i o važnosti pravičnih i fair izbora. Mi u sklopu koalicije pod lupom smo se bazirali upravo na tu edukaciju. Nažalost, imamo, pored toga što se objašnjava evo i kroz medije i kroz plakate i na licu mjesta, mi nažalost imamo između ostalog veliki broj glasačkih listića koji nisu adekvatno popunjeni, samim tim su nevažeći. A sa druge strane imamo veliki broj mladih ljudi koji ne izlaze na izbore. Treći razlog također našeg djelovanja je to što je između ostalog i uzrok njihovog neizlaska, to je njihova neinformisanost o samoj politici i nekako neosvještavanje koliko je ta politika bitna. Pa smo se mi nekako usmjerili da četvrtim razredima srednjih škola održimo edukaciju o tome na koji se način glasa. Morali smo se svakako dotaći, nismo to negdje zanemarili, naš sistem politički koji je poprilično konfuzan i komplikovan, ja bih rekla, pogotovo za njih. I onda smo mi prolazili redom detaljno koji parlament je za koje odluke, koliko ljudi, to jeste budući političara, političarki, predstavnika, predstavnica vlasti, glasamo u sklopu jednog parlamenta, u sklopu drugog parlamenta, Doma naroda i sve smo to nekako prošli sa njima, do toga da smo pravili simulacije kako izborno mjesto izgleda i da oni to nekako osjete prije samog svog prvog glasanja. I nekako smo potezali te teme, da li oni planiraju glasati, ako ne zašto, ako da zašto, i negdje smo se potrudili da dođemo zajedno do zaključaka zašto je bitno, pogotovo za mlade koji smatraju da ne mogu ništa promijeniti, da glasanje jednostavno za koga god glasalo da će nam biti isto, i to su neke, ja bih rekla da su to narodni stavovi, narodna mišljenja su zastupljena i kod naših mladih. To nije ništa neobično, nije ništa čudno, još pogotovo ako to slušaju u svojoj kući gdje odrastaju, u okruženju tipa škole, domova zdravlja, ambulante, apoteke, prodavnice, a što nije isključeno, i sami smo svjedoci tome. I zaista smo se negdje potrudili da što više prenosimo njima značenje demokratije. Šta je sama demokratija, zašto nam ona služi, zašto nam služe izbori, zašto nam služe glasanja. Negdje smo se potrudili da im pokažemo i da im približimo važnost njihovog glasa, koliko su se ljudi prije borili za to da bi glasali uopšte, da je to između ostalog jedan vid odgovornosti koji

0: koju oni nose napunjavanje svojih 18 godina i da u principu krivce za našu situaciju u društvu nalazimo u ljudima koji glasaju jer ih mi biramo. Pa smo nekako kroz taj ciklus u stvari odšli od uzroka pa do same posljedice i povezivanje, što je između ostalog veoma bitno. Kada mladima objašnjavamo zašto je bitno za nekoga glasamo, na koji način ćemo to uraditi, da nekako povežemo te ljude za koji glasamo stvarnim životom. Povezivajući sa školovanjem, sa zdravstvom, sa inflacijom, sa čistoćom ulica, lokalne zajednice i sl. Veoma bitno da znaju kada mi odaberemo nekoga, šta to stvar znači za našu lokalnu zajednicu i naš svakodnevni život. I mislim da smo tu uradili zaista jedan veliki pozitivan posao sa kojim ćemo svakako nastaviti, mi se zaista nadamo, i da će nekako i sama koalicija pod lupom prepoznati ovo kao nešto što će se održati što više, a i sama država.
1: I za sami kraj ostavili smo priču i par detalja o interaktivnoj edukaciji koju ste održali za učenike 8. i 9. razreda. Posvećena je bila sigurnosti u digitalnom prostoru. Bilo je tu i praktičnih primjera, simulacije, studije slučaja. Učenici su imali priliku analizirati stvarne situacije iz online svijeta i promišljati o njihovim posljedicama, šta dakle znači biti žrtva, svjedok ili roditelj u slučajevima nasilja i rizičnog ponašanja na internetu, a ova vaša edukacija uključila je primjere iz lokalnog konteksta prilagođene uzrastu ovih učenika. Lažni profili, viralni izazovi, bez pristanka dijeljenje tuđih fotografija, a sve kako bi učenici lakše prepoznali rizike i naučili kako se zaštititi u tom svijetu.
0: Tako je, hvala vam na naglašavanju tako bitnih aktivnosti koje smo mi proveli, a proveli smo ih upravo zbog vremena u kojem mi živimo. Mi trenutno živimo u vremenu gdje mi ne možemo da odvojimo online svijet sa stvarnim svijetom, to jeste stvarnim svijetom, ja bih rekla offline svijetom, jer su oba svijeta i više nego stvarna. Ono što se očekivalo nekako u offline svijetu do momenta kada se internet sam pojavio i kada je krenula njegova zastupljenost, sada se sve to nekako očekuje i u tom offline svijetu, tako da nijedan nije zanemariv. Od toga hoće li dijete i mlada osoba biti dovoljno integrisano u tu zajednicu, pa bilo to offline ili online, sad imamo znači dva svijeta u koje naše dijete treba da se pokaže, treba da se integriše, treba da bude prihvaćeno, da postoji mogućnost za nasilje, postoji mogućnost za verbalno zlostavljanje, pa čak poveznice između offline nasilja, da to krene nekako u offline svijetu i da se to u online svijetu, pa da se to nekako posljedica realizira, nažalost, u online svijetu u smislu nekog napada fizičkog i slično. Prepoznavajući ovaj problem koji je poprilično popularan, ne mogu reći da se ne obraća pažnja na to, ali negdje je potrebno da se radi na rješavanju tog problema. Mi smo tu u stvari radili opet kroz edukaciju, smatramo da edukacija je veoma bitna, ali nije to bilo samo slušanje u smislu predavanja, nego i postavljanje pitanja od strane učenika i učenica do toga da daju svoje mišljenje kako bi se određeni problem mogao riješiti. I negdje što je veoma bitno, pokušavamo da im stavimo u cipele same žrtve i u cipele nasilnika. Znači obje strane, i da nekako sagledaju šta je dobro, šta je loše, što je negdje i osnova našeg općenito rada bilo kojeg, da prepoznamo šta je loše, šta je dobro. I šta je ono što ne bismo mi trebali raditi, evo nekako da to ispričamo laički kako mi to njima prenosimo. I zaista smo radili sa velikim stručnjacima u ovoj tematici. Sa druge strane smo ih negdje upoznali sa zakonima i to kada oni postaju krivično odgovorni, šta se radi ako nisu dosegli te godine, koje su posljedice, koje mogu biti posljedice, kako je to regulisano zakonom, da postoji, zaista da postoji sankcije koje će biti primijenjene u slučaju da oni budu radili određeni vid nasilja prema bilo kome. Znači, s jedne strane su to sankcije, sa druge strane to je empatija. Miks u stvari te dvije sfere i ta dva pristupa smatram da je najadekvatniji prema, prema općenito bilo kojem čovjeku, a evo između ostalog učenicima i učencama, da razumiju žrtvu, da razumiju koliko je to stresno, kakve posljedice mogu biti po tu žrtvu, što nije rijedak slučaj da smo to vidjeli, nažalost čak i u našem društvu, ovaj, da negdje povježemo taj online i offline svijet njima, a sa druge strane da znaju da mogu biti ovaj, odgovorni, da moraju, da će doći situacija kada će oni odgovarati za ono što su radili.
1: Mi smo ponosni na vas, vaše kolegice i kolege. Vi ste mladost Bosne i Hercegovine. Označujete mlade za aktivno i odgovorno djelovanje u društvu. Zahvala za naše današnje druženje uz želju za ponovnim susretom na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vama na povjerenju, na pozivu i zaista se nadam da ćemo opet pričati o nekim novim rezultatima u budućem periodu.
1: Zahvala. Naša gošća bila je projekt koordinatorica Centra za razvoj omladinskog aktivizma Adna Jeleč. Pozdrav će vam uputiti tonska realizatorica Maja Kebat te autorica emisije Aida Hadžiabdić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžiabdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
8: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
9: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
6: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
8: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
10: Priče za slušanje.
8: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Novi zakon o strancima u Hrvatskoj je značajan iskorak rješavanju problema profesionalnih vozača iz naše zemlje. Sindikati metalaca pozivaju zakonodavce da usvoje zakon o postupku vanredne uprave u Zeničkoj željezari. Ljekari u Tuzlanskom kantonu od ponedjeljka stupaju u generalni štrajk. U epidemiji ebole 80 mrtvih u Kongu zaraženih

0: Zaraženi stanovnici Ugande, prva grupa vjernika iz Bosne i Hercegovine polazi na hadž. Hrvatski sabor usvojio je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, čime bi trebao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka u Schengen zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu.
1: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da je usvajanje zakona o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona važna vijest za hiljade vozača koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granice.
2: Zakon koji nam je bio potreban jer rješava jedno od statusnih pitanja naših profesionalnih vozača i svih vozača iz regije na način da će u budućnosti moći imati posebne vize predviđene samo za vozače koje će premostiti njihov nedostatak dana za boravak u šengenskoj zoni. Nadam se da će ovaj zakon biti implementiran u sedmicama, a ne u narednim mjesecima.
1: Forto dodaje da je ministarstvo mjesecima intenzivno koordiniralo aktivnosti s domaćim prevoznicima kroz stalnu komunikaciju i sastanke sa predstavnicima nadležnih ministarstava Hrvatske, pronađeno je održivo rješenje. Koordinator konzorcija logistika BiH Velibor Peulić pojasnio je šta ova novina donosi prevoznicima.
3: Budući da je najduža državna granica sa državom Hrvatskom, svakako Bosna i Hercegovina, ovakav izmjena i dopuna tog zakona omogućit će faktički da te kratke lance snabdijevanja koje imamo Bosna i Hercegovina, Hrvatska i obrnuto Hrvatska, Bosna i Hercegovina, posebno recimo na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koji faktički imamo određeni broj prevoznika koji obavljaju poslove na relacijama Hrvatska-Bosna, Bosna-Hrvatska, a na južnom dijelu svakako kao i srednji dio Bosne i Hercegovine svi oni koji su usmjereni ka našoj luci Ploče, faktički robni tokovi koji su u jednom i drugom ovom sada primjeru omogućit će da imamo garanciju za godišnji, da kažem, nesmetan boravak u Hrvatskoj. Znači, napominjemo da mi nismo eliminisali 90-180 kao šengenska pravila, tako da faktički sa drugim državama, evo, nadamo se da ćemo ovaj prvi korak koji je urađen od strane Hrvatske, to je prva članica Europske unije, da je to prihvaćeno, da ćemo imati i neke također dobre vijesti prema našim strateškim partnerima, znači počeo, ne znam, kao Njemačka, kao što je Austrija, kao što je Slovenija.
1: Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, Elma Kovačević-Bajtal, potvrdila je da novi zakon donosi značajan iskorak za radnike iz Bosne i Hercegovine, posebno vozače i građevinare. Njima će biti omogućen duži i jednostavniji boravak i rad u Hrvatskoj. Kovačević-Bajtal očekuje manje administracije, veću pravnu sigurnost i jačanje ekonomskih veza dvije države.
4: Nadležne institucije Bosne i Hercegovine nastavljaju zajednički djelovati i prema institucijama Europske unije, kako bi se pitanje statusa profesionalnih vozača dugoročno uredilo i na nivou EU, sa ciljem da vozači iz Bosne i Hercegovine mogu neometano obavljati svoje poslove, koji su od ključnog značaja za unapređenje vanjsko-trgovinske razmjene BiH, jačanje konkurentnosti domaće privrede i privlačenje novih investicija.
1: Podsjetimo, profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine do sada su tretirani kao turisti, te su u Schengen zoni mogli boraviti najviše 90 dana unutar perioda od pola godine. Zbog ovog problema ranije su vozači organizovali nekoliko protesta na graničnim prelazima sa Hrvatskom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Bosna i Hercegovina i dalje zaostaje za ostatkom Europe kada je riječ o uspostavi berze električne energije, a ključni razlozi leže u složenom političkom i institucionalnom uređenju, nedostatku zakonskog okvira i slaboj koordinaciji nadležnih aktera, upozorava predsjednik Bosansko-Hercegovačkog komiteta CIGRE Zijad Bajramović.
5: Jedina smo država u Europi koja nema berzu, niti ima bilo kakvih aktivnosti pripreme za uspostavu berze električne energije, istakao je Bajramović u izjavi za FENU, naglašavajući da su razlozi za takvo stanje višeslojni, od složene državne strukture preko nepostojanja državnog zakona o energetici do različitih političkih interesa i spornog procesa usklađivanja sa evropskim pravilima. Prema njegovim riječima, iako zakon o regulatoru i tržištu električne energije još nije usvojen, to nije smjelo biti opravdanje za potpuni zastoj. Nažalost, ne postoji institucionalna sinergija ni interes, pa su propuštene godine u kojima

0: kojima se moglo pripremiti tržište, kadrovi i infrastruktura, naveo je Bajramović.
1: Sindikati Metalaca Federacije, Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma federalnog parlamenta da usvoje prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u ovom privrednom društvu koji je utvrdila vlada federacije. Stečaj kao rješenje za koji se zalaže aktuelna uprava kategorički odbacuju. Pozivaju i upravu željezare da prihvati ponude vlade i da se povuče kako bi bila očuvana radna mjesta i proizvodnja čelika. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata Metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanje, da ne pričamo o 1198 radnih mjesta plus sigurno neki 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Tu se cifra povećava na neki 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
3: Znači neki 85% radnika je po njima tehnološki višak. S druge strane, apsolutno nam razlog za optimizam daje donošenje prijedloga zakona o uvođenju vanredne uprave Željezare Zenica. Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta i će po hitnoj proceduri. Mi pozivamo delegate u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da taj zakon podrži kako bi on bio što prije usvojen objavljen službenim novinama, kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćem roku uslovi za ponovno pokretanje integralne proizvodnje. To je u ovoj situaciji jedino moguće rješenje.
0: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će u ponedjeljak 18. maja u zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uslovi početi generalni štrajk. Iz sindikata navode da su na takav potez primorani zbog odnosa kantonalne vlade prema ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. U saopćenju ističu da su koeficijenti stručnosti korigovani svim zaposlenima u zdravstvu, osim ljekarima, specijalistima i subspecijalistima, zbog čega traže jednak tretman.
4: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Sjedinjene Države ne želi sukobljavati sa Kinom zbog nezavisnosti Tajvana. Trump je po povratku iz zvanične posjete Kini istakao da je pitanje isporuke američkog oružja Tajvanu u vrijednosti od 12 milijardi dolara za sad stavljeno na čekanje. Kina je više puta pozvala SAD da prestane sa prodajom oružja Tajvanu i stvaranjem tenzije u Tajvanskom moreuzu. Ruske snage sinoć su napale Ukrajinu sa ukupno 294 drona, od kojih je 269 uništila ili neutralizovala ukrajinska protivzračna obrana. Napad je u jutarnjim satima još bio u toku, a nekoliko ruskih dronova i dalje je bilo u ukrajinskom zračnom prostoru, piše Ukrajinska pravda. Ruske snage su tokom noći gađale kritičnu i stambenu infrastrukturu u Izmajlovskom okrugu u Odeskoj oblasti. U tim udarima je povrijeđeno nekoliko osoba. A 80 ljudi je umrlo u Kongu nakon ponovnog izbijanja epidemije ebole, saopćilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti, glavna zdravstvena organizacija na tom kontinentu, potvrdila je da se infekcija proširila i u susjednu Ugandu. Svjetska zdravstvena organizacija je saopćila u petak da je poslala timove u Kongo kako bi se pomoglo lokalnim ljekarima, te je odvojila 500.000 dolara za suzbijanje zaraze u tom dijelu Afrike.
1: Nacionalni park Kuna upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se, uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima, nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka.
0: Iz Nacionalnog parka Una navode da je posebno zabrinjavajuća situacija na lokalitetima između Dvoslapa i Troslapa, gdje je posljednjih godina formirano vikend naselje, uprkos jasno istaknutoj zabrani gradnje. Dodaju kako od nadležnih institucija očekuju da, u skladu sa zakonskim obavezama, osiguraju provođenje rješenja, zaštitu službenih lica na terenu i efikasnije sankcionisanje nezakonitih aktivnosti u zaštićenim zonama. Prva grupa bosansko-hercegovačkih hadžija danas će sa Sarajevskog aerodroma krenuti prema Saudijskoj Arabiji u organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ove godine na hadž putuje oko 2200 vjernika iz BiH. Posebna novina je digitalna podrška hadžijama putem mobilne aplikacije, izjavio je rukovodstvo.

0: vodilac ureda za hadž i umru Dževadga Hadžić.
1: Kultura.
2: Premijernom izvedbom predstave Pukovnik ptica autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića i produkciji Narodnog pozorišta Mostar, sinoć je svečano otvoreno 23. izdanje Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska, koji će trajati do 22. maja i okupiti pozorišne ansamble iz Bosne i Hercegovine i regiona.
0: Ovogodišnji takmičarski program donosi 7 predstava komediografskog žanra iz BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Festival je zvanično otvorio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnan Velagić, koji je naglasio važnost ulaganja u kulturu i umjetnost, kazavši da su događaji poput Mostarske liske od posebnog značaja za očuvanje identiteta zajednice. Poručuje da je kultura prostor dijaloga, slobode i povezivanja ljudi, te izrazio zadovoljstvo što Mostar i ove godine okuplja umjetnike i publiku iz cijelog regiona.
2: Historijski muzej Bosne i Hercegovine pripremio je bogat cjelodnevni program povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja pod motom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet.
0: Organizovane su radionice za djecu i mlade, filmske projekcije, kustoska vođenja, otvorenje međunarodne izložbe. Posjetioci će moći obići stalne i aktuelne muzejske postavke, među kojima i opkoljeno Sarajevo te otvoreni depo. Centralni događaj večeri bit će promocija monografije Moni Finci, Una persona calma, koju je priredila Javorka Finci Posrnja.
1: Putevi.
3: U većim dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra BiH, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno s mjestimičnom kišom. Temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 2 stepena, Livno 9, Jajce i Sokolac 10, Ivan Sedlo 11, Banja Luka, Doboj, Prijedor i Sanski most 12, Sarajevo 14, Tuzla 15, Bijeljina 16, Trebinje 17 i Mostar 19 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 20 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Sara Šašum, urednica emisije Ermina Jalimam.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Kultpult. Samo kulturne vijesti.

0: Kult Pult.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Međunarodni dan muzeja prvi se put počeo obilježavati 18. maja 1978. usvajanjem rezolucije tokom održavanja Generalne skupštine Međunarodnog muzejskog komiteta u Moskvi u maju 1997. u cilju da se stvori jedan godišnji događaj koji bi ujedinio kreativne težnje i napore muzeja i privukao pažnju svjetske javnosti. Najveća muzejska manifestacija u Bosni i Hercegovini, Međunarodni dan i Evropska noć muzeja, počela se obilježavati 2006. godine. A u svijetu, pošto su ovakve manifestacije nakon Berlina i Moskve postale popularne u mnogim evropskim gradovima, iz Francuske je 2004. godine potekla ideja da se organizuje Evropska noć muzeja uvijek u isto vrijeme, u subotu koja je najbliža 18. maju kao Međunarodnom danu muzeja. U svakom slučaju, dakle, evo, sutra je noć muzeja, 18. maja dan muzeja, a večeras u 18.30 zavičajni muzej Visoko održat će svečano otvaranje nove stalne postavke. Za Federalni radio, Dženana Ganić, direktorica javne ustanove Zavičajni muzej Visoko.
2: Mi smo kroz bogati fundus ovog našeg muzeja predstavljen je poštujući principe dostupnosti i na taj način stvorili smo jedan dinamičan prostor za dijalog i društvene interakcije, a ujedno zadržali smo edukativnu funkciju muzeja. Kroz savremeno koncipiran izložbeni prostor, kroz savremene interpretacijske metode u muzejskoj djelatnosti, te uz pažljivo odabrane predmete, predstavili smo bogatu prošlost Visokog i okoline od prahistorije pa do modernog doba. Svako ko želi može da posjeti Zavičajni muzej i da vidi šta to mi nudimo.
1: Festival otpora kulture i umjetnosti Partizanija, koji se održava od 7. do 17. maja u Sarajevu i u Tuzli, donosi brojne događaje posvećene obilježavanju 9. maja Dana pobjede nad fašizmom, ciljem odavanja počasti hrabrim partizankama i partizanima koji su dali svoje živote u borbi protiv fašizma, te kritičkog propitivanja savremenih fašističkih i neoliberalnih tendencija. U Bosni i Hercegovini, kao i u regionu, historijski revizionizam dobija na snazi, a antifašističke vrijednosti se pokušavaju izbrisati iz kolektivne memorije. Izdvajamo promociju monografije Moni Finci, una persona calma, Javorke Finci Pocrnja. Promocija 16. maja u 19. sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Moni Finci je pripadao generaciji intelektualaca koji su svojim djelovanjem trajno obilježili kulturni i javni život Bosne i Hercegovine. Antifašista, publicista i kulturni radnik, bio je među osnivačima Bosna filma, dugogodišnji direktor Muzeja revolucije, danas Historijskog muzeja. Za Federalni radio o monografiji govori autorica Javorka Finci Pocrnja.
3: Vrlo je bilo lijepo i ugodno biti njegova kći, znate, jer on je bio jedna institucija grada Sarajeva i cijele države. Tako da, prije svega, zbog svoje borbe iza sebe imao jako, kako se to popularno govorilo, zaista svijetlu i čestitu tu borbu koju je srećom preživio. A onda poslije bio na svim funkcijama, najprije kao ministar kulture, zatim kao direktor Bosna filma, poslije toga direktor Historijskog muzeja i tako dalje, na mnogim je funkcijama bio. Moramo naglasiti da je on zaista važi kao jedan od najvažnijih, to jest najvažniji pionir Bosna filma, bez kojeg se ne može zamisliti kasni razvoj bosansko-hercegovačke kinematografije, ali poslije, jer to je bilo jako burno vrijeme, naravno, prešao je u Muzej revolucije, koji je također onda zaista stvorio i u jednom tekstu Mileta Stojića, koji je sadržan u monografiji, on upravo konstatuje to da je Moni Finci bio sinonim za taj muzej.
1: U subotu 16. maja na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo premijerno balet Giselle Adolfa

0: Adama, obnova baleta Žizel bit će izvedena uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije kojom će dirigovati maestro Dario Vučić. Koreografiju i režiju radila je Dina Papo. Prvo reprizno izvođenje je 20. maja uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom maestre Aide Jažić, govori maestro Dario Vučić.
1: Znam da je to jedan odličan potez jer predstava je bila veoma posvećena u te tri predstave koje smo imali. Jedan klasični, što se kaže u operi, železni repertoar, tako i u baletu, jedan od zvučnih naslova operne baletne literature, tako da je to, ja mislim, jedan jako dobar put. Jer sve je lijepo imati i moderne balete, naravno imati i dječje, imati neke avangardne, to je sve u sklopu jedne nacionalne kuće, podrazumijeva se i bilo bi dobro, ali održavanje nacionalnog pozorišta bi trebalo održavati naravno neki klasični repertoar, u sva tri segmenta, i drami, i operi, balet, tako da evo tu iz tog jednog domena klasičnog baleta, klasike, mi to ostavljamo na sceni i nadam se će ta sada predstava zaživjeti i trajati duže.
0: 32. Sarajevske večeri poezije bit će otvorene 18. maja. Nastupaju svjetski priznata violončelistica Anastasija Kobekina i renomirani gudelački ansambl i zagrebački solisti. Koncert će biti održan u Narodnom pozorištu Sarajevo sa početkom u 20 sati, a o festivalu Silvana Jakupović-Bečeji.
2: Ove godine nam pored naravno Anastasije Kobekine, koja je jedna od vodećih zvijezda, zaista mogu reći, svira violončelo i upravo djeluje na tom području Njemačke, dolaze nam također i mladi kvartet Opifex, koji moram spomenuti zbog njihove izvanredne nagrade, tačnije osvajanja Grand Prix-a na ženevskom takmičenju, u kojem su se prije eto par noći, da kažem, predstavili na pobjedničkom koncertu. I dio tog programa će sada donijeti kod nas i predstaviti u Sarajevu, naravno, i prije toga će obnašati kroz neki taj meet and greet, mogu reći neformalni razgovor, i eto taj sistem podrške i razgovora, dijeljenja iskustva sa našim mladima. 18. je upravo Anastasija Kobekina, koja staje sa najstarijim ansamblom, zagrebačkim solistima na tlu Europe. Zatim 20. imamo koncert ansambla, ženskog vokalnog ansambla Korona, koji je također popularan u našem lokalnom smislu, a i svakako u svjetskom, kroz taj tradicijski spektar i eklektičan program koji a cappella vokalno izvode. 22. nam dolazi Opifex, spomenuti gudački kvartet koji sam malo prije pominjala i opisivala. Zatim 23. imamo hor Univerziteta Istočnog Sarajeva, koji je veoma prominentan na svoje brojne nagrade. Ove godine slavi 25 godina postojanja i u tom sakralnom dijelu upravo muzike u crkvenom prostoru će se predstaviti kao jedan poseban program. I na kraju 26. koncert zatvaranja Nikolaj Luganski sa najboljim živućim upravo dirigentom Ivom Lipanovićem iz Hrvatske i našom Sarajevskom filharmonijom.
0: Međunarodni festival komedije Mostarska Liska otvara se večeras s premijerom predstave Pukovnik ptica. Autora Hriste Bočeva, a u režiji Zorana Rakočevića, nastale u produkciji Narodnog pozorišta Mostar. O festivalu i planovima Narodnog pozorišta Mostar govorio je direktor Emir Spahić. Selekciju programa potpisuje dramaturginja i redateljica Emina Kovačević-Podgorčević. O svemu tome slušamo u prilogu Rosande Zovko.
3: Komedija i ove godine ima posebno mjesto na mostarskim kazališnim daskama. 23. izdanje Mostarske liske donosi izbor predstava iz regije s naglaskom na komediju i suvremene društvene teme.
4: I ove godine nastavlja svoju misiju razvoja savremene teatarske forme međunarodne saradnje i povrh svega jačanja kulturnog života grada.
3: Ove godine je bilo manje prijava, kažu organizatori, ističući da je kvalitetnu komediju izazovno stvarati jer zahtjeva precizan balans između humora, društvene kritike i glumačke igre.
5: Negde sam iz te školske, teatrološke vizure svijeta svjesna da je komedija najpotrebnija ljudima u periodima teških društvenih previranja. Ona je jedan od načina na koji se održava higijena duha.
3: Predstava Pukovnik ptica Narodnog pozorišta Mostar će otvoriti festival pričom koja kroz humor i ironiju progovara o društvu i čovjeku današnjice.
6: Teatar apsurda prije svega, i to je nešto što je u ovom slučaju neizbježno. Međutim, u ovom dramaturškom predlošku zaista je pitanje karaktera prilično obogaćeno.
7: Ovaj komad se susreće sa tematikom koja je univerzalna danas, koja će ostati univerzalna, i nadalje, a to je zapravo to pitanje postojanja i pitanje pripadnosti.

0: Uz regionalne predstave i natjecateljski program, Mostarska Liska i ove godine potvrđuje status jednog od najprepoznatljivijih kazališnih festivala u Bosni i Hercegovini.
1: I za kraj jedan divan poziv, Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet. 16. maja u Narodnom pozorištu Tuzla.

0: 12 novih dječjih pjesama koji će biti na festivalski dan premijerno izvedene, a kroz koji će se predstaviti solisti i autori iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Majski cvijet iz godine u godinu potvrđuje svoju važnu ulogu u njegovanju dječje pjesme. Gradski dječji hor Slavuj, osim što je organizator, aktivni je učesnik festivala jer prati sve izvođače i daje svoju muzičku podršku. A evo ove godine pridružili su nam se i članovi hora osnovne škole Sjenjak, što cijelom događaju daje još jednu dodatnu ljepotu.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije. Sport.
1: 12 sati 30 minuta, dobar dan, vrijeme je za sport u fokusu Radija Federacije. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je svakako u fokusu jer večeras igra revanš utakmicu baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Nažalost, naši najbolji rukometaši nisu uspjeli ostvariti prednost u prvom meču u Tuzli. Poraženi su od Farana 2 razlike i čeka ih večeras vrlo težak zadatak, i to samo 2 dana nakon one prve utakmice. I put do Farskih ostrava je bio naporan. Večeras igraju sve utakmice 34. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Dosta toga je riješeno, borba za opstanak je još uvijek zanimljiva, pa je zato i duel u Doboj između Sloge i Radnika možda i najzanimljiviji večeras. To odlučeno je da se sve utakmice posljednja 3 kola igraju u isto vrijeme. Prva Liga Federacije, 5 utakmica 23. kola, i tu je borba za opstanak zanimljiva jer je Čelik već osigurao prvo mjesto. Košarka, Crvena zvezda u 3. utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA

Prva lige pobjedila Cedevita Olimpiju, izborila plasman u polufinale, tamo ih čeka vječiti rival Partizan NBA. Parketima odigrane dvije utakmice play-offa, San Antonio izborio finale zapada, a Detroit izborio sedmu utakmicu u polufinalu istoka protiv Clevelanda. Dakle, još jedan tim je nepoznanica kada su u pitanju finala konferencija. Norvežanin Kasper Rud je prvi finalista teniskog turnira iz Master serije u Rimu. Prekinut je drugi polufinalni duel između Sinera i Medvedeva zbog kiše. Zanimljivo je jer je uspio Medvedev osvojiti jedan set. Žensko finale danas igraju Coco Gauff i Elina Svitolina. To je bila samo najava, sada opširnije malo o najavljenim sadržajima, iako smo prilično opširno najavili ono što čeka naše najbolje rukometaše, ali evo još jednom u Toršaunu večeras Bosna i Hercegovina protiv Farskih ostrva igra revanš utakmicu baraža za plasman na svjetsko rukometno prvenstvo. Nadali smo se boljoj igri, boljem rezultatu u onoj prvoj utakmici odigranoj u Tuzlanskom Mejdanu, ali naši nisu imali snage. Uspjeli su zaustaviti donekle brze Farane koji napadački nisu bili na svom nivou, ali nažalost nije bila ni Bosna i Hercegovina, pa je to bio jedan meč sa malo golova. Na kraju 24-22 za goste. Nadali smo se bilo kakvoj pobjedi, prije svega da imamo prednost prije revanša, priželjkivali smo neku pobjedu možda od 5-6 razlike, ali ovako s minus 2 će biti dosta teško, jer pokazalo se da Farska ostrva imaju jedan specifičan stil igre koji nama ne odgovara, iako u principu ni oni nisu odigrali nešto posebno i ponudili su nam priliku, ali jednostavno u pravim momentima kada je možda se utakmica mogla prelomiti na našu stranu, nismo bili pravi. Dakle, treba nam sada najmanje dva razlike pobjeda da bi izborili možda plasman. Vjerujemo da će biti više golova u ovoj revanš utakmici. Sa pobjedom od tri razlike bi sigurno drugi put u svojoj historiji zaigrali na svjetskom prvenstvu. Davno je već bila ona tamo 2015. čini mi se, kada smo također kroz baraž protiv Islanda izborili svjetsko prvenstvo koje se igralo u Kataru. Nada postoji, pa se i nadamo. Nije ekipa Farskih ostrova ili reprezentacija Farskih ostrova baš tako nepobjediva, i to je pokazala i prva utakmica, ali morat ćemo igrati puno bolje. Usput da kažemo, dosta i problema prilikom puta, jer samo dva dana je razlika. Dakle, odmah navečer kasno u četvrtak nakon tog duela u Mejdanu, put do Budimpešte, pa onda avion za Toršaun, tako da praktično jedan pravi trening samo između, a i to je pitanje koliko je bio pravi, jer već večeras od 20 sati se igra ta revanš utakmica. Puno sreće želimo našim najboljim rukometašima, uz nadu da mogu dati neki svoj maksimum maksimuma i uspjeti iznenaditi i pobijediti rivala sa tri razlike. Usput da kažemo da će se igrati još neke revanš utakmice baraža danas, tačnije njih još dvije. Otprilike je sve riješeno, favoriti su opravdali očekivanja. Turska dočekuje Norvešku. Norvežani imaju 13 razlike iz prve utakmice. Jasno je da ćemo favorizovane Norvežane gledati na svjetskom prvenstvu. Izrael dočekuje Španiju, Španci baš i nisu toliko opravdali ulogu favorita, samo 5 razlike, 32-27 protiv Izraelaca koji gaje nadu da mogu, ali objektivno vrlo teško. Preostali revanš mečevi, oni zanimljiviji, se igraju sutra jer je prilično sve otvoreno u duelima Mađarska-Srbija. Srbija ima 2 razlike iz te prve utakmice. Zanimljivo će biti u duelu Italije Švicarske, Švicarci imaju plus 3, Slovenija dočekuje Crnu Goru, ima plus 1, Poljska dočekuje Austriju, ima plus 1, Nizozemska dočekuje Grčku na minus 2, sve je riješeno u duelu Francuska Češka. Francuzi već u prvom meču u gostima slavili 11 razlike, a vjerovatno je sve riješeno u duelu Sjeverna Makedonija Slovačka, jer su Makedonci u gostima pobijedili 7 razlike, i to sada samo 3.

trebaju opravdati na svom terenu. Toliko je rukometu, sada malo nogomet, premijer nogometna Win Liga Bosne i Hercegovine. Igraju se sve utakmice 34. kola večeras, sve u isto vrijeme, da bi to bilo regularno, iako je dosta toga riješeno. Ali idemo redom, novi prvak Borac u Banja Luci dočekuje ekipu Željezničara. Borac apsolutno rasterećen, Željezničar je peti, u nekoj teoriji još mogu dohvatiti to četvrto mjesto koje vodi na europsku scenu, ali vrlo teško i s obzirom na sva ova previranja u Željezničaru, opet odlazak Save Miloševića s klupe, i to nakon vrlo kratkog vremena, jasno pokazuju da je Želja u krizi i da će teško nešto napraviti u preostala tri kola. Drugoplasirani Zrinski u malom hercegovačkom derbiju dočekuje Posušje. Domaćin potpuno rasterećen, osvojili su kup, drugi u prvenstvu, ali Posušje još nije izborilo opstanak, pa ćemo vidjeti kako će sve to izgledati pod Bijelim Brijegom. Treće plasirano Sarajevo dočekuje Široki Brijeg i ovdje domaćin potpuno rasterećen. Široki Brijeg je također, iako teoretski može do te četvrte evropske pozicije, ali jednostavno i to vrlo teško. Zato je borba za opstanak zanimljiva i najviše pažnje privlači Okršaj u Doboju, gdje je posljednje plasirana Sloga dočekuje osmoplasirani Radnik. Radnik ima 6 bodova više, prvi je iznad zone ispadanja, što znači da Sloga samo s pobjedom produžava nadu da može opstati. S porazom bi definitivno ispali, Radnik vjerovatno definitivno opstao. Zanimljiv je Okršaj između Veleža i Rudara, domaćin pobjedom želi potvrditi četvrto mjesto, ali gosti iz Prijedora su pretposljednji, oni se bore za opstanak, tako da će tražiti bodove spasa u ovoj utakmici. Rekli smo, svi igraju isto vrijeme, sve utakmice počinju u 18 sati. Prva nogometna liga federacije, 5 utakmica 23. kola, borba za prvo mjesto je riješena, Čelik osigurao tu poziciju, danas gostuje kod Tuzla Citya koji je vjerovatno ispao iz lige. U borbi za opstanak će biti zanimljivo Gračanici, pretposljednje Bratstvo igra protiv 10. plasirane Budućnosti, ima 4 boda više. Tu je inače velika guža, još se tačno ne zna ni koliko će ispasti ekipa, jer znamo da to zavisi od toga ko će ispasti iz premijer lige, s obzirom kako sada stvari stoje, mogao bi taj broj timova koji ispadaju biti manji od, pretpostavljalo se, 4 ili 5. Prvi ispod crte trenutno je Tomislav koji gostuje kod Jedinstva u Bihaću, a još jedan tim iz zone ispadanja Vitez u komšijskom derbiju dočekuje Travnik, igraju još Radnik i Igman, a svi će početi u 17 sati. Sutra Stupčanica Sloboda i Tošk Gošk, te utakmice baš i ne kroje ovu borbu za opstanak, pa se mogu igrati u drugom terminu. I prije nego predahnemo, još malo nogometa, ali onog evropskog, nije puno toga zanimljivog bilo sinoć, ali bilo je u engleskoj premier ligi na Villa Parku, Aston Villa Liverpool, direktna borba za ulazak u Ligu prvaka, odnosno za plasman u Ligu prvaka naredne sezone. Sjajan meč na Villa Parku, na kraju 4-2 pobjeda Aston Ville, koja je sa ova tri boda osigurala taj plasman. Ola Watkins je bio junak domaćih, postigao 2 gola, McGinn postigao 1 euro gol, još je Rodgers bio strijelac za domaće, a zanimljivo oba gola za goste postigao Van Dijk, dakle stoper, i oba na asistenciju Soboslaja, mađarskog veznjaka. Nije dakle bilo u ostalim ligama ovim najjačim sinoć utakmica. Danas će biti nešto zanimljivije jer će se igrati u Bundesligi, dakle njemačko nogometno prvenstvo. Tu smo odavno dobili prvaka, ali posljednje kolo nudi rasplet u ostalim borbama, da tako kažemo. Dakle, Bayern je sigurno prvi, u Ligu prvaka sigurno idu Borussia Dortmund i Leipzig, ali Stuttgart i Hoffenheim se bore za to četvrto mjesto, imaju isti broj bodova. Stuttgart gostuje kod Eintrachta,
a Hoffenheim kod Borussije, Mönchengladbach

Dakle, nešto teže gostovanje ipak za Stuttgart, jer Eintracht želi dohvatiti Evropsku ligu ili bar konferencijsku i zato im trebaju bodovi, a Mönchengladbach igra potpuno rasterećeno. Do Evropske lige još može i Bayer Leverkusen koji je šesti, u nekoj teoriji može biti čak i četvrti, ali vrlo teško. Tu je Freiburg, tu je Eintracht, Augsburg također može na evropsku scenu, gostuje kod Union Berlina. Dakle, skoro sve utakmice nešto odlučuju u Bundesligi. Šta tek reći u borbi za opstanak, kakva je gužva. Posljednja tri tima imaju po 26 osvojenih bodova, dva ispadaju direktno, a treći ide u razigravanje. Dakle, niko od ta tri tima se direktno ne može spasiti, a da sve bude zanimljivije, posljednje plasirani St. Pauli dočekuje Wolfsburg. Dakle, Heidenheim ima prilično čistu situaciju, ako pobjedi Mainz, mogao bi profitirati, vidjet ćemo Wolfsburg, St. Pauli, ko izgubi taj direktno ispada. Zanimljivo, čak je gol razlika ovih timova vrlo slična. Heidenheim i St. Pauli imaju minus 29 po 26 bodova, a Wolfsburg minus 26 bodova. Dakle, Wolfsburg ima prilično jasnu situaciju, mogao bi s pobjedom bar izbjeći to direktno ispadanje, inače nekada prvak Njemačke sa Džekom i Misimovićem, evo sada u velikoj krizi. U svakom slučaju zanimljivo će biti u Bundesligi danas i još ćemo izdvojiti, s obzirom da se u ostalim ligama neće igrati danas nego sutra, izdvajamo finale FA Kupa. Na Wembleyu tradicionalno se igra ta utakmica, a ovoga puta se sastaju još uvijek aktuelni engleski prvak Manchester City i aktuelni svjetski prvak Chelsea. U 16 sati počinje to finale. City još može i do naslova prvaka i do FA Kupa, ali moglo bi im se dogoditi da izgube sve. Ako izgube Chelsea, Arsenal je vrlo, vrlo blizu osvajanju naslova prvaka Engleske. Dakle, City je pod velikim pritiskom i u narednim danima kroji svoju sudbinu.

Prelazimo na košarku, sada znamo sve učesnike polufinala regionalne košarkaške ABA lige, tačnije polufinala play-offa. Sinoć je riješena i ta posljednja dilema. Crvena zvezda je dočekala Cedevita Olimpiju odlučujuće trećoj utakmici četvrtfinalne serije i pobjedila 95-86. Imala je Crvena zvezda 12 poena prednosti nakon prvog perioda, ali se gosti vraćaju. U trećem su čak i poveli u jednom momentu sa 5 razlike, ali su loši bili u posljednjem periodu i to ih je koštalo i poraza i eliminacije. Butler sa 19 poena najefikasniji kod pobjednika, u poraženom gostujućem sastavu Nikolić 17. Crvena zvezda će u polufinalu play-offa igrati protiv najvećeg rivala Partizana i u ponedjeljak je prvi meč na rasporedu. Partizanima prednost domaćeg terena u tom prvom meču i u slučaju odlučujuće majstorice, a u drugom polufinalu snage odmjeravaju Dubaji i budućnost. Na NBA parketima smo dobili još jednog finalistu konferencije, to je na zapadu San Antonio, koji je u šestom duelu polufinalne serije kao gost deklasirao Minnesota 139-109 i došao je do četvrte pobjede i plasmana u finale, gdje ih čeka okršaj sa aktuelnim prvakom Oklahomom. Kod Sparsa Stephon Kessel 32 poena, 11 skokova, 6 asistencija, kod Minnesota Edwards 24 poena. Dakle, San Antonio je u finalu, a na istoku imamo još jednu dilemu jer je Cleveland propustio sinoć priliku protiv Detroita u šestoj utakmici. Vodili su 3-2, imali meč na domaćem terenu na kojem Cleveland inače igra sjajno u posljednje vrijeme, ali Pistonsi nisu dozvolili eliminaciju i to sa ubjedljivih 115-94 su slavili, pa je sada 3-3 u seriji. Cunningham opet najbolji kod Detroita, 21 poen, James Harden kod Cavaliersa 23. Sedma odlučujuća utakmica igra se u noći sa nedjelje na ponedjeljak u Detroitu, a pobjednik tog meča će u finalu istoka igrati protiv New York Knicksa. Reći ćemo još i da se večeras igra utakmica petog kola Lige 4 košarkaške za prvaka Bosne i Hercegovine. Široki Brijeg dočekuje ekipu Borca. Vrlo je zanimljiva situacija. Borac ima 7 bodova, Široki Jahorina po 6, Sloboda 5. Prve dvije ekipe idu u završnicu sa Igokeom i Bosnom. Ako pobjedi Borac,

Borac napravit će taj, možemo reći, odlučujući korak kako pobjedi Široki, a sutra igraju Sloboda Jahorina, pa pobjedi Jahorina, onda će uoči posljednjeg kola tri tima imati isti broj bodova, samo za dva ima mjesta u toj završnici, pa ćemo vidjeti, sigurno će biti zanimljivo. Za kraj smo ostavili tenis, pratimo turnir iz Master serije u Rimu, saznali smo prvog finalistu, Norvežanin Casper Ruud deklasirao Italijana Luku Darderija, 6-1, 6-1 je bilo, meč je prekidan zbog kiše, ali nije puno trebalo Norvežaninu da završi priču u ovom duelu, svega sat i 6 minuta. Drugo polufinale puno zanimljivije, ali je prekinuto zbog kiše. Jannik Sinner, prvi teniser svijeta, trenutno u sjajnoj formi, obara sve rekorde, želi osvojiti i ovaj vezani turnir iz Master serije, inače osvojio je sve u ovoj kalendarskoj godini, sve turnire iz Master serije. 6-2 prvi set za Italijana, onda 7-5 za Medvedeva i u trećem setu je 4-2 za Sinnera. Servira Medvedev, ali je prekinuto zbog kiše, vjerovatno će biti nastavljeno nekad danas, a sutra će Ruud igrati finale protiv pobjednika ovog duela. Što se teniserki tiče, tu se zna ko je u finalu. Od 17 sati će igrati Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Elina Svitolina. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Sport u fokusu, Radija Federacije, tonska realizacija Šejla Hinović, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

0: Lijepan pozdrav poštovani gledalci u još jednom izdanju Vimare federalne televizije i svakako našeg portala federalna.ba. Ono što je lijepo, draga gošća, jeste da se odnedavno ovaj projekat može čuti na radiju federacije. Što znači da je meni lijepo jer ja sam radijski čovjek. Poštovan, pa meni radio rodio, poštovani gledalci, imam stvarno zadovoljstvo, ali ovo nije rendanje, ono, to mrvljenje kako hoćeš pa da ne ogrešujemo, nego ovo je istina. Danas sam doveo nekoga ko je fascinantan kada je život u pitanju. Prije svega profesorica doktorica, dakle doktorica ekonomskih nauka, je li tako? Sam pogrešio? Nisam, bravo ja. I majka sedam sinova, Sabina Slajđić. Sabinić, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Mimo.
0: Kako me upitno gledaš, kako što najavde,
1: pa onako...
0: Ne bi bilo iskukao viš, ona ja.
1: Pa ne zbog toga, nego nekako mi je uvijek nelagodno kad...
0: A vjeruj da imeni.
1: Malo mi je neprijatno.
0: A vjeruj da imeni. Mislim, nije to sad neka trema, ovo ono, ali nakon 30 kusur godina bavljenja ovog posla, ima uvijek taj neki momentum koji te, znaš, ono, uvijek drži.
1: Me govorim nekako nelagodno u smislu tog nekog naglašenog hvalospjeva, ja nekako sebe tako ne doživljavam.
0: Pa vidi jednu stvar, da moraš ti sebe doživljavati, ali te mi doživljavamo.

0: davana da je vjera ili religiozno svojstvena nekom primitivnom, neukom čovjeku. Tako da je duh tog nekog socijalnog darvinizma i socijalnog inženjeringa komunerskog sam odrastala. Ali eto, Bog dragi je dao da zapravo po tom nekom okončanju svoje fakultetske naobrazbe i moja želja za znanjem, spoznajem da mnogo toga znam, uključujući comparative religion i tako dalje, i da je taj nekako između ostalog islam ostalo, neko poznanje islama ostalo nešto što želim, o čemu želim više da znam i saznajem. To je početak nekog mog puta i s neke možda 23, 4 godine, dakle, iščitavanja i posvećenosti svetim spisima, dakle, koji uključuju i Bibliju i Kur'an, i mog neodvajanja od te riječi Božije. Dakle, ja sam razumom stvarno spoznala, dakle, prvo sam razumom osvijestila istinitost postojanosti Boga. Evo sad, to razumom osvijestiti znači vjerujem ja. To je sasvim različna dimenzija od onoga kad čovjek srcem oživi svoju ljubav prema Bogu, a to je dar od Boga. I ja sam zaista doživjela čak na tom nekom vrlo neočekivanom nekom životnoj dobi ili razdoblju, mislim, taj duh radosti koji mene isto krasi, koji od Boga dar, nije ništa meni svojstveno, u tom nekom periodu nekog poleta, adolescentnog entuzijazma sa neke 23 godine kao student u Bolonji, dakle, doživjela sam doslovce metafizički nešto neopisivo, svjetlost božansko, i to neko proputovanje iz jedne galaksije u drugu galaksiju istovjetnog svemira, znači ovog vjerničkog i da kažem istinski života koji osjeća živog Boga u svom srcu. I od tada zapravo sve se mijenja, jer kad je onog trenutka kad je moje srce primilo živu riječ Božju, dakle, od tog časa u istinu sve je drugačije. I to je trenutak kad se lišavam tog potpunog lišavanja straha.
1: Straha.
0: Potpuno, apsolutno. Znači, život, to je život predanosti Bogu na način da živite blaženstvo smiraja, kroz različite iskušenja prolazite snagom te žive Božje riječi koja odzvanja vašim bićem u vašem srcu, da zapravo da ništa ne biva, da Bog dragi za to ne zna i da nije dozvolio, da je Bog bliži od žile kucavice, da nad nama bdije, i to je jednostavno nevjerovatna snaga. Naravno, vjera se potvrđuje, jer vjera se živi, tako da meni je Bog dragi dao i teško prvo iskušenje vjere, možda, možda godinu dana neposredno nakon tog obraćenja, jer kad doživite čudo, onda nekako Bog vas i nagradi i nekim teškim iskušenjem koji bi trebalo da bude pandan tom čudu, da potvrdite sad snagu te vaše vjere. To je jedna posebna priča. U svakom slučaju, riječ je zapravo o jednom đavoljem vrtlogu strašnih stanja, depresije, anksioznosti, posttraumatskog sindroma sa strašnim psihosomatskim poremećajima i simptomima. Dakle, to je bilo prvo moje iskušenje vjere, gdje sam ja zapravo istrajala u vjeri, u molitvi, snažno i čvrsto vjerujući da Bog je gospodar moje duše i da ću biti oslobođena zapravo tog stanja. David je sin, moj prvi sin. David, jel, po Božijem poslaniku Davdu, ili Davudu u nekoj arapskoj verziji, Ismail, Jakub, Mikael, Joshua, Jusuf, Jahja. Dakle, sve su imena Božijih poslanika, samo Mikael nosi ime, Majkla, Mihajla, kako god hoćete, Arkanđela. U njima ja imam sve. Bez obzira što su im, dakle, svu nježnost ovog svijeta i svo razumijevanje, pa i trenutak u šopingu koji možda bi svojstveno ako hoćete nekom odlasku majke i kćerke u šoping, ne znam, mogu naravno da zamislim neke lijepe trenutke sa nekom kćerkom, eto, ili da mi je Bog dragi dao, ne razmišljam o tome.
1: Ajmo se sad malo vratiti djeci kao takvoj, obrazovanju naše djece. Ti si dio obrazovanja kroz svoj posao, ali nekako mi smeta, ako smijem to reći, ne želeći pritom da bilo koga od prosvjetnih radnika povrijedi, zašto konstantno prepadanje te male raje?

0: zašto, šta je cilj, gdje će sebe u njihovim očima, ili, ali oni to jako teško podnose.
1: Pa tako je. Da, mislim, to su zaista neke činjenice u školstvu, su stvarno poražavajuće, prvo na razini intelekta, a onda vrlo teške i bolne na razini srca. Dakle, sistem školstva ne možemo, dakle, nema tu krivca, jeli, ni u nastavnom osoblju, ni u institucijama škola per se. Dakle, sistem školstva je građen na pogrešnim principima, na bogomrskim principima, na principu sankcije. I to je ono što je strašno i što je zapravo ima svoje vrlo negativne efekte i strašno se odražava na psihoemotivni razvoj te djece. Apsolutno ne doprinosi njihovom intelektualnom razvoju. Sistem školstva zapravo uči djecu da budu poslušna. Koncept, dakle, sadržajno obrazovni koncept kroz naše školstvo, prije svega i osnovno i srednjoškolsko, je baziran na principima razvijanja ne nužno kognitivnih sposobnosti, nego gotovo isključivo memorijskih kapaciteta ili reproduktivnih sposobnosti, što narušava kreativitet, sistem koji ne prepoznaje različitosti. Bogom smo dani različiti, dani s razlogom da jedni drugima služimo, da budemo jedni drugima, da budemo kao zajednica jedno, jel, upravo zbog te različitosti, ali sistem školstva bazira na principima sankcije i vrlo jasnih, da kažemo, jednoobraznih očekivanja koje kod djece generiraju percepciju idealnog i dobrog i sve što odstupa od tog idealnog, dakle, dijete sebe u ogledalu vidi kao manje vrijedno. Strašne su posljedice, jeli, tog vrtloga, a ono što na intelektualnoj razini je zaista poražavajuće je zapravo shvatiti da uzgled, evo sad gotovo puni 100 godina naših znanja i saznanja o svim, da kažem, negativnim posljedicama ili o svemu što se vezuje za pedagoške pristupe, psihologiju, obrazovanje, ništa se ne mijenja. To je ono što je na intelektualnoj razini poražavajuće. Tako da, u biti, nama treba jedna sveobuhvatna reforma školstva, prije svega osnovnog srednjoškolskog obrazovanja, ne u smislu nastavnog kurikuluma, nego prije svega onog što Zapad je prošao, evo, na moju veliku radost, prolazi u posljednjih decenija, Velika Britanija, Francuska, donekle promjena metoda i učenja, metoda i pristupa evaluaciji znanja i redefiniranja ishoda učenja, upravo prepoznavajući taj raznolikost naše djece. E sad, djeca su sad osuđena, kako bismo rekli, kako sad, zamislite u kakvom vrtlogu odrastaju djeca čiji zapravo, ajde da kažem, divni roditelji iz najbolje namjere vjeruju taj sistem školstva. Znači, vjerovanje u taj sistem školstva zapravo znači da vi vrijednujete svoje dijete kroz taj sistem ocjenjivanja. I to je strašno.
0: Kakav je način bio odgojiti sedmoricu dječaka? Je li to bila sistema onako da ti pukne film i da kažeš:
1: ma ja sam luđa od njih, znači. Znači, a i dan danas, bez obzira što sad neki...
0: Dobro, stroga majka, kreće kazano.
1: Ma ne, ja sam s vama onaka, stroga, ne, apsolutno ne. Ja sam samo zapravo ono što on zna i luđa od njih, i to je ono što njih uvijek može zbuniti. Dakle, kad su oni ludi, ja sam dovoljno luda i mogu biti luđa. I to je ono što djecu zbunje. Ne. Dakle, mi smo nekako ta neka zajednica, jel? Me najljepše od svega je što sam ja zapravo s njima bivala i dan danas jesam veće dijete nego što oni jesu. U toj nekoj adolescentni, u nekom njihom sad pubertetu sam luđa nego što oni jesu. Tako da, ne, takvih izazova nismo imali, možda oni imaju izazov kad on žele, on se ponekad mene, da kažem, stide neki moj slobodnog duha, da kažem, u nekom stvarnosti ili realnosti na ulici, tako da divno je bilo odgajati sedmoro djece, fizički vrlo zahtjevno određenim razdobljama, fizički zaista vrlo zahtjevno, ali s druge strane prekrasno je, mnogo jednostavnije i mnogo ljepše nego ja vjerujem odgojiti manji broj djece. Ono, 3+, ja više tu djecu nisam. Nekako taj odgoj išao sam od sebe, jer u tom čoporu oni jedni druge odgajaju. I divno u smislu da zapravo oni kako otvore oči, oni su u tom nekom vrtlogu radosti, a ja sam samo tu neki puki posmatrač ili dio tog istog nekog vrtloga radosti. I naravno,

0: No, kao mali čopor, oni privlače ostalu djecu. Tako da smo mi uvijek ono 10 plus, ono što se tiče tog nekog boravka djece. Bivali evo sve do nedavno. Sad su ovi veliki, imaju svoje neke živote, putuju, idu, žive, čak idu i izvan Sarajeva. Tako da prekrasno, zaista, prekrasno. A ja sam i u tom periodu, da kažem, fizičke zahtjevnosti koji nije jedan dan, mislim, koji je nešto traje 10 godina. Ja osjećam se, sjedim 2 ujutru, pijem kafu svoju neku prvu, nakon možda drugu kafu tog dana i 2 ujutru, kao jako sam radosna, jer kao imam taj svoj neki mir i onda samo ovako presjećam preko stomaka jer pomislim, ali to znači sutra opet isto, znači let's roll over again. Fizički je vrlo zahtjevno, s druge strane zaista prekrasno. U tom blaženstvu njihovo radi. Pa da. I oni nisu slučajnost. Mislim, kako bih rekla, ja sam zaista u tom nekom pogledu, opet kažem, držim se riječi Božje i nisam, Bog dragi nas poziva ko može, jel? Tako je, snaga moje vjere je bila takva da sam bila odlučna kroz život i moje srce je čeznulo da odgovorim na ono što čemu nas Bog poziva, to je o vjernici, prilazite ženama ili supružnicima svojim u želji da steknete ono što sam ja predodredio, recimo to je stih iz Korana, istovjetno se govori i u Bibliji na nekoliko mjesta, tako da eto, to je to, ta neustrašivost, ta vjera da Bog Bog daje, da je s nama, da je uz mene, da će mi dati snagu i dao mi je.
1: Ja te pitam nešto iskreno, onako kod dragog prijatelja, kod dragu ženu, Boga ti kako uspijevaš izgledati tako dobro?
0: A to je taj duh.
1: Kako žene draga, pored tolikih problema, pored toliko,
0: pa vidi,
1: pa čak i puno radosti, nekako se je problem.
0: Pa i to je to neko stanje, hajde da kažem, nekad,
1: se znači,
0: duh radosti.
1: Se nerviraš?
0: Pa ne, nema toga. Ima teških iskušenja kroz život.
1: Isključila ti nerviranje?
0: Ne, pa apsolutno. To jeste snaga života sa živom riječi Božijom. Dakle, od najbanalnijih stvari, ma mislim, dobro, možda me neka glupost može iznervirati, da, ako djeca ostave, znači, jedno ih pokušavam naučiti, evo sad ću dati primjer, jedno ih pokušavam naučiti, samo jedno, molim ih, ali možda tek posljednje 2 godine, da ruksake odnesu bilo gdje, u bilo koju sobu, i nisam uspjela. Dakle, ništa ne očekujem. Dakle, samo ima, ali iz prostog razloga, ne zato što meni ti ruksaci smetaju, nego stvarno fizički, kad sad stavite 7 ruksaka, još su neki tamo gomle, cipela, tena i svega, neki hodnik koji je relativno opet mali neki prostor, znači ne možete fizički hodati, nisam uspjela. Tako da kad vidim te neke ruksake, danas malo moram priznat, ti 3 sekunde onako me podigne se adrenalin i to je to. Ne. Nema nerviranja, ali sve što vam teško padne ili, mislim, ne znam što. Za volanovce nekad možda, onako. Za volanov sam fakin, onako.
1: Jel?
0: Absolutno. Mislim, tako da možda tu, onako, na trenutak me neko simpatično, ajde da kažem, iznervira. Ili ja nekog iznerviram svojom posve luđačkom vožnjom.
1: Brzo!
0: Pa sad sam malo, sad sam malo.
1: Ponudila se sad da me voziš kući. Ako šta mrzim, to je lift i brza vožnja.
0: Poseban tretman bi sigurno imao.
1: Neka meni mogao.
0: Ma ne, to je bilo meni posebno nekad prije, sad već sam...
1: Nismo se dotakli ekonomije, nismo se dotakli, mislio sam i to i crne liste i tako dalje. A što ćemo kvarati ovako lijepu priču tim nekim tegobama?
0: Pa dobro, sad možemo opet gledati.
1: Produktima onoga što neznalice rade od ovog naroda i dovoljene situacije. To je tako, to se jednostavno tako treba prihvatiti. I što reći na kraju, koliko čovjek treba biti jak, koliko žena treba da bude jaka, da u ovakvim vremenima odgoji 7 lavčina. Ti stvarno svjesna te svoje, ali ozbiljno ti kažem, to je...
0: Pa ne znam, znaš, teško je biti svjesna nečega što je tebi prirodno, jer nekako ja živim s tim nadahnućem. Ja sam 15 godina odšla iz Sarajeva, sama potpuno ne znam ću gdje idem, osim te ima neke prve, da ste

0: treba. Ali sve se to s ljubavlju, jel? Ja vjerujte mi, ja kad ostanem s četvoro djece, ja ne umijem kuhat.
1: Fali.
0: Dakle, apsolutno. Prvo fali, praznina mi je i okej, okay, nadomestimo mi uvijek da vučemo još jedno dvoje djece da su nam tu, ali to je sve stvar navike, dakle, ili s ljubavlju za više ljudi, ja lakše ću skuhati, kuham 3-4 jela za 20, 10, za 15, nego kad nas ostane troje, četvoro, nekako ono, nekako
1: mi,
0: nekako previše malo energije iziskuje od mene, tako da se teško snalazim.
1: U nas koji je bio bend, znao se, pa fali peti. Tako da,
0: ovdje
1: ne fali ništa, hvala Bogu dragom, kako bi ti to kazala.
0: Pa mislim, poslije završetka doktorskog studija, dragi mimo, kad sam ja ono, sa stolakom do zuba i životom na nekom relaciji, nosajući djecu tamo i ovamo, sve te bebe i živeći na 2-3 sata sna, mislim, kad sam to sve okončala, kad sam se vratila u Sarajevo i shvatila da mogu imati neku dadilju koja mi može pomoći, otići u kancelariju da se odmorim kroz posao, znači ja sam mogla još 50 djeci roditi. Mogu i sad, ali eto.
1: Imam jedno pitanje lične prirode. Mogu ti se za kafu?
0: Uvijek.
1: Idemo sad.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U Vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend, nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o značaju austrijske pasmine Pinzgavac za našu govedarsku proizvodnju. Inovativnom projektu koji ostatke nastale nakon rezidbe vinove loze pretvara u ekološki prihvatljiv proizvod. Jednom uspješnom primjeru povrtničkog poljoprivrednog posla. Rezultatima sportskog tiplerskog saveza u Federaciji BiH. Zelena panorama. Magazin Mreža istražuje kako su javne funkcije postale višestruka korist, čiji je sukob interesa skriven, ko kontroliše, a ko sankcioniše, ko nije imao stranačke sreće, a ko je politički dezerter, svi preleti Tuzlanskog kantona, jesu li embriji iz Northwestern klinike žrtve loših politika i ko su tajni favoriti za javne nabavke u Seničko-Dobojskom kantonu. Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Hrvatskom saboru je usvojen zakon o strancima. Njime se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona. Iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine saopšteno je da bi time trebao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka BH vozača u Schengen zoni. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi bez berze električne energije, što je rezultat složenog političkog uređenja, nedostatka zakonskog okvira i slabe koordinacije nadležnih, upozorava predsjednik BH komiteta Cigre Zijad Bajramović. Ističe da nepostojanje državnog zakona o regulatoru i tržištu električne energije nije opravdanje za potpuni izostanak pripremnih aktivnosti, što direktno usporava energetsku tranziciju i integraciju u evropsko tržište. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine hitno je predložila zakon o vanrednoj upravi u novoj željezari Zenica radi sprečavanja stečaja i zaštite radnih mjesta. Uprava kompanije oštro je odgovorila, optuživši vladu za protivustavno djelovanje i pokušaj prikrivene nacionalizacije privatne imovine. Međunarodni je dan i Evropska noć muzeja. I ove godine se Bosna i Hercegovina tradicionalno pridružuju svjetskoj muzejskoj zajednici. Pod sloganom Muzeji koji ujedinjuju podijeljeni svijet, širom planete se obilježava ovaj važan dan posvećen ulozi muzeja kao prostora dijaloga, razumijevanja, inkluzije i povezivanja zajednica kroz kulturu i nasljeđe.

0: U Demokratskoj Republici Kongo 80 osoba je preminulo nakon izbijanja nove epidemije ebole, saopštilo je Ministarstvo zdravstva te zemlje. Zaraza je zabilježena u tri pokrajine, a Afrički centar za kontrolu bolesti potvrdio je da je virus prešao i u susjednu Ugandu. Vlada Konga aktivirala je centar za vanredne situacije i pojačala laboratorijski nadzor. Svjetska zdravstvena organizacija je hitno uputila timove na teren i izdvojila pola miliona dolara za suzbijanje zaraze.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 20 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Amra Ličina.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: urednica i voditeljica Renata Afro. Tonska realizacija Muharem Murat-Pahić. Sa jesenjim danima, tačnije oktobrom mjesecom, već niz godina se govori koliko je neophodno podizati svijest o raku dojke. Odavanje počasti miliona života pogođenih rakom dojke i ponovno potvrđivanje naše globalne posvećenosti jednakom pristupu zaštiti i poboljšanju preživljavanja za sve koji su sa ovom bolešću, možemo da kažemo, i pogođeni, jer nije samo u pitanju osoba koja boluje. Dugo i široko je ovo pitanje sa svima koji su ili izvan te osobe. A ovogodišnja tema jeste približavanje ovoj priči, jer svaka priča je jedinstvena. Svako putovanje jeste važno. Želja nam je da se ovoj temi ne govori samo uz ovaj specifični mjesec, već da se čuje i govori uz konstantno podsjećanje na preventive, na liječenje, na jednake mogućnosti, a sve na osnovu onog osnovnog prava, a to je pravo na život. Zato naša priča bi mogla da zvuči ovako. Niko mene nije vidio kada sam se raspadala, kada sam se raspala u hiljade komada, kada sam se prepala kao mali miš. Ne, ja nisam birala karcinom. Riječi su naše gošće, predsjednice udruženja osoba oboljelih i liječenih od tumora dojke Renesansa, Enida Glušac, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, Arjana, vama, svim vašim slušateljicama i slušateljima. Hvala vam na pozivu u ovu emisiju. Hvala vam što dajete svoj doprinos i na ovaj način i vi obilježavate mjesec oktobar, mjesec borbe protiv karcinoma dojke, ali kao što ste i sami rekli, o ovoj temi se ne treba pričati samo u oktobru, tako da mi i naš oktobar, naš ružičasti oktobar, kažemo da traje 365 dana, jer bolest ne bira mjesec u kojem će nam doći, tako da mi tokom cijele godine trudimo se i nastojimo što više da govorimo o ovoj pošasti modernog doba.
2: Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.
0: Enida Glušac, Udruženje Renesansa. Enida, šta se u stvari sa nama dešava kad

0: poručila svim ženama, ne samo u renesansu, već da se priključe bilo kom udruženju koje je najbliže njihovom mjestu stanovanja, jer ovo je teška borba i niko kroz ovo ne bi trebao da prolazi sam.
1: Koristite inovativnu terapiju i živi ste, možemo slobodno reći, zahvaljujem.

0: Da li se šta promijenilo u dostupnosti terapija, tako i u liječenju onkoloških pacijenata u ovih 10 godina?
1: Jeste. Promijenilo se puno toga, ali nažalost nagore. Situacija u našem zdravstvenom sistemu iz dana u dan je sve gora i gora. Ono jedinu svijetlu tačku koju ja moram naglasiti, to je kanton Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo i Bosansko-Podrinski kanton, koji su preuzeli brigu o svojim onkološkim pacijentima i skinuli ih sa listi čekanja. Što se tiče ostalih kantona i Fonda solidarnosti, liste čekanja su nažalost sve veće. Lista onkoloških lijekova nije revidirana od davne, sada već mogu reći davne, 2019. godine. Federalni zakon propisuje da se ta lista mora revidirati najmanje jedan put godišnje, a svjetske smjernice preporučuju da se ta lista revidira svakih 2 mjeseca. Što znači da smo pratili svjetske smjernice, do sada smo trebali preko 30 puta revidirati listu, mi je nismo revidirali nijednom. Ne ulaze nam nove terapije, ne ulaze nam nove molekule. Imamo recimo biosimilare na kojima se enormne uštede prave, jer cijena biosimilara po zakonu mora biti bar za 20% niža od originalnog lijeka, a kod nas biosimilari su jeftiniji i do 87% od originalnog lijeka. To su uštede od milioni i milioni maraka, gdje se u svijetu uvođenjem biosimilara uštede se koriste za uvođenje novih molekula i proširivanje indikacija. Kod nas još uvijek se nisu ni proširile indikacije, niti uvele nove molekule. I opet na svu ovu lošu situaciju mogu da kažem da je još i dobra, kakva će biti sutra ukoliko se uvedu nekomparabilni biološki lijekovi, a o tome se već uveliko priča.
0: Renesansa je organizirala od početka 2025. godine više značajnih kampanja. Jedna od njih je Nešto će se desiti naopako. Zatim proljeće 2025. godine prva regionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Wellbeing i život sa kancerom dojke. Da li ste uspjeli promijeniti svijest sredine svim ovim vašim angažmanom? Naravno, tu je još i šestoaprilska nagrada, da uspijemo barem u kojoj minuti da, evo, ja sam stvarno pokušala složiti zašto je bitna renesansa i svako udruženje.
1: Uveliko jesmo, bar se ja nadam, ne samo da smo probudili svijest, već smo doveli do toga da se više govori kako u užim krugovima, tako i u široj javnosti, tako i u institucijama, u parlamentu. Pokušavamo da pokrenemo određene inicijative, napravimo sastanke, dajemo prijedloge. Mi smo čak, mada to nije naš posao, nije to moj posao, mi imamo ljude koji su plaćeni, to debelo plaćeni iz našeg, od našeg novca, da bi donijeli rješenja koja nisu donijeli, ali evo, mi smo tu, stavili smo im se na raspolaganje, mi smo nudili rješenja koja su zaista prihvatljiva i koja bi se mogla primijeniti. I ja se iskreno nadam da ćemo dalje svojom opornošću uspjeti još više probuditi svijest, jer vrijeme je da nešto krene nabolje.
0: Gdje ste vi pronašli svoju snagu i kako ste sreću koju vi želite da imate okrenuli u svoju korist?
1: Potrebno je mnogo truda i rada. Ja sam jako, jako puno radila na sebi, jer meni pored karcinoma nekako u isto vrijeme došao je 2 dana nakon 18. kemoterapije razvod braka, onda sam ostala bez posla, pa sam onda dobila ponovo karcinom, tako da kažu da u životu svakom nekad krenu kola nizbrdo. I ja sam shvatila da i meni nekad moraju krenuti kola nizbrdo, ali sam čekala hoće li se zaustaviti. I onda sam u nekom trenutku

0: Znala sam da pogledam prema gore i da kažem, pa dobro, jel dosta više? I onda sam shvatila da je u stvari sve to neko iskušenje. Jer Bog nam u stvari daje onoliko iskušenja koliko mi možemo podnijeti. Znači, ja možda nisam u tom trenutku vjerovala u sebe, ali on jeste. I znala sam da to moram izdržati. A onda sam shvatila, ako sam ja uspjela i sve to preživjela, možda i jest moja misija na ovom je svijetu da pomognem i drugima koji prolaze kroz iste te bitke, koji bore te bitke i misle da se nikom ništa lošije nije desilo i da se nešto gore ne može desiti. Evo može, dešava se i nikad se ne zna kad će stati i kad se nešto ponovo može zakolutati. Onda tu su prije svega uvijek bila moja djeca, koja su mi davala njihova ljubav, njihovi osmijesi. Jednostavno, svako od nas mora naći neki fokus. Ja sam ih našla u svojoj djeci.
1: U razvijenim i svjesnim zemljama rak je bolest koja se liječi nešto preventivno, a nešto pametnim lijekovima. U Bosni i Hercegovini žene i ljudi su za metode koje postoje na listama čekanja. Europska iskustva su nedvosmislena. Mamografski pregledi smanjuju smrtnost od raka dojke za 40%. Skrining raka grlića materice smanjuje smrtnost između 41% i 92%, a kolateralni skrining može smanjiti incidencu i do 80%, dok dobro organizovani programi smanjuju smrtnost od raka dojke za dodatnih 20 do 25%. Ružičasti oktobar za ružičaste mjesece i sve oboljele. Predsjednica Udruženja osoba oboljelih i liječenih od tumora dojke Renesansa je Nida Glušac. Hvala vam velika.
0: Hvala vama. Ja bih za kraj samo da zamolim sve naše slušateljice i slušatelje da idu na preventivne preglede. Hvala vam.
1: Realizaciju emisije potpisuju Muharrem Uraspahić, Sead Režepagić, Haša Kurspahić, urednica i voditeljica Arjena Tavro.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na 3. međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo od 14. do 17. maja 2026. godine.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. U Hrvatskom saboru usvojen je zakon o strancima. Njime se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona. Iz Ministarstva komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine saopšteno je da bi i time trebao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka naših vozača u Schengen zoni.
2: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da je usvajanje zakona o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona važna vijest za hiljade vozača koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granice.
3: Zakon koji nam je bio potreban jer rješava jedno od statusnih pitanja naših profesionalnih vozača i svih vozača iz regije na način da će u budućnosti moći imati posebne vize predviđene samo za vozače koje će premostiti njihov nedostatak dana za boravak u šengenskoj zoni. Nadam se da će ovaj zakon biti implementiran u sedmicama, a ne u narednim mjesecima.
2: Forto dodaje da je ministarstvo mjesecima intenzivno koordiniralo aktivnosti s domaćim prevoznicima kroz stalnu komunikaciju i sastanke sa predstavnicima nadležnih ministarstava Hrvatske, pronađeno je održivo rješenje. Koordinator konzorcija logistika BiH Velibor Peulić pojasnio je šta ova novina donosi prevoznicima.
4: Budući da je najduža državna granica sa državom Hrvatskom, svakako Bosna i Hercegovina, ovakav izmjena i dopuna tog zakona omogućit će faktički da te kratke lance snabdijevanja koje imamo Bosna i Hercegovina, Hrvatska i obrnuto Hrvatska, Bosna i Hercegovina, posebno recimo na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koji faktički imamo određeni broj prevoznika koji obavljaju poslove na relacijama Hrvatska-Bosna, Bosna-Hrvatska, a na južnom dijelu svakako kao i srednji dio Bosne i Hercegovine svi oni koji su usmjereni ka našoj luci Ploče, faktički robni tokovi koji su u jednom i drugom ovom sada primjeru omogućit će da imamo garanciju za godišnji, da kažem, nesmetan boravak u Hrvatskoj. Znači, napominjemo da mi nismo eliminisali 90-180 kao šengenska pravila, tako da faktički sa drugim državama,

0: nadamo se da ćemo ovaj prvi korak koji je urađen od strane Hrvatske, to je prva članica Evropske unije da je to prihvaćeno, da ćemo imati i neke također dobre vijesti prema našim strateškim partnerima, znači počeo, ne znam, kao Njemačka, kao što je Austrija, kao što je Slovenija.
1: Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, Elma Kovačević-Bajtal, potvrdila je da novi zakon donosi značajan iskorak za radnike iz Bosne i Hercegovine, posebno vozače i građevinare. Njima će biti omogućen duži i jednostavniji boravak i rad u Hrvatskoj. Kovačević-Bajtal očekuje manje administracije, veću pravnu sigurnost i jačanje ekonomskih veza dvije države.
2: Nadležne institucije Bosne i Hercegovine nastavljaju zajednički djelovati i prema institucijama Evropske unije, kako bi se pitanje statusa profesionalnih vozača dugoročno uredilo i na nivou EU, sa ciljem da vozači iz Bosne i Hercegovine mogu neometano obavljati svoje poslove, koji su od ključnog značaja za unapređenje vanjsko-trgovinske razmjene BiH, jačanje konkurentnosti domaće privrede i privlačenje novih investicija.
1: Podsjetimo, profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine do sada su tretirani kao turisti, te su u Schengen zoni mogli boraviti najviše 90 dana unutar perioda od pola godine. Zbog ovog problema ranije su vozači organizovali nekoliko protesta na graničnim prelazima sa Hrvatskom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine hitno je predložila zakon o vanrednoj upravi u novoj željezari Zenica radi sprječavanja stečaja i zaštite radnih mjesta. Uprava kompanije oštro je odgovorila optuživši vladu za protivustavno djelovanje i pokušaj prikrivene nacionalizacije privatne imovine. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare, Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata Metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, i Elmir Salihović, predsjednik sindikata metalaca Federacije BiH.
4: Ovdje moramo spomenuti da se radi sigurno o 300 radnika koji imaju ugovor na određeno, tako da je ova cifra sigurno nekih 1500 radnika.
5: U ovom vidimo jedini spas, jedini izlaz i ovo je, ja mislim, jedino moguće rješenje u ovoj cijeloj situaciji. Ima i drugo, bolje, bezbolnije rješenje, a to je da uprava proda svoj udio po istoj cijeni po kojoj su kupili, uz uvažavanje investicija koje dokažu.
6: Nadamo se da će to u narednom periodu ugledati svjetlost dana i ostvariti željeni efekat, to je znači očuvanje proizvodnje i radnih mjesta.
3: Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi bez berze električne energije, što je rezultat složenog političkog uređenja, nedostatka zakonskog okvira i slabe koordinacije nadležnih, upozorava predsjednik BiH komiteta CIGRE Zijad Bajramović. Ističe da nepostojanje državnog zakona o regulatoru i tržištu električne energije nije opravdanje za potpuni izostanak pripremnih aktivnosti, što direktno usporava energetsku tranziciju i integraciju u evropsko tržište. Prva grupa od 172 hadžije iz Bosne i Hercegovine otputovala je danas s međunarodnog aerodroma Sarajevo prema Saudijskoj Arabiji. Prethodno je u džamiji Kralja Fahda organizovan ispraćaj gdje su vodiči ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice BiH vjernicima podijelili vize i akreditacije. Naredni let je večeras u 21 sat i 20 minuta. Sve hadžije trebala bi otputovati do 21. maja, a letovi će biti realizovani dva put dnevno u 10 sati i 5 minuta i 21 sat i 20 minuta. Izuzetak je 19. maj kada su planirana tri leta. Predsjedništvo stranke Demokratske akcije jednoglasno je odlučilo da Bakir Izetbegović bude kandidat nove stranke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda na oktobarskim izborima. Izetbegović je nakon sjednice potvrdio kandidaturu istakavši da je dobio 100% podršku predsjedništva kao i svih kantonalnih i regionalnih odbora stranke.
7: Dopustili smo da ti procesi traju dugo i ja sam tražio da traju dugo, da se temeljito razmisli, da se ne zbrzava ta stvar. Dakle, na kraju krajeva se sve kandidature su se vratile prema meni. Kao što rekao, dobio sam 100% podršku od svih regionalnih i svih kantonalnih odbora koji su prije toga izvršili akcije sa nižim nivoima i punu podršku na samoj sjednici predsjedništva.
8: Svijet.
3: U Demokratskoj Republici Kongo 80 osoba je preminulo nakon izbijanja nove epidemije ebole, saopštilo je Ministarstvo zdravstva zemlje. Zaraza je zabilježena u tri pokrajine, a Afrički centar za kontrolu bolesti potvrdio je da je virus prešao u susjednu Ugandu.

0: Vlada Konga aktivirala je Centar za vanredne situacije i pojačala laboratorijski nadzor. Svjetska zdravstvena organizacija hitno je uputila timove na teren i izdvojila pola miliona dolara za suzbijanje zaraze. U sinoćnjoj zajedničkoj operaciji iz Sjedinjenih Država i Nigerije ubijen je Abu Bakr al-Manuiki. Zamjenik vođe grupe Islamska država objavio američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama. Istakao je da se teroristički vođa pokušao skrivati u Africi, ali su američki i nigerijski izvori uspješno pratili njegove aktivnosti. U glavnom gradu Austrije večeras se održava veliko finale takmičenja za pjesmu Eurovizije. Učesnicima iz dvije polufinalne večeri održane u utorak i četvrtak pridružit će se predstavnici četiri zemlje iz takozvane velike petorke, jer se Španija povukla zbog učešća Izraela, protiv kojeg su u Beču ovih dana održani i protesti, a na nekoliko mjesta. Među finalistima su zemlje regiona Srbija, Hrvatska i Albanija. Favorit na kladionicama je Finska, ali za konačnog pobjednika treba pričekati večeras oko ponoći. U Neumu je počela međunarodna konferencija policijskih sindikata, turistički potencijal BiH sa aspekta sigurnosti i sportske igre Policijada. Manifestacija organizacije udruženja mreža policijskih službenika BiH okupila je predstavnike policije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Predsjednik udruženja Edin Kahrimanović istakao je da je cilj skupa jačanje regionalne saradnje i stvaranje sigurnog okruženja za turiste, što je ključno za odgovor na savremene sigurnosne izazove.
1: Na temu turistički potencijali Bosne i Hercegovine s aspekta sigurnosti, i s nama su tu redovni gosti naši iz sindikata policije regiona, to je od Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Do sad ta konferencija se održavala pod okriljem sindikata SIPE. Od ove godine to je pod okriljem jednog novog udruženja mreže policijskih službenika u Bosni i Hercegovini, koja želi da okupi kako sindikate regiona, tako i sindikate u Bosni i Hercegovini, da se približimo jedni drugi.
0: Kultura. Međunarodni dan i Evropska noć muzeja. I ove godine se Bosna i Hercegovina tradicionalno pridružuje svjetskoj muzejskoj zajednici. Pod sloganom Muzeji koji ujedinjuju podijeljeni svijet, širom planete obilježava se ovaj važan dan posvećen ulozi muzeja kao prostora dijaloga, razumijevanja, inkluzije i povezivanja zajednica kroz kulturu i nasljeđe. Elma Fišić, Kustosica.
2: Slogan Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet je zapravo parola u koju Historijski muzej Bosne i Hercegovine čvrsto vjeruje i godinama gradimo program koji nam pomaže da otvorimo važne teme iz naše prošlosti i da pokažemo kako muzej može biti prostor susreta, otvorenih razgovora koji mogu pomoći da se gradi ljepša i bolja budućnost. I baš zbog toga nam nije bilo nimalo teško da pripremimo adekvatan program kroz koji smo se potrudili da predstavimo sadržaje na kojima radimo već nekoliko mjeseci.
0: Premijernom izvedbom predstave Pukovnik ptica Narodnog pozorišta Mostar svečano je otvoreno 23. izdanje Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska. Festival je službeno otvorio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hajin Kantona Adnan Velagić, naglasivši važnost ove manifestacije za očuvanje kulturnog identiteta i regionalno povezivanje. U takmičarskom programu koji traje do 22. maja, publika će vidjeti 7 komedija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Članica žirija Faketa Salih Begović-Avdagić i direktor Narodnog pozorišta Mostar Emir Spahić.
3: Komedija je bitna uvijek, dakle ona kao žanr ima zadatak ne samo da nasmije publiku kako to obično očekujemo od komedije. Komedija je žanr u kojem možemo progovoriti sa scene u malo drugačijoj formi i iskrenije o svim onim anomalijama, u svim onim osobinama koje želimo da izvrnemo, kako to, to kaže, ruglu. Na neki način komedija je potrebna svakom društvu da ukaže na sve ono što bi trebali da mijenjamo. Meni je čast i zaista izuzetno zadovoljstvo da sam evo u 23. izdanju Mostarske liske pozvana da budem članicom žirija.
4: Teme su raznolike,

0: muke, od svakodnevnih životnih problema, ljubavnih problema, propitivanja ozbiljnih, odnosno uslovno rečeno velikih tema životne egzistencije i tako dalje, tako da imamo raznolike predstave za različite ukuse ili interesovanja.
1: Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Toršaunu protiv Farskih ostrva igra revanš utakmicu baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. U prvoj utakmici odigranoj u četvrtak u Tuzlanskom Mejdanu naši najbolji rukometaši nisu uspjeli ostvariti prednost i gosti su slavili 24-22. Samim tim je jasno da su Farska ostrva sada bliže plasmanu na svjetsko prvenstvo i izabranike selektora Damira Doborca čeka težak zadatak u utakmici koja počinje u 20 sati. Večeras se igra svih pet utakmica 34. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Novi prvak Borac u Banja Luci dočekuje ekipu Željezničara koja je na petom mjestu i još se nada da može dohvatiti četvrto mjesto koje vodi na evropsku scenu. Drugoplasirani Zrinski u malom hercegovačkom derbiju dočekuje Posušje koje još uvijek nije izborilo opstanak u društvu najboljih. Treće plasirano Sarajevo dočekuje Široki Brijeg i taj meč nema preveliki značaj. S najviše pažnje će se pratiti okršaj u Doboju između posljednje plasirane Sloge i osmoplasiranog Radnika koji ima 6 bodova više od svog domaćina i prvi je iznad zone ispadanja. Zanimljiv je i okršaj između Veleža i Rudara jer domaćin pobjedom želi potvrditi plasman u konferencijsku ligu dok su gosti iz Prijedora na pretposljednje mjesto na tabeli i bore se za opstanak. Sve utakmice počinju u 18 sati. U prvoj nogometnoj ligi federacije se igra 5 utakmica 23. kola. Borba za prvo mjesto je riješena i Čelik je osigurao tu poziciju, a danas gostuje kod posljednje plasiranog Tuzla Citya. U borbi za opstanak je najzanimljiviji okršaj u Gračanici između pretposljednjeg Bratstva i desetoplasirani Budućnosti koja ima 4 boda više. Prvi ispod crte je Tomislav koji gostuje kod Jedinstva u Bihaću, dok još jedan tim iz zone ispadanja Vitez u komšijskom derbiju dočekuje Travnik. Još će igrati Radnik i Igman, a svi mečevi počinju u 17 sati. Sutra će igrati Stupčanica Sloboda i Tošk Gošk. Košarkaši Crvene zvezde posljednji su polufinalisti regionalne ABA lige nakon što su u odlučujućoj trećoj utakmici na svom terenu pobijedili Cedevita Olimpiju sa 95-86. Već nakon prvog perioda je beogradski tim stekao 12 poena prednosti, ali se gosti nisu predavali i do odlaska na odmor su smanjili na samo 3 poena za ostatka. U trećem periodu je Cedevita Olimpija uspjela čak i povesti u jednom momentu sa 5 poena razlike, ali su veoma loše odigrali posljednji period meča i to ih je koštalo i poraza i eliminacije. Najefikasniji kod Crvene zvezde je bio Butler sa 19 poena, dok je kod poraženih gostiju Nikolić postigao 17. Crvena zvezda će u polufinalu play-offa odmjeriti snage sa svojim najvećim rivalom Partizanom i prvi meč se igra u ponedjeljak. U drugom polufinalu snage odmjeravaju Dubaji i Budućnost. Na NBA parketima su odigrane 2 utakmice konferencijskih polufinala play-offa. Na zapadu je San Antonio u 6. duelu polufinalne serije kao gost deklasirao Minnesota 139-109 i tako je došao do 4. pobjede i plasmana u finale, gdje ih čeka okršaj sa aktuelnim prvakom Oklahomom. Sjajnu partiju u pobjedi Sparsa je pružio Stephon Kessel sa 32 poena, 11 skokova i 6 asistencija. Kod Minnesota je Edwards postigao 24 poena. U istočnoj konferenciji je Cleveland dočekao Detroit u 6. utakmici i imao je priliku izboriti plasman u finale, ali su Pistonsi bili puno bolji tim na terenu i triumfovali su sa ubjedljivih 115-94, te tako izjednačili rezultat u seriji na 3-3. Opet je Cunningham bio najbolji u redovima Detroita sa 21 postignutim poenom, dok je James Harden za Cavaliers postigao 23. 7. odlučujuća utakmica se igra u noći sa nedjelje na ponedjeljak u Detroitu, a pobjednik tog meča će u finalu Istoka igrati protiv New Yorka. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije. Putevi.
2: U većim dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza.

0: zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozar Srska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emine Šehović.
1: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji prije podne biti pretežno oblačno sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža, pripremila Amra Ličina.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
5: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

0: Emisiju uređuje i vodi Mirza Sirčić.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u našu sedmičnu emisiju filmske muzike. Ovoga puta se družimo uz pjesme nagrađene jednom vrijednom i poznatom nagradom koja se dodjeljuje od 1944. godine najboljima u američkoj filmskoj industriji, a od 1970. i za najuspješnija dostignuća u televizijskoj formi. Nakon Oscara, koji je sigurno najvažnije priznanje struke iz oblasti filma i srodnih umjetnosti, Zlatni globus se izdvaja kao druga po redu nagrada koju vrijedi posjedovati. Do danas se kroz emisiju nismo bliže upoznali sa Zlatnim globusom, pa zbog toga naredna dva izdanja emisije Moje pjesme, moji snovi o pjesmama koje su osvojile ovu vrijednu nagradu.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

Prepustio sam vas muzici osvajača Zlatnih globusa, a sada ću i pojasniti šta smo to slušali. Počeli smo uz Franka Sinatru i Stinga koji su imali svoje najave, a nastavili smo uz Gene pjesmu američkog autora Roda McCoyna iz filma i adaptacije knjige The Prime of Miss Jean Brodie. Kompoziciju je osim originalnog autora izvodilo još niz pjevača, a najpoznatija verzija je upravo ova koju smo slušali od Olivera. On je sa Jean 1969. godine došao do trećeg mjesta Billboardove pop listi. Sa mladim Michaelom Jacksonom smo ušli u 70. Tada 14-godišnji Michael otpjevao je baladu Ben koju potpisuju Don Black i Walter Scharf, a koja je objavljena u filmu istog naziva. I na kraju prethodnog bloka bila je pjesma The Way We Were autora Alana Bergmana, Marilyn Bergman i Marina Hamlisha iz istoimenog filma. Numeru je kao i obično vrhunski otpjevala Barbara Streisand.

sklopu ovoj emisiji ćemo zaključiti još i 80. kada su u pitanju Zlatni globusi za najbolju originalnu pjesmu. Nadam se da uživate u ovim klasicima filmske muzike, a 90. i sve Zlatne globuse do današnjeg dana ću vam predstaviti idućeg petka u novoj emisiji. Kako je Barbara Streisand obilježila 70. tako bi se isto moglo reći za Irene Caru u 80. Ova američka glumica i pjevačica je na samom početku 8. decenije prošlog vijeka otpjevala pjesmu Fame iz istoimenog filma, a kasnije i TV serije nagrađenu Zlatnim globusom. 3 godine kasnije ponovila je isti uspjeh sa glavnom muzičkom temom iz filma Flash Dance, What a Feeling. Prva pjesma koju ćemo i slušati bila je veliki hit u svoje vrijeme i smatra se za jednu od najznačajnijih u američkoj kinematografiji. Ovu kompoziciju iz 1980. autorski potpisuju Dean Pitchford i Michael Gore, dok je Irene Cara koautor teksta za Flash Dance. Nakon Fame slušamo i pjesmu iz filma Zaposlena djevojka koju izvodi Carly Simone. Numeru Let the River Run iz 1988. autorski potpisuje Carly, a pjesma je osim Zlatnog globusa osvojila i Gremija, dok je Oscara u svoje vrijeme izgubila zbog pjesme Phila Collinsa Dva srca.

0: To bi bilo sve za ovaj put. Drugi dio emisije o pjesmama nagrađenim Zlatnim globusom možete slušati iduće sedmice u isto vrijeme, a do tada lijep pozdrav. Vrijeme do punog sata ćemo dopuniti još nekim filmskim hitovima iz 80-ih. Počinjemo uz kalipso stilu pjesmi Ispod mora iz filma Mala sirena. Emisiju uredio i vodio Mirza Sjerčić. Do slušanja.
1: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

0: Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Vizija, želja za suradnjom i kritički osvrt na vrijeme našeg življenja. Postulati su kojih se drže naši gosti.

0: jedan bolji život i tako nastojim da živim. Takav život traži velike borbe, takav život traži velika iskušenja, takav život traži veliki trud i rad, a to je jedan život u kojem sam ja neovisna kao osoba, kao profesionalac, kao roditelj. Imala sam sreću i nesreću da je moj suprug odlučio isto i sad u jednoj kući u kojoj smo nas troje, dakle suprug, sin i ja, imamo dvije odrasle punoljetne neovisne ličnosti koje nisu vezane ni za jednu partiju, ni za jedan sistem, ni za jedan režim i možemo slobodno razmišljati svojom glavom i onda imamo sreću i zadovoljstvo i privilegiju da tako odgajamo našeg 13-godišnjeg sina. Možemo mi tu raskrstiti, međutim, kako sam i rekla, to stvarno zahtjeva velika odricanja, a mnogi ljudi ne žele prvo da se odriču jer je lakše priključiti se na neki kanal pa mirno plandovat i uživati plodove nerada. Neki ne smiju, neki se nisu usudili jer misle da će propast svijet, ako kažu ja od danas mislim svojom glavom i odričem se te prošlosti kakva god da je. A neki ljudi zapravo žele da mi živimo u prošlosti jer je tu način na koji će nas sve satjerati u jedan, drugi i treći tor.
1: Koliko mediji mogu doprinijeti tome da mladi ljudi počnu koristiti istu matricu po kojoj će živjeti na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine?
0: To je bio, po meni, ja uvijek mislim da mi nismo ljudi iz medija, novinarke i novinari, mi nismo nikakvi misionari, mi nemamo misiju na ovoj zemlji, mislim. To što neki umišljaju da će promijeniti svjetove, to je za mene pomalo i presmiješno. Međutim, naš zadatak je bio da mijenjamo zapravo kompletnu sliku nakon 95. do danas i mediji su zapravo tu po meni imali povijesnu ulogu. To što je nismo, evo, tu uključujem i sebe, iskoristili, to je zaista naš problem. A politika jeste debelo, kao bi rekla, uplivala u medije, ali moram, nažalost, reći da su medije još više uplivali u politiku. Ne može se reći, Svjetlana, da mediji nisu hrlili u zagrljaj političara. Ne može se reći da nisu tražili od njih razne vrste podrške. Ne može se reći da ih nisu voljeli baš, koliko god to suludo zvuči, na način na koji profesionalci nisu trebali. Tu ima i mog grijeha i neću ja reći da sam ja ona koja je bezgrešna i koja je prva bacila kamen. Jednostavno riječ je o tome da smo nakon nekog perioda zapravo počeli shvatati da mi nismo sluge politike, da je politika trebala biti naš sluga i samo rijetki mediji, samo rijetke novinarke i novinari zapravo shvataju da političari trebaju biti moje sluge, pod znacima navoda naravno, a ne ja njihov.
1: Po mom nekom skromnom mišljenju se u stvari radi o financijama.
0: Cijeli život se radi o financijama, kako ustanemo, znate, dočekaju nas računi, voda, struja, pa onda idi po kruh i mlijeko, pa plati vrtić, pa kupi cipele, pa sve se radi. I ja sam rekla vama da je to najteža situacija izboriti se za svoju neovisnost. Kad kažem neovisnost, ne mislim samo na ovu mentalnu slobodu koju ja imam u sebi, nego neovisnost u smislu financija. Ne možemo svi raditi u svom mediju, niti imati svoj medij, niti raditi u svojoj fabrici i tako dalje i tako dalje. Međutim, sve košta. Ako sam pristala da radim za jednu političku partiju, jedan režim, jedan sistem, onda bih ja voljela da me oni plate toliko koliko sam izgubila svoje slobode.
1: Da li u suštini se radi o tome da su oni toliko, oni, mislim, nekako javno mijenje, društvo, pa i političari, toliko srozali ugled i financijsku moć medija da bi onda s njima u stvari upravljali?
0: Nisu to oni uradili, to smo uradili mi. Zaista moram reći da niko nikome nije kriv ako se jeftino proda. Mi imamo situaciju da u ovom momentu na tržištu imamo toliko medija, toliko dobrih, srednjih i loših medija. Dakle, niko nikoga nije natjerao da se jeftino proda. Ja sam sigurna da političari i javno mnijenje i naša publika ima puno više, kako bi rekla, mišljenje o nama nego što imamo sami. Da oni nas puno više cijene nego što se sami cijenimo. Da oni o novinarstvu razmišljaju na puno kvalitetniji način nego što mi razmišljamo o sebi. I to je zapravo poprilično tužno. Moram upozoriti na činjenicu da mi nemamo sindikata novinara. Mi se ne držimo kao jedan. Mi ne razmišljamo o tome kad je naš kolega u nekoj lošoj, teškoj, finansijskoj, emotivnoj, zdravstvenoj situaciji da pomognemo, nego

Kupljamo se da telefonom, privatnim vezama na Facebooku i tako dalje. Mi smo vrlo, kako bi rekla, čudni kad trebamo pomoć nekom kolegi, pa gledamo iz kojeg je on medija, iz kojeg entiteta, iz kojeg kantona i tako dalje. Tu dobri ljudi ne rade, tu javno mnjenje ne radi. Kad treba

0: u bivšem sistemu, tako da kažem, ma koliko mi tad nismo bili toliko slobodni, nismo smjeli svašta napisati, reći, tako dalje. I kad je riječ o tom sluganstvu, mi smo tad stvarno služili politici. Ali to je bilo takvo vrijeme i tu se tako podrazumijevalo. Ali se stvarno imalo visoko mišljenje. Moram reći ovo što zaista ne volim, ali nije svako mogao biti sve. Nije svako mogao biti ni profesor, ni doktor, ni političar, ni novinar, ni učitelj, ni kuhar, ni trgovac. Bili su neki kriteriji, nisu novinari ništa morali biti pametniji nego danas, ili dostojanstveniji, ili doktori, ili profesori, ali bili su malo drugačiji kriteriji, moralo se nešto znati. Moralo se nekako znati nešto iz profesije. Ne bih rekla da su ove generacije lošije, da pače, stvarno ja volim mlade ljude i jako rado radim s njima. Međutim, oni nisu imali šansu kakvu smo mi imali u to vrijeme. Moram reći ovo, ja sam stvarno imala sreću kad sam počinjala u oslobođenju. Tu su bili takvi bardovi, tu su bili takve novinarčine. Stalno ističem to, stat pred Hamzu Bakšića, za mene je bilo ravno ono stat pred Mick Jaggera, mislim. Da, jedva dišem, tresem se, bojim se da se onesvijestim od uzbuđenja, da ne izgovorim neku lošu riječ, jer ću ispast neobrazovana, glupa, mala, sitna i tako dalje, mada je Hamza bio taj koji bi vas uvažavao do srži. Stat pred Gordanu Knežević, stat pred razne bardove koje sam u to vrijeme sretala i na drugim medijima. Ne zato što su oni bili stariji, što smo ih mi poštovali jer smo bili dobro odgojena djeca, nego što su oni zaista u suštini, kako bi rekla, zasluživali to poštovanje svojim radom, djelovanjem, znanjem, obrazovanjem, životnim iskustvom, kafanskim iskustvom, mrežom poznanstava i tako dalje. Danas toga je sve manje. Novinari su se zavukli u svoje kancelarije, ne izlaze. Gdje vi viđate novinari? Jel šetaju po kafanama, po izložbama?
1: Moj urednik, prvi moj urednik je bio Rahmetli Enver Dizdar.
0: Da.
1: I on, pošto sam se ja bavila kulturom, tada on kaže, puna redakcija, prazna novina.
0: Tako, da. Vrijeme u kojem živimo, dakle, internet nam je donio potpunu promjenu, kako bi rekla, razmišljanja. Sjećam se samo kako je nekad trebalo otići u arhivu i danima tražiti neki materijal, tražiš, sve to pješke ide i tako dalje. Sad s jednim klikom dođeš do saznanja i znanja i podataka koji ti generalno ne trebaju, pa da ispadneš pametan, sve to uvrštavaš u svoj tekst, u svoj prilog i tako dalje i tako dalje. Ono što meni fali danas kod mladih ljudi, a evo govorim o mladim ljudima izvan novinarstva, uopće to kod mladih ljudi jeste to druženje, jeste ta komunikacija, jeste ta razmjena iskustava, šala, ma ako hoćete i neslanih šala. Dakle, puna redakcija znači prazna novina, kao što u mom životu, ovom kojem živim izvan te pune redakcije, puna moja kuća, dakle, kad smo i sin i moj suprug i ja u kući, znači da zapravo mi se ne družimo. Znači da moje dijete sjedi i gleda u mobitela, nije napolju da igra košarku na terenu. To je upravo kad je puna kuća djece u avgustu, znači da nešto nije u redu s nama. Da. Djeca moraju biti vani, a ne trebaju kući igrati razne igrice.
1: Kako možemo živjeti život kakav zaslužujemo i kakav želimo? Što trebamo učiniti i da li imamo mi snage uopće da to učinimo?
0: Sad radim nešto što se zove Demokratija 24/7 i začuđena sam kako se toga nisam ranije dosjetila. Taj, kako bi rekla, pod kategorija koju objavljujemo na intervju.ba govori o tome šta mi građani imamo kao u svojim rukama kao demokratska sredstva pomoću kojih možemo natjerati sistem da mijenja odnos prema nama. To smo potpuno zaboravili. A onda smo izašli iz jednog teškog vremena, uskočili u demokraciju, imali još jedno teško vrijeme i onda smo potpuno zaboravili zabavljeni egzistencijom. Dakle, toliko je demokratskih, riječ je alat, nju sam posudila iz ovih evropskih fondova. Dakle, toliko je demokratskih alata pomoću kojih možemo mijenjati naš život. Protesti, pojavi nas se četvero, peticija, ne vjerujem pa neću potpisati, referendum, ma ko će se sad s tim zamajavati, zagovaranje, neće to niko uzeti u obzir i tako dalje. I sad razmatram 10 situacija upravo u okviru te podkategorije šta su građani uradili koristeći demokratsku

0: sredstva, zaustavljaju tokove rijeka, zaustavljaju izgradnju malih hidrocentrala, vraćaju svoju djecu u škole ako su djeca izbačene, diskriminirane iz nekog razloga. Građani zaustavljaju izgradnju deponija. Mislim, razna čuda možemo napraviti.
1: U stvari, hoćemo reći da društvo treba da diktira politici, a ne politika društvu.
0: Mi, čak ni društvo, nego mi kao pojedinci, kao male grupe, kao grupe građana, kao, kako se ono kaže, lokalna samouprava. Ja moram reći, izgleda suludo i u ovom momentu nije ni možda za veliku politiku, ali ja stvarno ne vjerujem u velike politike, ja vjerujem samo u politike nižeg nivoa, a to je politika koja se tiče u ovom momentu moje mjesne zajednice, moje ulice. Ako krenemo odatle, ne trebam se ja baviti tim što radi predsjedništvo Bosne i Hercegovine ili parlament, dotle ja neću dobaciti, ja mogu krenuti ispred svoje mjesne zajednice. Kad počnemo sređivati taj nivo, onda idemo na drugi nivo. Mi moramo mijenjati sistem obrazovanja.
1: Da.
0: I ja znam da je on loš. Šta je, mislim, neću sad uopće poimenično pominjati neke organizacije, ali postoje toliko udruga roditelja, vijeća i tako dalje. Mi se, roditelji, moramo pitati kakav će biti sistem obrazovanja, a ne neki ministar koji je došao iz s nekog fakulteta, zaboravio kad je išao u školu, da nam neki, kako bi rekla, plan i program rada i mi radimo po tome. Razmišljamo o tome kako je religija u naše škole uvedena 94. godine. Od 94. do danas ne znam koliko je godina prošlo, slabo sam s matematikom, ali vjerovatno 30 godina. Jesmo li ikad revidirali taj predmet? Jesmo li ikad revidirali, dakle, šta naša djeca uče u okvir predmeta religija? Ko im to predaje? Kakve su to lekcije? To je napravljeno 94. kad svoj svoga nije znao. Hoću da kažem da moramo mijenjati sitnicu po sitnicu da bi bili slobodni i slobodumni građani. Sretniji.
1: Sad jedno vrlo direktno i privatno pitanje. Uh-huh. Želiš li ti da tvoj sin odrasta i ostane u Bosni i Hercegovini? Misliš li ti da ima budućnosti za takve mlade, talentovane, pametne ljude u ovoj našoj zemlji?
0: Dakle, ima ova fraza koja mi se stalno provlači kroz glavu, to je da li da ga želim ili da ga žalim. Dakle, da li da ga želim ako je on negdje vani pa ga gledam preko Skype-a ili da ga žalim kako se ovdje muči, traži i tako dalje. U ovom momentu naša je odluka, on je, dakle, osmi razred, da će on ovdje sigurno završiti osnovnu i srednju školu, a onda ću uraditi ono što smatram da je za njega i za nas najbolje, poštovati njegovu želju.
1: Možemo li mi njegov svijet i naš svijet doživjeti kao platno na kojem će on iscrtavati svoju budućnost, a samim tim na neki način i budućnost svoje generacije?
0: Vrlo je teško reći to. Ja doživljavam njegov svijet kao platno i stvarno puštam njega da crta, docrtam i ja malo, da se ne lažemo, ali sve manje u posljednje vrijeme. I posmatram ja tu generaciju, te generacije. Mi smo poprilično nepravedni prema njima. Dakle, teško je da dopremo do njihovih svijetova. Ja stalno govorim, mi stalno zaboravljamo, ili ja stalno zaboravljam, da je moje dijete rođeno potpuno drugom mileniju za razliku od mene. To je novi milenij, novo stoljeće. On je dijete 21. stoljeća.
1: To su novi kriteriji života, novi alati koje ljudi koriste za život.
0: Ali čak i nisu, kako bi rekla, to moje šokiranje njihovim novim alatima je odavno prestalo. Dakle, jedna je sitnica. Sin dugo nije uopće imao interesovanje za mobitel. Uopće, dakle, možemo je 9 godina, sva djeca su već tu, nisu gledali crtani YouTube, samo on. I mi smo čak bili malo i zabrinuti, vidi ništa ovo, ne znam oko mobitele. I samo jedan dan uzeo mobitel sa stola, to listao, uskao fotografiju, rekao sad ću vas editirati. Ja sam rekla, gdje si to naučio? On je rekao, nigdje, ja to znam. Ja ne mislim da je on ikakav genije, ali oni se rode s tim da editiraju. Oni se rode s tim da znaju te alate. Oni editiraju kratke filmove, oni editiraju svoje snimke da izgledaju ljepši. Oni nešto rade s tim novim alatima i to je stvarno jako dobro. S druge strane, ti alati su doprinijeli tome da je njihov vokabular užasno siromašan, zbog čega sam ja užasno nesretna. Da se njihove, kako bi rekla, čitanje svodi samo na lektiru. Da smo neku večer htjeli gledati neki film, i da je prijevod bio na čirilici, da sin nije mogao pratiti, iako je obavezno učio

0: ćirilicu u trećem osnovne. I ta spoznaja je mene potpuno dotukla. I rekla sam, vidi, imaš vikend, savladaj ćirilicu, ja neću da se sramotim. I onda pomislim, Bože ženo, ti si luda, oni ne znaju ni latinicu.
1: A zašto će im to sve?
2: Pa, mislim, Senka, u da. Stvari, mene zanima zašto će njima, oni idu negdje naprijed.
0: Da.
2: I mi trebamo to što oni imaju i s čim su rođeni da koristimo kao neki naš napredak, a eventualno da im ponešto iz našeg svijeta nametnemo kao kanon.
0: Ja se slažem negdje u dubini moje duše, što bi rekla, slažem se u mozgu, ali se ne slažem u srcu s tim. Dakle, potpuno sam svjesna da mu možda neće trebati tri pisma nikad u životu. Ali s druge strane, ako mu je data mogućnost, a jeste, dakle, on ide u osnovnu školu u kojoj se to učilo, zašto tu mogućnost propustiti? Ni jedna životna mogućnost se ne treba, ni jedna životna šansa nije trebala biti propuštena. S druge, eto zašto čemu, da čita Dostojevskog na ćirilici, jer nećete vjerovati, tu imam Dostojevskog u kući, one komplete koje smo kupovali, ne znam, ko studenti, on je na ćirilici, ja ne kupovala njemu na latinici da bi on pročitao idiota. Mislim, kojeg neće nikad ni pročitati da se razumijemo, ne zato što je lije, nego jednostavno to njih ne interesira. Ono što ja pokušavam da pratim, ali ja neću upratiti, nemam uopće ambicije da ću ja to shvatiti, je to da oni zaista jesu djeca jednog drugog vremena, da imaju druge alate, da edituju na drugi način svoj mozak, svoje prijateljstva, svoje ljubavi, svoje emocije, ali s druge strane, ja mislim da ne smijemo propustiti šansu da ostavimo nešto ljudsko u njima.
2: Ali Senka, za ta sva djeca koja su naša, 2000. godište, 90. pa da. Nadalje, zar ona nisu vrlo slična djeci zapada? Koliko god se mi trudili da ih ovdje učimo, da oni imaju drugi identitet, da svakih 100 km je kod nas neki drugi identitet, neka druga istorija, neke... Oni su povezani sa tim zapadom, oni žive isto kao djeca na zapadu.
0: Ja se slažem, ali ne mislim da je to sad nešto zbog čega mi trebamo biti sretni. Ja bih voljela da naša djeca žive kao djeca na zapadu kad je standard ili neka široko grudnost u pitanju u smislu razvijanja ideja, kreativnosti, kreacije i tako dalje. Ali s druge strane, ako bi sad recimo uporedili neko dijete u Belgiji i mog sina u Sarajevu, i to dijete u Belgiji svako 100 km ulazi u neki novi identitet, francuski, njemački i tako dalje, i nema s tim problem.
2: Pa zato što je to tamo normalno.
0: Zato što smo mi nenormalni.
2: Kako da postanemo normalni kao oni? Kako da postanemo i šta da učinimo mi da nama bude normalno, da imamo različito mišljenje, da imamo različite poglede na svijet?
0: Imamo dva ključna problema u ovoj državi i oni su po mom, nečečnik skromnom mišljenju, nego dubokom uvjerenju, dva ključna problema. Jedan problem je pravosuđe i drugi problem je obrazovanje. Kad riješimo problem u pravosuđu koji imamo, koji je evidentan, koji donosi korupciju, kriminal, zle vlasti, vlasti koje nam ne daju da idu naprijed, vlasti koje nam ne daju da žive i tako dalje. Kad riješimo taj problem pravosuđa i s druge strane riješimo problem obrazovanja, mi ćemo krenuti naprijed. Sve dotad je tapkanje u mraku, onako kao slijepi čovjek koji pokušava u jednoj prostoriji naći izlaz. Mi tapkamo u mraku i ne nudimo budućnost ni našoj djeci ni sebi. Ta priča da odlaze ljudi iz Bosne i Hercegovine je potpuno tačna. Juče ili prekjuče je Forbes magazin objavio listu zemalja koja ima najveću dijasporu. Na prvom mjestu je Gvajana sa 37 nešto, na drugom mjestu najveću svjetsku dijasporu ima Bosna i Hercegovina. Kad kažem dijasporu, to su ljudi koji su sa 31,6% stanovništva koji se nalazi izvan Bosne i Hercegovine. Zašto? Je, znamo šta je bilo i koji je dio otišao vani. Danas ljudi, i u to sam potpuno sigurna, ne odlaze iz Bosne i Hercegovine zato što su gladni. Jer moji prijatelji, doktori, arhitekte, magistri, doktori nekih nauka, ne odlaze iz Bosne i Hercegovine zato što su gladni, nego zato što ne vjeruju više ovaj sistem, zato što su iznevjereni, zato što ne mogu trpiti nepravdu i zato što im se gore nude bolje mogućnosti, bolje plaće, bolje uvjeti školovanja, bolje zdravstveno osiguranje, bolja zdravstvena skrb, bolja sigurnost općenito. Dakle, mi moramo mijenjati sistem iznutra da bi bili sretni. Ja mislim da i ovo što nas dvije razgovaramo je neka promjena. Neće niko sutra

0: mijenjati pravosudni sistem zato što je Senka rekla, Svjetlana je slušala, ali će neko 10 nas u takvom razmišljanju dopričemo do 11. koji možda ima ključ u svojim rukama.
1: Znači mi po tvom nekom mišljenju, mi trebamo skupa zajedno, kako se zove ova emisija.
0: Apsolutno, skupa zajedno. Ja stvarno sjajan naslov ove emisije, skupa zajedno moramo sve. To nevjerovanje da išta možemo uraditi nas je dovelo do ovde. Stvarno moramo skupa zajedno.
2: Slušali ste emisiju Skupa zajedno, u kojoj je govorila Senka Kurt. Snimatelji tona Anes Hašimbegović i Hajro Rožajac. Autorica emisije Svjetlana Živanov. Radio Federacije Bosne i Hercegovine 2023. godine.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
4: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
5: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
6: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Kristijan Šmit kaže da je odluku o ostavci donio nerado, ali bez pritisaka. Bosansko-hercegovački vozači iščekuju da hrvatski zakon o strancima stupi na snagu. Uprkos krhkom prekidu vatre u Gazi, Izrael ubio najvišeg vojnog lidera Hamasa iza Aldina Al-Hadada. Prva grupa Hadžija iz BiH otputovala u Saudijsku Arabiju. Svečano otvorena Mostarska liska, večeras Noć muzeja.
0: U studiju suradnica emisije Majde Alić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Visoki predstavnik Kristijan Šmit izjavio je za Frankfurter Allgemeine Zeitung da je odluku o odlasku s funkcije visokog predstavnika donio nakon intenzivnih, ali uspješnih razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, odbacivši tvrdnje da je na povlačenje bio prisiljen, dok je istovremeno upozorio na jačanje separatističkih politika u Bosni i Hercegovini. Gostujući na Face televiziji, kazao je da je nerado napustio mjesto visokog predstavnika, ali da je to njegova odluka.
3: Ne mogu vam imenovati nikoga direktno ko je za to odgovoran. Mislim da sam za neke bio prebrz i previše sam bio previše sam radio, previše vrijedan. I da ne bi se sve raspalo ovdje. Kako rekao, rado bi još ostao, ja volim ovu zemlju i volim ove ljude, ali mislim da je i dalje politički, veliki politički problem prisutan u kom će se smjeru ova zemlja orijentisati.
2: Nakon što je Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima, otvorena je mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Ovim bi mogao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka BH vozača u Schengen zoni.
4: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da je usvajanje zakona o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona važna vijest za hiljade vozača koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granice.
5: Zakon koji nam je bio potreban jer rješava jedno od statusnih pitanja naših profesionalnih vozača i svih vozača iz regije na način da će u budućnosti moći imati posebne vize predviđene samo za vozače koje će premostiti njihov nedostatak dana za boravak u šengenskoj zoni. Nadam se da će ovaj zakon biti implementiran u sedmicama, a ne u narednim mjesecima.
4: Forto dodaje da je ministarstvo mjesecima intenzivno koordiniralo aktivnosti s domaćim prevoznicima kroz stalnu komunikaciju i sastanke sa predstavnicima nadležnih ministarstava Hrvatske, pronađeno je održivo rješenje. Koordinator konzorcija logistika BiH Velibor Peulić pojasnio je šta ova novina donosi prevoznicima.
6: Budući da je najduža državna granica sa državom Hrvatskom, svakako Bosna i Hercegovina, ovakav izmjena dopuna tog zakona omogućit će faktički da te kratke lance snabdijevanja koje imamo Bosna i Hercegovina, Hrvatska i obrnuto Hrvatska, Bosna i Hercegovina, posebno recimo na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koji faktički imamo određeni broj prevoznika koji obavljaju poslove na relacijama Hrvatska-Bosna, Bosna-Hrvatska, a na južnom dijelu

0: svakako kao i srednji dio Bosne i Hercegovine, svi oni koji su usmjereni ka našoj luci Ploče, faktički robni tokovi koji su u jednom i drugom ovom sada primjeru, omogućit će da imamo garanciju za godišnji, da kažem, nesmetan boravak u Hrvatskoj, a to je taj, da kažemo, dugoročna viza, kako je zovemo, D, jel tako? Prema tome, prevoznici Bosne i Hercegovine omogućit ćemo im da faktički u toj godini možemo bez ikakvih problema koje smo imali u prethodnom periodu, zamislite, nekada smo iz Mostara do Ploča imali čak tri vožnje u toku jednog dana, to bi se do sada računalo kao tri dana da smo boravili u Evropskom. Znači, napominjemo da mi nismo eliminisali 90-180 kao šengenska pravila, tako da faktički sa drugim državama, evo, nadamo se da ćemo ovaj prvi korak koji je urađen od strane Hrvatske, to je prva članica Evropske unije da je to prihvaćeno, da ćemo imati i neke također dobre vijesti prema našim strateškim partnerima, znači počeo, ne znam, kao Njemačka, kao što je Austrija, kao što je Slovenija.
1: Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, Elma Kovačević-Bajtal, potvrdila je da novi zakon donosi značajan iskorak za radnike iz Bosne i Hercegovine, posebno vozače i građevinare. Njima će biti omogućen duži i jednostavniji boravak i rad u Hrvatskoj. Kovačević-Bajtal očekuje manje administracije, veću pravnu sigurnost i jačanje ekonomskih veza dvije države.
2: Nadležne institucije Bosne i Hercegovine nastavljaju zajednički djelovati i prema institucijama Evropske unije, kako bi se pitanje statusa profesionalnih vozača dugoročno uredilo i na nivou EU, sa ciljem da vozači iz Bosne i Hercegovine mogu neometano obavljati svoje poslove, koji su od ključnog značaja za unapređenje vanjsko-trgovinske razmjene BiH, jačanje konkurentnosti domaće privrede i privlačenje novih investicija.
1: Podsjetimo, profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine do sada su tretirani kao turisti, te su u Schengen zoni mogli boraviti najviše 90 dana unutar perioda od pola godine. Zbog ovog problema ranije su vozači organizovali nekoliko protesta na graničnim prelazima sa Hrvatskom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da još nije pronađeno tijelo Aleksandra Nešovića, koji se vodi kao nestao nakon pucnjave 12. maja u restoranu na Senjaku, poslije čega je uhapšeno 10 osoba, među kojima i doskorašnji načelnik beogradske policije Veselin Milić. Vučić se obratio na konferenciji za medije zajedno s direktorom policije Draganom Vasiljevićem i demantirao tvrdnje da je tijelo nestalog Nešovića pronađeno.
4: I da ta priča nema tela, nema tela, nema dela, je toliko glupa da nemam reči, imbecilna. Želim da vam kažem da mi i dalje telo nismo pronašli. Intenzivna je potraga, čitave jedinice traže. Mislimo da znamo rejon gdje je to moglo da se desi i da telo bude ostavljeno, ali to je ogroman prostor i ogroman broj ljudi angažovan po tom pitanju.
5: 10 lica zadržano, svih 10 lica u toku današnjeg dana bit će predati, odnosno sprovedeni do višeg javnog tužioca u Beogradu na dalje mere i radnje. Među tih 10 privedenih lica nalaze se i 4 policijska službenika. U toku je intenzivna potraga za pronalaskom tela lica, ukoliko se dokaže i pokaže da je lice lišeno života. Više od 200 pripadnika uprave kriminalističke policije, različitih službi uprave kriminalističke policije, radi na rasvjetljavanju ovog dela.
6: Svijet. Uprkos krhkom prekidu vatre u Gazi, Izrael je izveo napade na grad Gazu. Ubijen je najviši vojni lider Hamasa iz al-Dim al-Hadad, navedeno je u zajedničkom saopćenju izraelskih odbrambenih snaga i izraelske sigurnosne agencije. U izraelskim napadima dan ranije ubijeno je najmanje 7 osoba, a više od 50 povrijeđeno i prevezeno u bolnicu al-Shifa. Iran je izradio mehanizam za regulaciju pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu u Hormuzskom reuzu i naplaćivaće naknade za specijalizirane usluge u okviru sistema, rekao iranski parlamentarac Brahim Azizi. Uz napomenu da će Teheran uskoro otkriti plan, Azizi je dodao da će ova ruta ostati zatvorena za operatere takozvanog projekta Sloboda. Rusija je predala tijela 528 poginulih vojnika u Ukrajini, objavio je Ukrajinski koordinacijski štab za postupanje s ratnim zarobljenicima. Ranije su mediji objavili da su Moskva i Kijev razmijenili posmrtne ostatke vojnika, pri čemu je Rusija preuzela 41 tijelo.

0: Demokratskoj republici Kongo 80 osoba je preminulo nakon izbijanja nove epidemije ebole, saopćilo je Ministarstvo zdravstva te zemlje. Afrički centar za kontrolu bolesti potvrdio je da je virus prešao u susjednu Ugandu. Svjetska zdravstvena organizacija hitno je uputila timove na teren i izdvojila pola miliona dolara za suzbijanje zaraze.
1: Vraćamo se zbivanjima u našoj zemlji. Obustavljeni su radovi na najvećem hidroenergetskom projektu u Republici Srpskoj. Hidroelektrana Dabar, jedna od tri planirane u okviru projekta Gornji horizonti, prema najavama bi trebala biti puštena u rad iduće godine. Međutim, zbog dugovanja entitetske vlade kineskoj firmi koja izvodi radove, najavljeni rok je stavljen pod upitnik.
2: Gornji horizonti su nastavak višegeneracijskog projekta započetog u Jugoslaviji. Zamišljene kao sistem kanala, tunela i hidrocentrala kojim se vode istočne Hercegovine preusmjeravaju u svrhu proizvodnje električne energije. Kontroverza ga prate još otkako je nastavljen prije dvije decenije. Finansira se kroz kredite kineske banke, a kineska firma nedavno je obustavila radove zbog dugovanja entitetske vlade. Vladimir Topić, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu.
3: Već odavno su glavni građevinski radovi koji se na tim lokacijama najavljeni, za koje su jel davno obezbiđena kreditna sredstva da se na taj način realizuje projekat, u suštini se ne dešavaju.
2: Tačna vrijednost projekta nije poznata jer Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske krije ugovore. Vrijednost hidroelektrane je Dabar, prve od tri planirane hidroelektrane, ranije je procijenjena na oko 660 milijuna konvertibilnih maraka. Međutim, upućeni tvrde da je vrijednost mnogo veća. Miljan Kovač, novinar Impuls 2, i Vladimir Topić, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu.
4: Mnogo toga ukazuje na to da je to najveća perionica novca u Bosni i Hercegovini i ništa drugo. Da su radovi na tom projektu tri puta da su porasli, znači trostruko. Oni kažu najveći projekat. Ako je to najveći projekat, onda je to vjerovatno najveći projekat na svijetu koji je rađen od crno.
2: Resorni entitetski ministar Petar Đokić ranije je najavio da će hidroelektrana Dabar biti priključena na mrežu do kraja 2027. godine. Rokovima se žongliralo i prethodnih godina. Miljan Kovač, novinar Impuls 2, i Vladimir Topić, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu.
4: Niko nije pominjao taj rok, nego se onda tu pod tim šatorom pojavio predsjednik SNSD-a, bivši predsjednik RS Milorad Dodik, izašao za govornicu i rekao prve kilovate ćemo u julu iduće godine odavde proizvesti.
3: U suštini ovo je jedan projekat koji možemo slobodno reći da je rupa bez dna.
2: Sporne su i posljedice ovog projekta po okoliš. Stručnjaci godinama upozoravaju da će dio kraških voda biti preusmjeren iz sliva Neretve u sliv Trebišnjice. Zbog toga će dotok voda u Bunu, Bunicu i Bregavu biti smanjen za oko 30%. Nevladine organizacije iz oba entiteta podnijele su niz tužbi protiv dozvola za gradnju ovih objekata. Azra Šehić-Kustura, projektna menadžerca Arhus centra u Bosni i Hercegovini.
5: Ali ministarstvo nije postupilo po suštini presuda. Umjesto da otkloni nezakonitosti i uključi javnost, ono je ponovo izdalo pojedine dozvole, zbog čega je Arhus centar morao nastaviti ovu pravnu borbu.
2: Projekt narušava i nekoliko međunarodnih konvencija. U odlučivanje o njemu nisu uključeni ni Federacija Bosne i Hercegovine, ni Republika Hrvatska, na čije vode on ima snažan utjecaj. Azra Šehić-Kustura, projektna menadžerca Arhus centra u Bosni i Hercegovini, i Vladimir Topić, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu.
5: Zato evo Gornji horizonti nisu samo lokalni infrastrukturni projekat, nego pitanje poštivanja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.
3: Podaci od 50 i 60 godina stari ne mogu nam biti mjerodavni. Danas su evidentne klimatske promjene, a i tekako je problematično što jedna od najplodnijih regija Delta Neretve u Hrvatskoj i hrvatske vlasti ne uključuju na ovaj projekat da adekvatnije reaguju.
2: Dok se čeka adekvatna reakcija, resorni entitetski ministar je otputovao u Kinu. Odgovore koji zanimaju javnost obećao je dati po povratku. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Nacionalni park Una upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema.
0: Iz Nacionalnog parka navode da se, uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima, nezakonite aktivnosti dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama. Posebno zabrinjava situacija na lokalitetima između Dvoslapa i Troslapa, gdje je posljednjih godina formirano vikend naselje, uprkos jasno istaknutoj zabrani gradnje.
1: Vlada Unsko-sanskog kantona je za sanaciju deponija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine osigurala milion maraka.

0: Očekivanja su da dio ovih sredstava dođe i do građana Sanskog mosta, koji 58 godina odlažu otpad na deponiju bez upotrebne dozvole.
1: Gradska deponija u Sanskom mostu je ekološka bomba koja desetljećima prijeti građanima općine, koja u svim strategijama razvoja budućnost vidi u proizvodnji hrane i turizmu. Dedo Saleh živi stotinjak metara od deponije koja se bolje održava nego prethodnih godina, ali još uvijek daleko od stvarne potrebe.
2: Zatrovali su nam vodu, čak dole imali smo vodu ispod Marčića strane. To je voda bila prvog kvaliteta.
1: Zastupnik u Skupštini Unsko-Sanskog kantona Nijaz Kadirić bio je član radne grupe koja je imala zadatak da predloči rješenja koja bi napokon bila od koristi lokalnoj zajednici kada je riječ o gradskoj deponiji.
3: U općini Sanski most mi smo u situaciji kada se odlagalište smeđa može zatvoriti danas sutra. Cilj nas u općinskom vijeću je bio od formiranja radne grupe da ubrzamo proces, da dođemo do sanitarne deponije smeća.
1: Međutim, sve je ostalo na pokušaju, tako da su oči javnosti uprte u više organe vlasti koje sve mene na vrijeme pruže podršku. Vlada Unsko-Sanskog kantona je na svojoj posljednjoj sjednici dala saglasnost ministarstva građenja, prostornog uređenja i okoliša da raspiše javni poziv za dodjelu sredstava u visini od 1 000 000 konvertibilnih maraka. Tako će općine i gradovi, preciznije rečeno komunalna preduzeća, biti u prilici da ova sredstva iskoriste za sanaciju odlagališta otpada, govori ministar građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-Sanskog kantona Edvin Odobašić.
4: Oni će moći aplicirati sve ono što se tiče otpada, znači upravljanja otpadom, nabava opreme, uređenje deponija, uklanjanje nesanitarnih deponija, divlji deponija, sve što ima veze sa zaštom.
1: Očekivati je da će dio sredstava iz nadležnog ministarstva Unsko-Sanskog kantona stići do Sanske općine u kojoj gradska deponija otvorena daleke 1968. godine nema upotrebnu dozvolu. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
0: Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine otputovala je danas međunarodnog aerodroma Sarajevo prema Saudijskoj Arabiji. Prethodno je u džamiji Kralja Fahda za njih 172 organizovan ispraćaj. Sve hadžije trebale bi otputovati do 21. maja. Gazi Husrebegova medresa je svečanom akademijom ispratila 476. generaciju maturanata i 44. generaciju maturantica. U svojstvu izaslanika Rejsul Uleme svečanosti je prisustvovao sarajevski muftija profesor dr. Nedžad Grabus, koji je podsjetio na dva značajna obilježja islamske kulture i civilizacije, znanje i vjeru, uputio je poruku mladima.
5: Nikad ne smijemo normalizirati stvari poput korupcije i nepotizma bez obzira iz kojih krugova dolazio, jer u pluralnom društvu svi imamo podjednake šanse. Nažalost, u svakom društvu postoje neki ljudi koji su privilegovaniji, ali nadam se da će mladi ljudi graditi društvo u kojem će ljudi biti sretni u svojoj domovini, istakao je muftija Grabus.
0: Kultura. Premijernom izvedbom predstave Pukovnik ptica Narodnog pozorišta Mostar svečano je otvoreno 23. izdanje Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska. U takmičarskom programu koji traje do 22. maja publika će gledati 7 komedija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Članica žirija Faketa Salhibegović-Avdagić i direktor Narodnog pozorišta Mostar Emir Spahić.
6: Komedija je bitna uvijek, dakle ona kao žanr ima zadatak ne samo da nasmije publiku kako to obično očekujemo od komedije. Komedija je žanr u kojem možemo progovoriti sa scene u malo drugačijoj formi i iskrenije o svim onim anomalijama, o svim onim osobinama koje želimo da izvrnemo, kako to kaže, ruglu. Dakle, na neki način komedija je potrebna svakom društvu da ukaže na sve ono što bi trebali da mijenjamo. Meni je čast i zaista izuzetno zadovoljstvo da sam evo u 23. izdanju Mostarske liske pozvana da budem članicom žirija.
7: Teme su raznolike od svakodnevnih životnih problema, ljubavnih problema, propitivanja ozbiljnih, odnosno uslovno rečeno velikih tema životne egzistencije i tako dalje, tako da imamo raznolike predstave za različite ukuse ili interesovanja.
0: Međunarodni je dan i Evropska noć muzeja. Pod sloganom Muzeji koji ujedinjuju podijeljeni svijet, ovaj dan posvećen je ulozi muzeja kao prostora dijaloga, razumijevanja, inkluzije i povezivanja zajednica kroz kulturu i nasljeđe. I muzeji širom Bosne i Hercegovine tradicionalno se pridružuju

0: u svjetskoj zajednici. Elma Fišić, Kustosica.
1: Slogan "Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet" je zapravo parola u koju Historijski muzej Bosne i Hercegovine čvrsto vjeruje i godinama gradimo program koji nam pomaže da otvorimo važne teme iz naše prošlosti i da pokažemo kako muzej može biti prostor susreta, otvorenih razgovora koji mogu pomoći da se gradi ljepša i bolja budućnost. I baš zbog toga nam nije bilo nimalo teško da pripremimo adekvatan program kroz koji smo se potrudili da predstavimo sadržaje na kojima radimo već nekoliko mjeseci.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Kristijan Schmidt kaže da je odluku o ostavci donio nerado, ali bez pritisaka. Bosansko-hercegovački vozači iščekuju da hrvatski zakon o strancima stupi na snagu. Uprkos krhkom prekidu vatre u Gazi, Izrael ubio najvišeg vojnog lidera Hamasa iza Aldina al-Hadada. Prva grupa Hadžija iz BiH otputovala u Saudijsku Arabiju. Svečano otvorena Mostarska liska, večeras Noć muzeja.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Maida Alić.
3: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima. Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
4: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno s mjestimičnom kišom. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 2 stepena, Ivan Sedlo i Livno 10, Sokolac i Tuzla 11, Banja Luka, Doboj, Prijedor i Sanski most 12, Trebinje 13, Sarajevo 14, Mostar 16, Srebrenica 17 i Bijeljina 18 stepeni. Sutra. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno oblačno sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Gledajte u programu Federalne televizije.
8: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend, nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o značaju austrijske pasmine Pinzgavac za našu govedarsku proizvodnju. Inovativnom projektu koji ostatke nastale nakon rezidbe vinove loze pretvara u ekološki prihvatljiv proizvod. Jednom uspješnom primjeru povrtu

0: tehničkog poljoprivrednog posla. Rezultatima Sportskog tiplerskog saveza u Federaciji BiH. Zelena panorama. Magazin Mreža istražuje kako su javne funkcije postale višestruka korist, čiji je sukob interesa skriven, ko kontroliše, a ko sankcioniše, ko nije imao stranačke sreće, a ko je politički dezerter, svi preleti Tuzlanskog kantona. Jesu li embriji iz Northwestern klinike žrtve loših politika i ko su tajni favoriti za javne nabavke u Seničko-Dobojskom kantonu? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.

pomoći da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu? Neka tvoj jedini plan bude odmor. Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: zašto si došla?
1: Na Opatijskom festivalu 1965. godine po prvi puta pojavit će se plesni orkestar Radio Sarajeva, u čijem sastavu će biti članovi grupe Indeksi. Đorđe Kisić je jednom prilikom rekao da je to bio najveći uspjeh u prvom dijelu njihovog djelovanja. Upravo te godine, 1965. Dragan Stojnić kreće sa osvajanjem priznanja na ovom prestižnom festivalu.
2: Dragan Stojnić, radi ilustracije. Da nije bilo Esadna Notalića, on nikad ne postigao tu karijeru koju je. On kad pjevao, to je jedan baršun, to je jedna ljepota, fenomenal. Ali kad krini gore, je li tu on više, boja se izmeni.
1: U toku snimanja kompozicije Bila je tako lijepa, Kornelije Kovač se prisjeća da je imao izvjesnih problema oko intonacije i finaliziranja snimke Dragana Stojnića. Na kraju, Esad Arnautalić preuzima na sebe da pokuša nešto napraviti.
3: Jesu, kaže, daj meni, ja ću to da radim. I dobije to i ode da snima. Sutradan se pojavi, kako je bilo, on kaže, Jesu, kaže, pa dobro je, nije baš najbolje i tu i meni je malo, kaže, zavlačio vamo tamo, ali ja bi molio još jedan termin samo. Dobije jedan termin još, vrati se sa snimkom, pusti tamo i mi svi padnemo u nesvest i tako Stojnić postane zvezda.
4: Jer ljubav koju znam, njedavno nema već.
5: On je napravio tamo nekoliko pevača, koji pre njega nisu bili pevači. Pitanje je da li bi uopšte bili pevači da nije bilo njega. Recimo, Bata Kovač nije imao živaca za Dragana Stojnića.
2: Jesu, uči cijelu jednu generaciju. Cijelu jednu generaciju. Njegova ideja da se angažuje profesorica Sitrić, da mi dala ko repeticije kako ćemo izgovarati dikciju, na što je on strašno polago računja.
6: Znao je, bio je autoritet, bio je veliki autoritet. Ja znam da Mahir Pavoš se uvijek plašio Jese. On je uvijek molio da onaj, kroz ono staklo koja je bila komunikacija između studija i režije, on je molio da se navuče zastor, da bude sam da pjeva.
1: Veliki broj prvih kompozicija koje će se početi snimati u studiju Radio Sarajeva, aranžerski, bile su jednim stilom pisane. Esad Arnautalić bio je

0: ta osoba koja je nadgledala rad tih mladih solista i rock bendova, ali ujedno i čovjek koji je svojim znanjem doprinio da te kompozicije dobiju neki smisao. Dvoje značajnih mladih interpretatora koji ove godine počinju graditi karijeru i snimati svoje prve kompozicije u radio stanici Sarajevo bili su Kemal Monteno i Sabina Varešanović. Većina kompozicija snimljenih u studiju te godine pratili su ansambli Srđana Matijevića i Esada Arnautalića.
1: Ako se jedan kompozitor zainteresuje, mislim, ne mogu sad reći da se nije niko zainteresovao za mene, ali
2: daleko se kroz zainteresuje, potpuno si se.
1: Treba da bude iza mene, da radi za mene, da piše kompozicije, da poznaje da upoznaje kompletan moj glas, da vidi šta ja mogu da otpivam i da mi napiše jednu kompoziciju s kojom bi ja isplivala, razumijete. Mislim, ovo sad sve nije ništa prema jednoj kompoziciji koja bi me digla i koja bi bila dobra da pokaže sve moje mogućnosti pjevačke.
0: Većinu snimljenih kompozicija u to vrijeme izdavao je Jugoton i jednim dijelom PGP RTB. To je period kada u Sarajevu osim radio stanice i studija u ulici Danijela Ozme ništa drugo nije postojalo, što bi predstavljalo odskočnu dasku u nastavku muzičke karijere za brojne interpretatore. Za razliku od Sarajeva, Beograd, Zagreb, Ljubljana imaju svoje radio, televizijske kuće, produkcijske i diskografske kuće. Nažalost, Sarajevo ništa od tih institucija nije imalo. Sarajevo je imalo svoje mlade talente i svoje stvaraoce. Koliki je zaista bio njihov broj, računajući od početka 60. godina, moglo bi se posmatrati fenomenološki. Upravo tih godina formirat će se novi sastav kojeg se Sarajlije i tekako dobro sjećaju.
3: Prvi Vokinci su bili mislim, u sastavu sa Vladimirom Savčićem Čobijem. Tad su oni nastupali u FIS-u. To je bila, mislim da je to bila gitarijada neka ili tako nešto. Bili su jako smiješni sa perikama nekim, vrlo interesantni. To su tad su pjevali Good Vibration, ja mislim, od Beach Boysa, jel, i tako.
4: Vladimir Savčić je također počeo kao roker u ranim 60-im godinama i bio je fasciniran Čabijem, Čekerom, pjesma Twist, 61. je bila planetarni hit. A on Bucmast, Čabi Čeker Bucmast, i naravno njegova Raja Sarajevska mu je dala nadimak, ne Čabi, jer niko nije znao engleski, oni su to čitali kao Čobi. I on je za čitav život ostao Čobi.
5: Čobi, nakon nasilu postao pjevač. Pa on je gurao se na tu pozornicu, pa tamo ga, pa hoćeš, nećeš, pa hajde, pusti ga malo, pa eto tako, propjevao. Meni je bio simpatičan, ono, dra, bumbaston, krade pare od starog nekih vojno lice, onda ovdje kupi mikrofon se. Jednostavno bio lud za to, muzikom išao je, zatim je morao je negdje, znaš, izbiti.
6: Vokinci su formirani davno. To je jedna od najstarijih sarajevskih grupa.
7: Vokinci se pojavili praktički u prvom naletu električara u Sarajevu.
6: Negdje 64. 5. i njih je formirao Reuf Kuluder.
8: Pjevao je fantastično. On je najbolji za mene pjevač koji je bio ikad u Sarajevu.
6: On je njih formirao i to je jedna dobro stara grupa koja je jako mnogo ljudi promijenila i ugasila se negdje, ajde da kažem, ne mogu biti siguran, 69. 70.
7: Međutim, ta etapa je nekako prošla jednostavno i otišla u istoriju prelaskom Čobija u Proarte, zatim je njegovim odlaskom iz Sarajeva, tako da su preostali muzičari ostali bez osnovnog motora, frontmena grupe i uslijedila je jedna određena pauza.
9: Svirali smo, recimo, na Vratniku u domovima, na Bjelovom domovima, ali ne po gradu, po većem nije bilo to. To su di bili Vokinci.
0: U domovima kulture tog vremena skoro svi su počinjali. Jedan od sastava koji će prve svirke imati upravo u tim prostorima bio je i onaj čiji je osnivač Goran Bregović, grupa Beštije.
10: Mi smo svirali na periferiji te Beštije, mi nismo mogli doći baš do centra grada. Ne sjećam se, uvijek pričam tu anegdotu kako smo na Sedrniku. Dođem na svirku, kaže upravnik, nemojte, molim vas, danas komšija, više se ne znam, Zio, kako se dovezi. Je bolestan, nemojte, teško je bolestan, na samrti je, nemojte. Dobro, rastori se igranka. iduće nedelje opet Zio živio. Mislim da je tako to išlo. Mislim da je Zio preživio, da smo mi odgodili nekoliko si. Tako je to vrijeme bilo, moglo se.
11: Brega je svirao bas u grupi Beštije, mi smo išli, ono, čuli smo kao ima neka grupa interesantna. I mi smo išli na Kovače, jer oni još nisu bili dobacili do Sloge i do Fise. Jer to je bilo zaista, mislim, prestižno tu nastupio, ali si morao da bude zaista, mislim, i svirački i dobar, i da imaš dobar repertoar.
12: Pjevo je Čapa, onaj pjevač, ja sam ih gledao u mjesnoj zajednici u aneksu. To je bilo isto ala Dom kulture.
13: Mi su kao grupa Beštije svirali tada u prvoj gimnaziji, a mi smo ono, tad tek počinjali. I oni su donijeli jednu strašnu, ono sve što smo u stvari mi voljeli, oni su to uradili.
10: Nastupali smo, imali smo plakat jedan koji je Dragan Stefanović, koji je poslije dizajnirao omote, bilo od umjeta koji je slikao rukom. I onda smo nosili od nastupa do nastupa taj plakat Dragana Stefanovića, tako rukom naslikao.
14: Dobili smo poziv zvančan da učestvujemo na prvoj Ju gitarijadi u Zagrebu. Mi smo nastupili u našem stilu. Znači imali smo gunjeve, original seljačke i onda smo imali show, dogovoreni show gdje je jedno prvi 10-15 minuta mi smo šutili pa onda publika pita što vi stoje, onda smo se počeli malo rugati, znači animirati na takav način.
0: To je vrijeme kada novinari počinju pisati o muzici, kada se počinju praviti kritički osvrti na određene događaje i nastupe pojedinih sastava. Prvi takav časopis bio je Jukebox.
13: Krajem 60. stvari početkom Jukebox, koji je bio jedinstveni muzički časopis Jugoslavije, u kojem bi nalazili neke, ilazili su uvijek neki singlovi sa svjetske scene i onaj bi bio prozor u svijet. Onaj bi bio prilika da sanjamo nekim velikim pozornicama i nekoj muzici.
15: Kad vi znate da je Jukebox imao tiraž 100.000 i da treći dan ne možete ga kupiti u Jugoslaviji, onda ste morali da znate da ste imali neku supstancu, jedno interesovanje, jedno tržište koje je razumelo to.
16: Jukebox kad izađe u Sarajevu je za dan nestao, nije ga se moglo kupiti. Morali ste trafikanta moliti jer je već se stvarala ovdje, dakle, uz jedno more, grupa koje su tražile svoje mjesto pod muzičkim suncem, stvarala se publika, ono što je nerazdvojni dio muzičke scene.
0: Publika je bila ta koja je bila željna dobre muzike i provoda. Novi bendovi koji su se stvarali u to vrijeme svojom muzikom pokušavali su zadovoljiti njihove kriterije. Iste godine, kada je pokrenut časopis Jukebox, u Beogradu se održava prva gitarijada na kojoj će nastupiti i Indeksi.
12: Tada smo mi kao bili drugi, mene su proglasili kao najbolji gitaristu, a Indeksi su kao osvojili drugu nagradu.
0: Članovi Indeksa za ovu manifestaciju su rekli:
17: mnogi se čude što naš sastav ne nastupa na tim natjecanjima. Zašto? Imamo loše mišljenje o tim skupnim nastupima beat sastava. Danas se svaka gitarijada naziva jugoslovenskom, ali po sudjelovanju boljih sastava, isto tako i po kvaliteti, taj naziv nikako ne odgovara.
0: U politici mladi su prozvani zbog neprimjerenog ponašanja. Nakon gitarijade održana je partijska analiza gdje su analitičari zaključili da rock kao muzika mladih može biti dobar način da ih se privuče socijalizmu.
18: Mi smo se nametali jednostavno kad su ljudi shvatili da u Sarajevu postoji velike autorske snage, izvođačke snage, onda su počeli da zovu i pjevače, pa tako su Indeksi dobili poziv da odu na opatijski festival. Bili smo nekako ko neko čudo tamo. Bili smo dobri muzičari, imali smo dobru pjesmu koju je napisao mislim iz Hrvatske, Petko Kantadžijev. I mi smo napravili odličan aranžman, Davorin odlično to otpjevao.
0: Na generalnoj probi opatijskog festivala bila je supruga Hrvoja Hegedušića, Maja Perfiljeva. Impresionirana Indeksima i glasom Davorina Popovića izjavit će:
19: kad su počeli svirati uvodni dio, za mikrofon je došao jedan sitan, krhki i nježan dečko, plan.

0: plave kose. Jako lijepo su svirali. Uz grupu je na sceni bio i orkestar. I vidjela sam kako je jako utihnuo i pažljivo slušao njihovu svirku. Ali pjevač je pjevao nekako kroz nos i slabo ga se razumjelo. I tad sam pomislila, Bože, kako tako dobro sviranje, a pjevač kojeg se ništa ne razumije.
1: Davor je imao fantastičan sluh. On nije znao engleski, ali je znao čut engleski i pjevati i skopirati jedno skoda govori engleski. Tako da je uspio prevariti nekog jednu strankinju koja je htjela malo da popriča s njim, pa ga prvo njeno pitanje je bilo gdje ste naučili tako dobro engleski. Davor nije znao uopće šta ga pita. Kaže on, okrene se. Fader, ja mislim, znao engleski malo. Šta kaže ova?
2: Bili su sjajni muzičari. Onog Bodu, to smo slušali i plakali smo kako je svirao gitaru. Da ne kažemo drugima. Bio je tu i s njima poslije ovaj vrhunski glazbenik Ranko Richtman koji mi je radio poslije aranžmane koje je radio u doba kad sam ja s njima surađivao. Oni su bili otkriće i ovaj nije čudo da sam se ja zainteresirao.
3: Brojni festivali koji su se održavali u to vrijeme u Jugoslaviji bili su između ostalog prilika za međusobne susrete dirigenata koji su tu dolazili sa svojim plesnim orkestrima i matičnim radiostanicama. Sjećanje na Esada u mislima pojedinaca još uvijek zrače jednom svježinom.
4: Uživo je da zapali cigaretu, da poče da priče viceve na njegov duhovit način, popijemo čašicu dve u Opatiji, Beogradskom proljeću, gdje sve nismo se pojavljivali kao dirigenti i tako dalje.
3: Na festivale poput Opatije, Beogradskog proljeća, Zagreb Festa, ubrzo će početi dolaziti brojna mlada imena nove generacije izvrsnih interpretatora i muzičara. Do tada u Sarajevu, u studiju, snimat će se nesmanjenim intenzitetom. Organiziraju se nove audicije, formiraju se nove grupe poput Walkinsa, Kodeksa, Čičaka, Special Factor. Jedan od mladih ljudi u to vrijeme, značajno ime sa sarajevske pop-rock scene, je i Nikola Borota, koji je osnivač jednog od gore navedenih sastava, Special Factor. Borota će u narednom periodu pokrenuti nekoliko sastava koji će svojom originalnošću skrenuti pažnju na sebe, ali i pomoći frontmenu Bijelog dugmeta na samom startu njihove karijere. Te godine na poziv organizatora Subotičkog festivala, Kemal Monteno po prvi puta odlazi na neki od festivala.
5: Za pojedine pevače ovaj festival je predstavljao i prvi javni nastup. Jedan od njih je i debitant Kemal Monteno iz Sarajeva.
6: Njihov je sjaj i usmuko da sunce je tu.
3: Na ovom festivalu Kemo osvaja prvu nagradu stručnog žirija izvodeći kompoziciju Želim da znaš, Pere Bahuna. Ovaj festivalski nastup za Kemala Montena predstavljaće odskočnu dasku u daljnjem nastavku karijere, pogotovo one koja se odnosi na ovaj vid promocije. Već iduće godine pojavljuje se na Opatijskom festivalu, a potom i domaćem, novo osnovanom festivalu Vaš šlager sezone.
7: Tu na kapi noći mi smo počeli igru.
3: Koliko je Kemal u to vrijeme bio pod utjecajem italijanske kancone, Mahir Paloš kaže.
8: Na Montena i mene sve. S tim što je on bio zanjuljen u Gianni Morandija u to vrijeme. I sinu je dao ime Gianni. A ja sam volio Albana.
9: Kemal Monteno je jedna kultura koja nije tipično sarajevska. To njegovo poreklo mediteransko se čuje u toj muzici. I takav stvaralac je bitno obeležio sarajevsku scenu. On je sarajevski odgovor na Arsena Dedića.
8: Kako je on stvarao pjesmu? Znači, uzme gitaru, izmišlja tekst na italijansku i pjeva melodiju. Ja i danas dan imam njegovih kaseta gdje se ono improvizacija, recimo jedan dio pjesme, pa drugi, pa treći. On je znao to meni puštiti, onda Kad ja kažem ovo je super, onda on to sve u stanu

0: osjeti.
1: Kemal Monteno prvu pjesmu piše na radnom mjestu čistača tribina Koševskog stadiona. Bila je to Lidija, nazvana po djevojci u koju je tada bio zaljubljen. Ova kompozicija biće izvedena na prvom festivalu Vaš šlager sezone. Međutim, prije samog održavanja festivala, Radio Sarajevo će zakazati još jednu audiciju na kojoj će pokušati pronaći što više talentovanih interpretatora. U listu Naši dani Esad Arnautali će izjaviti da je tom prilikom primljeno 5 ženskih vokala, a jedan od njih je bila Neda Ukraden.
2: Bio je čovjek sjajne harizme. Rekla bih alfa i omega tih svih produkcija i događanja u sarajevskim muzičkim krugovima.
1: Konačno, poslije toliko ubjeđivanja, truda i zalaganja pojedinaca, priprema, Sarajevo dobija svoj festival. Festival koji će ući u kalendare manifestacija brojnih autora i interpretatora. Događaj koji će se pozicionirati u istu ravan sa drugim jugoslovenskim festivalima.
3: To je bilo nešto što je jednostavno preporodilo zabavnu muziku. Kada je u pitanju Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
4: Pa pokrenut je u trenutku kad se skupilo dovoljno materijala da se pokrene. Dakle, kad je bilo dovoljno domaćih pjevača i lokalnih pjevača koji mogu popuniti program.
5: Šlager sezone uopće nije bilo lako doći do samog finala, jer su se sve pjesme, bilo su po 4 pjesme izvođene na televiziji i radijski emitirane, a u te 4 samo jedna po glasovima publike je ulazila u finale. I onda je u finalu, ne znam, izvođeno 20 pjesama.
6: Osnovna namjera je bila u tome da popularišemo, odnosno da stimulišemo taj rad, kompozitorski rad na polju zabavne muzike u našoj republici i da toj domaćoj produkciji i na našem programu damo određeno mjesto. Mislim da smo tu sasvim uspjeli jer nam se pojavio čitav niz mladih, do tada neafirmisanih imena koji sasvim dobro rade. Mislim, publika je po glasovima, koliko vidimo, je sasvim zadovoljna. I što se tiče publike, pravda vam velim, nismo se nadali tolikom odzivu, međutim, po broju glasova koje smo do sad dobili, to je prevazišlo sva naša očekivanja.

0: Sjećam se da je to bio frenetični aplauz poslije toga. I naravno da je Kemo pobjedio i trebao je da pobjedi.
1: U listu Naši dani iz 1967. godine pronašli smo članak u kojem Kemal Monteno iznosi svoje impresije festivalom.
2: Nikada neću zaboraviti tu noć kada je publika u sali zajedno sa mnom pjevala moju kompoziciju Lidija. Bio sam srećan što sam doživio te trenutke sa svojom prvom kompozicijom. Ne znam da li je iko bio tada sretniji od mene. Veoma sam zahvalan sarajevskoj publici.
3: Za mene je to bilo prvo koncertno pravo veče. Imala sam užasnu tremu, sjećam se haljine koju mi je šila moja komšinica, neka svjetlo plava sa nekim izvezenim cvjetićima. Ta moja trema, jako ja sva drhtim, i kad sam ugledala Dragana Stojnića koji me primio za ruku, vidio je moju tremu, izveo me na binu i rekao: molim vas aplauz za našu buduću veliku zvijezdu, Nedu Krade.
4: Prvi šlager sezone u Sarajevu bio internacionalni. Ja znam da je bilo kompozitora iz nekih, da li iz Engleske, iz Švedske, iz Francuske, ne znam, jer sam te ljude čuo u onom foajeu sale, jer sam svirao u to vrijeme. To su dolazili Privšek da diriguje, pjevala Nada Knežević, pjevali svi izvođači, Mišo Kovač, na primjer, iz Zagreba je dolazio. Svi jugoslavenski pjevači su bili na tom šlageru sezoni.
1: Kako će se matična kuća, radio stanica Sarajevo, ponijeti nakon festivala prema njenom osnivaču i pokretaču, možda najbolje govori sljedeći podatak.
5: Zbog šlagera sam kažnjen odbitkom 10% od plate, ali svaka ideja je potom popraćena tapšanjem po ramenu.
1: ESO je smatrao da Sarajevo i dalje nije bilo ravnopravno sa Beogradom, Zagrebom i drugim centrima.
5: Ako ja sa svojom kompozicijom učestvujem na Opatiji, onda mi to donosi, da slikovito kažem, 10 poena, dok i ja i bilo ko drugi iz Jugoslavije za učešće na našem

0: Šlageru dobija samo 5.
1: Na jednom od kongresa kompozitora Jugoslavije održanom u Miločeru, Esad Arnautali će se pobuniti protiv takvog odnosa kakav je vladao prema stvaraocima iz Bosne i Hercegovine. Nakon ovog kongresa, Eso će izjaviti.
0: Postali smo ravnopravni u tretmanu, što je ubrzo dovelo do toga da Sarajevska muzička škola preuzme primat koji neće ispuštati sve do ovog rata. Tako smo postigli da, pored Alije Sirotanovića i Zaima Imamovića, i zabavna muzika postane obilježje Bosne, jedna od bosanskih perjanica, propagator svega lijepog što se vjekovima njedri pod ovim našim bosanskim nebom.
2: To je bio odnos snaga jednostavno. Mislim, Zagreb i Beograd su bili jači centri od Sarajeva. I to, mislim, jednostavno je, nije ni bilo načina kako da, osim da se autorstvom istaknete, nije bilo načina da vas neko prizna samo zato što vi pišete muziku ili je proizvodite. Ako to nema, kvalitet se nameće. Kvalitet vas stavlja u ravnopravan položaj. Nikakva odluka i ta, recimo, nije toliko bitna koliko je bitno da vi imate proizvod. Da preznajem biti
1: sam mi nudite. O Sarajevu kao gradu u drugim centrima Jugoslavije vladalo je različito mišljenje. Predrasude su razne. Sarajevo kao grad nakon festivala pokazat će svoju intelektualnu snagu, ali i svoj kozmopolitski odnos prema drugima.
3: Otkrio sam to da je u Sarajevu sve moguće. Da u Sarajevu ako hoćeš radit, možeš sve. Samo ako dobro radiš, da su ti sva vrata širom otvorena i da možeš nešto. Da nema nikakvih ograda, da se radilo, da se pjevalo, da ko je htio, da je pjevao. Bendovi su se pojavljivali, bilo je to nešto jako pozitivno koje nas je sve vezalo u to vrijeme.
4: U Sarajevu nismo mogao proći ulicu, onda se bar 15 ljudi ne zaustavi, ne pozdravi. Kod smo bili jedna ogromna familija čitava u Sarajevu.
1: U našim danima puno se tih godina piše o gradu i mjestima za zabavu i provod. Prostorima u kojima se održavaju plesne večeri subotom i nedjeljom. Na Ekonomskom fakultetu nastupali su Vis Trubaduri, utorkom, četvrtkom, subotom i nedjeljom u Fisu sviraju Čičci i Indeksi. Društveni dom pod Hrastovi četvrtak i nedjelja Vis Inge, Seljo, subota i nedjelja Pro Arte. Indeksi se 1967. godine ponovno prebacuju u FIS, gdje će nakon određene pauze ponovno svirati vikendima. U FIS-u nastupaju Arsen Dedić, Josipa Lisac, Zlatko Golubović i mnogi drugi. Istražujući podatke o novom sastavu Pro Arte, nailazimo na članak iz naših dana, pisan krajem 1967. godine, u kojem se navodi da je došlo do podjele tadašnjeg sastava Indeksi na dvije grupe. Novonastala grupa nosila je naziv Indeksi 2, a koja potom mijenja naziv u Pro Arte.
5: A Indeksi 1 su bili ovi koje Eso sa Nunom i sa Bodom Fadlo napravio, a Indeksi 2 oni koji su ostali onim prvim indeksima i ovi ovama.
6: Tada nisu bile Pro Arte u kombinaciji sa Čobijem, Laletom i Kecom. Mi smo svirali gore u domu izvođača. To se zvalo 4x15 minuta. Tu su gostovali pisci, pjesnici, slikari. Uglavnom svakom je bilo posvećeno 15 minuta da bi onda mi posle toga svirali za tu igranku. I onda sam ja Čobija sreo i rekao ošte da svirate gore u domu izvođača i on je došao. I oni tako dobro svirali. Da je nama Vebija, upravnik tog doma izvođača, rekao, kaže, mislim, haos su napravili gore. A kaže, ja nešto moram učiniti. Šentu nešto mijenja, ja bi sato, moram učiniti. I onda ja sjednem sa Čobijem, razgovaram, a s Čobijem sam sa ja znao još od prije. Razgovaram, kaže, hoću. Pitam Laleta, kaže, hoću. Pitam Kecu, kaže, Kecu, ne mogu ja. I onda kad je Kecu vidio da nema gdje, onda je i on prihvatio. Tako da smo mi jako malo svirali u domu izvođača, pojavljuje se Dedan kao menadžer i vodi nas u Vrsar.
7: Ponuđen je meni i Čobije da idemo, da osnijemo, da budemo u Pro Artama. Onda se u tom sastavu sam bio ja, Čobi, saksofon je Lale svirao, Keco, Šento, bubnjar, kad smo počeli proate prvo svirati zbog trube

0: i saksafona svirali smo rhythm and blues, što je bilo popularno u ono vrijeme i vježbali smo u Dobrovoljačkoj ulici, u trasi smo to vježbali, ali novac ili pare zaduživali se onda kad je on došao.
1: Njegovo ime je Đorđe Novković, čovjek

0: Đorđe Novković i Vladimir Savčić Čobi postaće zaštitna lica ovog sastava koji će u Sarajevu djelovati do 69. godine, nakon čega prelaze u Zagreb. Nažalost, teško bi bilo pobrojati sve one sastave koji su egzistirali u Sarajevu tih 60. godina, a pogotovo pratiti razvojnu liniju nekih od uspješnijih bendova tog vremena. U ovom slučaju Pro Arti, Kodeksa i Vokinca.
1: Tako je samo ako želiš.
0: Jedan od istaknutih interpretatora koji upravo tih godina kreće sa svojom karijerom bio je i Hamdija Čustović.
2: Ja sam aktivno počeo pjevat, na primjer, to je bila jedno 67. osma, tako u slogi, ono, indeksi su tada onaj stvarno harali. Oni su bili ono vodeći u Saraju. Davorin Popović je otvarao igranku sa Kuća izlazećeg sunca. Onda su oni čuli za Tom Jonesa, jedan je dečko, ima taj talent, nevjerovatno glasne, vene te mogućnosti, onda su oni mene rado uzmali da otpevam ja.

0: Mislim da sam imao sreću.
1: Delilah je tih godina bila najveći i daleko najizvođeniji svjetski hit. Zbog ogromnog broja emitovanja i neprekidnog izvođenja na kraju te godine, proglašena je najdosadnijom pjesmom, a Hamdija Čustović...
2: Ja mislim da Tom Jones Sarajevski, a kasnije Tigar, nekome je to naumpalo, i bio je Tigar s Velsa, onda je kasnije Tigar imamo i Tigra iz Sarajeva i... To je onda kako raja, to odmah skontak.
0: Sarajevo je imalo balkanskog Tom Jonesa koji se zvao Hamdija Čustović, koji je pjevao aman kao Tom Jones, ako ne i bolje. Ali nije imao adekvatnu pjesmu. Ono što je Sarajevu nedostajalo jesu autori.
3: Pogriješio sam, draga, znam.
1: Zahvaljujući festivalu Vašlager sezone, ali i novim pravilima koja su uvedena u studiju muzičke produkcije Sarajevo, iz dana u dan pojavljivaće se nova autorska imena. Indeksi kao sastav broj 1 u Sarajevu, ali i Jugoslaviji, kako su to neki znali reći u to vrijeme, 67. godine snimaju nezaboravni hit Pružam ruke.
4: Ja se nadam i gdje će ih neko.
5: Kad je Boda napravio onaj Pružam ruke, onda je to prihvatila Jugoslavija. Svi su to prihvatili, to je bio prvi onaj, i mi kao važimo uz, kao prvi rock band zbog te pjesme, iako ja u toj pjesmi ne vidim rock. Znaš, Pružam ruke, jedna divna, jednostavna pjesmica koja meni više je pop nego rock.
1: Po glasanju čitalaca Džuboksa, Indeksi će biti proglašeni najpopularnijim ansamblom u 1967. godini, a kompozicija Pružam ruke predložena kao predstavnica Jugoslavije na Eurosongu 67. Prisjećajući se tog vremena, Fadil Ređić kaže:
5: Mi smo u stvari pobjedili u tim glasanjima, kako je već procedura bila, ali su se onda naši domaći povukli, kao nismo mi sigurni da će oni to uživo tako znati izvesti ko što je to na snimku, i onda su nas skinuli.
1: Puno je interesantnih kazivanja vezano za Indekse. Sve novine u Sarajevu u to vrijeme, događaji, pa i novi instrumenti, predstavljali su se kroz slavlje. Tako je bilo i sa orguljama koje će za Kornelija Kovača iz Trsta donijeti Faruk Čehajić i Đorđe Kisić. Šta se dešavalo na granici prilikom unošenja instrumenta, Faruk kaže:
6: Mi ne znamo šta je ovo, nemamo na svom spisku, jednostavno ne možemo da procijenimo visinu carine. I gotovo vidimo mi da je propala stvar, onda se srećom Đokica onako briljantno sjetio, slušajte, kaže, vi znate, kaže, šta je harmonika. Jer ovo isto, isto kaže, to samo to je električna harmonika, vidite. A i onda su oni podveli pod električna harmonika, neka carna minorna bila, i tako smo ih pokupili.
7: Sa pojavom Indeksa i posebno ličnosti Kornelija Kovača, okrenuli su se, tako kako kažem, reflektori prema toj sarajevskoj glazbenoj sceni, odnosno prema tom izričaju koji je tada bio rock'n'roll, drugog nije bilo.
8: Sam razvoj se kasnije odvio u skladu sa razvojem na svjetskoj pop sceni, jeli, taj angažovani rock i ono što muzika nakon vremena Beatlesa i onih ranih Rolling Stonesa u šta prelazi, ne znam, pogotovo sa pojavom američke muzike sa Bob Dylanom i šta ja znam, gdje rock postaje, dobija jednu socijalnu komponentu, znači gdje tek, znači gdje postaje izraz način izražavanja mladih ljudi koji se nalaze u krizi, je li to vijetnamski rat, je li to socijalna, je li to ekonomska kriza. I muzika postaje jako snažno sredstvo da se ta mlada generacija izrazi.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U Vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend, nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o značaju austrijske pasmine Pinzgavac za našu govedarsku proizvodnju. Inovativnom projektu koji ostatke nastale nakon rezidbe vinove loze pretvara u ekološki prihvatljiv proizvod. Jednom uspješnom primjeru povrtničkog poljoprivrednog posla. Rezultatima Sportskog tiplerskog saveza u Federaciji BiH. Zelena panorama. Magazin Mreža istražuje kako su javne funkcije postale višestruka korist, čiji je sukob interesa skriven, ko kontroliše, a ko sankcioniše, ko nije imao stranačke sreće, a ko je politički dezerter, svi preleti Tuzlanskog kantona, jesu li embriji iz Northwestern klinike žrtve loših politika i ko su tajni favoriti za javne nabavke u Seničko-Dobojskom kantonu. Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Visoki predstavnik Christian Schmidt izjavio za Frankfurter Allgemeine Zeitung da je odluku o odlasku s funkcije visokog predstavnika donio nakon intenzivnih ali uspješnih razgovora sa Sjedinjenim Državama, odbacivši tvrdnje da je na povlačenje bio prisiljen, dok je istovremeno upozorio na jačanje separatističkih politika u Bosni i Hercegovini. Gostujući na Face televiziji kazao je da je nerado napustio mjesto visokog predstavnika, ali da je to njegova odluka.
2: Ne mogu vam imenovati nikoga direktno ko je za to odgovoran. Mislim da sam za neke bio prebrz i previše sam bio previše sam radio, previše vrijedan. I da ne bi se sve raspalo ovdje. Kako rekao, rado bi još ostao, ja volim ovu zemlju i volim ove ljude, ali mislim da je i dalje politički, veliki politički problem prisutan u kom će se smjeru ova zemlja orijentisati.
0: Nakon što je Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima, otvorena je mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, među kojima je naša zemlja. Ovim bi mogao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka BiH vozača u Schengen zoni. Koordinator konzorcija logistika BiH, Velibor Peulić, pojasnio je što ova novina donosi prijevoznicima.
3: Budući da je najduža državna granica sa državom Hrvatskom, svakako Bosna i Hercegovina, ovakav izmjena i dopuna tog zakona omogućit će faktički da te kratke lance snabdijevanja koje imamo Bosna i Hercegovina, Hrvatska i obrnuto Hrvatska, Bosna i Herce,

0: posebno recimo na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koji faktički imamo određeni broj prevoznika koji obavljaju poslove na relacijama Hrvatska-Bosna, Bosna-Hrvatska, a na južnom dijelu svakako kao i srednji dio Bosne i Hercegovine, svi oni koji su usmjereni ka našoj luci Ploče, faktički robni tokovi koji su u jednom i drugom ovom sada primjeru, omogućit će da imamo garanciju za godišnji, da kažem, nesmetan boravak u Hrvatskoj, a to je taj, da kažemo, dugoročna viza, kako je zovemo, D. Znači, napominjemo da mi nismo eliminisali 90-180 kao šengenska pravila, tako da faktički sa drugim državama, evo, nadamo se da ćemo ovaj prvi korak koji je urađen od strane Hrvatske, a to je prva članica Europske unije, da je to prihvaćeno, da ćemo imati i neke također dobre vijesti prema našim strateškim partnerima, znači počeo, ne znam, kao Njemačka, kao što je Austrija, kao što je Slovenija.
1: Kantonalni sud u Sarajevu je odredio jednomjesečni pritvor za uhapšenog Adnana Šeraka, potvrdio je njegov advokat Omar Mehmedbašić. Za Šerakom je nedugo nakon što je izašao iz zatvora raspisana potjernica zbog ugrožavanja sigurnosti. Uhapšen je jučer u Mostaru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da još nije pronađeno tijelo Aleksandra Nešovića koji se vodi kao nestao nakon pucnjave 12. maja u restoranu na Senjaku, poslije čega je uhapšeno 10 osoba, a među kojima je doskorašnji načelnik Beogradske policije Veselin Milić. Vučić se obratio na konferenciji za medije zajedno sa direktorom policije Draganom Vasiljevićem i demantirao tvrdnje da je tijelo nestalog Nešovića pronađeno.
2: I da ta priča nema tela, nema dela, je toliko glupa da nemam reči, imbecilna. Želim da vam kažem da mi i dalje telo nismo pronašli. Intenzivna je potraga, čitave jedinice traže. Mislimo da znamo rejon gdje je to moglo da se desi i da telo bude ostavljeno, ali to je ogroman prostor i ogroman broj ljudi angažovan po tom pitanju.
3: 10 lica zadržano, svih 10 lica u toku današnjeg dana bit će predati, odnosno sprovedeni do višeg javnog tužioca u Beogradu na dalje mere i radnje. Među tih 10 privedenih lica nalaze se i 4 policijska službenika. U toku je intenzivna potraga za pronalaskom tela lica, ukoliko je se dokaže i pokaže da je lice lišeno života. Više od 200 pripadnika uprave kriminalističke policije, različitih službi uprave kriminalističke policije, radi na rasvjetljavanju ovog dela.
1: Uprkos krhkom prekidu vatre u Gazi, Izrael je izveo napade na grad Gazu. Ubijen je najviši vojni lider Hamasa iz Al-Din al-Hadad, navedeno je u zajedničkom saopćenju izraelskih odbrambenih snaga i izraelske sigurnosne agencije. U izraelskim napadima dan ranije ubijeno je najmanje 7 osoba, a više od 50 povrijeđeno i prevezeno u bolnicu Al-Shifa. U Demokratskoj Republici Kongo 80 osoba je preminulo nakon izbijanja nove epidemije ebole, saopćilo je Ministarstvo zdravstva te zemlje. Afrički centar za kontrolu bolesti potvrdio je da je virus prešao u susjednu Ugandu. Svjetska zdravstvena organizacija hitno je uputila timove na teren i izdvojila pola miliona dolara za suzbijanje epidemije. Međunarodni je Dani Evropa noć muzeja pod sloganom Muzeji koji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovaj dan posvećen je ulozi muzeja kao prostora dijaloga, razumijevanja, inkluzije i povezivanja zajednica kroz kulturu i nasljeđe. I muzeji širom Bosne i Hercegovine tradicionalno se pridružuju svjetskoj zajednici. Elma Fišić, Kustosica.
4: Slogan Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet je zapravo parola u koju Historijski muzej Bosne i Hercegovine čvrsto vjeruje i godinama gradimo program koji nam pomaže da otvorimo važne teme iz naše prošlosti i da pokažemo kako muzej može biti prostor susreta, otvorenih razgovora koji mogu pomoći da se gradi ljepša i bolja budućnost. I baš zbog toga nam nije bilo nimalo teško da pripremimo adekvatan program kroz koji smo se potrudili da

0: predstavimo sadržaje na kojima radimo već nekoliko mjeseci.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno oblačno sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
3: Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Maida Alić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
6: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Miranda Fejzagić, a vi slušate Sedmodnevno. Emisiju u kojoj se Bosna i Hercegovina već godinama ponaša kao britanski klub džentlmena. Svi su beskrajno učtivi dok jedni drugima pilom sjeku u noge stolice. Ove sedmice Christian Schmidt stigao je u Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija lično podnijeti svoj posljednji izvještaj i najaviti odlazak. Zvanično, privatna odluka. Nezvanično, kada Washington počne govoriti tonom računovođe koji zatvara filijalu, čak i visoki predstavnici shvate da je vrijeme za pakovanje kutija. Diplomatski izvori i strani mediji već pišu o američkom pritisku, energetskim interesima i neugodnoj činjenici da se u Bosni i Hercegovini danas više odlučuje o gasovodu nego o Ustavu. U međuvremenu, zakon o berzi električne energije i dalje ne može doći na dnevni red Doma naroda, dok Bosna i Hercegovina gubi stotine miliona maraka. I to je zapravo fascinantno. Rijetke su države koje uspijevaju proizvoditi električnu energiju, političku blokadu i finansijsku štetu, sve u istoj centrali. U Podnovlju kod Doboja građani protestuju jer sud kaže jedno, investitor drugo, a bageri očigledno govore najtečniji jezik u regionu. Presuda je poništila prodaju zemljišta, ali u našim krajevima pravosnažnost često služi više kao literarni žanr nego obavezujuća činjenica. Pred nama je i sezona godišnjih odmora, a s njom i evropski EES sistem, nova digitalna granica Evropske unije. Ukratko, građani Balkana će ovog ljeta prvi put moći satima čekati na granici uz biometrijsku obradu, što je znatan civilizacijski napredak, jer se do sad čekalo bez skeniranja lica. A dok smo mi ovdje čekali sjednice, rampe i pravosnažne presude koje niko ne čita, Donald Trump posjetio je Kinu sa delegacijom milijardera i direktora tehnoloških kompanija. Tema su Iran, Tajvan, rijetki minerali, umjetna inteligencija i poluprovodnici, odnosno sve ono bez čega moderna ekonomija više ne može razlikovati supersilu od produžnog kabla. Washington od Pekinga traži pomoć oko Irana i stabilizaciju tržišta, dok Kina zauzvrat očekuje mekši ton prema Tajvanu i manje američkih ograničenja za tehnološki sektor. Drugim riječima, svijet pregovara o miru, čipovima i nafti istovremeno, što je otprilike kao da pokušavate ugasiti požar dok vam broker objašnjava stanje na berzi. Ostanite na valu, sedmodnevno počinje. Kažu da se u Bosni i Hercegovini ništa ne mijenja brzo, što je uglavnom tačno, osim kada se interesi velikih sila sudare u gasovodu, državnoj imovini i čovjeku koga pola zemlje ne priznaje, a druga polovina priziva kad god zagusti. Christian Schmidt sada odlazi sa funkcije visokog predstavnika, iako je dojuče tvrdio da će ostati dok posao ne bude završen. U međuvremenu se pokazalo da u međunarodnoj politici lična odluka često znači da vam je neko veoma ljubazno objasnio kako više niste dio dugoročnog plana. Rusija i Kina već godinama osporavaju njegovo imenovanje jer nikada nije potvrđen u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, dok zapadne zemlje insistiraju da je pik sasvim dovoljan. Diplomatski izvori i strani mediji sada otvoreno govore o američkom pritisku povezanom s energetskim projektima, južnom

0: interkonekcijom i pitanjem državne imovine, jer ništa ne ubrzava međunarodnu diplomatiju kao trenutak kada se ispod političke krize nađe veoma konkretna cijev za gas vrijedna milijarde dolara. A da stvar bude elegantno balkanska, svi sada traže novog visokog predstavnika. Evropa želi nekog čvrstog, Amerika nekog pragmatičnog, Rusija vjerovatno nikoga, a pojedini u zemlji tvrde da bi Bosna i Hercegovina nakon 30 godina međunarodnog tutorstva trebala taj luksus da sama sebi napravi problem bez stranog nadzora. Je li Šmitov odlazak dobra ili loša vijest? Zavisi koga pitate. Za jedne je to kraj ere političkog paternalizma, za druge je početak mnogo opasnijeg perioda u kojem međunarodna zajednica više neće čuvati Bosnu zbog principa, nego samo dok se ne ugroze investicije. A istorija nas uči da je to potpuno različita vrsta ljubavi. Sanela Hodžić.
1: Kristijan Šmit objavio je da napušta dužnost visokog predstavnika uz poruku da Bosna i Hercegovina ostaje nedovršen projekt mira i da su reforme i dalje na stolu. Poruku građanima uputio je i lično stojeći ispred Cvijeta Srebrenice kod zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku. Vijest je odjeknula u cijeloj regiji i javnost se počinje pitati o pozadini ove odluke. Politički analitičar Adi Čerimagić smatra da iza svega stoji američki pritisak.
2: Ono što je u ovom trenutku najvažnije jeste da je sadašnji visoki predstavnik rekao da on planira predati ostavku, ali do izbora njegovog nasljednika planira da obavlja dužnost sa svim moćima koje ili ovlaštenjima koje dolaze uz tu poziciju. I to je možda za javnost u Bosni i Hercegovini koja je senzibilizirana na to da ured visokog predstavnika igra značajnu ulogu u Bosni i Hercegovini, možda i na neki način najvažnija riječ. Međutim, Sjedinjene Američke Države, iako važan akter, nisu jedini akter u procesu izbora novog visokog predstavnika i tu naravno ostaje da vide kako će i Europljani da reaguju i šta će biti njihove pretpostavke, odnosno vizije za ured visokog predstavnika.
1: Dugo smo vjerovali da nam visoke predstavnike biraju međunarodne institucije. Čini se da ipak nije tako, jer Čerimagićeve sumnje potvrđuje Mihael Martens, novinar Frankfurter Allgemeine Zeitunga, koji kaže da su Amerikanci već praktično odabrali novog čovjeka.
3: Kristijan Šmit je u svom zvaničnom saopštenju naglasio da je njegova ostavka lična odluka, ali to je naravno samo pola istine. Ako smo iskreni, zapravo je i manje od pola. Amerikanci su već mjesecima vršili pritisak da se Šmit ukloni. Ono što mogu da kažem na osnovu svojih izvora je da su Amerikanci izgleda na kraju bili veoma jasni u svom zahtjevu da Šmit podnese ostavku. I ako Amerikanci su jasni, onda sve znamo šta to znači. Sada je pitanje kako će razvijati debata o nasljedniku. Jedan izvor je u Washingtonu mi je rekao da su Amerikanci već izabrali jednog italijanskog diplomatu.
1: Sukob interesa ponovit će se i u junu, dok ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov poručuje da novog visokog predstavnika treba potvrditi Vijeće sigurnosti UN-a, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas podržava model prema kojem nasljednika bira Vijeće za provedbu mira.
4: Može li funkcionisanje države biti složenije? Mislim da zapravo može. Međutim, razgovarali smo o tome kako podržavamo da novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za implementaciju mira. Mislim da je to najavljeno za juni. To je format koji podržava Evropska unija.
1: Vijest je među domaćim političarima izazvala različite reakcije. Građanin Milorad Dodik ispraća ga uz pjesmu Padaj silo i nepravdo. Osjeća se atmosfera narodnog veselja uz harmoniku i političku satisfakciju.
5: On je jak ode, otjeran, rečeno je, ne možeš biti. Ako budeš, imat ćeš probleme. A on to mjesto razumio, dakle njem to rečeno.
1: Da bi se ovo moglo dogoditi još prije mjesec dana, najavio je i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, govoreći da je moguć Šmitov odlazak, ali ne i zatvaranje OHR-a.
6: Siguran sam da do zatvaranja OHR-a ne može, neće doći, to ćemo odbraniti jednako kao i Ustavni sud.

0: sud, a personalno Kristijan Šmit će otići jednog dana sigurno. Ono što je nama važno, naravno imamo neke informacije, je da iako bude odlazio, doći će oni koji razumiju situaciju u Bosni i Hercegovini. To je najvažnija stvar.
1: Opozicija u Republici Srpskoj manje je euforična. PDP-o Branislav Borenović svjestan je da nema ništa od zatvaranja OHR-a, ali je svjetla tačka to što zna šta je potrebno da se to desi.
2: Nažalost, još uvijek očigledno nisu ispunjeni uslovi 5 plus 2 da se zatvori kancelarija visokog predstavnika, mi se sad treba učiniti da to konačno uradimo i da se ne bavimo pričom ko je ovdje došao da radi naš posao, da budemo dovoljno sposobni da sami radimo svoj posao.
1: Političari u federaciji također imaju šta zamjeriti Šmitu. DF-ov Zlatan Begić prisjetio se izborne noći 2022.
3: Nažalost, čini mi se kad je bilo vrijeme da ustanemo svi, da kažemo ono je to tako. Na prvom mjestu političari. Jedini pravi odgovor je bio da niko od nas ne preuzme mandate nakon onoga što je urađeno u izbornoj noći. Međutim, imali ste jednu ekipu koja je odmah rekla evo nas.
1: A politička analitičarka Tanja Topić upozorava da bi Šmit na odlasku mogao učiniti nešto slično onome što je učinio njegov prethodnik Valentin Incko kada je izmijenio krivični zakon učinivši negiranje genocida krivičnim djelom.
4: U kontekstu ovog dogovora koji je postignut između Sjedinjenih Američkih Država i Milorada, možda to bude nametanje zakona o državnoj imovini, ali pretpostavljam da bi to onda bilo na onaj način na koji je poželjan američkoj administraciji. Dugo vremena se spekulisalo da će Kristijan Šmit otići kao visoki predstavnik i da će pritom i kancelarija visokog predstavnika i dalje ostati u Bosni i Hercegovini. Međutim, također se spekulisalo da bi to moglo da se desi krajem godine, odnosno nakon izbora. I upravo smo vidjeli možda najbolju potvrdu zbog čega se to desilo u izjavi Milorada Dodika, koji je rekao da je to rezultat dogovora koji je on postigao sa američkom administracijom.
1: Cijela priča pokazuje koliko je Bosna i Hercegovina i dalje ovisna o međunarodnim odnosima i velikim silama. Jer kako god domaći političari kažu da sami odlučuju o svojoj sudbini, obično čekaju da prvo vide šta će o tome reći Washington, Brisel, Moskva ili neko četvrti. Ali sve dok postoje destabilizirajuće sile unutar države, drugog rješenja nema.
5: Kristijan Šmit predstavio je svoj posljednji izvještaj Vijeću sigurnosti upozoravajući na blokade institucija, sporove o državnoj imovini i političku stagnaciju. Republika Srpska istovremeno je poslala vlastiti paralelni izvještaj u kojem je Šmit prikazan kao glavni problem Balkana, dok su bošnjački lideri iz Republike Srpske slali pisma upozoravajući na diskriminaciju, negiranje genocida i sistemsku neravnopravnost povratnika. Ukratko, svako je u New York poslao svoju verziju Bosne i Hercegovine, a nijedna ne odražava u potpunosti zemlju u kojoj ljudi zapravo žive. Posebno zanimljiva bila je poruka ambasadora velikih sila. Rusija je tražila gašenje OHR-a, Kina je ostala rezervisana, Francuska i evropske zemlje branile su teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, dok su Amerikanci poslali možda najvažniju i najhladniju poruku. Vrijeme je da lokalni lideri preuzmu odgovornost. A to u diplomatskom jeziku zvuči otprilike kao kada roditelji punoljetnom sinu kažu da vjeruju u njegovu samostalnost, neposredno prije nego što mu prestanu plaćati kiriju. Jer pitanje više nije hoće li međunarodna zajednica braniti Bosnu i Hercegovinu, nego koliko će to još raditi iz principa, a koliko isključivo dok se ne ugroze geopolitički interesi, gasne rute i regionalna stabilnost. I zato ova sjednica Vijeća sigurnosti nije djelovala kao podrška Bosni i Hercegovini, nego kao veoma sofisticiran način da joj se saopšti. Mi ćemo i dalje gledati, ali možda više nećemo uvijek uskakati. Jasmina Šukalić.
6: Redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini održana je u Njujorku, a fokus međunarodne zajednice ponovo je bio na političkoj stabilnosti i poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pred članicama su bila dva potpuno suprotstavljena izvještaja, jedan visokog predstavnika Kristijana Šmita, a drugi vlade Republike Srpske. Šmit je predstavio svoj 69. izvještaj u kojem upozorava na duboku političku krizu, blokadu državnih institucija te ugroženost mira i stabilnosti zemlje. Istovremeno je najavio okončanje

0: završenje svog mandata.
1: Odlučio sam da završim svoj mandat kao visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu na osnovu Dejtonskog sporazuma i na osnovu rezolucije Vijeća sigurnosti iz 2021. Zbog ove svoje odluke već sam rekao da je potrebno izabrati zamjenu i tom da se taj proces pokrene. Prije sljedećeg sastanka Vijeća za provedbu mira u junu.
0: Dok zapadne zemlje uglavnom podržavaju rad visokog predstavnika i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, Rusija već duže osporava legitimitet Kristijana Šmita i traži zatvaranje OHR-a. Još prije zvaničnog Šmitovog obraćanja, zamjenica ruskog predstavnika u UN-u Ana Jevstignjeva zatražila je da on ne prisustvuje zasjedanju. Zahtjev nije prihvaćen. Vasilij Nebenzija, stalni predstavnik Rusije pri UN-u.
1: Danas je Ured visokog predstavnika glavni izvor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Međunarodni medijator koji prema aneksu 10 Dejtonskog sporazuma koji treba da omogućuje da implementaciju civilnog aspekta mirovnog sporazuma je postao agent Zapada koji se miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine i drži zemlju pod protektorom.
0: Predstavnik Velike Britanije James Kariuki upozorio je tokom rasprave da su pozivi na secesiju i formiranje trećeg entiteta direktna prijetnja stabilnosti regije, te pozvao na poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
1: Pozivamo političare Bosne i Hercegovine da poštuju Dayton i ustavni poredak, da se fokusiraju na praktične reforme u interesu svih građana i pozivamo međunarodnu zajednicu da podrži te napore.
0: Iz Republike Srpske upućen je poseban izvještaj u Ujedinjenim nacijama, dok su predstavnici Bošnjaka iz RS-a međunarodnoj zajednici poslali vlastiti dokument u kojem upozoravaju na diskriminaciju i negiranje državnosti Bosne i Hercegovine. Poruke iz Njujorka mogle bi dodatno utjecati na političke procese u Bosni i Hercegovini u narednim mjesecima. Predstavnica SAD-a Tammy Bruce navodi da novi visoki predstavnik mora biti posvećen suverenoj Bosni i Hercegovini.
1: Naša poruka liderima u BiH je sljedeća. Fokusirajte se na odgovorno upravljanje, sarađujte da biste postigli prosperitet za sve vaše građane. Nemojte misliti da su promjene igranute sume, već prilika da pokažete svijetu ono što ste sposobni postići.
0: Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović kazao je da je BiH bila žrtva agresije i da danas pojedinci pokušavaju realizovati ciljeve koje tada nisu uspjeli. Osvrnuo se i na izvještaj vlade Republike Srpske, ali i na nedavnu konferenciju u Zagrebu, gdje je predstavljena mapa BiH sa tri entiteta.
1: Ovakva antidejtonska politika direktno ugrožava mir i stabilnost u cijeloj regiji. O opasnoj politici govori i takozvani izvještaj koji je Vijeću sigurnosti UN-a nelegalno dostavila vlada entiteta Republika Srpska. Navedeni izvještaj, osim neistina, sadrži i elemente propagande kakvoj smo svjedočili uoči izvršenja genocida nad Bošnjacima. Bit ću jasan. Ovo je ponovno aktiviranje genocidne propagande.
0: Bećiroviću su replicirali hrvatski predstavnik Hrvoje Čurić-Hrvatinić i srbijanski predstavnik Radomir Ilić, a povod je bio Bećirevićevo spominjanje nedavne zagrebačke konferencije i crtanje etničkih karata.
1: Spomenuo je konferenciju koju je organizovalo građansko društvo, civilno društvo i Američka Heritage fondacija u Zagrebu. To nije nešto što vlada Hrvatske može ili treba da kontroliše. Njihovi zaključci su njihovi. Treba se fokusirati na okruženje koje će podržati konstruktivan dijalog. Sve dok domaći akteri se budu oslanjali na praksu međunarodne intervencije da riješe svoje političke sporove, onda će poticaj za kompromis biti mali.
0: Na ovu je reakciju imao i Zlatko Lagumdžija, ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u.
1: Na ono što je gospodin Bečirević naveo je događaj na kojem je učestvovao i posebni izaslanik ministra vanjskih poslova, i tu je napravljena ova karta, karta podjele Bosne i Hercegovine po etničkom principu. To je nešto što je ministarstvo osudilo, a za kolegu sa desne strane želimo da prestanete u usporenom snimku uništavati Daytonski mirovni sporazum i podržavati secesiju tako što implementirate dokument koji ste zvanično usvojili na vladi Republike Srpske i Republike Srbije.
0: Sada se čeka sastanak Vijeća za provođenje mira u junu, novi visoki predstavnik i novi izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini.
2: Sedmodnevno, informativno-politički magazin Federalnog radija.
3: Bosna i Hercegovina već mjesecima ne može usvojiti zakon o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije. Zvuči tehnički dosadno i kao nešto zbog čega ljudi odmah promijene kanal, a zapravo je riječ o pola milijarde maraka godišnje. Jer bez tog zakona nema funkcionalne berze električne energije, punog povezivanja s evropskim tržištem, ozbiljnog trgovanja strujom, a tu je i dodatni udar evropskog mehanizma CBAM, evropske ideje prema kojoj plaćate i ugljen dioksid koji ste samo pogledali. Zakon je prošao predstavnički dom, ali Dom naroda misteriozno gubi kvorum čim tekst dođe na dnevni red. Obaraju ga delegati SNSD-a i HDZ-a BiH redovno, dok se javnost uvjerava da je problem proceduralne prirode. U Bosni i Hercegovini ta fraza uglavnom znači da se iza kulisa vodi mnogo ozbiljnija bitka nego što piše u zapisniku sjednice. A šta je stvarni problem? Formalno, gdje će biti sjedište buduće berze električne energije, Mostar ili Brčko? Neformalno, ko će kontrolisati trgovinu strujom vrijednu milijarde, regulatorne agencije, energetske tokove i buduće evropske fondove? Jer kod nas se ni utičnica ne postavlja bez etničkog balansa i geopolitičke filozofije. Protivnici zakona tvrde da se njime pokušava centralizirati energetski sektor i oduzeti entitetske nadležnosti. Zagovornici tvrde da bez njega Bosna i Hercegovina ostaje energetska periferija Evrope, dok susjedi već odavno trguju strujom kao moderni sistemi, a mi još pregovaramo o tome u kojem će gradu stajati tabla na vratima. I zato je možda najpreciznije pitanje, kome odgovara da Bosna i Hercegovina nema uređeno tržište električne energije? Pa vjerovatno svima koji mnogo bolje funkcionišu u haosu nego u transparentnom sistemu, jer uređena berza znači jasna pravila, međunarodni nadzor, evropske standarde i manje prostora za političku kontrolu energetskog sektora. A na Balkanu je energija odavno mnogo više od struje,

0: Treba riješiti revolucionarno pitanje. Hoće li sjednica ostati bez kvoruma? Ermina Jalimam.
1: Neusvajanje zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije nanosi višestruku štetu sektoru obnovljivih izvora energije, ali i cijeloj ekonomiji Bosne i Hercegovine, kažu mali proizvođači električne energije. Bez zakona nema ni agencije koja bi izdavala certifikate kako naši proizvođači ne bi imali dodatna opterećenja pri izvozu. Zato su gubici ogromni uprkos činjenici da je do sad u Bosni i Hercegovini instalirano više od 2500 elektrana iz obnovljivih izvora, ukupne snage 1500 megavata, u koje je uloženo približno 3 milijarde konvertibilnih maraka. Amer Kapo, predstavnik udruženja Kupujmo i koristimo domaće.
2: Da imamo uspostavljen ovaj zakon, ovolika količina proizvedene energije mi bi na osnovu certifikata mogli godišnje da imamo i do pola milijarde maraka koje Bosna i Hercegovina gubi zbog nepostojanja ovog zakona i neizdavanja CBAM certifikata.
1: A usvajanje zakona kojim bi se i mali proizvođači električne energije i ukupna privreda u Bosni i Hercegovini oslobodili dodatnog opterećenja pri izvozu CBAM-a, odnosno takse na takozvanu prljavu energiju, blokiran je u Domu naroda državnog parlamenta. Predsjedavajući doma Kemal Ademović podsjeća, zakon više puta nije razmatran zbog nedostatka kvoruma, ali i političkih neslaganja o sjedištu buduće berze električne energije. Naime, Vijeće ministara predložilo je da sjedište berze bude u Mostaru, dok je zastupnički dom usvojio amandman prema kojim bi sjedište bilo u Brčkom.
3: Gospodin Čović je to govorio u medijima i nekoliko puta je na samom domu govorio da neće dozvoliti usvajanje takvog zakona, tako da zakon je u Domu naroda blokiran i ja mogu pokušavati da on dođe na dnevni red, međutim sasvim je izvjesno da on neće dobiti potrebne ruke da bi bio usvojen.
1: Nedavno je, podsjećamo, Dragan Čović izjavio.
4: Ali isto tako svi koji se zanose da ćemo izmjestiti mjesto trgovanja električnom energijom iz Mostara u Brčkom, opet ste u zabludi. To se jednostavno neće desiti.
1: Lični i stranački interesi opet su iznad ekonomskih, dok posljedice trpe privreda i investitori, posredno svi građani države, jer tehničkih razloga za insistiranje na konkretnoj lokaciji berze nema, kažu stručnjaci. Amer Jerlagić.
5: Žalosno je da smo mi došli u situaciju da gubimo desetine miliona maraka za nemogućnost izvoza, odnosno kažem za ovako skup kilovat sat, zbog te činjenice da li je nešto u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci, Tuzli ili u Brčkom, zaista to je jedan izuzetno pasivan odnos politike.
1: A za to vrijeme i potencijalni investitori odustaju, kaže Kapo, precizirajući da trenutno postoje zahtjevi za izgradnju dodatnih kapaciteta iz obnovljivih izvora od više od 20.000 megavata, što bi, kako je naveo, moglo donijeti investicije vrijedne desetke milijardi konvertibilnih maraka.
2: Ja bih stvarno apelovao s ovog mjesta u ime svih ovih proizvođača da ljudi koji odlučuju ovome, da li će sjedište berze biti u Brčkom, Mostaru, nekom drugom gradu, je manje važno, odnosno šta gubi Bosna i Hercegovina.
1: Kemal Ademović.
3: Ja ću pokušati na kolegiju da razgovaram, da nađemo modalitet, je li uopće moguće da se ta tačka nađe na dnevnom redu neke od narednih sjednica, jer ja sam do sad uvrštavao tu tačku više puta i kad god je bila na sjednici, ta sjednica se nije desila i takvih sjednica je bilo više od 10, dakle čini mi se 14.
1: Energetska zajednica i evropske institucije već godinama upozoravaju da Bosna i Hercegovina kasni za regionom. Sve zemlje u okruženju već imaju organizovano tržište i berzu električne energije. Artur Logrkovski, direktor sekretarijata energetske zajednice.
6: Što prije zakon bude usvojen, to će prije Bosne i Hercegovine napraviti progres. Lokacija te berze nije toliko značajna, važna za energetsku zajednicu. To je čisto unutarnje pitanje koje moraju riješiti unutarnji sudionici. Ministri su dali jasan znak da će to pitanje riješiti čim je prije moguće.
1: Predloženi zakon predviđa povezivanje domaćeg tržišta sa regionalnim i evropskim tržištem, što bi trebalo povećati sigurnost snabdijevanja, privući investicije i olakšati integraciju obnovljivih izvora energije. Prema procjenama iz energetskog sektora, neusvajanje zakona moglo bi Bosnu i Hercegovinu koštati milijarde maraka kroz gubitak konkurentnosti izvoznika i dodatne troškove zbog CBAM-a. Stručnjaci upozoravaju da nije pogođen samo elektroenergetski sektor, već i metalska industrija, cementare i drugi veliki izvoznici na tržište Evropske unije. Dodatno plaši činjenica da je i kad bude usvojen za implementaciju zakona potrebna

0: barem godina dana.
1: U Podnovlju kod Doboja izgleda da je sudska presuda shvaćena kao preporuka za čitanje uz jutarnju kafu. Zanimljivo, ali neobavezno. Dok Vrhovni sud vraća prodaju zemljišta na početak, bageri očigledno rade po principu ko prvi ugradi panel, njegova pravda. Građani protestuju jer se na zemljištu za koje sud kaže da je sporno već nižu solarne elektrane brže nego izborna obećanja pred kampanju. U zemlji gdje institucije sporo reaguju, jedino obnovljivo što stvarno radi bez prekida jeste ignorisanje presuda. A Podnovlje polako postaje prvo mjesto gdje će sunce proizvoditi struju direktno iz pravnog vakuuma. Muhamed Čabrić.
2: Nakon što je prije nekoliko godina grad Doboj putem Entitetske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 28 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvo zemljoradničke zadruge Podnovlje uknjižio kao svoje vlasništvo, a potom prodao privatnoj kompaniji za izgradnju solarne elektrane, stanovnici Podnovlja, upozoravajući na nezakonitosti i ističući kako izgradnja ugrožava njihovo zdravlje i ostanak u selu, bezuspješno su zatražili pravdu pred Okružnim sudom u Doboju. 30. aprila po tužbi je Vrhovni sud Republike Srpske presudio u korist zemljoradničke zadruge Podnovlje, ali od presude mještani ističu nemaju nikakve koristi. Dragić Ružojčić, mještanin Podnovlja.
3: Ovdje više izgleda da institucije ne postoje. Znači, Vrhovni sud je institucija državna i ta odluka se mora poštovati dok se nešto drugačije ne uradi.
4: Trenutno se ne poštuje.
2: Mještani upozoravaju da im je između ostalog ugroženi mjesni vodozahvat iz kojeg se vodom snabdjeva 140 domaćinstava. U pravnoj bici su im se priključili iz mjesne boračke organizacije. Slobodan Dragičević, koordinator u stručnoj komisiji boračke organizacije u Podnovlju i predsjednik mjesne organizacije Ljubomir Đurđić.
5: Izražavamo jedan zaista dodatni protest zato što nije došlo do reakcije institucija koje su danas trebale da budu ovdje zajedno sa nama.
6: Kao što smo se borili za stvaranje institucija Republike Srpske, danas se borimo da se poštuju institucije Republike Srpske.
2: Iako je presudom Vrhovnog suda poništen akt Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o prijenosu vlasništva nad zemljištem sa zemljoradničke zadruge na grad, a potom na privatnu kompaniju Etmax, reakcije entitetskih vlasti nema. Milan Savanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
7: Na njoj ćemo iznijeti opet neke stvari i opet ćemo pitati nadležne i tražit ćemo odgovorne.
2: Šute i gradske vlasti u Doboju, kaže odbornik u Gradskoj skupštini Doboj Stefan Gavrić.
8: I sutra imamo sjednicu skupštine grada gdje ću ja ponovo da uputim pitanje gradskim vlastima kakvi su dalji koraci po ovom pitanju.
2: Ukoliko se i dalje bude ignorisala presuda Vrhovnog suda, mještani su poručuju spremni i na radikalnije poteze. Novak Danilović, posljednji direktor zemljoradničke zadruge Podnovlje.
9: Ako ne prestanu raditi, isterat ćemo i nasilno. Silo ću ići isterat, blokirat ćemo sve, ovo ću sve poznosti na polju ovdje.
2: Na zahtjev Arhus centra aktivnosti na zaštiti državne imovine u Podnovlju pokrenulo je i pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine.
10: Informativno-politički magazin sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
1: Bliži se sezona godišnjih odmora. Ono doba godine kada građani Bosne i Hercegovine kolektivno krenu ka granice, uvjereni da ih ovog puta sigurno neće zadržati duže od 6 sati. Na Doljanima i Gradišci već se polako formiraju prve kolone. Svojevrsni ljetni performans Balkana, gdje je klima uređaj radi na posljednjim atomima snage, djeca plaču, a odrasli pokušavaju izračunati jesu li bliže pločama ili nervnom slomu. A ove godine Evropska unija je uvela EES sistem, što znači da će građanima Bosne i Hercegovine uz pasoš uzimati otiske prstiju i fotografisati lice. Istina, naši pasoši su već godinama biometrijski, ali Evropska unija očigledno vjeruje starom diplomatskom principu. Ako Balkanac već ima biometriju, zašto ga ne bismo snimili još jednom? Čisto da budemo sigurni da je i dalje isti čovjek nakon 4 sata čekanja na suncu. I tako će građani Bosne i Hercegovine ovog ljeta prvi put moći u Europu uz kompletan digitalni tretman, skeniranje lica, otiske prstiju i evidenciju svakog ulaska. Ukratko, kao da prelaze granicu između Schengena i nasinog istraživačkog centra. Leila Hodžić.
0: Ne prelazimo prvi put, mi normalno

0: da jedno vozilo, da svaki putnik mora izaći, svaki put skenirati, slikati, pa to je jednostavno nevjerovatno. Dakle, da se ne shvatimo pogrešno, niko nije protiv sigurnosnih mjera. Ali one moraju biti humane, dorasle toj Evropskoj uniji.
1: Ali novi sistem ulaska i izlaska je tek uvod, smatra Almir Badnjević. Teži dio tek slijedi primjenom ETIAS-a, Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije.
2: Pravi problemi za građane Bosne i Hercegovine, a i ostale koji nisu članice Evropske unije iz drugih država, će biti kad se uvede ETIAS sistem. Znači, ETIAS sistem je nešto što će vam u stvari podrazumijevati popunjavanje nekih elektronskih formulara gdje ćete vi morati unijeti određene podatke, gdje ćete čekati dozvolu da u stvari možete uopće da putujete, gdje ćemo mi imati masu naših građana koji sigurno to neće popuniti, prvo zato što nisu znali. I vjerujem da, ja sam već par puta govorio da smatram da naše da li to ministarstvo vanjskih poslova ili koli već, granična policija, trebaju da krenu sa obukom sad građana, da prave određene videe, da dijele to, da se pokaže kako se popunjava ETIAS formular, jer ćemo imati ogroman problem s tim. Gdje ja vjerujem da velika većina građana uopće to neće znati popuniti i to što popune jako često neće proći, odnosno neće dobiti dozvolu za samo putovanje, a onda će tek biti gužve na graničnim prelazima.
1: Iako je za građane BiH novi sistem ulaska i izlaska u Evropsku uniju svojevrsna kazna zbog politika koje godinama ne ispunjavaju obaveze na putu ka Evropskoj uniji, novo sutra nama u svakom smislu donosi još komplikacija i duge redove čekanja.
3: Donald Trump stigao je u Peking sa delegacijom milijardera, direktora tehnoloških kompanija i političkih savjetnika. Geopolitika danas sve više liči na poslovni forum s mogućnošću nuklearne eskalacije. Tema razgovora sa Xi Jinpingom su Iran, Tajvan, trgovinski rat, umjetna inteligencija i poluprovodnici. Sve ono bez čega savremeni svijet više ne može proizvesti ni automobil, ni telefon, ni ozbiljan međunarodni incident. Americi trebaju kineski rijetki minerali i stabilno tržište čipova. Kini treba manje američkih sankcija, a Tajvan trenutno pokušava preživjeti kao najskuplja fabrika mikročipova na svijetu. Washington od Pekinga traži da obuzda Iran, odnosno da prestane pomagati Teheranu tehnologijom i komponentama koje završavaju u vojnoj industriji. Kina naravno tvrdi da nema veze s tim, što u međunarodnoj diplomatiji obično znači da svi nastavljaju razgovarati dok sateliti i dalje misteriozno rade svoj posao. Posebno je nervozan Tajvan. Tamošnji zvaničnici otvoreno strahuju da bi Trump u svom poznatom stilu improvizovanog pregovaranja mogao usput ponuditi nešto Pekingu oko Tajvana u zamjenu za trgovinski ili iranski dogovor. Svijet sada čeka da vidi hoće li razgovori donijeti smirivanje tenzija ili novu rundu trgovinskog rata. Ibrahim Sofić.
4: Donald Trump i Xi Jinping završili su još jednu rundu razgovora visokog profila u Pekingu, ali uprkos velikim ceremonijama i optimističnom jeziku, postignuto je malo važnih ekonomskih i drugih sporazuma. Trump je ranije održao privatni sastanak sa Xijem u Zhongnanhaiju i rekao je da je zahvalan kineskom predsjedniku što ga je pozvao. Američki predsjednik je rekao da je njegova posjeta privukla pažnju svijeta, te ju je opisao kao veoma uspješnu i nezaboravnu.
5: Želim vam mnogo zahvaliti. Ovo je bila nevjerovatna posjeta. Mislim da je iz nje proizašlo mnogo, mnogo dobrog. Isklopili smo neke fantastične trgovinske sporazume, odlično za obje zemlje. Razgovarali smo o Iranu, imamo veoma slične stavove kada je riječ o Iranu. Želimo da to bude okončano. Ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da Moreus bude otvoren. Sada ga zatvaramo. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih. Ali mi želimo da Moreus bude otvoren. I želimo da to bude okončano jer je to luda stvar tamo. Pomalo luda i nije dobro. Ne mogu to imati i ne mogu imati nuklearno oružje.
4: Više detalja nije kazao ni kineski čelnik osim o obilasku carskog vrta.
5: Ovo je historijska i značajna posjeta. Uspostavili smo novi bilateralni odnos ili bolje rečeno konstruktivan odnos sa strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao značajna posjeta. Ovo mjesto je nekada bilo dio carskog vrta, veoma i historijski. Kada smo gospodin predsjednik i ja prošetali, zastali smo nakratko. Ova stabla su stara više od 100 godina. Jedno od njih je staro 490 godina. Na drugim mjestima u kompleksu postoje stabla koja su živjela 1000 godina.

0: Gospodine predsjednik je zainteresiran za to, uključujući naše ruže. Kao što sam rekao, pripremimo sjeme kineske ruže i pošaljimo ga predsjedniku kao poklon.
1: Budući da nisu dobili više informacija od dvojice čelnika o ekonomskim dogovorima, novinari su to zatražili od kineskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornika Guo Jiakuna pitali su o mnogim stvarima, od saradnje Pekinga i Vašingtona u oblasti umjetne inteligencije preko poljoprivrednog sektora, pa do Trumpove objave da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih aviona. Dobili su diplomatske odgovore poput ovoga o američkim letjelicama.
0: Suština ekonomskih i trgovinskih odnosa Kine i Sjedinjenih Država je obostrana korist i obostrano korisna saradnja. Obje strane trebaju zajednički primijeniti važan konsenzus koji su postigla dva šefa država, te unijeti više stabilnosti u ekonomsku i trgovinsku saradnju Kine i Sjedinjenih Država, kao i svjetsku ekonomiju.
1: Si je razgovarao sa Trumpom u Velikoj dvorani naroda u Pekingu četvrtak, prije nego što su dvojica lidera popodne posjetila Hram neba, nakon čega je uslijedio banket dobrodošlice koji je Si priredio za čelnika Sjedinjenih Država. Američki poslovni lideri koji su pratili predsjednika Trumpa tokom posjete Kini izrazili su povjerenje u kinesku ekonomiju i tehnološki razvoj. Jensen Huang, izvršni direktor Nvidia, i Tim Cook, izvršni direktor Apple-a.
0: Pa mislim da je ovo jedna od najnevjerovatnijih ekonomija na svijetu, nevjerovatne inovacije. Ovo je također jedna od glavnih nacija koje unapređuju umjetnu inteligenciju. Mislim da vam ide odlično. Kini ide odlično. Mislim da je taj sektor veoma jak. Smatram da su ljudi ovdje veoma uzbuđeni zbog umjetne inteligencije i novih tehnologija, te da ih veoma lako prihvataju. I ne bih mogao biti više uzbuđen zbog toga.
1: Prije dolaska Trumpa u Peking, najviše je najava bilo o rješavanju problema tarifa koje opterećuju i velike i male preduzetnike. O tome je za agenciju AP govorila Beverly Perry, direktorica kozmetičke kompanije Olala.
2: Rekla bih da nas stanje s ovim tarifama opterećuje. Teško je poslovati kada se oslanjate na određene proizvode koji dolaze iz inozemstva, a tarife utječu na cijenu. Moji troškovi gotovo su se udvostručili.
1: Ovo je bila prva posjeta američkog predsjednika Kini u gotovo 9 godina, nakon što ga je Si ugostio u Pekingu u novembru 2017. godine. Iako je Trumpova posjeta okončana pričom o vrtu i ružama, naišao je na trnovite stavove domaćina Sija o temama kao što su američki odnos prema Tajvanu te rat protiv Irana.
3: I tako smo, dragi slušalci, još jednu sedmicu proveli između Vijeća sigurnosti, energetskih blokada, digitalnih granica i supersila koje pregovaraju o sudbini svijeta uz protokol i kanape. Bosna i Hercegovina umeđu vremenu i dalje stoji u koloni, malo pred Domom naroda, malo pred Evropskom unijom, a najčešće pred samom sobom. Do narednog sedmodnevnog ostanite smireni. Ako nas već svi skeniraju, red je barem da izgledamo kao da znamo kuda idemo. Slušajte nas i naredne subote u istom terminu, a do tada vas srdačno pozdravljaju snimatelj tona Nirhad Ganjgo i urednica Miranda Fejzagić.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Inspektori porezne uprave su tokom jučerašnjeg dana na području Federacije proveli 248 inspekcijskih nadzora. Rezultati su pokazali da 54% obveznika svoje poslovanje nije uskladilo sa važećim zakonima na području Federacije. Zatečen je 61 neprijavljeni radnik. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 8 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 65

0: obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Odavanjem počasti šehidima i poginulim braniteljima te polaganjem cvijeća, danas je kod spomen obilježja u Pofalićima obilježena 34. godišnjica slavne Pofaličke bitke, kojom je 16. maja 1992. osujećen pokušaj agresorskih vojnih i policijskih snaga da presijeku grad Sarajevo na dva dijela. Bitka je bila od presudnog značaja jer je herojski odbranjen ovaj dio grada, pomirene linije, a neprijatelji izbačeni iz naselja i na taj način stvoreni preduslovi za daljnju odbranu ne samo grada Sarajeva, već i Bosne i Hercegovine. Avion kompanije Croatia Airlines izletio iz piste prilikom polijetanja u zračnoj luci Split. Incident se dogodio na letu za Frankfurt kada je avion tokom zaleta iz za sad nepoznatih razloga skrenuo sa uzlazno sletne staze i dijelom završio na travnatoj površini. Avion je pritom pretrpio oštećenja, a 132 putnika i 5 članova posade su ubrzo nakon događaja evakuisani. Požar izazvan udarom groma zbrisao je gotovo cijelo naselje u Teksasu. Vatra je zahvatila gotovo 6000 hektara zemljišta i rasplamsana jakim vjetrom uništila nekoliko zgrada, te teško oštetila željezničku prugu u mjestu Kanjon. Jake višednevne grmljavine i tornada nedavno su pogodile istočni Teksas uz jak vjetar i veliki grad.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno oblačno sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Maida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro večer i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Sretni su oni ljudi koji uspiju svoje znanje, profesionalizam i umijeće spojiti u jedno, te u svojem profesionalnom opredjeljenju sve to pretočiti u djelo. O našem večerašnjem gostu toliko ste puta čuli i slušali i obično bi ti razgovori bili bazirani na estetsku, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju. Ja ću večeras kroz ovu našu emisiju pokušati portretirati uvaženog gosta kroz njegov život, rad i djelo. S nama i vama u ovoj noći će biti na moje veliko zadovoljstvo i čast primarius doktor Scijencije gospodin Alija Aginčić, specijalist rekonstruktivne, plastične i estetske kirurgije, osnivač Centra za estetsku kirurgiju Naša mala klinika. Mogu reći da je i poznati glumac u mnogim filmovima i serijama, ali više je liječnik za ono što je obrazovan, naravno. Doktore Aginčiću, dobro večer i dobrodošli.
1: Dobro večer vama i vašim slušalcima i čast mi je biti gost Federalnog radija.
0: Hvala lijepa. Jeste li iz posla došli nama ili?
1: Imao sam jednu

0: Evo nas na valovima ste Federalnog radija. Večeras s nama i vama uvaženi primarius doktor gospodin Alija Agenčić, rekonstruktivni plastični estetski kirurg, naš dragi sugrađanin, čovjek koji je odrastao u ovom gradu. Evo, bit ću radoznala zaviriti u vrijeme u kojem je odrastao uvaženi gospodin Agenčić. Ono što običavamo doktore Agenčiću na samome početku našeg druženja je tumačimo ime, mada je ime Alija mnogima poznato. Kako nađoh, tumačenje vašeg imena značilo bi visok, uzvišen, plemeniti, izvrstan ili odličan. Često se tumači kao onaj iznad koga nije ništa ili zbog povijesnih predaja onaj koji je blag prema supruzi. Pljesak za vašu suprugu. Dobro nam došli. Kako ste dobili ime Alija?
1: Pa ja sam dobio ime po mom djedu. Od mog oca, ocu, koji je izgubio život na kraju samom Drugog svjetskog rata kao gradonačelnik Prijepolja, i tada je ta familija ostala bez svog oca i oni su došli u Sarajevo 46. godine iz Prijepolja, i moj otac je kao zanatlija, kao krojač izdržavao tu svoju familiju, majku i svog brata i još tri sestre. Tako je počelo kao zanatlija. Njemu je tada bilo 16 godina. Sa 16 godina je došao u Sarajevo. Ja sam rođen 62. i naravno dobio ime po tom djedu. Na kojeg sam jako ponosan. A moj drugi djed je bio prvi pravnik koji je završio pravo iz Tutina, znači iz Sandžaka, prvi musliman koji je završio pravo na Beogradskom univerzitetu 36. godine. Eto, htio je da studira na Sorboni, pa baš toliko para, bili su jako bogati, ta mamina familija je bila užasno bogata, bili su dobrostojeći ljudi, bili su fini, i on je imao priliku čak da ode i vani, jako je dobro govorio i francuski i njemački, i žive je 97 godina, umre 2005. godine, i znao je često da kaže nešto čak i na grčkom, na latinski mu je bio jako blizak.
0: Poliglota
1: jeste, i jedan divan čovjek, i znao je tog mog djeda, jer kaže, radio sam njegov slučaj, to je imao si, kaže, divnog djeda, odnosno njegov prijatelj.
0: Sve te lijepo čut kad se prisjete ljudi vaših predaka, jeli? Da. Privatno ste suprug i otac dvoje djece.
1: Da.
0: A gospodine Agenčiću, ako se vratimo na neko vrijeme odrastanja, što je ono čega se najviše sjećate, a vezano i za vaše djetinjstvo?
1: Pa ja sam imao divno djetinjstvo. Mislim, sva ta moja generacija, to 62. godina, znate, meni je sada 64 godine, jel? Ne znam, nije više da se računa 64 godine. Osjećam se mladim. Imao sam divno djetinjstvo, jer to djetinjstvo za vrijeme, da kažem, Tita, je bilo malo drugačije od ovog današnjeg djetinjstva. Ja volio da ta današnja djeca imaju sekund onog čega smo mi proživjeli kad smo bili mali, gdje smo bili nekako svi isti, nosili smo kecelje u školi da ne bi bilo odvajanje, i tada je bilo neko da ima više, neko da ima malo manje. Bile su sve nacije zastupljene, znači nisu bile škole,

0: nam treba pa da kažemo da nas ima više, a da je 90% jednih, ja ovo govorim ne za Sarajevo, govorim za sve gradove, i za Banja Luku, i za Čitluk, i za ostalo. U Sarajevu je bilo tako šareno, govorili smo i pisali ćirilicu jednu sedmicu, drugu sedmicu latinicu. To morao tako da bude i meni je po automatizmu i dan danas.
1: Normalno.
0: Ne znam šta čitam kad čitam i volio bih. Kad kažu i ovo, kaže, nemoj, gdje ćeš ovo uči, kaže, nije, kako nije naš. Pa bio bi sretan da govorim još arapski, da znam harfove i da znam hebrejski i da znam kineski, ali eto nisam. A kad smo mali, to se sve jednostavno nauči i to djetinjstvo gdje mi je komšinica bila, teta Anđa, koja je radila na očnoj klinici preko puta nas, sama žena živila, gdje smo jeli uskršnja jaja, najnormalnije svaki uskrs, gdje smo dijelili za Bajram kurbansko meso u ulici, gdje smo išli za Božiće kod komšija pravoslavaca koji su bili u mojoj ulici, ne znam, familije, da ne nabrajam, Kovačević, Milošević, ne zna se ko je bio veća gospoda, tako divnih ljudi, s tom djecom i dan danas imam kontakte. Odnosno sa cijelom ulicom mi se i dan danas pazimo, kao da ništa nije bilo među nama, jer nemamo nikakvih loših stvari da je neko nekom uradio ili učinio, bar u mojoj ulici, ja sam rođen u Nemanjinoj.
1: Da, da.
0: To je danas Čekaluša.
1: Da.
0: Ona je bila Čekaluša i prije Drugog svjetskog rata, a od Drugog svjetskog rata do ovog rata se zvala ovaj Nemanjina. Znači, to je bilo nešto ono, danas to baš nije tako, neki se trude da bude ovaj tako kako ja govorim, ima još ljudi, a nažalost rat je uradio svoje i to se malo došlo do neke segregacije gdje su se skupili jedni, drugi, treći u raznim gradovima i to više nije kako je meni bilo. E to djetinjstvo koje sam ja imao, odnosno koje imala moja generacija, bih poželio svakom. Mislim da je to bila, da je to bilo najljepše djetinjstvo na planeti. Da niko nije imao takvo djetinjstvo.
1: Odrasli ste uz svoga brata, je li mlađi ili stariji?
0: Jeste mlađi brat, moj mlađi 5,5 godina od mene, on 68. godište. I on je muzičar. Cijeli život je on gitara, nešto, ko mali je naučio da svira. Ja vam vidim, oko 17-18 godina, on je već htio da ide te po kafanama, te grupu Misteriju je imao, grupa se zvala
1: Misteriju. On je uposlenik javnog servisa.
0: On je inače vaš uposlenik ovdje, vaše kolega, radi u tamburaškom orkestru. Imam divnog brata.
1: Divno, krasno.
0: Pozdravljamo vašeg brata. Jako duhovit čovjek, smješan je, volim, ja sa njim odmorim i onaj, i on ima isto tako divnu porodicu, dvije čerke, jedna će biti doktorica, ova starija je već magistrirala arhitekturu, živi, radi u Ljubljani, a to je sve do uspjeha roditelja, evo.
1: Naravno. Vaša majka je živa danas, je li
0: to? Moja majka ima 91 godinu, već je onemoćala i vodimo je, i pazimo je, i određene doze, žena preko dana, žena na večer. Ja i brat uskačemo stalno, ali eto, Bog dao tolike godine što da radimo.
1: Tako
0: tu je, sa
1: tako
0: zadovoljstvom. Ja.
1: Tako je. Doktore Aginčiću, što je to što su vaši roditelji u vas i u vašega brata, sada evo razgovaram s vama, nekako utkali kada je u pitanju poimanje ljudskosti i odnosa prema čovjeku, a vi ste kao odrasla osoba primijenili u svom životu?
0: Pa ja nisam kao današnja djeca, znate, ono, da sam imao neku zaštu od roditelja ako nešto ne valja u školi, nego roditelj možda dođe u školu pa da me izgradi još više nego taj nastavnik ili razrednik što je on došao u školu. I zato se ne poziva u školu i Boga mi, nastavnici su bili tada vrlo, vrlo pravični. Znalo se kad nastavnik nešto kaže, kad profesor nešto kaže, tu završava sav razgovor. Znači, nije se moglo nešto dolaziti, niti je bilo potrebe da neko dolazi da ja znam, obično su ta neka djeca od nekih, da kažem, buđa u to vrijeme, ili političara, ili neki, da kažem, profesor, tako da bila malo, da kažem, hašarijasta, što ono kaže, znate na šta mislim.
1: Razumijem.
0: Oni su bili nestašni i Boga mi su oni bili na tapetu više kod nastavnika. Nisu ih protežirali nastavu. Obično su ta djeca bila i sa ukorom i sa nečim. Dok danas bude obratno. Danas ako je neko dijete od nekog, da kažem, tajkuna, bogataša, profesora, političara i tako, ono je malo protežirano. Onda je bilo obratno. To je to. To je ta razlika. I nisu vam roditelji toliko trebali. Društveno uređenje je bilo drugačije.
1: Da. Doktor Aginčiću, evo, sinoć je u Sarajevu održan koncert, pa mogla bih reći sarajevske raje, prijatelja Sarajlijama. Je li se izgubila ta neka spona onog osjećaja za Sarajevo, koje je uvijek bilo multikulturalan grad, grad suživota, ljubavi, prijateljstva, i grad iz kojeg su poticali dobri pjevači, bendovi, pa moram reći glumci i liječnici?
0: Pa evo da nabrajamo, ja, hoćemo li od rock'n'rolla ili ćemo od filma ili ćemo od pozorišta, evo, ili od glumaca, da vidimo ko je to nosio Sarajevo. Znate, uvijek je to bilo šareno, nikad nije bilo jednonacionalno. Evo ko su bili Indeksi, ko je svirao u Indeksima.
1: Tako,
0: hoćemo da krenemo. Indeksi su vjerovatno naša najjača eks-jugoslovenska grupa svih vremena, grupa koja je ostala najveći i najdublji trag u nekom muzičkom stvaralaštvu, grupa koja je, ne znam, nija 60 neke bila prva grupa s ovih prostora iz Jugoslavije, koja je gostovala na, ne znam, radio Luksemburgu, koji je tada bio najjači radio na svijetu, zakon, koji tamo nije mogao da uđe neko. Nije bilo raznih, ovaj, kako se zove, protekcija da neko nazove, da neko gostuje. Znači, i Plima i Sanjam, i da ne nabrajamo pjesme, su aktuelne uvijek. Znači, ja vjerujem da i za 100 godina kad neko pusti tu pjesmu, da će ona opet biti aktuelna. Da jednostavno su van vremenske.
1: Bez vremenske, tako
0: one je. One su van vremenske i ne postoji neki žan da je sad aktuelno, da postoji. Ne, a kod njih je bilo, postoji sastav od 5 van serijskih muzičara. Tu je predefilo 20 različitih muzičara kroz Indekse. Ali evo, zna se ko je to nosio. Richtman je tu bio glavni, da, i pjevač, koji zvali pjevač, pa nabrajam Bodo i tako dalje. Ređić, jeli? Ovaj, ali to je bila grupa koju više nikad niko neće ponoviti. To muzički kritičar, ja nisam muzički kritičar, ali znam da će vam to Misirlić i ostali bolje objasniti. Onda je, su pravili, naravno, imao je Zagreb svoje, imali su Beograd svoje, imao je Zagreb, je pravio odgovor grupi Indeksi, koja je trebala bude nešto kao grupa Time, koja je fantastična grupa, koja je strava, imala muzičare, ali to nije imalo toliko vijeka i toliko dugo trajalo kao neki Indeksi. Indeksi su bili nešto, i lijepo je ovo što organizuju, ja mislim, to na Tomislav Kašljević, evo kako se zove, on to pravi svake godine, i svaka mu čast i hvala mu, i skupi neke muzičare, ne neke, nego kažem, imena. Jake muzičare, imena, tako skupi, uspije da ih okupi, i niko od njih nije rekao neću da dođem u Sarajevo. Kad su pitanju Indeksi, svi se odazovu i svi dođu.
1: Koliko znači ostaviti pozitivan trag.
0: Pa naravno, to je to.
1: Naravno. Vi ste, gospodin Aginčiću, završili gimnaziju ili medicinsku školu?
0: Ja nisam završio ni gimnaziju, ni medicinsku. Ja sam završio jedan jedini u istoriji građevinske tehničke škole. Ja sam završio građevinsku. Aha. I na četvrtoj godini građevinske škole ja odlučim, pošto mi je djed bio bolestan, odem da ga odvedem gore, i oni su njemu morali da izvede bubrek. To je bilo 79. godine.
1: Da.
0: Ja sam vidio u čekaonici, dok sam čekao iz sale, ženu koja je iznijela taj u jednoj čaši velikoj kao od jogurta, i govori tamo, ja sam to vidio svojim očima, i mene je to toliko impresioniralo, i ljudi u hodniku, i ja sam sebe zamislio sutra sa šljemom i sa čizmama da pravim neke tunele, jer sam žestoko htio da budem neki inženjer. I ja odlučim da sve to batalim, da pređem sa mojom Rajom iz druge gimnazije na medicinu. I jedini sam koji je to uspio. Cijelo ljeto smo nas trojica, to su Marin Šimić, od pokojnog profesora Šimića, mlađi sin, koji još jedini živ, nažalost, te familije,
1: je Srećka Šimića.
0: Od Srećka Šimića, Sreće Šimića, mlađi sin, mi smo bili u razredu.
1: Ja.
0: I moj Vedat Hađi Osmanović, koji je isto htio da bude doktor. I nas trojica smo cijelo ljeto, mi smo ušli preko 2 mjeseca fizike, hemije, biologije, spremali i izašli na ispit i budemo primljeni sva trojica.
1: Divno.
0: I tada je bila pomama, naravno, na medicini nije se moglo, ali kažem, koliko smo mi izginuli to ljeto, ja kažem, čudo bilo da nas nisu primili.
1: Isplatilo se.
0: Dakle, naravno, ja sam studirao fakultet.
1: Jeste li u roku završio?
0: Nisam završio, ja sam i gubio na anatomiju, a kod nas je bila anatomija, tada nije kakve...
1: Ko je bio Ovčina tada,
0: Ovčina je tada bio demonstrator, ja kad sam bio je glavni profesor Ćuš, jer to je bila, mi smo prva generacija koja poslije srednje škole otišla u vojsku.
1: Aha.
0: Mi smo tek bili primljeni i odmah su nas pakovali u vojsku, obrijali, ošišali, obukli uniformi, i mi smo bili u vojsci od 80.

0: prve te godine su samo žene bile na medicini. I dvojica, trojica koji su bili oslobođeni iz nekih razloga. Kad smo se vratili, mi smo već bili ono osluženi vojnici, počeli da studiramo i naravno taj fakultet je bio dobro jak, Sarajevski fakultet, jer te moje kolege koje su završile sa mnom, su po svijetu doktori.
1: Koga biste izdvojili iz vaše ekipe?
0: To je ekipa koja ne smije ni nabrajati, to su sve svjetska imena, mislim. Evo Gajić je onaj, kako zove, Gajić je u Rochesteru, radi kao profesor, on je pulmolog, intenzivista, u jednom momentu je čak trebao da dobije Nobelovu nagradu, bio je u ekipi sa jednim Rusom, oni su mijenjali fiziologiju stanja šoka, prvi sat i drugi sat, nadograde, mislim, to su neki radovi koji su nama ovdje vaselijski, ali kažem, ljudi su napravili strašne karijere, naravno, ne nabravim sada neke Ninkoviće, Haveriće, Namika, ta, onoga, kako se zove, Zlatka Haverića, koji su po Americi, po Chicagu rade, to su ljudi koji imaju svoje klinike, svoje medical group, internisti su, radiolozi i tako dalje.
1: Ili rekonstruktivna, plastična i estetska kirurgija bila vaš izbor ili je bilo u tom trenutku to tako i opredijelili ste se za to?
0: Ja sam se opredijelio jer je, prvo kad sam došao, ona je bila, tada je bio profesor Starović, šef te klinike. To je klinika koja je birala samo kremu. Na tu kliniku se nije moglo ni gostovat, a ne nešto. Mogu se dobiti specijalizaciju odnikud, pa ste morali samo tu, jer nije bilo drugog mjesta.
1: Da.
0: I dan danas, kad dobijete specijalizaciju, vi morate da provjeti u oficijalnoj univerzitetskoj klinici svoj staž, svoju specijalizaciju, jedan dio da biste dobili ovaj ili kruženje neko. A ja sam tada bio na obaveznom kruženju poslije medicine, kad sam ostao, trudio sam se da se svidim tada tim da me ostave kao sekundarca, to se zvao onaj doktor stažista koji ostaje tu, radi stalno i čeka specijalizaciju. I tada me profesor Starović i ostale kolege, naravno, jer on je uvijek konsultovao svoje saradnike, profesora onoga primarijusa Šućura, Radivojevića i ostale, da li se slažu da jedan takav im ostane na klinici, da im pomogne da radi, da bude potrško za sve, da kuca nalaze, da asistira na operacijama, i tako sam dobio šansu. A trudio se stvarno, ja sam znao izaći po 4 dana da ne izađem sa klinike.
1: Što bi rekao, radili ste to s ljubavlju.
0: Sa velikom ljubavlju, jer mi se pružila šansa da budem sa pravom ekipom, da učim od najvećih. To je bila klinika gdje se nerijetko vizita radila na engleskom jeziku, gdje su sestre bile panserijske sestre. Bile su dvije glavne sestre, Angela i Nada. Za Angelu znam da je pokojna, za Nadu ne znam da ona je negdje u Italiji. I profesor Starović je to vodio.
1: On nije živ isto.
0: On isto nije živ, dosta je ljudi. Umro je ovaj primarius Đorđe Šućur, koji u stvari jedan od osnivača plastične kirurgije u Bosni. On je prvi došao, pa je onda doveo ovoga. Pa je umro i ovaj primarius Radivojević. Ovi ostali su živi, hvala Bogu. Primarius Rajačić, Potparić, Ninković, Babović, Kojić, ne znam da i nabrajam po svijetu.
1: Kao reprezentacija, kad nabrajam.
0: Moram ih nabrajati, to su moje dragi kolege s kojim ja svaki dan imam kontakt, svaki dan se mi čujemo, a svi kad dođu u Sarajevo dolaze na našu malu kliniku.
1: Divno. Poštovani slušatelji, od ovog trenutka poželite li kontaktirati s nama, broj telefona 033-455-171-172. Čast mi u ovoj noći ugostiti uvaženog gospodina primariusa doktora scijencije, gospodina Aliju Agenčića, specijalistu rekonstruktivne plastične i estetske kirurgije i reći ću glumca poznatog mnogima od nas. Idemo čuti nešto iz režijskih prostora, pa ćemo se vratiti razgovoru u studiju.

0: večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: Evo, saznajem da imamo drage slušatelje koji slušaju večernje radio razgovore. Pozdravila bih jednu divnu stručnjakinju, gospođu Ninu Jurić, citologinju. Hvala vam što ste uz program Federalnog radija i bila bi mi čast ugostiti vas u našoj emisiji nekom prigodom da malo popričamo s vama. 4551711720333 predznak za Sarajevo, gospodin primarius doktor sjencije, gospodin Alija Aginčić. Ime poznato u svijetu medicine, u pitanju je rekonstruktivni, plastični i estetski kirurg. Doktore Aginčiću, evo, govorili smo o vašemu iskustvu i boravku na kliničkom centru u Sarajevu. Je li teško bilo ostaviti mjesto sa kojeg ste krenuli u svijet medicine i upustiti se u nešto što je privatno, gdje zahtjeva više osobne odgovornosti?
2: Pa, odgovornost je uvijek individualna. Ja uvijek ništa ne radim ovdje sa više odgovornosti nego što sam radio u kliničkom centru. To je čisto do vas samih, jeste li odgovoran čovjek ili niste. Ne mogu biti prema jednom pacijentu više odgovoran, prema drugom manjem ili općenito. Ali shvatio sam pitanje, trebalo se odlučiti radi neke druge sigurnosti, financijske sigurnosti,

0: degustacije, napravljena ambulanta u jednom apartmanu i onda idu na operaciju na Koševo gdje plaćaju taj iznos kliničkom centru, ali se dijelilo tako da dobije hirurg najveći dio, sestre koje su u sali, sestre gore ležanje, sve je bilo čisto, to je bila prva privatna bolnica u Jugoslaviji, ali u kliničkom centru.
1: Da, znate. Ali ono, doktore, što mi je nekako danas, ja gledam s laičke strane, dakle ne razumijem se u estetsku hirurgiju, nešto drugo, sasvim bavim se u životu, gledajući ove neke, pa nazovimo javne ličnosti, sve su mi nekakve kao kopija, znate, kao blizanke rasute po svijetu.
0: Da,
1: kakav je to model izgradnje lica, već kako da kažem,
0: znate, mediji nam diktiraju diktiraju kako će ko da izgleda i ovi drugi jednostavno se povinuju to, mi misle da je to neki izgled, izgube onu svoju osobenost.
1: Da.
0: Misle, ako su napumpali usne, mm-hmm, ako su stavili više militara hialuronske kiseline, mm-hmm, odnosno nekog filera u usne, da će biti ljepše. Ako su stavili veće implantate u grudi, da će biti ljepše, mm-hmm, što je naravno pogrešno i ja uvijek kažem, u našoj maloj klinici mi to nikad ne dozvoljavamo, to je nešto. Ja kažem, uvijek kad vidite djevojku na semaforu da ima ogromne usne, četvrte, slobodno je zaustavite, pohvalite kako je to divno i pitajte gdje je uradila, nikad neće biti naša klinika. Znači,
1: da,
0: nikad. Jer praviti više i prekardašiti nešto, izlaziti iz okvira normalnog,
1: da,
0: malo dopuniti, malo neki nedostatak probati ispraviti, to da. I zato služi estetska hirurgija. Mm-hmm. Da nas učini malo sretnije, ali ne da pravimo neke sad cirkuse od sebe. Znate, to je.
1: Naravno. Je li vam se desilo nekada da vam dođe neka pacijentica, zatraži neki, jeli, tretman, već kako se to zove, i da ju odvratite od istoga, da,
0: naravno,
1: kažete to nije zato?
0: Potom sam čuven, pa sam uspio. Jeste. Ovaj, šalim se. I moje ostale kolege, ja vjerujem, svi plašni hirurzi, mm-hmm, da imaju takve zahtjeve dnevno, ali sad do individue da li će pristati, da li će taj doktor pristati da radi nešto što nije lijepo ili ne, da li će ga ponijeti pare, e to sad ne znam. Kod nas ne može. Kod nas znači imamo nešto kad se svi složimo da upozorimo pa da to neće biti lijepo i da potraži pomoć na nekom drugom mjestu.
1: Da.
0: Naći on ili neki salon ili negdje gdje će nešto da uradi, ali ne kod nas.
1: Je li vi imate ležeće pacijente ili je to
0: pacijentka,
1: samo
0: jedno? Mi smo dnevna bolnica, mm-hmm, imamo takvu dozvolu od Ministarstva zdravlja i onaj pacijent poslije operacije u opštoj anesteziji mora da odspava bar jednu noć kod nas.
1: Doktore, vi ste bili u Parizu gdje ste diplomirali mikrokiruršku tehniku. Godinu dana kasnije ste diplomirali oblast kiruških tretmana opekotina.
0: Da, veliki opekotina, da.
1: Koliko vam je to iskustvo pomoglo u vašem radu ovdje u Bosni i Hercegovini?
0: Pa, mikrohirurgija mi nije bila strana ni kad sam otišao, jer prije rata sam ja već imao običaj da sjednem za mikroskop, imao sam čas da sjednem sa tim Babovićima, mm-hmm, Markovićima, Ninkovićima i tako da je nabrajam ta velika imena, da nekad kao drugi tokom noći pomognem u rješavanju nekih velikih trauma, pa da moramo koristiti mikroskop.
1: Da.
0: Znači, nije mi bilo strano da gledam i da asistiram. Ne da ja radim, već da gledam i da asistiram, da sjećem konce. To je bila velika čast. Znate, na mikroskopu su samo dvojica. Treća ima sestra svoj okular i ona prati. I vi kad gledate ekipu koja radi mikrohirurgiju sa strane, vi mislite da oni ništa ne rade, da samo sjede. Toliko su sitni ti pokreti i ta mikrohirurška tehnika koju sam s njima sticao mi je jako puno pomogla u Parizu, gdje sam završio Feramulan školu mikrohirurgije koja traje godinu dana, gdje se polažu ispiti, sve se radi na pacovima, što pa se vrijeme za koliko možete da uradite neku anastomozu, kako je radite end to end, end to side i tako dalje, i morate imati određeni broj miševa, radi se na njihovim femoralnim arterijama. Tako da sam se tu dosta izvestio i dosta sam poslije rata u Sarajevu, kad se vratio iz Francuske, radio naravno slobodnih režnjeva u kliničkom centru i raznih anastomoza, rješavanja, replantacija i tako dalje.
1: A što danas znate, a voljeli biste da ste znali na početku karijere, imali nešto?
0: Pa znate šta, ovaj naš posao hiruški, koliko god da nekom izgleda sa strane lijep, izazovan, ovakav, onakav, on je jako težak. To je težak život. Znači, hiruzi, pravi hiruzi ne žive dugo. To je stresan život. To je, znate, kada se bude noću i tako dalje, pogotovo da sam radio u kliničkom centru, noć sam znao ustati po 3-4 puta.

0: hirurga u svijetu, gdje svaki drugi, treći dan ima neki webinar, pa ko šta hoće da prati, može da prati.
1: Što je vaša osnovna misija u radu?
0: Pomoći ljudima.
1: Pomoći ljudima. Recite mi, koliko su naši liječnici prezentirani vani? Evo kažete, dolaze u Sarajevo. Kako gledate na sve češće odlaske mladih liječnika iz Bosne i Hercegovine?
0: Mi te odlaske ne možemo spriječiti. To je sada do države. Znači, ne ide se samo iz Bosne, ide se jako puno iz Hrvatske, mm-hmm. ide se iz Srbije, iz ovih Crne Gore i da nabrajam dalje, pa čak i iz Slovenije. Ne znam da li je neki spas pobjeći iz Sarajeva u Italiju ili negdje, ne mislim da tamo cvjetaju ruže. Što se tiče medicine, najplaćeniji i najbolji izbor je svakako bila Sjedinjene Američke Države. Međutim, ni tamo više nije politički nešto da baš kažemo da im cvjetaju ruže, nego su tamo doktori najplaćeniji, o tome govorim, i u uslovi, oni tamo kažu da je obično prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država na rang listi, pa odmah ide doktor iza njega. Dakle, doktori jako dobro prolaze u toj državi. Puno, puno bolje, po desetak puta bolje nego u Evropi.
1: Mene jako počastilo kada ste prihvatili sudjelovanje u emisiji. Pa evo, željela bih ovom emisijom da našim slušateljima nekako rasvjetlimo što biste vi kao liječnik voljeli da ljudi bolje razumiju o plastičnoj kirurgiji. Što biste vi kao liječnik voljeli da ljudi bolje razumiju kada je u pitanju plastična kirurgija? Nije to samo ono odoh se uraditi.
0: Naravno.
1: Što tu za sobom sve povlači?
0: Prvo, ta konsultacija sa plastičnim kirurgom mora i dobro odabrati kod koga dolaze, da li taj kirurg ima iskustva dovoljno i da li će ih pravilno nasavjetovati.
1: Da.
0: Ako će prihvatiti sve ono što pacijent hoće ili što je gledao na YouTube-u ili na Google-u, onda smo u problemu. A ako će popričati sa njim da vidi da li zaista može pomoći, da li to treba da se radi, onda je na pravom mjestu. Bože moj, ljudi imaju razne želje, razne, nekad su one nerealne. Mislim, realno je da čovjek hoće da izgleda malo mlađe, da malo zategne kapke, da malo sredi neke nazolabijalne bore, da zategne vrat, to je okej, ali ako hoće i donosi slike nekoga ko veze nema sa njim, onda smo u problemu ako se neko uhvati takvog posla. Plastičnu hirurgiju treba da radi neko ko ima dosta hirurgije u rukama. U odnosu na neku rekonstruktivnu hirurgiju, taj rad noćni, transplantacije prstiju, replantacije prstiju koju je otkinula mašina, šake, slobodne režnjave gdje se nakon ekscizija nekih velikih karcinoma na tijelu mora pokriti taj defekt, kada dođete poslije takvog znanja i iskustva u salama od više sati i desetak sati traje operativni zahvat na neku operaciju ušiju, recimo, onda je to vama, da kažem, smiješno uraditi. Mada svaki taj operativni zahvat treba da ima individualni pristup, da se vidi šta i kako tačno pomoći pacijentu i da li to treba da se radi.
1: Naravno. Doktor Aginčiću, koliko se iza želje za estetskom promjenom krije emocija, a koliko stvarna potreba? Možete li procijeniti to?
0: Moramo biti psiholozi kad sjednemo i da popričamo s tim pacijentom, da vidimo šta su njegove želje i zašto mu to treba. Mm-hmm. Da li on sam to želi da uradi ili ga je neko nagovorio?
1: Mm-hmm.
0: Da li ga je možda supruga natjerala da nešto radi? Djevojka? Da li mu se neko ruga, da li to malo dijete kojem se ruga pola razreda zato što je klempavo.
1: Imate li feedback da li nakon operacije ljudi uistinu postanu sretni?
0: Naravno da i imam, evo, nedavno me dirnula jedna poruka od dječaka koji je došao, ajde ne govorim iz kog dijela Bosne, da je sad sretan, da mu se više niko ne ruga u razredu. Poslao je sliku i kaže mom dragom doktoru. Pa eto, mi smo se na klinici baš obradovali. Znate, puno vam znači kad je pacijent zadovoljen, kad vam se pohvali poslije operativnog zahvata.
1: Jesu li kirurzi u suštini po prirodi perfekcionisti?
0: Pa većinom da.
1: Mm-hmm.
0: Što je neko ko ne radi u privatnoj praksi pa da nekad nešto požuri da uradi, ali Boga mi, kad radite u privatnoj praksi, morate dobro da gledate šta i kako radite.
1: Da li ste nekad razmišljali, radeći

0: bolna.
1: Pa malo jeste, moram vam priznat da jeste. Ali ljudi sve trpe za ljepotu. Kad im kažem bolne, je vidim po prvom onom bockanju, jer to je mašina koja vas ubada iglicama i pušta radiofrekvenciju ispod kože. Pa kao da vas neko malo pecka cigaretom. Odmah, mi to naravno anesteziramo, spremimo pacijenta malo da to bude podnošljivije, izdrže. Izdrže i one žene što su mekane.
0: Sve za ljepotu.
1: Sve za ljepotu, ali idu, budu jako zadovoljni poslije toga.
0: Imamo poziv, dobro večer.
2: Alo?
0: Da, dobro večer.
2: Poštovanje, gospođa Jasna.
0: Odštovanje vama.
2: Tenzila je.
0: Izvolite, gospođa.
2: Nisam se dugo javljala, a pošto sam malo, moram malo da porazgovaram. Dobila sam ružnu vijest, komšinca mi, lijepa prijateljica. Umrla, da ne kažem, preselila.
0: Boštoče.
2: Pa sam malo ko rastršena, pa da malo popričam s vama i da pozdravim toga stručnog čovjeka, lijepog, i da vam kažem o tome, na primjer, to što sad rade ovi momci, djevojke, Bože, sačuvaj. Ja sam u onome ratu, oštećen mi je malo nos, ne primijeti se toliko, i mene je tako, jedan hirurg, kad mi je dijete prvo bilo u bolnici, predlagao da ja on to meni fino sredi, da ja dođem gore, to je bilo prije 50-70 godina, maltene.
0: Da.
2: I kažem ja njemu, hvala vama lijepo. Kad sam se ja, ovo meni, ja nisam psihički opterećena sa tim. Mene ne boli ovo, a nemam nikakvog kompleksa. Kad sam se ja mogla udati sa ovim i to birala momka, našla momka, ono pravog, liču je na Kergreblu. I udala se i rodila troje djece, nisam nikad bila psihički. Ali ovo je danas ova omladina. To je za moj pojam poremećeno, psihički. Psihički, pa kako te Bog stvorio, pa ima sve svoje ljepote. Ona jedna glumica kad su je pravili da bude ono mlađa, pa je ravnali bore, kaže šta mi to radite? Pa kaže ravnama bore da vidite.
0: Dobro.
2: Kaže ona, jao, koliko sam se ja borila da te bore dobijem.
0: Hvala vam lijepa, gospođo Tenzila, hvala za poziv, ugodna večer. Imali smo javljanje gospodina Insara Bukarića koji piše: pozdrav uvaženoj voditeljici, izvrsnom i uvaženom gostu. Zaista zanimljiva tema i sluša se. Drago mi je da uvaženi doktor i njegova doktorska ekipa ne pristaju na sve zahtjeve pacijenata, jer su ljudi često nerealni i nemaju granice. Lijep pozdrav, Ensar Bukarić.
1: Hvala i Ensaru na pozdravima, hvala i na javljanju gospođi Tenzili. Baš smo govorili ovo što gospođa Tenzila spominje, da ne treba pretjerivati, treba biti umjeren i u zahtjevima, a treba biti dobro oprezan šta radimo i kako radimo, jer to je jedna vrlo ozbiljna kategorija ljudi koje treba pristupiti vrlo, vrlo profesionalno i ponašati se. Šta ako smo mi pacijenti, želimo nešto na sebi da popravimo? Kako se ponašati prema? Znači, da imamo jedan kompletni uvid u tu oblast, da ne pribjegavamo svemu i svačemu u ovom našem poslu, da moramo dobro otvoriti oči kad nešto radimo, šta radimo, i da, što kaže moj kolega, bolje pričati sat vremena ako treba pri operaciji nego 10 sati poslije operacije.
0: Bravo, dobro rečeno. Može li gospodine Agenčiću lice otkriti i karakter čovjeka? Iz vašeg iskustva, jeste li možda nekada analizirali?
1: Dobro, ja sam se tu, da kažem, dosta izvještio, da vidim šta osoba, kako izgleda, kako se šminka, kako izgleda i tako dalje. Dosta toga da otkrije osobi. Godine ne uvijek. Znao sam par puta da, recimo, pogriješim godine

0: jer jednostavno ne izgledamo svi isto sa nekim godinama. 50 godinama.
1: Ja, tako je.
0: Sretao sam ljudi sa 60 godina, izgleda vrlo, vrlo kao da je 40, ne možete vjeriti, pogotovo neke žene. I obratno, znao sam ljude da vidim da mislim da je stari dedo, on mlađi od mene, po 10 godina.
1: Ono nedavno što su rekli dedo na utakmici.

0: Kabir kaže, iskustvo je korijen mojih riječi. Ovaj, vas dvoje ste stvarno ono tandem endem i mogli biste malo s doktorom ako bude popunjavao ovaj, osoblje, znate, ono fiziognomija, onda moment ovaj, umjetnosti postoji u njegovom poslu također, znate ono, ovaj, lepota sklad parnog i neparnog, s tim što je parno konačno, neparno beskonačno. Ono što je, treba njemu, on to ima, uslov za hirurga je instrumentalna agresija. Dakle, stvarno jedan divan gost, jedan primjer lafa i frajera u koje treba da se ugode. Evo mi u Tuzlanskom kantonu...
1: Pa mi kao da smo na televiziji, gospodine Branko, vi ste vidoviti Branko.
0: Da, 3742 imamo dječaka i djevojčice koje završavaju deveti razred osnovne škole. Jednoga sam ja upoznao koji je petardom razorio šaku, a već drugi, ovaj, namjeravajući u medicinsku školu, a već drugi je namjerava biti ljekar, znate. I tako su brižni jedan od drugog i imaju baš primjer i uzor i u vašim gostu večera.
2: Branko, hvala vam na ovim lijepim riječima.
0: Hvala vam što postojite, svako dobro vam želim.
2: Hvala vam, velika, hvala.
0: Gospodje Tenzili, čestitam rođendan, da poživi dugo i jedna uzorita gospođa, postoji još jedna koja se javlja na radio, koja je primjer građanke iz Sarajke. S ponosom, budite ponosni na njih dvije.
1: Hvala vam lijepa na pozivu.
0: Hvala vam,
1: zdravi bili. Bio je ovo naš slušatelj Branko, kako ono kaže, s druge strane, jel, istočne strane, kako reče. 455-171-172, doktor Ali Agenčić s nama i vama, evo još 15 minuta, nešto manje. Doktor Agenčiću, estetska kirurgija i tehnologija sve su bliži jedno drugome. Kako gledate na primjenu umjetne inteligencije u estetskoj kirurgiji?
2: Ovaj, znate šta?
1: Je li moguće?
2: Umjetna, pa ne znam koliko će ona sama da pomaže, ruke ne može da zamijeni ovaj,
1: nikakav robot, ništa.
2: Nikakav robot može nam pomagati u nekom drugom aspektu, ChatGPT i tako dalje, da gledamo, ali ovaj, umjetna inteligencija u našem poslu, sumnjam da će nešto da pomogne značajno da robot radi naš posao.
1: Da,
2: mislim da za sada ne, a u nekoj dalekoj budućnosti, Boga mi, nisam siguran. Sve je moguće. Postoje naravno roboti koji rade hirurgiju, rade obično neke zahvate na našim organima, to je naravno Da Vinci robot koji je jako skup, ja ne znam, ima ih, kupio je Zagreb, kupio je gore ova Priora klinika kod Osijeka, profesor Ninković i tako dalje. Međutim, to nije robot koji radi estetsku hirurgiju. I estetska hirurgija je malo specifična, jer je specifičan pacijent, doktor mora dobro da zna šta hoće pacijent i nije to organ da uradite svakom istu slijepo crijevo da otkloni robot. To je malo drugačija hirurgija. Zato nisam siguran da će baš zaživiti, ali Boga mi, kad vidim šta rade Kineze, kakve robote prave, ono vrijeme Terminatora izgleda dobro došlo na ovaj, kako se zove, već živimo to vrijeme, jel'i?
1: Da, negdje pročitah o vama, kao plastični estetski kirurg svakodnevno oblikuje povjerenje i samopouzdanje svojih pacijenata. Kroz glumu istražuje emocije i priče koje nas sve povezuju. Najbolji rezultati dolaze onda kada spojite srce i znanje, vi ste izjavili. I upravo zato, i u sali i na sceni, vi ostavljate poseban trag.
2: Hvala vam.
1: Ljudi vas po dobru pamte. No, doktore Agenčiću, koja bi bila razlika između školovanja u Francuskoj i Bosni i Hercegovini, barem po pitanju kirurgije i estetske kirurgije?
2: Pa ja se ponosim na ono što sam ponio iz Sarajeva kad sam došao u Francusku. Da. Dakle, mislim da ni u čem nisam zaostajao. To su tamo naravno veliki univerziteti, škola je u Francuskoj vrlo specifična, medicinski fakultet traje 6 godina, sada u zadnje vrijeme 7 godina, specijalizacije, recimo dok sam bio ja sam radio na dvije klinike, Saint Antoine i L'Hôpital Rothschild, to je bolnica Rothschild, fondacija familije Rothschild, to je državna bolnica. I dosta sam iskustva stekao u tim bolnicama. Plastična hirurgija je tada trajala 5 godina, nije postojao specijalist,

0: vozački ispit. Kad završite, nema ispita. Samo jedan dan uđu i čestitaju. Kad vide da ste ispunili sve one uslove, ali morate imati toliko sati u sali rada, toliko radova, toliko pacijenata da ste uradili nalaza, da ste proveli vremena u sali, jednostavno sve to neko prati. Ne možete sa jednom opekotinom dobiti nešto, da ste asistirali bar 100 opekotina, da ste asistirali toliko operacija, da ste uradili samostalno toliko operacija, i kad istuknu tih 4-5 godina, onda uđu s tortom, zagrle vas, a vi ne znate kad će biti taj dan. Tako je bilo u moje vrijeme. Ispiti su bili univerzitetske i interuniverzitetske diplome. Kada jedan fakultet vam daje diplomu, to je bio Feramulan, škola mikrohirurgije koju sam ja završio, i isto tako interuniverzitetska je bio tretman Grand Brûlure, kao velikih opekotina. To su bile St. Antoine i Rothschild udružene dvije bolnice i dva univerziteta, gdje ste polagali ispit za dobivanje takve diplome pismeno i na kraju usmeno. Kad položite pismeno, idete na usmeni. A pismeni su bili, evo reći vam kratko kako je trajao. Nas su samo napunio jedan amfiteatar da uđete, tad nije bilo, počeli su tek mobiteli. Knjige, stvari, sve se ostavljalo pred vratima. Amfiteatar gdje smo polagali je bio jedan sjedne, pa dva mjesta slobodna, pa drugi sjedne, pa dva mjesta slobodna, i tako po redovima. Dakle, nema šaptanja, nema gledanja.
1: Da.
0: Tri su pitanja bila na tabli i svako pitanje je napisano drugom bojom krede. Vi ste sjedili na sjedištu broj taj taj i napišete na ćošku papira,
1: da,
0: kao ona koverta, znate, koja je šafirana u banci kad dobijete platu, pa da se ne vidi. Napišite vaše ime, prezime, koja bolnica, iz koje bolnice dolazite i sjedište na kojem sjedite. I kad savijete to, zalijepite, onda na kraju napišete opet samo sjedište. Od tog momenta vi ste broj. I svako pitanje pišete koja je kreda. Žuta kreta na žutom papiru, pišete olovkom. Crveni odgovori će da idu u Bordeaux, bijeli će da idu u Nantes, žuti će da idu u Pariz. I gledat će tamo skupine profesora koji će da boduju taj broj sjedišta.
1: Ne znaju ime i prezime.
0: I za recimo 15 dana dobivate odgovore. Ako ste prošli, onda tek idete na usmeni koji polažete pred komisijom. Ako ste to položili, vi ste postali specijalista za opekotine. I tako je bilo isto na ovim mikrohirurškim tehnikama, ali eto, u svakoj državi ponesete neko iskustvo, ne postoji država gdje možete ponijeti loše iskustvo, gdje god odete, naučit ćete nešto, pa taman nešto ako ne valja, vidjet ćete nešto što ne valja, pa ćete donijeti, pa nećete tako primjenjivati. Ja sam ponio samo lijepo iskustvo iz Francuske.
1: To je lijepo. Gospodine Aginčiću, nakon svega ovoga večeras izrečenog u ovoj emisiji, jeste li ikada poželjeli potpuno drugačiji život od ovog kojim živite?
0: Pa nisam, ovaj život, ja sam zadovoljan svojim životom, što kažu, daj Bože zdravlja, sve ostalo je okej, a mladim kolegama kad biraju zanimanja, dobro nek se presaberu šta će da odaberu, prvo moraju da rade ono što vole. Pa ako je to plaćna, idite na plaćnu hirurgiju, što da ne, ali ima jako puno lijepih specijalizacija i osim ove, ja uvijek kažem, divio sam se onim ljekarima opšte prakse koji su imali torbicu, tlakomjer, znate, onaj, slušalice, i idu od kuće do kuće, onaj kaubojski doktor, što je jako lijepo i časno zanimanje. I dok sam živio i radio u Parizu, bilo je dosta, piše, mesan generalist, znate, ono, na zgradi, ta on ima svoj biro, svoj dio apartmana gdje liječi ljudi, ima svojih 100-200 pacijenata koje on pazi, obilazi od rođenja pa dok ne umru, jel, on je njihov ljekar opšte prakse i šalje ih kad ne zna, onda specijalisti.
1: Sad ste mi podsjetili na onu seriju Doktorka sa sela u neko vrijeme.
0: Bravo,
1: kad je
0: to
1: bilo.
0: To, da.
1: Upravo tako.
0: Zašto da ne?
1: Doktor Aginčiću, hvala vam lijepa što ste bili gostom večernjih radio razgovora. Vama i vašoj maloj klinici, vašem timu želim svako dobro, puno zdravlja i sreće, i naravno ostanite takvi kakvi jeste.
0: Hvala vam na pozivu, bilo mi je jako ugodno u ovom razgovoru.
1: Hvala lijepa. Poštovani slušatelji, želimo vas podsjetiti da prava ljepota na osnovi ovog večera što smo čuli počinje onda kada se osjećamo dobro u vlastitoj koži. Rekonstruktivna i estetska kirurgija nisu samo pitanje izgleda, već često i put ka vraćanju samopouzdanja. zdravlja i kvalitete života. Stoga, ako imate potrebu, učinite to odmah i potražite doktora Aginčića i njegov tim. Svaka promjena koju biramo treba biti donesena iz ljubavi prema sebi, a ne iz potrebe da budemo nečija kopija. Najvažnije je ostati autentičan, njegovati svoje zdravlje i graditi unutarnje zadovoljstvo koje se uvijek vidi izvana. Čuvajte sebe, vjerujte svom osjećaju i ne zaboravite. Najljepši ljudi su oni koji zrače sigurnošću, dobrotom i osmijehom. Ne zaboravite. Ljepota nije savršenstvo, nego osjećaj zadovoljstva, sigurnosti i mira sa samim sobom. Svatko od nas ima svoju priču, svoje nesigurnosti i svoje borbe, a prava snaga je u tome da sebi pružimo priliku da se osjećamo bolje, sretnije i ispunjenije. Kada čovjek radi na sebi iz ljubavi, a ne iz pritiska okoline, tada svaka promjena dobija pravi smisao. Hvala vam što ste večeras bili uz nas, hvala našem gostu na izdvojenom vremenu i korisnim savjetima, a vama želimo mirnu i ugodnu večer. Ostanite zdravi, nasmijani i puni vjere u sebe. Ovu emisiju večeras su realizirali tonski Emir Pokrklić, u tehničkoj kontroli pratio nas je Muharem Muraspahić, emisiju redila i vodila Jasna Primorac. Predlažem da emisiju slušate i na našem portalu, repriznu subotu od 20 sati. I naravno, ne zaboravite, platite RTV pristojbu da bi svima bilo bolje. Laka vam i mirna noć.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnica emisije Majde Alić i speaker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Bosna i Hercegovina nikada nije bila bliža NATO-u, ali za članstvo potreba nacionalni konsenzus, poručuje zvaničnik alijanse Kevin Hamilton. BiH vozači s nestrpljenjem iščekuju da hrvatski zakon o strancima stupi na snagu. Trump tvrdi da je stav Kine da Teheran ponovo mora otvoriti Hormuški Moreus. Uprkos krhkom prekidu vatre u Gazi, Izrael ubio najvišeg vojnog lidera Hamasa. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton izjavio je u razgovoru za FEN-u da je Bosna i Hercegovina danas bliže članstvu NATO-u nego ikada ranije, ali da su za napredak na tom putu, osim ispunjavanja kriterija, ključni unutrašnji konsenzus i nastavak jačanja odbrambenih kapaciteta, institucija i otpornosti države. Govoreći o razlikama u mišljenjima političara kada je u pitanju članstva u NATO-u, kazao je da su u Savezu svjesni toga, ali je naglasio da je za članstvo potreban nacionalni konsenzus. Visoki predstavnik Christian Schmidt izjavio je za Frankfurter Allgemeine Zeitung da je odluku o odlasku s funkcije visokog predstavnika donio nakon intenzivnih, ali uspješnih razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, odbacivši tvrdnje da je na povlačenje bio prisiljen, dok je istovremeno upozorio na jačanje separatističkih politika u Bosni i Hercegovini. Gostujući na Face televiziji kazao je da je nerado napustio mjesto visokog predstavnika, ali da je to njegova odluka.
3: Ne mogu vam imenovati nikoga direktno ko je za to odgovoran. Mislim da sam za neke bio prebrz i previše sam bio...

0: previše sam radio, previše vrijedan. I da ne bi se sve raspalo ovdje. Kako rekao, rado bi još ostao, ja volim ovu zemlju i volim ove ljude, ali mislim da je i dalje politički, veliki politički problem prisutan u kom će se smjeru ova zemlja orijentisati.
1: Nakon što je Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima, otvorena je mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Ovim bi mogao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka BiH vozača u Schengen zoni. Koordinator konzorcija logistika BiH, Velibor Peulić, pojasnio je što ova novina donosi prijevoznicima.
2: Budući da je najduža državna granica sa državom Hrvatskom, svakako Bosna i Hercegovina, ovakav izmjena i dopuna tog zakona omogućit će faktički da te kratke lance snabdijevanja koje imamo Bosna i Hercegovina, Hrvatska i obrnuto Hrvatska, Bosna i Hercegovina, posebno recimo na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koji faktički imamo određeni broj prevoznika koji obavljaju poslove na relacijama Hrvatska, Bosna, Bosna, Hrvatska, a na južnom dijelu svakako kao i srednji dio Bosne i Hercegovine, svi oni koji su usmjereni ka našoj luci Ploče, faktički robni tokovi koji su u jednom i drugom ovom sada primjeru, omogućit će da imamo garanciju za godišnji, da kažem, nesmetan boravak u Hrvatskoj, a to je taj, da kažemo, dugoročna viza, kako je zovemo D. Znači, napominjemo da mi nismo eliminisali 90-180 kao šengenska pravila, tako da faktički sa drugim državama, evo, nadamo se da ćemo ovaj prvi korak koji je urađen od strane Hrvatske, a to je prva članica Europske unije, da je to prihvaćeno, da ćemo imati i neke također dobre vijesti prema našim strateškim partnerima, znači počeo, ne znam, kao Njemačka, kao što je Austrija, kao što je Slovenija.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da još nije pronađeno tijelo Aleksandra Nešovića koji se vodi kao nestao nakon pucnjave 12. maja u restoranu na Senjaku, poslije čega je uhapšeno 10 osoba, među kojima i doskorašnji načelnik beogradske policije Veselin Milić. Vučić se obratio na konferenciji za medije zajedno sa direktorom policije Draganom Vasiljevićem i demantirao tvrdnje da je tijelo nestalog Nešovića pronađeno.
3: I da ta priča nema tela, nema dela, je toliko glupa da nemam reči, imbecilna. Želim da vam kažem da mi i dalje telo nismo pronašli. Intenzivna je potraga, čitave jedinice traže. Mislimo da znamo rejon gdje je to moglo da se desi i da telo bude ostavljeno, ali to je ogroman prostor i ogroman broj ljudi angažovan po tom pitanju.
4: 10 lica zadržano, svih 10 lica u toku današnjeg dana bit će predati, odnosno sprovedeni do višeg javnog tužioca u Beogradu na dalje mere i radnje. Među tih 10 privedenih lica nalaze se i 4 policijska službenika. U toku je intenzivna potraga za pronalaskom tela lica, ukoliko je se dokaže i pokaže da je lice lišeno života. Više od 200 pripadnika uprave kriminalističke policije, različitih službi uprave kriminalističke policije, radi na rasvjetljavanju ovog dela.
1: Avion kompanije Croatia Airlines izletio je iz piste prilikom polijetanja u zračnoj luci Split.
5: Incident se dogodio na letu za Frankfurt kada je avion tokom zaleta iz zasad nepoznatih razloga skrenuo sa uzletno-sletne staze i dijelom završio na travnatoj površini. Avion je pritom pretrpio oštećenja, a 132 putnika i 5 članova posade ubrzo su nakon događaja evakuisani.
6: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se kineski predsjednik Xi Jinping složio da Teheran mora ponovo otvoriti Hormuški moreuz, iako iz Pekinga nije stigla potvrda da će Kina zauzeti takav stav.
5: Trump je rekao da razmatra mogućnost ukidanja američkih sankcija kineskim naftnim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Kina je najveći kupac iranske nafte, a Trump dodao da ne traži posebne ustupke. Si prema dostupnim informacijama nije javno komentarisao razgovore sa Trumpom o Iranu. Uprkos krhkom prekidu vatre u Gazi, Izrael je izveo napade na grad Gazu. Ubijen je najviši vojni lider Hamasa iz Al-Din Al-Hadad, navedeno je u zajednosti.

0: zajedničkom saopćenju izraelskih odbrambenih snaga i Izraelske sigurnosne agencije. U izraelskim napadima dan ranije ubijeno je najmanje 7 osoba, a više od 50 povrijeđeno i prevezeno u bolnicu Al-Shifa. Izrael je izveo zračne napade u Južnom Libanu u kojima je smrtno stradalo najmanje 6 osoba, uključujući 3 medicinska radnika u jednom zdravstvenom centru, samo nekoliko sati nakon što su njegovi izaslanici dogovorili sa libanskom vladom produženje primirja. Izraelska vojska potvrdila je da je ciljala infrastrukturu Hezbolaha u toj regiji. Hiljade krajnjih desnih demonstranata okupili su se danas u Londonu, izazivajući velike gužve i blokade u nekim dijelovima grada, dok su brojni građani i turisti neočekivano nailazili na mase demonstranata. Istovremeno je održan veliki pro-palestinski marš povodom obilježavanja Nakbe, kada je oko 700.000 palestinaca protjerano iz svojih domova, a nakon stvaranja Izraela. Policija je saopćila da je preko 30 ljudi uhapšeno.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno oblačno sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Maida Alić.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
4: Srdačan pozdrav cijenjene slušateljice i slušatelji. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti Federalnog radija iz čijeg sadržaja izdvajamo. Prekodrinska saradnja u energetici. Ministri iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Beogradu razmatrali nove hidroelektrane i druge zajedničke projekte. Na Jahorinskom forumu razgovarano koja je budućnost regije, da li izvor jeftine radne snage ili lokacija znanja i umijeća. Rasti i razvija se Mostarski aerodrom, novi putnici, a uskoro i novi terminal. Ko će kupiti Addiko banku, slovenački NLB ili austrijski Raiffeisen? Australci odustali od Trump Towera zbog toksičnosti brenda.
3: Slušate Biznis vijesti.
4: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić razgovarali su u Beogradu sa ministricom rudarstva i energetike Srbije Dubravkom Đedović-Handanović o realizaciji zajedničkih projekata i jačanju regionalne saradnje. Konstatovano je da regija raspolaže znatnim resursima i potencijalima koje je potrebno snažnije staviti u funkciju razvoja, stabilnosti i povezivanja energetskih sistema. Jedna od glavnih tema bila je saradnja na izgradnji hidroelektrana na Drini, naveo je na društvenim mrežama ministar Lakić.
5: Poseban fokus bio je na hidroenergetskom potencijalu Drine, plinskim infrastrukturnim projektima i konkretnim koracima koji mogu doprinijeti većoj energetskoj stabilnosti regije. Energetika danas traži partnerstva, povezivanje i zajedničke projekte. Samo saradnjom možemo graditi sigurniju, stabilniju i razvojno jaču regiju.
4: Razgovarano je o saradnji u području prirodnog plina, razvoju plinske infrastrukture i mogućnostima boljeg povezivanja Srbije i Bosne i Hercegovine i plinskim interkonekcijama s ciljem jačanja sigurnosti opskrbe i energetske stabilnosti regije.
3: Slušate Biznis vijesti.
4: Jahorina je proteklih dana bila centar regionalnog biznisa i politike. Na olimpijskoj ljepotici, nedaleko od Sarajeva, održan je 9. ekonomski forum na kojem su bili najvažniji ekonomski i društveni akteri Balkana. Na svečanom otvaranju poslana je jasna poruka o budućnosti ovog prostora koju je prenio Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i čelnik foruma.
6: Okupili smo se u vremenu koje više ne trpi odlaganja. Vremenu u kojem se ekonomije mijenjaju brže nego ikad, a regioni i države koje nemaju jasnu viziju ostaju na margini. Zato tema ovogodišnjeg foruma Zapadni Balkan 2030. integracije, inovacije, održivi razvoj nije samo tema razgovora,

0: već pitanje pravca u kojem ćemo se kretati kao region. Zapadni Balkan danas ima izbor, da li će biti prostor jeftine radne snage i odliva mladih ili region koji se gradi na ekonomiji zasnovanu znanju, tehnologijama i održivim resursima.
1: Slušate Biznis vijesti. U Ljubuškom je održano treće izdanje konferencije Mediji i turizam, stručnog okupljanja posvećenog ulozi medija u popularizaciji turističkih ruta. Konferencija je održana u organizaciji Federalne novinske agencije u saradnji sa Mostarskim aerodromom te u partnerstvu sa gradom Ljubuškim. Nakon panela, stručne rasprave i razmjene iskustava doneseni su zaključci koje je predstavio Elvir Hadži Ahmetović, direktor Federalne novinske agencije.
2: Turistički djelatnici u saradnju sa medijima trebaju težiti postizanju cilja da se turistička sezona produži na cijelu godinu i da se dolasci turista što više prostorno decentraliziraju. Od razvoja turizma koristi imaju i druge privredne grane, a posebno financijski interes imaju i mediji, tako da je uputno intenzivirati saradnju svih sudionika u tom lancu. Istraživanje turističkih tržišta i preferencije turista daju usmjerenje medijima u kom smjeru trebaju izvještavati. Mediji kreiraju percepciju destinacije i novi trendovi ukazuju da imperativ postiče emociju o turističkoj destinaciji i to se nameće kao novi medijski izazov.
1: Slušate Biznis vijesti.
3: Ostanimo još malo u Hercegovini, tačnije u Mostaru. Uprkos sukobu na Bliskom istoku i rastu cijena goriva, Mostarski aerodrom u prva četiri mjeseca ove godine zabilježio je rast putnika od 15% u odnosu na isto razdoblje lani. Direktor Marko Đuzel rekao je da su u ovoj godini imali izvrsne početne rezultate, te da je porast u aprilu bio 100%. Nastavlja se razvoj samog objekta, pa je polaganjem kamena temeljca službeno označen početak izgradnje novog dolaznog terminala, što je kapitalni projekt vrijednosti 1,5 milijuna maraka. Tom prilikom Đuzel je izjavio:
4: ovo je nešto što nama otvara prostor za daljnji napredak, moguće širenje linija gdje smo bili limitirani što se tiče prostora, tako da se nadamo da će ovo rezultirati u 2027. nastavkom rasta broja putnika.
1: Slušate Biznis vijesti.
3: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je da su porezni obaveznici u ovom BH entitetu u periodu januar-april 2026. uplatili gotovo 3 milijarde maraka javnih prihoda. Tokom ovog perioda obavljeno je 2195 inspekcijskih nadzora, u kojima je kod 39 subjekata utvrđen rad bez odobrenja, zatečeno 209 neprijavljenih radnika, 23 subjekta nisu imala instaliran fiskalni uređaj, a kod 533 subjekta utvrđeno je neevidentiranje prometa. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 114 objekata, a u 705 kontrola izdani su prekršajni nalozi u iznosu višijem od 2 milijuna 300.000 konvertibilnih maraka.
1: Slušate Biznis vijesti.
3: Nakon što je slovenačka NLB banka zvanično pokrenula proces preuzimanja Addiko banke, uslijedio je odgovor austrijskog bankarskog giganta Raiffeisena, koji je povećao svoju ponudu za preuzimanje ove regionalne banke. Austrijanci su povisili ponuđenu cijenu sa ranih 23,05 na 26,5 eura po dionici Addiko banke, uključujući pravo na dividendu za 2025. izvještava businessinfo.ba. No Slovenci nude više, odnosno 29 eura po dionici, te ako bi preuzeli svih 19,5 miliona dionica Addiko banke, vrijednost transakcije bila bi iznad milijarde maraka. Inače, Addiko banka posluje na tržištima jugoistočne Europe, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Crnu Goru.
1: Slušate Biznis vijesti.
3: Njemački sud presudio je protiv proizvođača čokolade Milka nakon što je utvrđeno da je kompanija smanjila gramažu čokolade, a zadržala gotovo identičnu ambalažu, čime su potrošači dovedeni u zabludu. U obrazloženju presude Regionalnog suda u Bremenu navedeno je da prepoznativ izgled ambalaže kod kupaca stvara očekivanje o određenoj količini proizvoda, dok mušterije mogu lako previdjeti sitno odštampane podatke o gramaži, a koji su na policama prodavnica često zaklonjeni ivicom police. Jan Štegeman, glasnogovornik Regionalnog suda u Bremenu:
5: sud nije odlučivao o smanjenju same količine proizvoda ni o cijeni, ali je jasno stavio do znanja da ako proizvođač napravi takvo smanjenje, to mora biti jasno naznačeno na ambalaži najmanje 4

0: 4 mjeseca.
1: Udruženja potrošača zahtijevaju da svaki proizvod kojem je smanjena gramaža mora imati vidno istaknuto obavještenje na pakovanju u trajanju najmanje 6 mjeseci, kao i da se veličina pakovanja smanjuje uporedo sa smanjenjem sadržaja.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Da ne ide sve kako američki predsjednik Donald Trump i njegova svita zamišljaju, pokazuje primjer iz Australije. Plan za izgradnju luksuznog Trump Towera u australskom Gold Coastu, poznatoj obalnoj regiji gradu u Queenslandu, vrijedan milijardu i pol dolara, propao je nakon raskida saradnje između Trump Organizationa i lokalnog investitora, grupe Altus Property, uz međusobne optužbe o neispunjenim obavezama i tvrdnje da je Trumpov brend postao toksičan za Australce. Zanimljivo je da je dogovor živio tek nekoliko mjeseci nakon što su ga australski investitor David Young i Eric Trump, sin američkog predsjednika, predstavili u februaru.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Došli smo do posljednjeg bloka današnje emisije, a on je kao i do sada brojka sedmice. Ovog puta to je malo veća cifra, a koja glasi 443.000. Naime, vlasnik kompanije za američke savezne države Luizijane podijelio je 240 miliona dolara zaposlenima nakon što je prodao porodični biznis, a prosječan radnik dobio je impozantnih 443.000 dolara. Graham Walker prodaje Fiberbrond, proizvođača kućišta za električnu opremu, energetskom gigantu Itonu za 1,7 milijardi dolara lani, a prije potpisivanja ugovora postavio je jedan uvjet. 15% prihoda od prodaje mora pripasti zaposlenima, iako nijedan od njih nije imao vlasnički udio u kompaniji. U našoj zemlji, sa vrha Jahorine do Zelene Drine, nema ovakvih vokjera. Potencijala i ideja ima, ali zbog ličnog profita ima njihovih blokjera. Ovom pomalo nespretnom i nesretnom rimom okončavamo novo izdanje Biznis vijesti i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice.
2: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U Vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend Nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne. U Zelenoj panorami govorimo o značaju austrijske pasmine Pinzgavac za našu govedarsku proizvodnju. Inovativnom projektu koji ostatke nastale nakon rezidbe vinove loze pretvara u ekološki prihvatljiv proizvod. Jednom uspješnom primjeru povrtničkog poljoprivrednog posla. Rezultatima sportskog tiplerskog saveza u Federaciji BiH. Zelena panorama. Magazin Mreža istražuje kako su javne funkcije postale višestruka korist, čiji je sukob interesa skriven, ko kontroliše, a ko sankcioniše, ko nije imao stranačke sreće, a ko je politički dezerter, svi preleti Tuzlanskog kantona, jesu li embriji iz Northwestern klinike žrtve loših politika i ko su tajni favoriti za javne nabavke u Seničko-Dobojskom kantonu. Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
5: Samo u programu Federalne televizije.

MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Ljeto, ti si došao jedne ljetne večeri. Čuješ li me? Gdje si?
1: Tu sam, pored tebe. Uhvati moju ruku. Drži je.
0: Oduvijek se bojim da ćeš odjednom nestati. Kao ptica koja odleti u pravcu sunca i nema je više. Nestati. Otići jednostavno. I bez razloga. Tiho. Prirodno.
1: Htjela si da ispričaš o ljetu?
0: Da, o ljetu.
1: Param, param.
0: Ne, ne, ne. Došao si kod nas u ljeto. Ulice su bile obavijene prašinom. Prolaznici su postajali bijeli kao da su posuti brašnom. Ili kao da su izronili iz magle. Nisu sva naša ljeta bila kao ovo kad si ti došao. Treba da to znaš da bi shvatio. More nam je vraćalo dolje pod Brežuljkom. Pod naletima sunca svoje modre boje. Lastavice dolijeću mokrih krila do krovova kuća. Sa njih kaplju kapi slane vode na zarđale limene table na kojoj piše sobe za izdavanje. Sve naše ulice hrle dolje prema moru. Uveče palimo logorske vatre. Pored njih u grupama po šestoro ili sedmoro sagorijevamo svoje snove. A onda odlazimo na spavanje kao da smo se vratili sa duga puta. Prašina dolijeće sa planinski staz. Tražio si slobodnu sobu, a ja sam ti odabrala hladovitu malu sobu u našem hotelu. Nisi rekao ništa važno.

0: Bogato sjeme ljepote upilo se u moju kožu.
1: U tvoju osvježenu kožu.
0: U tvoju osvježenu kožu. U moju novu kožu.
1: U tvoju kožu.
0: U tvoju kožu. Ja se tog ljeta ničemu nisam nadala, a bila sam srećna.

0: Onda su došli drugi gosti. Kao što su najavili. Svake godine rezervišu sobe. Raspoređivala sam njihova kretanja kao da po mapi pomičem poslušne olovne vojnike. Cijelog jednog ljetnog mjeseca. Neki su ostajali do zime. Možemo li to da izostavimo? Molim. Možemo li?
1: Možemo, dobro je. Pričaj dalje.
0: A onda smo...
1: Pričaj o baru.
0: Da. U baru smo plesali. Kad bismo sada mogli da plešemo.
1: Možemo, možemo.
0: Rekao si tada, zašto da ne? I onda smo plesali.
1: Sreo sam te i mislio sam da te prvi put vidim. Prvi put. Ne, nije to bilo prvo viđenje. Ja sam te u stvari već čekao. Sreo sam te jedne zime. Bila si moja. Moja, a nisi znala to. U gradu je bilo hladno, a zime su nam tmurne. Prišao sam ti. Stao sam pod tvoj kišobran. Potražio sam tvoje usne. Nisi oklijevala. Kao da si mi dužna, a dug moraš da vratiš. Upitala si me za ime, a ja sam... Zar me nisi prepoznala? Nemoguće. Ne, ne može biti zabune. Ja znam da si to ti, ti. Vidiš, zaboravila si svoje pravo ime. Sad se sjećam svog imena, zar ne? A pod tim imenom te niko na svijetu ne može pronaći.
0: Mina, Mina, Mina mi je ime. Žao mi ako ti se ne dopada moje ime.
1: Kiša je bila skoro prestala. Kišobran je bio suvišan. Bacili smo ga u kanal. Jedna mačka je potrčala za njim. Htio sam da te uzmem za ruku. Da. Čini mi se da previše pušim.
0: Ne, hvala. Ja neću pušiti, ne volim cigaretu. Čuj, ti si...
1: Ne. Nisam oženjen. Očajan sam.
0: Lijep si.
1: Ne. Ružan sam. Nisam uvijek tako ružan. Neki put čak čini mi se...
0: Lijep si.
1: Rekao sam, ne uvijek.
0: Ti si.
1: Neki put.
0: Lijep. Veoma si lijep.
1: Pored tebe mogao bih da obnovim svoj život.
0: Ja?
1: Da. I ja ne volim takve riječi. Da. One zime sam te sreo. Imala si crven kišobran.
0: Crven?
1: Možda nisi imala crven kišobran.
0: Reci mi. Voliš li me?
1: Nisi mi još rekla, voliš li me? Ne, nemoj mi ništa reći. Ne govori. Ćuti. Mrtva si. Rekli su mi da si umrla. Posmrtnicu su poslali. Dok sam radio u nacionalnoj biblioteci, neko mi je stavio na sto novine sa viješću da si umrla. Isjekao sam tu vijest. Spremio sam je u pretinac.

0: otkud stalno muzika ljetnog doba?
1: Znači, čuješ te zvuke?
0: Da, čujem. Ko je onda svirao ljetno doba? Zašto se smiješ?
1: Bilo je to onaj krčmi na kraju varoša.

0: imaš tako lijepe ruke.
1: Ne gledaj u ruke. Kad igramo karte, misli na igru.
0: Htio sam nešto da ti predložim, a nisam se usudio. Neki put o tome razgovaram sa sasvim stranim ljudima.
1: Nisi o tome govorio. A ja sam ti rekla, moraš imati cilj.
0: Mogu time da se opravdam. Ti si se na to nasmijela.
1: Nisam se smijela.
0: Smijela si se i to me zaboljelo.
1: Nisam se smijela.
0: Smijela si se i onda i smiješ se i sada.
1: Misliti o ciljevima, o svojim snovima.
0: Ja mislim samo na jedan.
1: Ne vjerujem u tvoj cilj. Govorio si mi. Udvarao si mi se. Sve se torilo u mojim ušima. Nije mi se sviđalo. Trebalo je drugčije početi.
0: Gledam kako imaš lijepe ruke.
1: Misli na karte kad igraš.
0: Treba da se saberem, da se sjetim i sjetit ću se. Imaj malo povjerenja u mene.
1: Čitaš feljton iz novina, nije to dovoljno?
0: Čitam sve. Znam sve, idem tako ulicom i govorim sam sebi. Ništa se u svijetu nije izmijenilo za ova 24 sata. Zar to nije divno? A nije to malo. Ponosim se time. Pimo.
1: Pimo.

0: Rekli su mi da te više nema. Možda sam negdje naišao na tvoje ime. Možda se radilo o nekoj drugoj ženi koja je imala isto ime kao i ti.
1: Dani su proticali. Nestao si nepovratno. Nisam mogla da nađem tvoje lice među prolaznicima. Nestao si. Možda je to bio taj tvoj cilj.
0: Šta je? Šta ti je smiješno?
1: Pa ta riječ.
0: Koja?
1: Pa cilj. Riječ koja fascinira.
0: Nismo mogli naći pogodniju riječ tada. Ako ti se ne dopada, više izmijeni ako hoćeš. U ostalom, slušaj muziku te večer.

0: Jesi li našao
1: neku pogodniju riječ?
0: Ja sam pronašla. Dani su prolazili. Ti si nestao. Nije tvog lica bila među prolaznicima. I niko više nije ličio na tebe. Tako si nestao. Umro si za mene. Ako ti o tome pričam, onda ti o tome priča neka sasvim druga žena.
1: Neka druga žena?
0: Nažalost, da. Neka druga žena.
1: Nemoguće.
0: Zašto?
1: Luda si.
0: Ti si me iznevrio.
1: Ne, ne volim takav razgovor.
0: Varaš se. Ti voliš takav razgovor. Pogledaj se u ogledalo.
1: Volim te i ti to znaš. Volim te.
0: Ne znam.
1: Kažem ti, volim te.
0: Možda. U zadnje vrijeme.
1: Dolazim na vrijeme i donosim ti cvijeće i...
0: Ne pretjeruj, molim.
1: Luda si i želiš da pravimo skandale. Ti bi htjela da se o nama piše u večernjim novinama pod krupnim naslovom. A mi smo jedan sasvim običan par. A u naše doba svijet više nije zainteresovan za ljubavne priče koje počinju riječima. Bio jednom jedan više vole kad počinju riječima... Jutros u zoru vratar je pronašao leš... Oh, ne, ne, ne, ti voliš skandale, luda si. I ti bi bila u stanju da iglama bockaš debele stražnice u ovome gradu samo zato da se trgnu...
0: Idi do vraka, glup si.
1: A mi smo obični ljudi i drugi nemaju interesa za nas. Upamti, ne zanimamo nikoga.
0: Pronašla sam njegova pisma.
1: Pisma? Izmišljaš. Izmišljaš ono što ti se dopada.
0: Pročitala sam šta u njima piše. Našao je tvoja pisma. Ljubomorna scena. On voli takve scene. A on bi u stvari želio da se debele stražnice ovoga grada uznemire, makar time da ih bocne iglu. Znam, znam. Tražio si da pocijepam tvoje pisme. Ali to mi je bilo jedino što je ostalo. Noću, kad sam ležala pored njega, mislila sam na tebe. Bio si pored mene. Bio si tu, pod krevetom. Kao u nekom starom demodiranom vodvilju iz prošlog vijeka. Ne. Ne želim ni za čim. A on čita tvoja pisma. Groteskno je to što on smatra da je važno pročitati tvoje pisma. Da li će me sada više voljeti? Vjeruješ li? Ja ne vjerujem u to. Možda će samo pokušati da imitira tebe. Zašto se smiješ? Možda je to izazvalo njegovu ljubav prema meni.

0: Onda sam te srela.
1: Onda sam te sreo.
0: Bio si za mene biće van ovoga svijeta.
1: Ono... Oh,

0: ne želiš da pripada ovom svijetu, ne pripada mu doista. Bila si najljepša.
1: Bio si najljepši muškarac koga sam ikada srela. Istina je. Nisam mogla da ti oprostim što si tako kasno ušao u moj život. Zašto sam morala toliko da patim prije tog? Zašto sam morala da živim prije pravog života? Zašto sam umirala sa svakim svojim rođendanom i čekala druge koji će doći?
0: Mila moja.
1: Sad tek znam istinu. Sve one koje sam voljela, voljela sam ih samo kroz tebe. Ne znam. Da li ćeš prihvatiti kad ti kažem da sam poslije svake ljubavi sve više nježnosti čuvala za tebe i da je u meni umirala svaki put sve više mržnja. Kao da sam istrošila svoje mržnje. Stara sam već.
0: A ja ne mogu da shvatim kako možeš da voliš starca kakav sam ja. Ti si još...
1: Ja sam još pored tebe. Uvijek. Na poslu čak. Ne strahujem svo vrijeme pitajući se šta se oko tebe dešava. Ali tu sam. Znam da o tebi pišu pod velikim naslovima u novinama. A meni se čini da te volim još od početka ovoga vijeka.
0: Ja...
1: Ne govori ništa sad, ljubavi moja. Ne smiješ da kažeš neku glupost, ne bar sada, jer ja ih govorim. Dozvoli da to pripada ženi.
0: Htio sam ti reći...
1: Ne sad.
0: Bojiš li se?
1: Čega?
0: Od...
1: Reci, mili, koju pjesmu voliš? Koju najviše voliš. Tražit ću je među pločama. Tražit ću je na radiju. Slušam dugo noću muziku na radiju.

0: Znam da ću zavoljeti tvoju pjesmu.
1: Zar znaš koja je?
0: Voljet ću tvoju pjesmu.
1: Reci, je li još živa ona mala žuta mačka u hotelu tvoje majke na moru?
0: Mačka?
1: Da, da, mačka tvoje majke.
0: Zar smo imali tada mačku?
1: Žutu. Kada sam nailazio na nju na stepeništu, uvijek sam joj počupao nekoliko dlaka kao Amajliju za sreću. Mogla bi tako ostati bez dlaka, jadnica, a mislila je da je volim.
0: Sjećaš li se da smo zaista imali žutu mačku?
1: Sjećam se. Znam da je pretpostavljala da je volim.
0: Sjećaš li se da smo doista imali takvu žutu mačku?
1: Pa, dobro. Zar niste držali hotel na obali pod brijegom?
0: Čuj ovu melodiju, mili.
1: A majka je držala taj hotel, zar ne?
0: Čuj.
1: Odakle je to?
0: Znači, ne sjećaš se one žute mekane mačke?

0: Postaje hladno ovdje pored prozora. Uskoro će zima, zato.
1: Zaboravi na vrijeme. Reci, jesmo li platili račun za plin ovog mjeseca?

0: kao za žalost.
1: Misliš kao na smrt?
0: Sve jedno. Volim tu maramu. Hvala ti.
1: Danas je moj rođendan.
0: Da, da, sjećam se.
1: Ne bih htjela.
0: Zaboravio sam da ti kupim poklon.

0: Kuda ćeš?
1: Moram ići, mila.
0: Uzmi ogrtač, hladna je.
1: Da, da, ogrtač.
0: Ne idi. Ne idi ipak, mili. Voljela bih dugo da sjedim pored kamina i da te gledam tiho, mirno.
1: Da me gledaš?
0: Da. I da ti pričam o našem prvom ljetu. Sjećaš li se kad si došao kod nas prvi put? Ulice su bile prepune prašine, a prolaznici su bili bijeli kao... A rekla sam ti da...
1: Da je more dolje pod brežuljkom. O, zašto ponavljaš?
0: Ostani tu.
1: Daleko smo od mora. Daleko od ljeta.
0: Ostani, miliji.

0: Reci, kako sam izgledala tada?
1: Pa, lijepa.
0: Strah od posljednjeg poteza na šahovskoj tabli. Može biti šah? Strah te. Bojiš se.
1: Ne, ne. Hajdemo.
2: Hoćeš li da ponovimo?
0: Zar smo na sceni?
2: Jesmo. Ponavljajmo kao posljednju generalnu probu.
0: Zar svoj život da igram ponovo?
2: Da. Mislim da ćemo dobro glumiti ovaj put. Hoćeš li? Možemo tako sve da obnovimo, da ponovimo, da se vratimo, da se sjetimo, da popravimo, da zaboravimo.
0: Bojim se.
2: Čega se bojiš?
0: Ne znam. Osjećam strah.
2: Pa znamo da ničeg strašnog nije bilo. Ničeg što bi trebalo sasvim da ispustimo.

0: Zašto uvijek ljetno doba?
1: Znači, i ti čuješ sad muziku?
0: Ne, samo je naslućujem. Ti ne možeš početi, a da ne slušaš muziku.

U emisiji Male scene slušali ste dramu izraelskog pisca Izraela Eliraza Daleko od ljeta, daleko od mora, u prevodu Nede Erceg. Sudjelovali su Sibina Mijatović i Vlado Jokanović, za klavirom Kornelije Kovač, snimatelji Melita Stefanović i Miroslav Goreta, reditelj Mišo Bušić.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnica emisije Majde Alić i speaker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Bosna i Hercegovina nikada nije bila bliža NATO-u, ali za članstvo potreba nacionalni konsenzus, poručuje zvaničnik alijanse Kevin Hamilton. BiH vozači s nestrpljenjem iščekuju da hrvatski zakon o strancima stupi na snagu. Trump tvrdi da je stav Kine da Teheran ponovo mora otvoriti Hormuški Moreus. Uprkos krhkom prekidu vatre u Gazi, Izrael ubio najvišeg vojnog lidera Hamasa. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton izjavio je u razgovoru za Fenu da je Bosna i Hercegovina danas bliže članstvu NATO-u nego ikada ranije, ali da su za napredak na tom putu, osim ispunjavanja kriterija, ključni unutrašnji konsenzus i nastavak jačanja odbrambenih kapaciteta, institucija i otpornosti države. Govoreći o razlikama u mišljenjima političara kada je u pitanju članstva u NATO-u, kazao je da su u Savezu svjesni toga, ali je naglasio da je za članstvo potreban nacionalni konsenzus. Visoki predstavnik Christian Schmidt izjavio je za Frankfurter Allgemeine Zeitung da je odluku o odlasku s funkcije visokog predstavnika donio nakon intenzivnih, ali uspješnih razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, odbacivši tvrdnje da je na povlačenje bio prisiljen, dok je istovremeno upozorio na jačanje separatističkih politika u Bosni i Hercegovini. Gostujući na Face televiziji kazao je da je nerado napustio mjesto visokog predstavnika, ali da je to njegova odluka.
3: Ne mogu vam imenovati nikoga direktno ko je za to odgovoran. Mislim da sam za neke bio prebrz i previše sam bio previše sam radio, previše vrijedan. I da ne bi se sve raspalo ovdje. Kako rekao, rado bi još ostao, ja volim ovu zemlju i volim ove ljude, ali mislim da je i dalje politički, veliki politički problem prisutan u kom će se smjeru ova zemlja orijentisati.
2: Nakon što je Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima, otvorena je mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Ovim bi mogao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka BiH vozača u Schengen zoni. Koordinator konzorcija logistika BiH, Velibor Peulić, pojasnio je što ova novina donosi prijevoznicima.
4: Budući da je najduža državna granica sa državom Hrvatskom, svakako Bosna i Hercegovina, ovakav izmjena dopuna tog zakona omogućit će faktički da te kratke lance snabdijevanja koje imamo Bosna i Hercegovina, Hrvatska i obrnuto Hrvatska, Bosna i Hercegovina, posebno recimo na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koji faktički imamo određeni broj prevoznika koji

0: obavljaju poslove na relacijama Hrvatska-Bosna, Bosna-Hrvatska, a na južnom dijelu svakako kao i srednji dio Bosne i Hercegovine, svi oni koji su usmjereni ka našoj luci Ploče, faktički robni tokovi koji su u jednom i drugom ovom sada primjeru, omogućit će da imamo garanciju za godišnji, da kažem, nesmetan boravak u Hrvatskoj, a to je taj, da kažemo, dugoročna viza, kako je zovemo, D. Znači, napominjemo da mi nismo eliminisali 90-180 kao šengenska pravila, tako da faktički sa drugim državama, evo, nadamo se da ćemo ovaj prvi korak koji je urađen od strane Hrvatske, to je prva članica Evropske unije da je to prihvaćeno, da ćemo imati i neke također dobre vijesti prema našim strateškim partnerima, znači počeo, ne znam, kao Njemačka, kao što je Austrija, kao što je Slovenija.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da još nije pronađeno tijelo Aleksandra Nešovića koji se vodi kao nestao nakon pucnjave 12. maja u restoranu na Senjaku, poslije čega je uhapšeno 10 osoba, među kojima i doskorašnji načelnik beogradske policije Veselin Milić. Vučić se obratio na konferenciji za medije zajedno sa direktorom policije Draganom Vasiljevićem i demantirao tvrdnje da je tijelo nestalog Nešovića pronađeno.
2: I da ta priča nema tela, nema tela, nema dela, je toliko glupa da nemam reči, imbecilna. Želim da vam kažem da mi i dalje telo nismo pronašli. Intenzivna je potraga, čitave jedinice traže. Mislimo da znamo rejon gdje je to moglo da se desi i da telo bude ostavljeno, ali to je ogroman prostor i ogroman broj ljudi angažovan po tom pitanju.
3: 10 lica zadržano, svih 10 lica u toku današnjeg dana bit će predati, odnosno sprovedeni do višeg javnog tužioca u Beogradu na dalje mere i radnje. Među tih 10 privedenih lica nalaze se i 4 policijska službenika. U toku je intenzivna potraga za pronalaskom tela lica, ukoliko je se dokaže i pokaže da je lice lišeno života. Više od 200 pripadnika uprave kriminalističke policije, različitih službi uprave kriminalističke policije, radi na rasvjetljavanju ovog dela.
1: Avion kompanije Croatia Airlines izletio je s piste prilikom polijetanja u zračnoj luci Split.
4: Incident se dogodio na letu za Frankfurt kada je avion tokom zaleta iz za sad nepoznatih razloga skrenuo sa uzletno-sletne staze i dijelom završio na travnatoj površini. Avion je pritom pretrpio oštećenja, a 132 putnika i 5 članova posade ubrzo su nakon događaja evakuisani.
5: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se kineski predsjednik Xi Jinping složio da Teheran mora ponovo otvoriti Hormuški moreuz, iako iz Pekinga nije stigla potvrda da će Kina zauzeti takav stav.
4: Trump je rekao da razmatra mogućnost ukidanja američkih sankcija kineskim naftnim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Kina je najveći kupac iranske nafte, a Trump dodao da ne traži posebne ustupke. Xi prema dostupnim informacijama nije javno komentarisao razgovore sa Trumpom o Iranu. Uprkos krhkom prekidu vatre u Gazi, Izrael je izveo napade na grad Gazu. Ubijen je najviši vojni lider Hamasa iz al-Din al-Hadad, navedeno je u zajedničkom saopćenju izraelskih odbrambenih snaga i izraelske sigurnosne agencije. U izraelskim napadima dan ranije ubijeno je najmanje 7 osoba, a više od 50 povrijeđeno i prevezeno u bolnicu al-Shifa. Izrael je izveo zračne napade u južnom Libanu u kojima je smrtno stradalo najmanje 6 osoba, uključujući 3 medicinska radnika u jednom zdravstvenom centru, samo nekoliko sati nakon što su njegovi izaslanici dogovorili sa libanskom vladom produženje primirja. Izraelska vojska potvrdila je da je ciljala infrastrukturu Hezbolaha u toj regiji. Hiljade krajnjih desnih demonstranata okupili su se danas u Londonu, izazivajući velike gužve i blokade u nekim dijelovima grada, dok su brojni građani i turisti neočekivano nailazili na masa demonstranata. Istovremeno je održan veliki pro-palestinski marš povodom obilježavanja Nakbe, kada je oko 700.000 palestinaca protjerano iz svojih domova, a nakon stvaranja Izraela. Policija je saopćila da je preko 30 ljudi uhapšeno.
5: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno oblačno sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura

0: Temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Maida Alić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U Vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend, nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o značaju austrijske pasmine Pinzgabac za našu govedarsku proizvodnju. Inovativnom projektu koji ostatke nastale nakon rezidbe vinove loze pretvara u ekološki prihvatljiv proizvod. Jednom uspješnom primjeru povrtničkog poljoprivrednog posla. Rezultatima sportskog tiplerskog saveza u Federaciji BiH. Zelena panorama. Žene u politici, izazovi, prilike i borba za ravnopravnost.
7: Poštivanje izbornog zakona koji jasno nalaže da mora biti 40% manje zastupljenog spola.
6: Koliko je važno da mlade žene aktivno učestvuju u donošenju odluka koje oblikuju društvo.
7: Jako je bitno da govorimo o socijalnim pitanjima, o svim ranjivim kategorijama, da slijedimo nultu stopu diskriminacije.
6: U žensko ime sa Razijom Čolaković. Magazin Mreža istražuje kako su javne funkcije postale višestruka korist, čiji je sukob interesa skriven, ko kontroliše, a ko sankcioniše, ko nije imao stranačke sreće, a ko je politički dezerter, svi preleti Tuzlanskog kantona, jesu li embriji iz Northwestern klinike žrtve loših politika i ko su tajni favoriti za javne nabavke u Seničko-Dobojskom kantonu. Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
5: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend, nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o značaju austrijske pasmine Pinzgavac za našu govedarsku proizvodnju. Inovativnom projektu koji ostatke nastale nakon rezidbe vinove loze pretvara u ekološki prihvatljiv proizvod. Jednom uspješnom primjeru povrtničkog poljoprivrednog posla. Rezultatima Sportskog tiplerskog saveza u Federaciji BiH. Zelena panorama. Žene u politici, izazovi, prilike i borba za ravnopravnost.
4: Poštivanje izbornog zakona koji jasno nalaže da mora biti 40% manje zastupljenog spola.
3: Koliko je važno da mlade žene aktivno učestvuju u donošenju odluka koje oblikuju društvo.
4: Jako je bitno da govorimo o socijalnim pitanjima, o svim ranjivim kategorijama, da slijedimo nultu stopu diskriminacije.
3: U žensko ime sa Razijom Čolaković. Magazin Mreža istražuje kako su javne funkcije postale višestruka korist, čiji je sukob interesa skriven, ko kontroliše, a ko sankcioniše, ko nije imao stranačke sreće, a ko je politički dezerter.

0: svi preleti Tuzlanskog kantona. Jesu li embriji iz Northwestern klinike žrtve loših politika? I ko su tajni favoriti za javne nabavke u Seničko-Dobojskom kantonu? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
1: Samo u programu Federalne televizije.